0: איפה אתה גר?
1: אברך, ירושלים.
0: ויש לך סוכה בבית? אתה רוצה שנקנה לך סוכה חדשה?
1: לא, לא, אני רוצה איזה ארוחה זוגית ככה.
0: יאללה, קיבלת ארוחה זוגית בגריל האוס. פנק אותו רבותיי לארוחה זוגית בגריל האוס. מתנת עמי מימון. פה זה מחלקת הפינוקים העולמית. ארוחה זוגית עלינו, סדת גריל האוס, נמצאים ברחוב אחוז ה-124. ברעננה, בדץ, הרב מחפוד, הצגה של החיים. יוכלו נביאים ויסבאו. חברים, חג סוכות מתקרב ובא. חג סוכות יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין. יש לי חבר טוב, קוראים לו רבי אבנר הלוי. אבנר הצדיק הזה עשה פה מהלך של החיים. הביא יין מגיאורגיה, בין הטובים בעולם. אני אישית, ערב חג, נתתי לבוסטן 1,000 שקל, עברת לו? עברת לו את הכסף? יופי. קניתי ממנו ב-1,000 שקלים, יין לכבוד החג. מזומן לבטל לו. לא, שלא צריך חשבונית. שתיים, לא צריך. מה, לא שומעים אותי, מי שומע אותי? מה עשה הכנסה, אם אתם שומעים אותי, זה בסדר, הוא בן אדם צדיק. דבר נוסף, לא, זה לא שייך, זה סתם בוסטן, סתם. בקיצור ולעניין, גם אני קניתי ממנו יין. וזה כיף, ואני אומר לכם, יין הכי טוב בעולם, יין מגיאורגיה, חבר שלנו טוב. שותים את היין, אתם קצת לחרבות, ונהנים מהשמחה של החג, וגם עובר לכם כיף. אפילו נסע רפי אוחנה, הוא הגיע עכשיו מארצות הברית, אומר לי, כל ארצות הברית, נחת ישירות לפה, אין יין כאלה מגיאורגיה. אז דבר ראשון, תהנו לכם מיין גיאורגי משובח, מי שמתקשר עכשיו, הוא, דבר שלא מוכר ביחידים, רק בקרטונים, אז פחות 50% מהחנות, בסדר? ומי שאומר, עמי מימון, הוא מקבל בקבוק יין נוסף מתנה. 055-937-0913. 055-9-370-913 פעם אחרונה מספר שלו 055-9-370-913. אני אומר לכם, הגברים ששותים יין, מבינים יין, אין יין כזה, בסדר? אין יין כזה. 055-9-370-913. אבנר, תענה לטלפונים, 055-9-370-913. יאללה. פרסומות ומיד שווים, פרסומות ומיד שווים, פרסומות ומיד שווים, פרסומות ומיד שווים, פרסומות. רגע, מה זה? איך זה הגיע לי פה לסרילה? מה הולך פה? צולמן, מה קרה פה? מה הולך פה? שתהיו בריאים פה ברדיו, שתהיו בריאים. מה? כן, כן.

כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, וזה אביחי לרנר חג'אג'. אחלה אביחי, אוהבים אותו. מאזינות של קול ברמה, שמחה בית השואבה המרכזית לנשים ביום מילואת רבי נחמן מברסלב. רדיו קול ברמה והרבנית חד ולוי שמחים להזמין את קהל הנשים לשמחה בית השואבה הארצית בליל הילולת רבי נחמן, ערב של שמחה, אור, שפע, ברכות וישועות. מופע מוסיקלי עם הרבנית והאומנית חדווה לוי ולהקתה. הרבנית מיטל דאודי, זמרות אורחות. כל זה הולך להיות ברידינג 3 בנמל תל אביב ביום שני 28 לתשיעי, 8:30 בערב. אלה שרוצות לרכוש כרטיסים באתר טיק צ'אק, שמחה נשית, שמחה גדולה לנשים בלבד. ציבור הנשים מוזמנות להיכנס לאתר טיק צ'אק ולרכוש כרטיסים.

תפארת חוגגת את חול המועד סוכות בבנייני האומה בירושלים עם שלושה מופעי ענק לכל המשפחה. כורך תפארת תיבת הגאולה, הצגה מוסיקלית מושקעת ומעריבה לנשים אי אפשר אחרת עם איתה לויט, מיכל לויטין, יעל קליפה ומירי אור ושר הדור המימון, מחזמר נשים מצחיק, מרגש וזוחף. ולגברים יש את כל המזרח עם גדול הזמר בעולם, דוד חפצדי, שמחה בית השואבה, עשרה נגנים, חוויה מושקעת מבית תפארת לכל המשפחה בכל המועד, כרטיסים ב-49 שקלים. בגלל טיקט יום שני ושלישי, אולם טדי בבנייני האומה בירושלים.

0: טוב, מבין כל שולחי ההודעות לעמי מימון. אנחנו מחלקים ומפרקים אחד עכשיו ששלח לנו הודעה בסוכה במתנה, מתנת סוכות לוויתן. קיבלנו פה ים של הודעות, שילחו לנו גם למחר. אנחנו מפרק בכל יום בסוכה כמו שהבטחנו.
1: מימון ודמרי עושים פה
0: מלאק. מי זה? איזה כבוד, איזה כבוד. אריאל. הלו, אריאל.
2: כן.
0: מה העניינים? זה עמי מימון, מה קורה? אתה בשידור ברדיו.
2: אוקיי.
0: לא, למה התקשרתי?
2: לגבי סוכה יכול להיות?
0: כן, שאלת הודעה שאתה, אתה תשמח לקבל את הסוכה, כי כל שנה אתה מתארח אצל ההורים ואין לך סוכה. בואי נה, דבר שזה כיף שאתה מתארח אצל ההורים, תגיד את האמת, אין כמו ההורים, מה?
2: האמת כן.
0: אבל זכית, זכית בסוכה במתנה.
2: וואו.
0: זה לא סוכה של השתי שקל, זה סוכה של 2,000 שקלים, זה כל פרופיל פרופיל, עם כל ההצגה וכל הדברים הטובים. אריאל ישראלוב מאור יהודה, יאללה תבורך, מברוק. ייצרו אותך קשר מהפקה, יגידו לך איפה הולכת לקחת את זה ותתחדש לכבוד החג.
2: תודה רבה, תודה.
0: בכיף. וזה מתנת סוכות לוויתן, רבותיי, מבית ממן כל שולחי ההודעות. בכיף, בכיף, בכיף, סוכות לוויתן. מה? שלח לי את הפרטים שלו, אחי. כן, כן. שלח לי את הפרטים שלו ואני אפנק אותו. סוכות לוויתן, ברזל מגולבן, חזק ועמיד, בלי חלודה, הרכבה מהירה, בדים איכותיים, מובררים, קשרים למאדרין, שכר של הרב לנדו, מגוון מידות לבחירה, והוא זוכה בסוכה במתנה, מתנת סוכות לוויתן. אלה שרוצים להזמין סוכה, בטלפון הבא, 055-6-777-347-055-6-777-347. נמצאים בחוב יוחנן בן זכאי 10 באשדוד. לכם אני אומר, יש להם בדים מיוחדים עם תמונות של צדיקים, תמונות של 770, תמונות של הכל, משהו פצצה, אין דברים כאלה. 055-6-777-347. אני חוזר, 055-6-777-347. טניה יומי, בטח, בלי הטניה אי אפשר לזוז, רבותיי. פתיח, פינה.

0: התניה היומי, הנה זה בא. בא. בא.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: אז כבר מרן הרב נדב שליטה.
2: ברוך השם, מאמי, איך לא יהיה ברוך השם, בימים האלה שבין כיפור לסוכות, אין זמן לעבור עבירות, כולם עסוקים, זה בסוכתו, זה בלולבו, מלאים במצוות מכל הכיוונים. באמת בוא נסביר רגע, עברנו פה איזשהו מהלך מאוד מאוד מיוחד, יום כיפור, עברנו מקלחת, מקלחת אלוקית, כמו שהנביא אומר, רחץ השם מצועד בנון ציון, ניקה אותנו מכל הלכלוך, מכל העבירות, מכל הקטמים, מכל הריח הלא טוב שהיה לנו, ועכשיו אנחנו נקיים בתיאורים, יכולים סוף סוף להיכנס על הסוכה. מה זה הסוכה? אנחנו רואים על הסוכה שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, שמולו תחת לראשי, זה עשרת ימי תשובה, וימינו תחבקני, זה הולך על סוכות, כי עכשיו, עכשיו שאנחנו נקיים מכל האבונות, עכשיו אפשר לקבל את החיבוק מאבא, שזה הסוכה. הסוכה זה מרחב אלוקים מוגן שעוטפת כולנו באור וקדושה של השכינה שמחבקת אותנו. ולכן סוכות זה זמן שמחתנו, כי מה יותר משמח מלהיות בסוכה שבעת ימים, בסוכות ישבו שבעת ימים, לדעת שאנחנו מוקפים באור ואהבה של בורא עולם.
0: אין עליך, הרב נדב, אוהב אותך, משוגע עליך, תהיה בריא, תהיה בריא וחזק. אחלה, אחלה. שוב הודעה, רבותיי, לאנשים, נשים יקרות, יש שמחה בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב, רדיו קול ברמה ורבנית חדווה לוי, שמחים להזמין את כאן הנשים לשמחה בית השואבה הארצית, בליל הילולת רבי נחמן. ערב של שמחה, אור ושפע, ברכות וישורות, מופע מוסיקלי מיוחד עם הרבנית תואמנית חדווה לוי, השתתפות הרבנית מיטל דאודי, זמרות ואורחות. כרטיסים בטלפון הבא, ואתן מוזמנות לחייג וכבר לשריין מקומות, 055-6889-162, 055-6889-162, בא מכונה 055-6889-162. וואי וואי, תראה מי הגיע לפה, בואי נהי הנזיר על חלל. איזה שיר אתה אוהב, אני אשם לך עכשיו את זה. אורן, איזה שיר אתם אוהבים, אורן? איזה שיר, דברנו, המיקרופון פתוח במיק, שומעים אותנו כולה 500,000 איש. מה בא לך לשמוע? לא רוצה לשמוע מוזיקה? אולי אשים לך משהו, זה...
3: איזה משקפיים,
0: עמי. אללה, השתבח שמו. משקפיים שלי מאיפה? יש מקום בירושלים שנקרא אופטיקה מילאנו. זה נמצא בקיינון רמות. אני משוגע על החנות הזאת, יש להם את כל המסגרות, יש להם, תוך 10 דקות אני רואה, זה צריך משקפיים. 10 דקות על השעון, אם אתה רוצה מולטיפיקציה, עם הדשות, עם הכל, עם המספר שלך, הם עושים לך שם בדיקה, משהו חבל לך על הזמן. אופטיקה מילאנו, חילקנו פה שוברים שלהם גם, אנשים טובים, יש להם גם מחויות, מה זאת אומרת? כמה וכמה פעמים עשיתי מקומות אחרים, לצערי הרב, לא עשו כיוון נכון של הזווית, פתאום אתה נכנס בעמוד. הבנת? אמרה לי, אז מה אתה מסתכל עליי או על הדלת? מה אתה עושה? אמרתי, לא, תעשה לי טובה. גם ככה המצב קשה. אז אם כן, רבותיי, ממליץ בחום אופטיקה מילאנו, מילאנו אופטיק, סליחה, מילאנו אופטיק, נמצאים ברחוב, בקניון רמות. הציבור מוזמן להגיע לשם וליהנות, ככה כמו שצריך, עד הסוף. אנחנו סיימנו, מיד לאחרינו, מבוקשים עם אמירם בלולו, ושמים השיר המדהים של גדול הזמר, שיתארח איתנו בכל המועד, עם עמי מימון, בסוכה, אליה ואב. שימו אוזן, השיר נקרא תודה. אין מילים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, שאני עושה את מה שאני אוהב. אבא, תודה.
4: מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה.

בחן. חברים יקרים, אני רוצה עכשיו לפנק 5 מאזינים בשני מגשי פיצה וקולה במתנה. או מאזינות, שילחו לי הודעה על 0543 999 447.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מבקש השם, שירו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערב טוב לכולם, גמר חתימה טובה ופית כתבה לכולם. אנחנו נמצאים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות. ארבעה ימים שיש לנו בתווך בין יום הכיפורים לסוכות. בדרך כלל הפרשה שמקדימה את חג הסוכות היא פרשת האזינו. רק שעכשיו האזינו קראנו עוד לפני יום הכיפורים. אבל להיות אף על פי שקראנו לפני יום הכיפורים, בפרשה הזאת יש רמז לעניין של חג הסוכות, כמו שאומר הפסוק, ימצאו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו יבוננהו, יתרנו כישוננו. אומר שם רש"י במקום, יסובבנו, שם סיבבם ויקיפם בענני הכבוד. זאת אומרת, שם הקדוש ברוך הוא יקיף אותם בענני הכבוד, זה הכוונה יסובבנו. הקדוש ברוך הוא יקיף אותנו בענני הכבוד, להגן עלינו מפני המטר, מפני הגשם. אנחנו נמצאים בימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות, שמופיע בהלכה, כך מופיע ברמה, שבימים האלה לא אומרים תחנון ולא אומרים צדקתך. אם חל שבת באמצע בתווך גם לא אומרים צדקתך, מיום הכיפורים ועד סוכות. מה הסיבה שלא אומרים? כותב הגאון מווילנה, משום דהווה יום טוב. הימים האלה עדיין נחשבים כיום טוב, הם ימים ימים טובים, כמו יום הכיפורים במקצת. כמו שאמרו במדרש על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, כותבים חז"ל, זה לא יום ראשון, זה הרי 15 בחודש תשרי, אז למה אתה אומר לקחתם לכם ביום הראשון? אומרים חז"ל, ראשון לחשבון עוונות. אומר הגאון מווילנה, מה זה ראשון לחשבון עוונות? הכוונה שאז מתחילים לחשבון, למה לא קודם? כי ימים אלה עדיין נחשבים כיום טוב, כך כותב הגאון מווילנה. סיבה נוספת, אומר הגר"א, שהימים האלה הם ימים מיוחדים, כיוון שבימים האלה אנחנו חוגגים את חנוכת בית המקדש הראשון. כידוע לכולם, בית המקדש הראשון נחנך בחטא בחודש תשרי. ובשנה זו זה יצא בשבת קודש, זה הזמן שבו חגגנו את חנוכת בית המקדש הראשון. בהוראה של שלמה המלך התחלנו לחגוג, ועם ישראל חגג במשך שבעה ימים. מחטא, ט', י', י' א', י' ב', י' ג', י' ד'. זה הזמן שבו חגגו, ולכן עם ישראל בימים האלה שחגגו גם לא צמו ביום.

יום הכיפורים כידוע לכולם, ומהגמרא לומדת מסכת מועד קטן שחגגו שבעה ימים ואחרי זה עוד פעם שבעה ימים כדי לערב שמחה בשמחה, כך אומרת הגמרא במסכת מועד קטן. מיד לאחר מכן התחיל חג הסוכות בסייעתא דשמיא. הגאון מוילנה מדבר בהרחבה גדולה על הימים שהם בחינת יום טוב בזמן הזה, ומביא את המדרש שאומר ולקחתם לכם ביום הראשון, אף פי שזה לא יום ראשון, מדובר היום ה-15 בחודש, למה נקרא יום ראשון? מביא הגאון מוילנה את המדרש ויקרא רבה פרשה למד עוד זין. משל למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך, משל למדינה שהייתה חייבת מיסים למלך, והלך המלך לגבותה. הם לא שילמו, למרות שקיבלו התראה ועוד התראה ועוד התראה, הם נשארו במריאם ולא שילמו את המיסים. אז המלך יצא כדי לגבות, יצא עם חיל גדול כדי לגבות את המיסים שלו. שהם שמעו שהמלך מגיע לעיר, מה עשו? בתוך 10 מילים, שהמלך התקרב 10 מילים מהעיר, יצאו גדולי המדינה וקילצו. יצאו גדולי המדינה ושיפחו את המלך על רוב חוכמתו ועל השכלתו ועל תבונתו בניהול המדינה. יתיר להם שליש מהחוב שלהם, שהוא שמע שכולם מקלצים אותו, הוא ויתר להם על שליש מהחוב. בתוך 5 מילים, הוא התקרב 5 מילים, יצאו בינוני המדינה וקלצו. לא רק הגדולים של המדינה, גם בינוני המדינה הגיעו. וקלצו, ויתיר להם עוד שליש. כיוון שנכנס למדינה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, וקלצו. ויתיר להם הכל. אמר להם המלך, מה שהיה היה, מכאן ואילה חשבון חדש. מה שהיה היה, עכשיו אנחנו מתחילים חשבון חדש. כך, בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. ערב ראש השנה זה זמן של תענית, כידוע לכולם, לפחות עד חצות נוהגים להתענות בערב ראש השנה, ומראש השנה ועד יום הכיפורים היחידים מתענים. הילדים יוחדים להתענות בימים של עשרת ימי תשובה. אין הרבה ימים, כיוון שיש לנו רק 7 ימים, בתוכם יש שישי ושבת, וערב יום כיפור גם כן אסור להתענות, יש מצווה לאכול ביום הזה. אז הם מתענים בימים שמותר להתענות, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש, וביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף, והקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, מה שהיה היה, מכאן ואילך נתחיל בחשבון חדש, מכאן ואילך מה שהיה, החובות של עבר היו, ועכשיו אנחנו מתחילים בחשבון חדש. ומיום הכיפורים עד החג, מיום הכיפורים עד חג הסוכות, כל ישראל עסוקים במצוות, כולם עסוקים במצוות, זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו, וביום טוב הראשון של חג כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהם ואתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה שהיה היה, מכאן ואילך נתחיל חשבון חדש. לפיכך משה מזהיר את ישראל ולקחתם לכם ביום הראשון. זה הכוונה שבימים האלה כולם עסוקים, מה שנקרא אין זמן לעשות עבירות. עסוקים, ברוך השם, סייעתא דשמיא, אספר לכם סיפור, אולי כבר סיפרתי את זה פה, לפני 32 שנה, אשתי שתהיה בריאה, ילדה תאומות, בסייעת השם, בתל השומר, בסייעתא דשמיא. הייתה שם בשמירת הריון, כמה חודשים, אז ילדה בשעה טובה ומוצלחת. אז שהיא ילדה, אז אני הייתי ליד החדר לידה, איפה שכל אלה שיושבים שם, מברכים, שלא עשה לי אישה, בן פורת יוסף, אלה שבחדר לידה מברכים שעשה לי כרצונו, הגברים בחוץ מברכים שלא עשה לי אישה, זה עזרת גברים שם, כולם יושבים עם תהילים. דבר אתכם לפני 30 וכמה שנים, אז עוד לא היה פלאפונים על מה להתקל, אז כולם, דתיים, לא דתיים, כולם ישבו עם תהילים בן פורת יוסף. טוב, ישב שם אחד בן 80 אולי, 80 אולי אפילו יותר מ-80, זקן ישיש מקומת בן פורת יוסף, ישב שם אמר תהילים. אמרתי, מעניין, אולי הוא טעה, אולי זה, אולי זה. מה הוא מחפש פה, באזור הזה? טוב, אבל לא אמרתי, כל אחד מרוכז בתהילים, עד שקראו להיכנס, נכנסתי. נכנסתי לאשתי, ברוך השם. כבר לפני חצי שעה קודם, כבר נולדה לי בת אחת. אחרי זה, ברוך השם, חזרו, קראו לי עוד פעם, אז אומרים, ברוך השם, עבר את זה 3/4 שעה, אמרו, ברוך השם, נולדה עוד בת, עשו תאומים. אז הלכתי, התקשרתי להורים שלי, אז לא היה טלפונים במכנסיים, כמו שיש היום. אז זה היה טלפונים ציבוריים, הבאתי כמה סימונים, התקשרתי להורים שלי ולהורים של רעייתי, כולם זכרם לברכה, ולילדים שחיכו בבית לשמוע. זהו, ברוך השם, גמרתי, חזרתי בחזרה לרחבה של הריקודים, בן פורת יוסף, והתחלתי להגיד מזמור לתודה ונשמת כל חי. אז הזקן הזה אומר לי, נו, מגיע לך מזל טוב? אמרתי, כן. מה נולד לך? בן? אמרתי לו. בת? אמרתי גם לו. אז מה נולד? אמרתי לו, שתי בנות.
אתה אומר, נו, אורך השם, אתה יכול להגיד בן. למה? כי בן זה ראשי תיבות, בית נקבות. אומר, אורך השם, עשה לך בית נקבות, אז זה בסדר גמור. הוא ניסה להרגיע אותי שזה בסדר גמור, גם נקבות זה טוב. אמרת שאני לא מודאג, זה בסדר גמור. אני, יש לי בנים, ואורך השם, בנות זה גם טוב, אורך השם, חיכיתי לבנות. ואורך השם, ואז הוא אומר לי ככה, בשליפה, היה יהודי דתי, אומר לי, בשליפה, אומר לי, תדע לך, בשנה הקרובה אתה לא תעשה עבירות. אולי אפילו שנתיים. אז שאלתי אותה אם הוא הנתיק של הסטרא אחרא פה בתל השומר, מאיפה אתה יודע שאני אעשה עבירות או לא אעשה עבירות? הוא אומר לי, זה משנה מפורשת. משנה מפורשת. איזה משנה מפורשת? מדברת על תאומות שנודעו לך, אתה לא עושה עבירות? הוא אומר, לא, בערך, אבל אם אתה תדע את המשנה, אתה תבין. אז ניסה לחקור אותי, אמרתי לו, זרועים. קיסטר ניסה, לאט לאט ראיתי שאני לא מפוקס מספיק. אז אמרו, אני רואה שאתה יותר מדי מתרגש, אני אגיד לך משנה. משנה במסכת אבות. אומרת המשנה שיגיעת שניהם משכח את אבון. אם יש לך שניים מכה אחת, אתה לא עושה עבירות ברוך השם. אומר, ואני אומר לך את זה מניסיון. אז אני אומר לך, זה מניסיון, יהיה תאומות. אז אני אומר לך את זה מניסיון, שיגיעת שניהם משכח את אבון. אז שאלתי אותו, מה הוא עושה כאן? אומר, לא הבנתי, אתה גם כן מחכה לתאומות? אומר, לא, נכדתי הייתה אצלי. והגרישה סתירים, ובעלה נמצא בצפון. אמרתי, טוב, אני אקח את הלבית חולים, אני אגיד תהילים במקומו, שהוא יישא בדרך במפורת יוסף. אז אני יושב כאן במקום, מחכה לילדה של נכד, ברוך השם. טוב, בסייעתא דשמיא, זה שגיעת שניהם משכחת אבון. ברגע שאתה עוסק, זה בלולבו, וזה באתרוגו, וזה, כל אחד עוסק בשלו, אז מה? אז אין לך זמן לעשות עבירות, כי כולם ברוך השם עסוקים בסייעתא דשמיא. למדנו מכאן שהימים האלה שאחר יום הכיפורים, עדיין נמשך האווירה של יום הכיפורים. עדיין נמשך הקדושה של יום הכיפורים, אלה הדברים שאומרים אותנו בסייעתא דשמיא, כך כותב הגאון מווילנה. וסיבה נוספת, כי זה הימים של חנוכת בית המקדש, שכמובן נחנך בחטא בתשרי. עד כאן הדברים. המהריל בהלכות מוצאי יום הכיפורים, כיווי מביא בשם מורנו רבי אברהם קלוז'נר. בין יום כיפור לסוכות אין נופלים נפילת אפיים. שאותם ארבעה ימים נתן הקדוש ומתנה לישראל, שמוחל עוונותיהם, כל אותם ארבעה ימים, ואינו מתחיל למנות עוונותיהם, אלא מיום ראשון של סוכות. שנאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון, רצה לומר, ראשון לעבירות. וכן כתב בספר המנהגים, שהקדוש ברוך הוא לא מונה חטאים בין יום הכיפורים לסוכות. בא החתם סופר, והוא אומר פשוט מאוד, כי כפרת יום הכיפורים נמשכת, גם אותם ארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות. עד כאן הדברים. בא השלה הקדוש, והוא אומר, אני לא מבין, מאיפה לקחו את זה, את הארבעה ימים האלה לא מונים עוונות. אין דבר כזה, מאיפה הגעתם? רצית את ההפקר? יצאת מיום כיפור, נתת ארבעה ימים חופש, כל אחד עושה מה בא לו. איזה מין דבר זה לא מונים עבירות? מאיפה לקחו את המושג הזה? ואפילו יום אחד בשנה עובר עבירה, אומרים חזל, כמה הדבר הזה נורא. איך אתה יכול לומר? הרי ידעו על כולם שהמרגלים שילמו יום לשנה, יום לשנה, על כל יום שהם חטאו, שילמו על זה שנה, מחיר שלם שעם ישראל, אחמנה ליצן, היה במדבר 40 שנה. לכן, איך אתה יכול לומר דבר כזה, שבימים האלה לא מונים עבירות? לכן אומר השלה הקדוש, לא יכול לראות. והוא מונה שלושה דברים כנגד כל אלה שאומרים את הסיבה הזאת. ביום הכיפורים, הראה הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, וסולח ומוחל, ותכף למחרת יום הכיפורים, עוד המלך בן מסיבו, חס ושלום תותר הרצועה למרות בו. חלילה לומר כן, מאיפה הבאתם את הדבר הזה, אומר. ועד הרבה, נהגו בית ישראל לעשות השכמה לתפילה למחרת יום הכיפורים. כדי שלא יקטרג הסכן, כתוב בהלכה שלמחרת יום הכיפורים ישכים לתפילת שחרית. היום כמה מוקדם, יותר להשכים מאשר תפילת ותיקין, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתפלל במניין של תרח. אבל פחות או יותר זה כמו יום כיפור. אז יום כיפור התחלנו בחמש וחצי, אז בסדר גמור, אז עכשיו אתה יכול להתחיל בשש. עד שהגעת לוותיקין עם השש 33, אז זה בסדר, היה לך חצי שעה להגיד קורבנות, לפסוקי דזמרה, אז קמת יותר מוקדם. אז איך אתה יכול לומר, אם כתוב בהלכה, להראות שאתה מעדר יותר במצוות, זאת אומרת, ברוך השם, עבר יום כיפור, ברוך השם, בסדר גמור, אנחנו עברנו, שכחנו מזה. מה פתאום? אתה עדיין נמצא תחת האווירה. בית הוא אומר, ענה אנחנו תלויים ועומדים. אתה חושב, הדין נגמר? הדין לא נגמר ביום כיפור. אלא מה? יש לנו עוד חתימה בו שנה רבה. וביני לביני, גם בין זה לבין זה, הכל ימי תשובה והתעוררות הרחמים והחסד והחנינה. והימים האלה יהיו הפקר לחטוא, ידוע לכולם שיום ימי הרחמים מתחילים מראש השנה ומסתיימים בהושנה רבה, יש לנו 21 ימים, כמו שהזכרנו כמה וכמה פעמים, כי במקור היום הזה שנקרא ראש השנה היה אמור להיות ב-17 בתמוז,
והיום הזה שנקרא יום כיפור,

הוא היה אמור להיות בתשעה באב, אז במקור יש לנו ימים אחרים לגמרי לכן, יש לנו 21 יום, עד לסיום שלו שנה רבה, לא נגמר עדיין. ולכן אומר אשר טעם, אחד ממצוות סוכה, אחד הסיבות שמופיע במדרש, תכף אולי נראה את זה, אומר המדרש, שאנחנו יוצאים לסוכה מיד אחרי יום הכיפורים, למה? לפי שאומר, אומרים, כותב המדרש עצמו, כותב המעריל, אם חס וחלילה נגזר על האדם להיות נו ונד, לתת לגלות, אז אומרים, בבקשה, תצא מהסוכה, תצא מהבית החוצה, תרד, אם אתה גר פה בקומה 17, ואין לך שם סוכה, רק להכניס שם בן אדם אחד, 7/7, בן פורת יוסף, בכל מיני בתים, עושים לך שם אחד סוכה, שאתה לא יכול לעשות שם שום דבר. יש מזל שאם אתה עושה מסובין, אתה נופל מהסוכה החוצה, בן פורת יוסף. עושים לך סוכה, אתה צריך לרדת למטה. אז אם צריך לרדת למטה ולדחוב את כל הדברים, אז זה גלות אמיתית. ולכן אומר, לכן יוצאים לסוכה החוצה, והאשכנזים יש להם פיוט שאומרים אותם לפני שנכנסים לסוכה. ומה אומרים? וכסים מן הביתי החוצה יחשב לי, כאילו גליתי מהבית. אם רציתי החוצה, נחשב לי כאילו גליתי מהבית. אז איך אתה יכול לומר דבר כזה, כותב השלה הקדוש, שענה, הימים האלה לא מחשיבים לנו אבונות, אלא מה הוא אומר? ודאי שאין דבר כזה, והימים האלה מחשיבים אבונות, ועדרה, באבונות בימים האלה יותר חמורים. למה הם יותר חמורים? כי רק עכשיו יצאת מיום הכיפורים, ואתה הבטחת שתתנהג אחרת, אתה רואה שציוו עלינו לקום לתפילה מוקדם, ואתה מנצל את זה לעבור עבירות, חס וחלילה, ועוד כתוב בדברי המפרשים, שהימים האלה כמו ימי חול המועד, ודאי שהמעלה שלהם גדולות. אלא מה? מה שכתוב שלא מונים עבירות, הכוונה לומר לנו, יוס זה רוב עם ישראל, עסוק בסוכתו ולולבו, אז אין לאף אחד זמן לעשות עבירות, אז מלא, לא נרשמים עבירות, אין שום דבר באירוע הזה, כמו ביום כיפור, להבדיל, לא נרשמים שום אירועים במשטרה, כולם ברוך השם נמצאים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, אז זה מה שנקרא, התיקים הפליליים סגורים ביום הזה, אותו דבר, ככה גם הימים האלה, כולם עסוקים, הם כולם עסוקים, אז אף אחד לא חוטא, חס וחלילה לומר שלא רושמים עבירות, אין דבר כזה בשום פנים ואופן. היערות דבש, בחלק ב' דרוש י', מביא את דברי הגמרא במסכת יומא דף ח'. אומרת הגמרא, השטן בגימטריה 364, ויש לנו 365 ימים בשנה. אומרת הגמרא, יש לשטן רשות לקטרג 364 ימים בשנה. ב-365, ביום האחרון, שהוא יום הכיפורים, אין רשות לשטן לקטרג. כך נאמר, השטן לא יכול לקטרג ביום הזה, אלא הדברים שנאמרו בדברי הגמרא. כותב הרב יערות דבש. הוא אומר, בוא נראה דבר מעניין מאוד. השם שלו הוא לא השטן. השם שלו נקרא בשם שטן. למה אתה קורא לו השטן? מה זה השם הזה שנקרא השטן? כך שואל השלה הקדוש. השם שלו הוא שטן, לא השטן. אז הגמרא אומרת, השטן, 300 שכם, אבל השם שלו הוא שטן, לא השטן. כך שואל הרב יערות דבש. ולכן נראה לי לומר, הוא אומר שאין לשטן רשות לקטרק 5 ימים בשנה. אז לכן כתוב השטן. איזה 5 ימים? היום הראשון הוא יום הכיפורים, ועוד 4 ימים בין יום הכיפורים לסוכות, לכן הוסיפו לו השטן. השטן הכוונה לחמישה ימים שבהם אין יכולת לשטן לקטרק, כי אנחנו ברוך השם עדיין נמצאים תחת אווירת יום הכיפורים. בספר לקר וליבוב הוא אומר רמה מפנו, והרמה מפנו, אולי לאור הדברים של יערות דבש, אפשר לצרף את זה, להסביר את זה יותר טוב. אומר הרמה מפנו, הימים הראויים לתשובה רמוזים בפסוק ואיבה אשית. איבה, מה האותיות של איבה? ראשי תיבות א' הוא א' דראש השנה. י' הם 10 ימי תשובה. ב' הוא יום ב' דראש השנה. אבל לגבי ההי הוא לא אומר מה. אומר הספר הלקר והליבוי, ההי מה הוא? היה כוונה לחמישה ימים האלה שנמצאים באמצע, כך כותב על לקו הליבור ולאור הדברים האלה. טוב, נפלא ביותר, למדנו קצת לגבי סגב קדושת הימים האלה שאנחנו נמצאים, תודה רבה, נמצאים בהם הימי ההכנה לקראת חג הסוכות. עכשיו נדבר קצת מענייני חג הסוכות בעזרת השם. בחג הסוכות, כידוע לכולם, יש לנו שתי מצוות מרכזיות. אין לנו היום בית המקדש, אז אין שמחת בית השואבה, רק יש מנהג זכר לשמחת בית השואבה, אין עלייה על הרגל, רק רמז עלייה על הרגל. אבל באופן עקרוני יש לנו מצווה ישיבה בסוכה, זה המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים, בסוכות ישבו 7 ימים. השנה ביום הראשון אין לנו 4 תמינים, כי זה חל בשבת, כמו שלא תקענו בשופר, אנחנו גם לא נוטלים 4 מינים. ביום הראשון, כי היום הראשון זה דאורייתא, גם אותו חשש שמא יטלטל, אבל המצווה הראשונה שכתובה
בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבה.

נחל. זו המצווה הראשונה שנתבינו בתורה בפרשת אמור. צריך לדעת שבפרשת כי תישא, ואותו דבר בפרשת משפטים, שם התורה מדברת לראשונה על מערך החגים של עם ישראל, פסח, שבועות, סוכות. שם התורה לא קוראת לחג הסוכות בשם סוכות. אין שם סוכות. החג הזה נקרא בשם חג העסיף. זה השם של החג הזה. גם בפרשת משפטים וגם בפרשת כי תישא. אין שם סוכות, לא מופיע שם. אילו עם ישראל לא היה חוטא בעגל, לא היה לנו חג שנקרא בשם חג סוכות. חג הסוכות בא כתוצאה מחטא העגל. כך לכאורה משמע מדברי רבותינו. בכלל, שואל החידה בהרחבה גדולה מאוד, ואותו דבר הבני יששכר, הוא לא מבין בכלל מה החגיגה שיש בסוכות. הרי הגמרא במסכת תענית כותבת מה? שלושה פרנסים טובים היו להם לישראל, ושלושת הפרנסים על ידי נתדם ניתנו לנו שלוש מתנות טובות. מה ניתן לנו? אמן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. שואל החידה, אותו דבר הבני יששכר מעתיק אותו, ושניהם מדברים על זה בהרחבה גדולה, למה אתה עושה זכר לעננים ולא עושה זכר למן ולבאר? כך הוא עונה, ככה שואלים כולם. תשובה ידועה שכמה מהפרשים עונים, דבר נפלא, אנחנו בשעה שאנחנו מזמנים, אומר התוספות יום טוב, מזמנים בעשרה, אנחנו אומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו. שואל הרב תוספות יום טוב בפרק שלושה שאכלו, שאלה מאוד יפה, למה כשאנחנו אומרים ברכו, אנחנו אומרים ברכו את הוויה המבורך, אומרים שם השם, שם הוויה, ואילו נברך, אנחנו לא אומרים נברך הוויה שאכלנו משלו, אנחנו משתמשים בשם אלוקים שהוא מידת הדין. כך שואל הרב תוספות יום טוב במסכת ברכות, והוא אומר תשובה מעניינת מאוד. הוא אומר אלוקנו זה מידת הדין, יש דברים שמגיע לך במידת הדין ויש דברים שזה נקרא אקסטרה, לא מגיע לך, וזה דברים מגיע לך באקסטרה. מה יש לך מידת הדין? כתוב לחם מגיע לך במידת הדין, זה מגיע לך במידת הדין. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיעקב אבינו מה ביקש מהקדוש ברוך הוא? אם יהיה אלוקים עמדי, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אלוקים עמדי, זה הבקשה שהוא ביקש, אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, אין לו בקשה במידת הדין, רק לדבר אחד, מה? לחם לאכול ובגד ללבוש, זה מה שהוא ביקש, זה מגיע בדין. אם אתה נותן לי חיים, אתה חייב לספק לי תצרוכת החיים, שהתצרוכת המינימלית היא לחם ובגדים, זה התצרוכת. ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה, הוא לא מבקש ממך שום דבר, לגר לתת לו לחם מגיע לך בבייסיק וגם בגדים, אלה שני דברים שמגיעים לך, ולכן לחם ומים מגיע לנו, זה מגיע לנו בבסיס, אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו, ולכן אם זה מגיע לנו, לכן אתה אומר נברך אלוקינו, כי אתה לא אוכל עכשיו עוגות או אתה אוכל ענבים, אתה עכשיו מודה על הלחם שנתן לך. אם אתה מודה על הלחם, אתה אומר נברך אלוקינו, כי זה מגיע לי, בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ונתן לנו חיים. מן דיהב חיי, אומרת הגמרא, הוא יהב מזוני. מי שנותן חיים, הוא נותן מזונות. אז זה מגיע לנו בבסיס, נגיע בבסיס, נברך אלוקינו. אומר הרב, לכן אין לנו מה להודות על המן ומה להודות על המים. למה? כי המן והמים זה דבר שמגיע לנו בבסיס. הוצאת אותנו למדבר, אז בהתחלה יצאנו עם אוכל, שמה יצא? כל אחד יצא עם חררה, שהחררה הזאת הספיקה לסמך א' סעודות ונגמרה בתתווה בחודש אייר. ברגע שזה נגמר, קודם ברוך הוא הוציא אותנו, מן דייב חי או יייב מזויני, לחם ומים, כותב תוספות במסכת ברכות דף למדזיין, אומר תוספות, זה החיים שלנו. ולכן מסביר תוספות את הפסוק, בורא נפשות רבות וחסרונן, הקדוש ברוך הוא ברא נפשות, ויש להם דברים שחסר להם. מה חסר להם? הוא אומר תוספות, לחם ומים זה דבר שחסר להם. בלי זה אדם לא יכול להתקיים, כך אומר תוספות. אחר כך ההמשך שלו, וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. מה זה להחיות בהם נפש כל חי? אלא אקסטרות. שוקולד זה לא נצרך בבסיס, גם לא פצפלורה, גם לא. זה לא נצרך בבסיס. האמת היא שיש דבר מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע אם אמרתי את זה פה בערב ראש שנה, נראה לי שלא אמרתי, לא הספקתי להגיד זה פה בערב ראש שנה, כי לא ראיתי את זה ביום שלישי, ראיתי את זה רק למחרת, ראיתי את זה. הרב נתן גשטטנר שואל שאלה מאוד מעניינת, תזכרו את זה לשנה הבאה בראש השנה, לא משנה, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, אנחנו אוכלים רוביה, אוכלים כפית אחת, וזהו, לא אוכלים פעמיים רוביה.
אוכלים

רימון, אוכלים כפית אחת ונגמר, תמר אחד, תפוח, כל דבר אתה אוכל אחד, תמרי אחד, סילקה אחד, איך אתה לא אוכל? הדבר היחידי שעושים פעמיים, הוא אומר זה דבש. פעם אחת לחם, שמים את החלה בדבש, זה הפעם הראשונה, מורחים אותה בדבש, זה לומדים מפסוק של מזמור פי א' בתהילים, המזמור של יום חמישי, ויאכילהו מחלב חיטה, ומצור דבש אשביעך, שמים מה? לוקחים חלב חיטה, לוקחים חיטה, ושמים על זה דבש, זה אחד. והשני, לוקחים תפוח בדבש, ואומרים, תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. בן ישחק כותב לא לשים דבש, כותב לשים סוכר, אבל לא משנה. אז כל הציבור נוהג לשים לדבש. יפה מאוד. שואל הרב גשטטנר בספר שלו, לאורות נתן, שאלה חמודה מאוד. הוא אומר, למה אתה לא... הוא אומר על החלה, אתה מורה החלה במפורץ יוסף, שם עליה דבש, תגיד, תחדש עלינו, שנה טובה ומתוקה על הדבש, למה צריך להגיד אחר כך תפוח? כך שואל הרב נתן גשטטנר, והוא אומר, תשובה מתוקה מדבש ונופת צופים. הוא אומר, דבר נפלא, הוא אומר, בוא תראה, בתוספות מסכת, עכשיו הבאנו אותו, תוספות במסכת ברכות דף למדזיין עמוד א', בורא נפשות רבות. מה זה אומר תוספות? יש דברים שאתה צריך לנפש שלך, בלי זה אתה לא חי, כגון לחם ומים. זה בורא נפשות וחסרונן, זה דבר שחסר לך ואתה לא יכול בלי זה. אבל יש מה שבראת להחיות בהם נפש שלך, הוא אומר, זה דברים מותרות. הדברים המותרות, מה הדוגמה שמצא תוספות למותרות? מה הוא מצא? אומר תוספות תפוח, תפוח זה מותרות, ככה כותב תוספות במקום. לכן התוספות מברכים בורא נפשות, כי זה לא נצרח, כך אומר תוספות. אומר רב נתן גשטטנר, לכן אמרו לנו רבותינו, תשמע, ריבונו של עולם, לחם, אנחנו לא יכולים בלי זה, לא יכולים. בריאות אי אפשר בלי זה, נכון? אתה צריך שלום בית, אתה לא יכול בלי זה. ילדים, אתה לא יכול בלי זה. יש דברים שזה החיים שלך, אתה לא יכול להסתדר בלעדיהם. אתה לוקח את הדבש, אומר בתוך החלב, אומר ריבונו של עולם, זה הלחם, כתוב תוספות שזה בלי זה אי אפשר. אז יש לנו בריאות, זה חלק מהחיים שלנו, פרנסה זה חלק מהחיים שלנו, שלום בית זה חלק מהחיים שלנו, ניסויים זה חלק מהחיים שלנו, זה דבר שאי אפשר בלי זה. אז זה תיתן לנו שיהיה בדבש, שיהיה מתוק. אז ריבונו של עולם, עכשיו יש לנו עוד בקשה. יש לנו ריבונו של עולם גם אקסטרות. מה יש לנו? יש לנו אוטו. אפשר לשמוע מסוברו שנת 68. אבל אני רוצה מרצדס חדשה. למה להתאפק? אני רוצה מרצדס, אני רוצה טסלה. יפה מאוד. אני יכול להתאפק בשתיים וחצי חדרים, אבל אני רוצה חמישה חדרים. מה קרה? גבעת שמואל עם הנוף לתל אביב. מה קרה? אני רוצה משהו טוב במפורט סוף קומה 28. מה רע? יש לי דרישות. אני רוצה שיהיה לי שולחן, אני רוצה שולחן. יכלתי לקנות של קטר עם כיסאות שאתה פעם לא בטוח אם אתה לא נשכב על הרצפה אחרי כמה שעות שאתה יושב על זה. אני רוצה אבל כיסא שיעמוד יציב במפורט יוסף. אז זה האקסטרות. מה שעולם, לוקחים את התפוח שתוספות ואומר שזה לא מהעיקר, ושמים גם אותו בדבש, אומרים בנו שלם, לא רק את מה שאנחנו חייבים, גם מה שאתה נותן לנו אקסטרות, שיהיה מה שנקרא הכי טוב שיש. לכן מדמילים פעמיים, כך הוא אומר. לכן הוא אומר על מה שאנחנו צריכים, הוא אומר, לברך אלוקנו, זה מגיע לנו בדין. אומר החידה, דבר נפלא, מים ובאר, זה אומר מים בבאר ואמן, הוא אומר, זה מגיע לך בבסיס, זה נברך אלוקנו שכנו אצלו, מה יש לך לחגוג? אתה חוגג כשאתה אוכל לחם? זה מגיע לך בבסיס, אתה אומר לברך אלוקנו, אומר התוספות יום טוב. אבל מה שלא מגיע לך, שזה ענני כבוד, ענני כבוד לא מגיע לך, אתה יכול להסתדר בלי מזגן. אנשים נכון חם, אבל אנשים פעם עבדו בלי מזגן. יש עוד מדינות נחשלות שאין להם מזגן, לא כל אחד יש לו ברוך השם שלט, ומדליק את זה מהאוטו, הוא מדליק בבית ברוך השם, לפני שהוא יורד לאוטו הוא מדליק את זה מהבית האוטו, לפני שהוא מגיע הביתה יש לו בית חכם בן פורת יוסף, מדליק כבר מהאוטו ברוך השם, הכל מדליק את המזגן, הוא נכנס פנסיה, הכל דולה כבר, טמפרטורה 22, הכל טוב, לא כל אחד ככה בן פורת יוסף. אומר, על אקסטרה הזאת של מה, של ענני כבוד, על האקסטרה הזאת, אומר, לכן אנחנו מודים, כך הוא אומר. אם ככה רבותיי, המצווה הראשונה שהתורה מדברת עליה זה ארבעת המינים, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות. סוכות לא מוזכר בתורה עד פרשת אמור, שם התורה מדברת את חג הסוכות תשמור, בסוכות ישבו שבעת ימים כי בסוכות הושבתי. לפני זה התורה מדברת על חג אחר לגמרי, חג העסיף, זה התורה מדברת עליו כל הזמן. טוב, עד כאן הדברים. השאלה שנשאלת היא שאלה מאוד פשוטה, למה נקבע התאריך תדבב בחודש תשרי? לא קרה ביום הזה שום דבר. שום דבר לא קרה ביום הזה, לפחות לא מה שכתוב בתורה. פסח תדבב בניסן, יצאנו ממצרים. שבועות, קיבלנו תורה. ראש השנה, כותב הר"ן, אדם הראשון נידון בו. יודו אדם הראשון נידון בו, אז גם אנחנו נידונים. יפה מאוד. יום כיפור,
היה מכילה לעם ישראל, כמו שמופיע בגמרא, במשנה, במסכת תענית, דף חפה מומד ב', לא

היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים, את הגמרא, יום מחילת אבונות. למה? קיבלנו את הלוחות, שקיבלנו את הלוחות, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. וכתוב בתנת ואליהו, שעם ישראל בכה לקראת משה, ומשה רבינו בכה לקראתם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם לקראת משה רבינו. ומשה רבינו בכה לקראתכם, חייכם שאתן לכם את היום הזה ליום מחילה ושליחה וכפרה. אז קיבלנו את המתנה הזאת ליום מחילת אבונות, מתי? שמשה רבינו ירד עם הלוחות, אז יום כיפורים הפך ליום מחילה. רבותיי, מה קרה בחג הסוכות, יושבים בסוכה בצטווה בחודש תשרי? מה קרה? הרי בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, למאן דאמר ענני כבוד, למאן דאמר סוכות ממש, כמו שהגמרא מביאה במסכת סוכה דף י"א, את המחלוקת המפורסמת, זה לא כך משנה לנו. אבל למה דווקא בתאריך הזה? הוציאנו במצרים, זה בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב, באלול, בתשרי, בחשוון, בכסלו, בטבת, כל יום, 40 שנה היינו במדבר, כל יום, אז מה בחרת דווקא את התאריך הזה? זו השאלה שמתבקשת. השאלה היא הרבה יותר קשה, כיוון שהמועד הראשון של סוכות היה בכלל אמור להיות מתי? בחודש אלול, כך אומר המדרש, בפרשת פנחס, כך מופיע בפסיקתא דרב כהנא. בניסן, הקדוש ברוך הוא עמד לתת 7 חודשים עם 7 חגים, 7 חגים. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זו הייתה התוכנית המקורית שלו. ראיה מפורשת מפסוקים מפורשים בתורה, כמו שאומר המדרש לקח טוב. איפה? בפרשת משפטים, כותבת התורה, וחג האסיף, בצאת השנה. מה זה בצאת השנה? חודש אלול, זה צאת השנה, זה החודש האחרון. בפרשת כי תישא שאחרי חטא העגל, אומרת התורה, וחג האסיף, תקופת השנה. אומר רש"י, תקופת השנה, תחילת שנה. זאת אומרת, במשפטים כתוב שחג האסיף מתי יהיה? בסוף השנה. וכאן כתוב שמתי יהיה חג האסיף? תחילת השנה, תחליט תחילת השנה או סוף השנה, זה בדיוק מה שאומר המדרש. לפני חטא העגל, התוכנית המקורית הייתה שחג הסוכות יהיה מתי? חג הסוכות יהיה באלול. היות זה יהיה באלול, אז חג הסוכות, חג האסיף בצאת השנה. ואוספך את תבואתך מן השדה, אתה כבר אוסף הכל, הכל כבר נאסף לתוך הבית, אז עושים חגיגה. מה החגיגה? כותב החינוך, לנתב את השמחה לדברים מועילים, לא לתמוך בכסף שעשית, שיש לך ברוך השם הרבה תבואה והרבה פירות, אלא לשמוח בשמחה הגדולה שברוך השם אתה ניצל לפני הקדוש ברוך הוא. אם ככה היום הזה שנקבע ביום בחודש תשרי, לא מובן מה קרה זה נקבע בתדווה בחודש תשרי, מה נקבע דווקא היום הזה? זה השאלה ששואלים כל המפרשים כולם. הרוקח כותב שהקדוש ברוך הוא אוהב התחלות. הבחורות הוא אוהב, מעשרות הוא אוהב, ביקורים הוא אוהב, הוא אוהב התחלה. ההתחלה של הקיץ מתחילה בניסן, נתן לנו שם חג הפסח. ההתחלה של החורף מתחיל בחודש תשרי. למה זה מתחיל בחורף? כי שם מתחילים לבקש, בקשה ותן, תל ומטר לי, בהתחלה מקשים לא, בהתחלה מקשים ומוריד, בשיבר מוריד הגשם, תל ומטר מקשים בחשבן. אבל זה כבר הזמן של התחלת ירידת גשמים. לכן, יום הקדוש ברוך הוא בהתחלה, לכן נתן לנו את חג הסוכות בזמן הזה. כך כותב הרוקח. בא הטור וכותב, אור החיים סימן תף ריש קפה, כותב הטור את התשובה הידועה שלו. אומר הטור, כל בזמנים ההם, כותב הטור, אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה לשבת בסוכה, בעבר הוא אומר, כל האנשים ישבו בסוכות. לא היה בתים רבי קומות כמו היום. כל מה שיש מה זה בית ועלייה. על זה מדברים כל חז"ל. קומה ראשונה, קומה שנייה, קרקע ועלייה. זה מה שכתוב. זוכר, נסעתי עם הרב שטיימן לחוץ לארץ, לארצות הברית, זה פעם ראשונה שהיה בארצות הברית, אז מישהו הראה לו מהחלון, אמר, בוא תראה הרב, תראה איזה בניין, זה בילדינג, איך קוראים לזה משהו, אני יודע שמה, יש את בילדינג משהו, קוראים לזה 100 קומות, אני לא יודע משהו שמה, לא משנה, 100 קומות, 108, לא משנה כל כך הרבה. בקיצור, אז הרב שטיימן עכשיו, אומר, הרב, תראה, זה הבניין הכי גדול, הוא לא הזיז את העיניים שלו אפילו. אז מישהו אמר לו, מה, למה אתה לא רואה? אז אמר, כתוב בגמרא, הבית זה עלייה. זהו, זה מה שיש. אז עוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית. אין לנו יותר מזה. מה יש לראות? אתה מתפלא מבית של 5 קומות? אז זה 5 קומות, ועוד 5 קומות, ועוד 5 קומות. למה צריך להפסיק ללמוד בשביל זה? לא הבנתי מה אתה רוצה מהחיים שלי. בקיצור, ללמד אותנו מה ההתנהגות שלהם. לכן אומר הרב, בעבר היה בית ועלייה. אם היה בית ועלייה, אז מה? אנשים הגיעו הביתה, בחצר היה גינה,
בגינה היה שכחה, ושם ישבו תחת פרגולה של ענבים, היה ענבים משתרגים על החנייה, ושם ישבו, אכלו אבטיחים, לא קרים, כי לא היה מקרר, אז אכלו אבטיחים, אכלו מה שיש מילונים, ושלום על ישראל, אף אחד לא נכנס לבית, כי הבית היה חום אימים, אז אף אחד לא היה בבתים, כולם ישבו בחצר, אז כולם בנו סוכות, הוא אומר, אם אתה עושה

סוכה בקיץ, אף אחד לא יודע שזה זכר לסוכות. למה? כולם עושים סוכות. למה? כי זה המקום מנוחה, היו חוזרים מהעבודה, בשש בערב לוקחים כזה מקלחת, והם מה עושים? ונכנסים, יושבים ישר בסוכה, שם כולם יושבים. אבל אם אתה עושה בזמן בחודש תשרי, שכולם סוגרים את הסוכה, ואתה פותח סוכה, אומרים, מה השתגעת על הראש? מה אתה פותח עכשיו סוכה? אומר, לא, במצוות השם עלינו, הקדוש הוא ציווה אותנו לעשות סוכה עכשיו, שכולם מקבלים את הסוכה, זה זכר ליציאת מצרים. כך כותב הטור, תשובה נפלאה ביותר. במדרש, בילקוט שמעוני, ויקרא, סימן רמז, תף, רי, שנון, ג', אמר רבי אלעזר בר מריום, למה עושים אנו סוכה אחר יום הכיפורים? לא כן הוא אמר לך, שכן אתה מוצא בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא בדין על באי עולם. כמו שנאמר במשנה ובראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. וביום הכיפורים הוא חותם את הדין. הקדוש ברוך הוא חתם אתמול את הדין. אמנם לא חתימה סופית, עדיין יש אפשרות לערער עד לשנה רבה. יש גרסה ברקנתי בראש השנה. בראש השנה ישפטון, ביום הכיפורים יכתבון, וביום או שנה רבה ייחתמון. זה גרסת הרקנתי, שהחתימה נדחית לאו שנה רבה, אבל אנחנו לא מסכימים כמותו. וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמה יתה דינם של ישראל לגלות. אולי חס וחלילה נגזר על האדם לצאת לגלות, ועל ידי כן הם עושים סוכה, וגולים מבתיהם לסוכה, הקדוש ברוך הוא מעלה עליהם, כאילו גלו לבבל. על ידי זה הקדוש ברוך הוא מעלה עליהם, שהם גלו לבבל. ולכן בני עדות אשכנז יש להם פיוט שהם אומרים אותו בכניסה לסוכה, ושם אנחנו מכוונים שהישיבה בסוכה, זכר לענני כבוד, שבהם הקדוש ברוך הוא ליווה אותנו ביציאת מצרים, ואנחנו אומרים, ובזכות צאתי מביתי החוצה, בדרך מצוותיך ערוצה, יחשב לי זאת כאילו הרחקתי נדוד, וערב כבסני מעווני ומחצתי תארני. אנחנו אומרים, שאם חס וחלילה נגזר עלינו גלות, אז אנחנו יוצאים מחוץ לבית החוצה. כמובן שקשה לומר את זה, כאשר אתה יוצא מהסלון החוצה, ויש לך שם, יש לך שם מה שנקרא החוצה, ויש לך שם פרגולה בחוץ, אתה יוצא החוצה, זה לא הרחקתי נדוד, המרחק בין הסלון לבין הפרגולה בדיוק חצי מטר, ואתה מכוון את המזגן עם המעברר לתוך הפרגולה, זה לא כזה טרגדיה נורא. ולכן מה? אבל בכל אופן אומרים את הנוסח הזה גם שיוצאים לסלון. אלה הדברים שכותב הרב, כך כותב המדרש עצמו, זה הזכות. בא ארוך השולחן וכותב, ויש לומר, מה שנצטווינו לשבת בתשרי ולא בניסן, לפי שרצה הקדוש ברוך הוא להראות שאף על פי שחוטאים אנחנו מכל מקום לא שרה השגחתו מעלינו, ובצילו אנחנו יושבים ובמחסה כנפה נתלונן. הקדוש ברוך הוא רצה להגיד, אף על פי שאתמול היה יום כיפור, וכולנו שפכנו את כל החטאים, ואמרנו, אשמנו, בגדנו, בשמחה גדולה, כולנו הוצאנו החוצה, הוצאנו החוצה את כל הזבל שלנו, אבל חז"ל אומרים בתנא דבליהו, משל למלך, שאמר לעבדיו, הוציאו הזבל מן הארמון, כך אומר התנא דבליהו, והמלך רואים שמוציאים את ההשפעה החוצה, והוא שמח, שמחה גדולה, המלך שמח, אומר, אם הוא שמח, למה שלא ישתתף איתו ביחד? אנחנו אומרים, אתה נודה, כולם שמחים ביחד, מה השמחה גדולה? אם אתה שמח שאנחנו מוצאים את הזבל, לא נשתתף בשמחה שלך, בסייעתא דשמיא. אומר הרב ללמד אותנו, שגם אחרי ששפכנו כל כך הרבה קיטון של עבירות החוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, כפיכסא, כזה כך הרבה עבירות שיש לך, לא רוצה לראות אותך. אומר, לא רק שהוא לא אומר את זה, הוא עצמו רוחץ אותנו, אומר הנביא. ורחץ השם, צועד בנו ציון, הוא רוחץ אותנו, הוא מקנח אותנו, הוא שם עלינו שמפו קונדישנר, ומוחץ אותנו, ורחץ השם, צועד בנו ציון, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו מחזרה לחיים. וכמו שאחר מתן תורה, כותב ארוך השולחן, עשו את העגל, ועם כל זה נתרצה להם הקדוש ברוך הוא בלוחות אחרונות, והיה זה ביום הכיפורים, ולאחר יום הכיפורים ציוונו לעשות את המשכן. משה רבינו חזר עם הלוחות, ציוונו לעשות את המשכן, ששכינתו תשכון בינינו, כדכתיב ושכנתי בתור בני ישראל, ולא הסיר מעליהם ענני הכבוד, כדכתיב ונחמיה, כך מביא הרב. ולכן מה? בעניין ענני הכבוד היה התגלות אלוקית ממש, כמו שנאמר, בעניין המרגלים, אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם, ועשעם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד יש לילה, ללמד אותנו ממש ראינו את הקדוש ברוך הוא. כמו כן עשה לנו הקדוש ברוך הוא במצווה זו דוגמתה לדורות, ואף על פי שאנחנו חוטאים כל השנה, מכל מקום ביום הכיפורים מכפר עוונותינו, וכשאנו שווים בתשובה הוא סימן לדבר שתכף אחר יום הכיפורים ציווה עלינו לעשות סוכה, שנשב בצילו של הקדוש ברוך הוא, כדכתיב בצילו חימדתי וישבתי, זו מצוות סוכה, ופריו מתות לחיקי, זו מצוות אתרוג, כך היית במדרש חזית. ולהורות שאחר כל החטאים,

הוא יתברך באהבה עמנו, הוא משגיח עלינו להצילנו מכל צרה ופגע, והושיב אותנו בצילו הקדוש והטהור, שהוא יתברך שוחח עלינו. לכן כתוב במפרשים שבפסח אנחנו לא משבינים מושפיזין. מתי אנחנו משבינים מושפיזין? דווקא בסוכות. מה קרה? אברהם לא יכול לבוא להתארח אצל בסוכות, בפסח? הוא אוכל אצל כולם, הוא בסדר גמור, אברהם אבינו. אם הוא ירח את כולם, הוא ודאי ישמח להתארח את הילדים שלו. אז למה אתה לא יכול להזמין ליום הראשון של פסח, תזמין את אברהם אבינו, ביום השני של פסח, זה יום הולדת שלו, תזמין את יצחק אבינו, נולד בפסח, תזמין אותם, אתה לא מזמין אותם, רק מתי? רק בסוכות. אומר הזוהר הקדוש, למה? אתה לא יכול להזמין אותם בפסח, כי מי יודע כמה עבירות יש לך, מה סברת מיום כיפור עד פסח. איפה שיש עבירות הם לא נכנסים. יש מסריח שם במזור, הוא לא נכנס. אבל בראש השבוע יום כיפור, שכולם נמחלו עוונותיהם, וארבעה ימים הראשונים אתה לא עושה עבירות, אתה יכול להביא את אברהם אבינו, את יצחק אבינו, כולם יבואו להתארח אצלך בשמחה. למה? כי עכשיו אתה נקי וזך, אז אין שום בעיה להתארח אצלך. אומר הרב, ולהורות שאחר כל החטאים הוא יתברך באהבה עמנו, הוא משגיח עלינו להצילנו מכל צרה ופגע, והושיב אותנו בצילו הקדוש והטהור, והוא יתברך שוחח עלינו. עד כאן הדברים. מתי הקדוש ברוך הוא אמר לחגוג את חג הסוכות? מתי מופיע פעם ראשונה בסוכות ששבו שבעת ימים? בפרשת אמור. איך קוראים לזה בפרשת כתיסה? איך קוראים לזה בפרשת משפטים? חג האסיף, זה נקרא או חג האסיף תקופת השנה, או חג האסיף בצאת השנה. אחד מהם, למה אתה לא קורא לזה חג הסוכות? כי למעשה הקדוש ברוך הוא לא חשב לצוות אותנו על בסוכות ישבו שבעת ימים. למה? כי אם אנחנו לא היינו עוברים את הטראומה הזאת של חטא העגל, העננים לא היו משתלקים מעולם, אותם עננים שיצאנו מצרים היו מכניסים אותנו לארץ ישראל, היו נעלמים באלת בחודש אב, כשהארון הכהן נפטר בראש חודש אב, אז היו משתלקים העננים. אבל להיות זה העננים המקוריים, הלכו, כי פראו אהרון, כי ראה משה את העם, כי פראו, כי פרוע הוא, כי פראו אהרון לשמצה בקמהם, הוא ראה שעננים הסתלקו, אז באו עננים חדשים, ויות והם באו עננים חדשים, אז מה? לכן התגלה קלונם של ישראל בחטא העגל, אז מה אנחנו חוגגים? אנחנו חוגגים את מה? את חזרת ענני הכבוד ביום הזה, ויות ואנחנו חוגגים להראות לנו שמה? שעננים האלה שבאו עכשיו מעלתם יותר גדולה, למה? כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם מורפאתי. קודם כתוב שלום שלום לרחוק ואחרי זה לקרוב. לומר לך שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד, ולכן אנחנו נמצאים אחרי ימי התשובה, ויות ואנחנו נמצאים אחרי ימי התשובה אנחנו צריכים לדעת את המעלה הגדולה של הימים האלה שהקדוש ברוך הוא מזמין אותנו להיות בצילו. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. הרב נתן וייכפוגל כותב על זה דבר יפה מאוד. הוא אומר, הכניסה לסוכה נכנסים לצילה דמהמנותה. בני עדות אשכנז יש להם פיוט שאומרים אותו בתפילת נעילה. יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו תחת צל ידו בחג הסוכות. מה זה צל ידו תחת חג הסוכות? אומר הרב דבר נפלא ביותר. ישנה גמרא שכולנו מכירים במסכת בבא מציע, שרבנו הקדוש הלך ברחוב ועגל שהלך עם השוחט בצד השני ברח ונכנס מתחת לחליפה של רבי. אז רבי אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. ואז אומרת הגמרא, באותו רגע הוא קיבל איסורים 13 שנה, או כאבי שיניים, או שלא יכל להתפנות, היה לו איסורים נוראים. אומרת הגמרא, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. אחרי 13 שנה השפחה של בית רבי רצה לזרוק את האחברים שהיו בבית, אמר לה, תשאירי אותם, מרחמיו על כל מה אספתי, תשאירי אותם. והשאיר אותם שם. באותו רגע הפסיקו הכאבים. שואל הרב נתן וייכפוגל, לא הבנתי, מה רצית מרבי? מה רצית ממנו? נכנס לו עגל מתחת לרליפה, מה רצית? שיקח אותו לישיבה, ייקח אותו פה לאבני החושן, לשיעור, ישים אותו פה לידו, מה רצית בדיוק? תגיד לו, לך, כי לכך נוצרת, מה אתה רוצה שיעשה איתו? אומר הרב נתן וייכפוגל, כתוב בחופץ חיים, שבאה שמהו המלאכים לילות, נכון? בא מלאכים ללוט, שבאו להפוך את סדום. מה הוא מה? תביא את האנשים האלה ונדע אותם. ככה ביקשו אנשי סדום, תביא אותם, לתפוס אותם. מה הוא אמר? רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. משמע ממה? שבאותו רגע שאתה נכנס לשגרירות, השגרירות מגינה אליך, אתה מוגן. אם הוא נמצא בצל קורתי, לא מוציאים אותם החוצה. מי אמר את זה? השופט לוט. השופט לא תבין שאם מישהו נמצא אצלך בבית, אתה לא מסגיר אותו למי שרוצה לתפוס אותו. זה מה שכתוב כאן. אמר הרב, יוצא שמה, אם התורה כתבה את זה ללוט,
זאת אומרת שבשבחו דיבר הכתוב, שהוא לא הסגיר את המלאכים האלה, לא שהיה בעיה עם המשגיר,

לכן מה אנחנו צריכים? ירביענו צל ידו, אומר הקדוש ברוך הוא, בואו תשבו איתי בצילה דממנותא, אם אתם תהיו תחת חסותי, יש לכם את ההגנה שלי, כי זה היסוד הגדול של חג הסוכות, נמצאים בצילו של הקדוש ברוך הוא, נמצאים תחת הכנפיים של הקדוש ברוך הוא, הוא מגן עלינו, וירצון שבעזרת השם, נזכה כולנו לחתימה טובה ולפית כתבה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולם את כל משאלות ליבם, כל אחד מה שהוא צריך, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה, בבריאות איתנה, בעזרת השם בפרנסה בשפע, בנחת מכל הילדים, שבעזרת השם כולם יזכו לחתן את כל הילדים, בעזרת השם בעיתה ובזמנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אנשים שצריכים זרע של קיימה, יפקוד אותם בשנה זו, ונזכה כולנו בשנת תשפ"ז לראות ממשיח תתקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, הדינו חופש למען צדקו, ידי תורה וידיר.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
3: הגאון מווילנה שאלו אותו, מה המצווה הקשה ביותר?

0: בכל התורה כולה, אמרנו עם הגאון מווילנה, שמחת בחגיך והיית אך שמח, להיות את השם הימים של סוכות בשמחה. היצר הרע בכל דבר של קדושה הוא מנסה להיכנס, איך להחליש את הדבר של הקדושה. מה הוא עושה בסוכות? מנסה להכעיס את האדם, לעשות מחלוקת, לעשות דברים לא טובים. כי אם הוא מקלקל לאדם את השמחה של סוכות, אז כל המהות של כל השנה כולה, השמחה האמיתית יורדת. זה כבר לא שמחה שהיא שמחה תאורה שמשפיעה לכל השנה כולה. לכן אדם צריך להשתדל בכל כוחו להיכנס לחג הזה בשמחה גדולה, להיות חכם בעיניו בראשו, איך להיכנס לחג הזה, כי בחג הזה בסוכות זה לא עוד חג שנופל בין החגים, כי כבר עברנו ראש השנה, עברנו עשרת ימי תשובה, עברנו יום הכיפורים, כבר מרגישים מותשים, וכבר מרגישים שהתפללנו, וכבר השגנו, וכבר אנחנו נמצאים באיזשהו מקום. לא, חסר לנו בתוך המעגל של השנה, כל חג וכל מועד נותן לנו כוח בצורה אחרת לימים של החיים. פסח נותן זמן של חירות, זמן של ניסים. שבועות, זמן של תורה. חנוכה, זמן של אור. פורים, זמן של ישועה, של שמחה. כל חג הוא משפיע למעגל השנה של האדם כוח אחר. כל חג, אדם לא יכול לפספס חג אחד, כי הנפש של היהודי צריכה לאכול וצריכה להיות ניזונת מכל המועדים ומכל החגים. הכוח של חג סוכות זה ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זה להכניס בתוך המהות של החיים את השמחה האמיתית, לא שמחה שאדם שמח שהוא קנה מכונית או קנה בית. זה שמחה חולפת. שמחה אמיתית זה שמחה של תורה, שמחה של קדושה, שמחה שאדם באמת שמח בה, שמחה של אמת. וזה בחג סוכות משיגים את השמחה הזאת, שהיא שמחה אמיתית ושמחה חזקה ביותר. יצרה מחולק משתי דברים. יש יצרה גופני, שאדם בגוף שלו רוצה לחטוא, יש לו תאווה, רוצה לאכול, רוצה לחטוא בעריות, רוצה לחטוא בדברים גשמיים, גופניים, שאדם רוצה לחטוא, זה יצרה סוג אחד. ויש גם יצרה בנפש. מה זה יצרה בנפש? רוצה לכפור בשם, רוצה לעבוד עבודה זרה, רוצה לחשוב מחשבות שהן לא טובות, נכנס פתאום לאדם בראש משהו שהוא לא נכון. עכשיו, לך תסביר לאדם שהוא מאמין שמגיע לו ומגיע לו ומגיע לו ופגעו בו ועשו לו ועשו לו ועשו לו. אדם עבוד. זה כמו שיש יצרה בגוף שאדם הולך וחוטא בעריות, בזנות, בכך, בכך. זה יצרה גופני. יצרה נפשי שאדם בנפש שלו מחזיק שהוא צודק. עשו לי וגרמו לי ולקחו לי, והקדוש ברוך הוא, ואיך ככה ומה ככה ואיך יכול להיות ככה. הוא נמצא שבוי תחת יצר הרע. אין הרבה נפקמינה בינו לבין האדם שחוטא בעריות. אין הרבה נפקמינה בינו לבין אדם שעושה עבירות של אכילה, עבירות של תאווה של הגוף. זה שתי יצר הרע שהם דומים והם קשורים אחד לשני. כמה שתסביר לאדם עם יצר הרע של תאווה של הגוף, אתה טועה. יהיה כל מיני תשובות לענות לך. כמה שתסביר ליצרה שנכנס לו סרטן בנפש, שאוכל לו את הנפש, מה תסביר לו? כמה שתסביר לו, אתה לא תוכל להסביר לו. וזה שתי סוגים של יצרה שתוקפים את האדם. או בגוף או בנפש. אדם יכול להיות בנפש, לא חסר לו כלום, אבל הוא בונה בראש שלו איזושהי סיטואציה, והוא, עד שהוא מאבד את כל פעמו. אנחנו רואים את זה כל הזמן, אנחנו רואים את התהליכים האלה אצל אנשים במשך שנים שמתפסים ביצר הרע, אנחנו רואים איך היצר הרע הורג אותם, הורג אותם, מדרדר אותם, מדרדר אותם, מדרדר אותם, כמו אדם, שאדם הזה הוא חולה בגוף להימורים, לעבירות, לזנות, זה הורג אותו, הוא שם לב, הוא בטוח שהוא צודק. אותו דבר יש יצר הרע בנפש, שבן אדם כן, הוא מתפלל ולומד והכל, אבל יש לו יצר רע בנפש שאוכל אותו, אוכל אותו, אוכל אותו, אוכל אותו, ותשב, הוא יעבור מכונת אמת שהוא צודק, אבל הוא בתוך יצר רע, שיצר רע זה משמיד אותו.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול התחלנו סימן תפרש למתת, העוסק בדיני ישיבה ואכילה בסוכה, כבוד הסוכה, גשמים שירדו בחג. אנחנו בעזרת השם ממשיכים עוד פרטים בדיני חובת ישיבה בסוכה. מה מותר לעשות בסוכה, מה אסור לעשות בסוכה. מה קורה לגבי שינה ביחידה?

הבידוד בסוכה. כותב הגרא במעשה רב הלכות סוכה, עוד רש חפה לב, גם הרב פלא וג'יפה ללב, חזון עובדיה, קופצה דגדלת, מביא שמותר לישון יחידי בסוכה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע. כידוע, עשו לישון יחידי, צריך לקעור, יש כמה פרטים, איך, בכל השנה, בסוכה אין חשש, אבל מקום שמצוי נזק, אין לסמוך על הנס. כך כותב כף החיים, ספקת הנות ג' לכן, אדם גר במקום שיש סכנה מאוד בלילה, מסתובבים, הסוכה שלו היא לא שמורה טוב, צריך לדאוג או לעשות סוכה ממש במרפסת, מקום סגור, ואם לא, ואין דרך אחרת, והוא מפחד כמובן, ויש סכנה, פטור משינה בסוכה. כלי שתייה, כמו שכותב המרן השולחן ערוך, קראנו את השולחן ערוך אתמול, בסעיף א', כלי שתייה מותר להשהות אותם בסוכה. אפילו שאנחנו לא שותים, גמרנו לשתות, לא חייב להוציא את הכוסות החוצה. שתי טעמים הביאו בזה הפוסקים, הביאו אותם במשנה ברורה, סעיף קטן ג'. טעם ראשון, אין קביעות לשתייה. מצוי תמיד שאדם שותה. לכן, גם אם הוא גמר לשתות, עוד מעט חם, ישתה עוד פעם. לכן, לא צריך להוציא את הכוסות מהסוכה. טעם שני, כלי שתייה הם לא נמאסים כמו כלי אכילה. כלי אכילה נהיה מאוס, מהשאריות. כוס שתייה הוא לא נקרא מאוס, ולכן, בפעת שתי הטעמים האלו, אין חובה להציא את הכוסות בסיום השתייה מהסוכה. אפשר להשאיר אותם בסוכה. אני הסתפקתי לפני כשנתיים, מה הדין להשאיר בקבוק ריק בסוכה? אז אם זה קד שממלאים אותו שוב ביין או במיץ, אז זה מובן, תגיד אין קבע לשתייה וזה לא מאוס, ימלאו את זה, זה אין בעיה. מה קורה בקבוקים המצויים היום? אדם קנה בקבוק מיץ שתייה בסופר, שם בשולחן, כולה משפחה גמרו, יש לך 6-7 בקבוקים ריקים, מי ממלא אותם? גם ממלא, ממלא אחד. זורקים אותם, כל סעודה, יש בלי עין, נראה שפע היום. האם מצד אחד שמאוס, זה לא מאוס. מצד שאין קבע לשתייה, אין, הוא לא ישתרות, נגמר, רוקן את הבקבוק. שאלתי לגאון הגדול רבן ניסים קרליץ, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, באיכות ימים ושנים, הוא השיב לי שזה בכלל כלי שתייה כמו כוס, ולכן אין חובה להוציא את הבקבוקים הריקים בסיום שהם מתרוקנים. כמובן שמעתי פעם על פי הסוד, לא טוב שיהיו כלים ריקים בשולחן, שולחן זה מזבח, זה שפע, לקבל שפע, לכן בקבוק ריק מיד להוציא אותו תמיד שיהיה מלא, כי כידוע השפע בא למקום שיש כבר, צריך שיהיה כלי קיבול שיש בו, ולכן כלי שיש בו קצת הוא מקבל, אם הוא ריק הוא לא מקבל. לכן זה מצד על פי הסוד, אבל מצד כבוד הסוכה אין בזה חשש. עכשיו מה קורה להכניס סירים? אז בתמצית העניין, לספרדים פוסק מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד קכ"ח, גם מי שרגיל בבית להביא את הסיר לשולחן שבת, וממנו הוא מוזג לכל המסובים, מביא לדוגמה את סיר הדגים, סיר הבשר, גם מי שנוהג בבית לעשות כך, אסור להכניס בשום מצב סירי אוכל לסוכה. יגיד, אבל אני נוהג ככה, אומר מרן רבי עובדיה, בטלה דעתו אצל כל אדם, זה דבר שזה לא מכובד, ואין בזה, אין בזה עניין של כבוד, ביזוי, זה, יש בזה ביזוי כבוד הסוכה, ולכן הסיר הזה אסור לו להכניס אותו, זה דעת מרן רבי עובדיה. אבל הפוסקים האשכנזים, הלשון, בפרט יש להיזהר, בקדרה, גם לפני האוכל, אם לא נוהג בביתו להביא את הסיר לשולחן. אבל אם הוא נוהג, מקרה כזה, ראוי מאוד שאדם לא יכניס, אבל לאשכנזים, הנושא הזה יותר קל, אם הוא מכניס רק כדי למזוג ולהוציא, יש בזה יותר, פחות חמור העניין, ולכן תראו כי במועד עמוד צדיק דלת, הבאנו בזה, דעת, המגן אברהם, סעיף קטן ג' הוא כותב, נוהגים לאסור להכניס אותה לסוכה, כן? אבל לפני האכילה מותר להכניס, לגבי קערות להכניס, אבל כותב, מי שירת הלשון, במשנה ברורה סעיף קטן ה', בפרט יש להיזהר בקדרה גם לפני האוכל, אם לא נוהג בביתו להביא הסיר לשולחן. אבל אם נוהג, מה שמה? יותר קל. ראו שגם הם לא יביאו, אבל מי שנוהג להביא בבית, לאשכנזים יותר קל, לספרדים, הולכים כמו מרן רבי עובדיה, ודאי שזה אסור, איסור מוחלט. יש פוסקים לומדים בדעת מרן להקל, כמו מחצית השקל, גם הרב משה לוי, תפילה למשה חלק בית סימן מ"א, אבל רוב ככל הספרדים הולכים כמו מרן רבי עובדיה ואסור להכניס סירים לסוכה.

קערת הגשה, מותר להכניס מגישים מן על הצלחות, אין בזה חשש, גם מרן רבי עובדיה חזון עובדיה עמוד קכ"ח כותב, קערת הגשה, אין בעיה, ולכן, אדם, אישה מעבירה מהסיר לקערת הגשה, ומביאים לסוכה למזוג לכל המסובים. עכשיו להדגיש, יש סירים שהם מאוד יפים, מעוטרים, מקושטים, שגם משמשים כקערה, גם הם מותר להכניס אותם, כי הם עצמם יפים, ואין בזה חשש. יש מקרה, אומנם נדיר, אדם שאין לו צלחת לאכול, אוכל מהקערה או מסיר האוכל. זה המציאות, נכון, לא דרך ארץ, בסדר. האם מותר להכניס לסוכה או לא? חיי אדם, כלל קוף ממזיינות ב', גם משנה ברורה סעיף קטן ה' בתפרש למתת, כותבים מקרה כזה, רשאי לאכול מהם ולהוציא את זה בסיום האכילה. הוצאת הצלחות מהסוכה בסיום האכילה. האם אדם גמר לאכול, חייב להוציא את הצלחות או לא? עכשיו אני מדגיש, אם אדם עוד משתמש, שם בזה קליפות, דברים כאלו, זה ודאי שאין מה לחשוש. עכשיו, מה קורה? גמר לאכול. צריך מיד להוציא את הצלחות או לא. אז דעת מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה סוכות, עמוד קכ"ח, נכון להוציא אותה מיד בסיום, סיום האכילה. מה זה מיד? לא צריך להיות גמר מיד לקום. גמר לאכול, מוציא את הצלחות. ככה גם כן מביא למנהג התימנים, שורן רוחם קוצר, עמוד ראש חבדלת, הרב רצבי, גם כן נכון להוציא את הצלחות, אבל יש שלא הקפידו בזה. הגאון הגדול, שלמה זמן אוירבך, הוא לא הקפיד בזה. כנראה שמח על הביקורי יעקב באות י' א', שהוא גם התיר בקערות לא להוציא מיד, כך מביא בהליכות שלמה עוד קוף י' ז', הוא לא הקפיד בזה. ולכן, המקל יש לו עמי לסמוך, אבל ראוי להוציא אותם בסיום האכילה. עכשיו, מה קורה אדם שהכניס סיר לסוכה? לא הוציא אותו. האם בזמן שהסיר בסוכה הוא פוסל את הסוכה או כלי אכילה? במקרה שצריך להוציא אותם. האם פוסלים את הסוכה או לא פוסלים את הסוכה? צריך לדעת שהנושא הזה לא פשוט. חיי אדם בכלל קוף ממזיינות ב' כותב, כל עוד שהסירים בסוכה, הסוכה פסולה. ואי אפשר לברך על, באותו זמן על הסוכה, לשב בסוכה. כי הם נמצאים שם, הם פוסלים. ולכן סומכים על זה גם כן בשמחת תורה שרוצים, זה שמים סירים גדולים בסוכה, כדי לעשות הקר, לפסול אותה. כף החיים פה בתרלת, עוד תזיין חושש לחיי אדם. אמנם, הבאתי שבמשנה ברורה סביב קטן ו', גם בתפרס סמך ו', סביב קטן י"ב בדעת מרן, הם לא פוסלים את הסוכה, אבל לכתחילה, יש להיזהר בזה, כך כותב שער הציונות י"ג, תראו כי בא מועד עמוד צדיקל, כתחילה, יש להיזהר בזה, יש צד שזה יכול לפסול את הסוכה, ואי אפשר לברך עליה, לכן, השתדל לא להכניס סירי אוכל לסוכה, ואם הכנסת מיד להוציא אותם, ולא יהיה חשש. מה קורה? אדם עושה סוכה בתוך הבית, והסוכה נמצאת לו באזור המטבח. פתח את הגג, ועושה שם סוכה. שם קיריים, קיריים וכל אלו פוסלים את הסוכה. זה כלי אכילה, כלי בישול. לאותם דעות זה פוסל את הסוכה. עכשיו, אם הוא יחסה אותם בבד, את הסכך שמעל מקום הקיריים, כותב, באורחות רבנו חלק ב' עמוד השכב ד', בזה אין חשש, כן? או שיוציא את הכלים החוצה, או שעמיד מחיצה גבוהה 10 טפחים, כך אומר רב אלישיב, יפריד בין הכלים לסוכה. כמו כן, צריך להיזהר, כותב הרמ"א, קראנו את זה אתמול בסעיף א', אסור לעשות שום תשמיש בזוי בסוכה, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו, יש בזה, צריך להיזהר בזה. עוד דבר חשוב, אבל נאמר אותו, יש הרבה אנשים זקנים, שהם, יש להם, יש להם בעיה, לפעמים בלילה הם צריכים לעשות חוץ מכבודכם את הקטנים איפה שהם נמצאים, מה תעשה עם אחד כזה? למעשה בוא נגיד ככה, אני בקיבה מועד הבאנו בזה דעות לפה ולשם. דעת רבי עובדיה חזון עובדיה עמוד קופלם א', גם באר משה רב שטרן חלק ו' סימן א', שבלילות קרים מאוד מותר לעשות קטנים בסוכה לתוך כלי סגור, שיש בו רביעית מים, ויחסה את הכלי היטב. שיהיה מחוסה הרמטי, ובפנים רביעית מים, כך לדעתם. יש החיי אדם, והמשנה ברורה אומרים, יש איסור מוחלט, אפילו לתוך כלי להשתין לתוך, בתוך הסוכה. גם מי שרגיל בבית, עושה קטנים בתוך כלי, אם הוא יושם בסוכה, שלא יישם בסוכה. אם הוא פחד, יכול, לא יכול להתאפק, או משהו כזה, כך מביא, שוט שורת שי, רב טבק, תניין עצימה כוכב בית, או שלא יישם בסוכה. אבל למעשה, מי שרגיל בבית, זקן ליד המיטה שלו, יכול להקל בסוכה.

לעשות קטנים לתוך כלי סגור מביא את מים, אין בזה בעיה. וגם כן, אין מה לחשוש לזה שיש קישוטים עם פסוקים בסוכה. יגיד איך אני עושה פה, כך כותב חזון עובדיה מותקוף למד ב', הליכות שלמה מותקוף י' ח', אין בזה חשש, זה לא לשם לימוד תורה, זה רק לקישוט ואין חשש. עוד דרך פתרון, יכול להשתין בסוכה, יגדיל את הסוכה באופן שיהיה מקום תחת דופן עקומה והשתין בכלי. יעשה מקום שיש כך פסול בצד, ואז השיעור היא סוכה גדולה, ואז בצד אי אפשר לשבת שם, שם יכול לעשות לתוך הכלי, ככה מביא דעת מרן רב אלישיב. אבל להדגיש, כל זה קטנים, אבל צרכים גדולים, גם לתוך כלי סגור, איסור מוחלט ואין להקל בזה. להפיח, מותר, אנחנו יודעים את הנושאים האלו, צריך לדעת, זה הלכות, אין בזה ביזיון הסוכה שאסור, ואין בזה חשש, כך כותב בשו"ת אבני השפע, רב פננדלר, חלקי סימן פחת עוד ג' בשם הרב אלישיב, אין איסור בסוכה. מדין כבוד הסוכה אסור להחליף חיתול או טיטול לתינוק שעשה צרכים או קטנים גם כן, לא משנה איזה תינוק, תינוק בן יומו גם. תראו חזון עובדיה, סוכות עמוד קוף חפתת, כי בא מועד עמוד צדיק וב, אסור לאדם להחליף בסוכה איסור מוחלט. הילד עשה, מיד להוציא אותו החוצה, להחליף לו בבית. להעניק תינוק, אין בזה בעיה, אין בזה ביזוי הסוכה, בצניעות אין שום בעיה להעניק תינוק בסוכה, יש יכולה להעניק אותו. יש אומרים שאין להריק בסוכה. זה לא כבוד הסוכה, אדם יש לו רוק, רוצה להריק בצד. יש אומרים שזה לא כבוד הסוכה. זה ביזיון, כך מביא ספר חכ"ל יצחק בהקדמה. טוב לחשוש לזה, יצא החוצה ויריק שם, מה הבעיה? עוד חידוש גדול, מביא ערוך השולחן הרב אפשטיין, באוסיף ד' פה בתרלת, לא להשאיר נעליים בסוכה בזמן שאתה לא נועל אותם. בעלה שהולך לישון, ישים את הליד המיטה, אבל קם בבוקר, הולך להתפלל, תוציא את הנעליים החוצה, גם את הנעלי בית. לא כבוד הסוכה שמשאירים שם את הנעליים. טוב לחשוש לדברים האלו, לתת כבוד לסוכה, זה מצווה, כדי, כמו שכותב הרימה, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. מותר להכין כערה ונטלה עם מים בסוכה, ליטול ידיו בבוקר כשהוא קם, כמביא פסקי תשובות בשם סוכת שלם, סימה למתת עוד זין, כך הבאתי בקיבה מועד, לא ראיתי אותו בפנים, אבל, כותב ארוך השולחן, יוציא את זה מהסוכה מיד אחרי שנטל ידיו. זה בבוקר. אבל נטילת ידיים לסעודה ולתפילה, בזה יש מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, אם אתה לא נוהג כל השנה להביא, אל תביא גם עכשיו. אבל, למעשה, רביבות אפרים, חלק ד' סימן קנ"ג, גם חזון עובדיה סוכות עמוד קל"א, מביאים שבאמת מותר ליטול ידיים לסוכה לסעודה בכל מצב. לכן, למעשה, מותר ליטול ידיים גם של השינה, גם לסעודה, מיד סיימת, תוציא את המים, אין בזה חשש. יש מביא בהליכות שלמה עמוד קי"ז, שהרבו ירבך נהג להימנע מנטילת ידיים בסוכה לגמרי. לכן עדיף לא ליטול ידיים בסוכה, אבל במקום צורך אין בזה בעיה. הבונה סוכה בחצר ביתו, יש לו שם כיור עם ברז כל ימות השנה. הוא לא צריך להסיר את הברז החוצה, כך השיב מרן רבי עובדיה, מעיינו מחלגים למות ראש קצת צדיק ח', תראו כי במות עמוד צדיק ז'. כמו כן אסור לשטוף צלחות, קערות, סירים בסוכה, זה תשמיש מבוזה, יש איסור לשטוף את הכלים האלו, כך מביא הבית יוסף בשם אורחות חיים ראשונים. אבל מה מגן אברהם סיב קטן ג' לרבה משנה ברורה חזון עובדיה עמוד קוף חפתת, כוסות מותר לשטוף בסוכה, זה לא ביזוי. צלחות, דברים כאלו אסור לשטוף בסוכה. כוסות, אם יש חקיות, אתה יכול לשטוף בסוכה עם איזה בעיה. עוד דבר חשוב, אסור לעשות, יש קדושה בסוכה, אסור לקצר דרך הסוכה, זה נקרא קפנדריה. לקצר דרך הסוכה, זה לא כבוד הסוכה, כך מביא פסקי תשובות עמוד של המזיים בשם מאה שערים מריץ גאות, גדולי ראשונים, גאונים, שם רבי גאון. גם מרן רבי עובדיה סוכות קכ"ט כותב את זה. ראיתי בפנים בריץ גאות, הוא נראה שהחשש שם הפעמים נמצא סותר הסוכה ולא מטעם, איך שלא יהיה, לא נפלפל כרגע, לכן אסור לקצר דרך הסוכה. כמובן, אדם שבונה סוכה בפתח הבית, איך ייכנס לבית? מהחלון? זה הדרך היחידה שלו. מקרה כזה, אין שום בעיה, ויכול לקצר דרך שם, כי אין לו דרך אחרת, זה הדרך. כמו כן, אדם שאין דרך אחרת להעביר דברים מהבית החוצה, רק דרך הסוכה, כמו שאמרנו, מותר לו להעביר את פח האשפה דרך הסוכה, אף שזה דבר מגונה ומלוכלך.

אבל אם הוא מעביר מרגליים, יחסה אותם כשמעביר אותם בתוך הסוכה, אין לו דרך אחרת להעביר. כך כותב הליכות שלמה מותקופת זין, פסקי הרב אורבך. סיגריות, נרגילה, מותר להשם בסוכה ללא חשש. כך כותב מרן רבי עובדיה לגבי סיגריות. הסוכות, חזון עובדיה עמוד קוף למד, נרגילה אותו דבר. אין בזה בעיה ואין בזה ביזוי בכבוד הסוכה. עד כאן להיום. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, אשריכם ואשרי חלקכם ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ועל ידי הלימוד, הלימוד גם מתקיים בידו ונשאר עמו לחלקו בעולם הזה ובעולם הבא. אבל דף היומי של המאיר הוא דף וו, עמוד א', עמוד ב', בתוך הפרק הראשון, בתוך המסכת החדשה, מסכת בכורות, במספר הרביעי לסדר קדשים, לאחר שהתחלנו מסכת צבחים, מסכת מנחות, מסכת חולין, הגיע לה בכל תרועה רמה, כאן, בכל ברמה, מסכת בכורות. עניינים נוספים ועיקרים חשובים לפדיון הפטר חמור, ולעוד עניינים נוספים של בהמות, הנולדות מכך והנולדות מכך. כל מה שהתברר ויתאמה דרך פסוקי התורה, זה העמל והיגיעה המונח לו כאן בבית המדרש. אנחנו יוצאים לדרך מאזינים עיקרים, הגמרות מונחות כמו תמיד, אותו מקום, אותו בית מדרש, רק מפעם לפעם המקומות הולכים ומתרחבים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבות שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לחם. וישמחו בחבריי ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם. כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו לברר מחלוקת שאותה ראינו בדף הקודם על עוד עניינים נוספים הקשורים בסוגיה הזו שלגבי פדיון פטר חמור, והנלמד מתוך הפסוקים בחור בחור שהוזכר, בחור שור, בחור כבש, בחור עז, מה שלמד רבי יוסי הגלילי ומה שלמד גם תנה כמה לבירור הדרשות ולכל מה שראינו. אנחנו בדיוק עסוקים לברר את דברי רבי יוסי הגלילי מהכפל לשון שהוזכר בפסוק פטר חמור פטר חמור. כך רבי יוסי בא ודרש במחלוקתם שאותה ראינו כבר בדבר הזה לגבי קדושת דמים וקדושת הגוף. אמרנו שמי שלא דומה לאימו הרי הוא פטור, לעומת רבי יוסי הגלילי שלמד את זה דווקא מהמילים אח בכור. אז עכשיו אנחנו צריכים לברר את דעת רבי יוסי, והגמרא שואלת בסוף הדף הקודם, ורבי יוסי הגלילי, דהיינו אותו אחד שלמד לפטור ולד שלא דומה לאימא, מהריבוי של המילים בכור בכור, ההיא הדרשה שאותה תנא

במשנתנו דרש, שנאמר פטר חמור, פטר חמור, מה יעביד לה? עונה הגמרא, רבי יוסי הגלילי, מי בא אלה? הוא צריך את הפטר חמור. עונה הגמרא, מי בא אלה? לך דתניא. רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר, הכפדו תבדה את בכור האדם, ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. שומע אני, מזה שיש חיוב לבדות כל בהמה טמאה, אפילו פטרי סוסים וגמלים, תלמו לומר וכל פטר חמור תבדה בסה. רק פטר חמור אמרתי לך לבדות בסה, ולא פטרי סוסים וגמלים. ועדיין, אני אומר, שמה רק פטרי חמור תבדה אותם דווקא בסם, ולא בדבר אחר, אבל פטרי סוסים וגמלים יש חיוב לבדותם, אלא שאותם אתה יכול לבדות בכל דבר. עונה הגמרא בכניסתנו לדף היומי של עמוד ו' עמוד א', תלמוד לומר, וכל פטר חמור תבדה בסם, ופטר חמור תבדה בסם, שני פעמים, למה שני פעמים? פטרי חמורים אמרתי לך, ולא פטרי סוסים וגמלים. ממשיכה הגמרא ועל כך היא מקשה בדרשת רבי יוסי הגלילין. הפעם השנייה נלמדה קדמה, כדי לומר לנו ששאר בהמות טמאות אין בהם קדושת בכורה. פריך רב אחי, איך אפשר ללמוד מזה שנאמר פטר חמור שאין קדושת בכורה בשאר בהמות טמאות? והיא כתב רחמנה פטר חמור חד, הווה אמינא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. לומר לך שחמור, שהוא בכלל כל הבהמות הטמאות, הוא יצא מאותו הכלל, לומר לך שצריך לבדות אותו בסה, לא ללמד על עצמו בלבד יצא. ולעולם צריך לבדות כל בהמה טמאה בסה. לכן אומרת הגמרא, וכדי שלא תדרוש את זה, לכן כתב הרחמנה פטר חמור אחרינה, לומר לך שרק פטרי חמורים נבדים בסה, ולא פטרי סוסים וגמלים. טוענת הגמרא ואמה, ועדיין אני אומר שהכתוב מעטינו ומעט לסוסים וגמלים מסה, רק מהחובה של פדיון בסה, ולעולם בכל דבר, דיינו בכולם חנה הקדושה, רק הם נפדים בכל דבר כנגד שוויים. על זה הגמרא הבאה וטוענת, אל תאמר, אל תלמד, שהפסוק בא ללמד שפדיון שר בהמות טמאות הוא לא דווקא בסה, כי אם כן, לכתוב רחמנה, פטר חמור תבדה בסה. אבל הפעם השנייה, חמור תבדה בסה. דווקא חמור, אבל שער בהמה טמאה נבדד בכל דבר. אז פטר חמור תבדה בסה, פטר חמור תבדה בסה. למה לי? מאיתור הזה, למד רבי יוסי הגלילי, שרק פטרי חמורים אמרתי לך, שבהם יש קדושה שמצריכה פדיון, ולא פטרי סוסים וגמלים. נו, עכשיו חוזרים חזרה, ותנא דידן במשנתנו, שדרש מהכפילות משהו בכלל אחר לגמרי, שבלעת שלא דומה לאמא פטור, למעות סוסים וגמלים, מנלה. הוא לא יכול ללמוד את זה מהכפילות של פטר חמור, כי הוא כבר דרש את זה בעניין אחר. עונה הגמרא אמר רב פאפא, אתה יודע מה הוא למד מזה? כל מקנך תיזכר זה כלל, שור ושה ופטר חמור זה פרט, כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, שור ושה וחמור אין, רק הם חייבים בדיני הבכורה, אבל מידי אחרין הדבר אחר לא חייבים בבכורה. נו, עכשיו השאלה חוזרת לרבי יוסי הגלילי, הוא כבר כן דרש והשתמש בכפילות של פטר חמור, אז עליו נשאל למה הוא לא דרש את זה באופן כזה? אומר לך רבי יוסי הגלילי, לא, אי אפשר ללמוד את הדין הזה בכללו פרט, כיוון שהפסוק הזה לא יכול להידרש באופן של כללו פרט, כיוון שפטר הפסיק העניין. הסבר הדבר, אם היה נאמר וכל מקנך תיזכר פטר שור וסבך חמור, אז באמת הפרט מתייחס אל הכלל, אבל היות ונאמר הוא פטר חמור, אפילו שכבר בהתחלת הפסוק נאמר שחיוב בכורה זה רק על פטר, בהכרח זה בא להפסיק ולומר לך שיש הבדל בין פרט שזה החמור לבין כל מקנך תזכר, ועדיין יוצא שאי אפשר ללמוד ממנו פטור לגבי שאר הבהמות. נו ורבנן, מה הם יענו? אומרים לך נכון שהייתה פה הפסקה, אבל האות וו, הדר ער וקרא, זה בא וחיבר חזרה את הפרט אל הכלל. נו, ואם נחזור לרבי יוסי, הוא יאמר לנו, ורבי יוסי לא לכתוב לא וו ולא פטר, כי לא היה צריך לכתוב את זה, ולגענו צריך גם להוסיף כדי להחזיר אותו לכלל. ורבנן, שכן דרשו כזה פסוק, מה הם יאמרו לנו?
עיד דאה קדושת דמים, היות ובפטר חמור זה קדושת דמים ולא קדושת הגוף, ואה ובחור בהמה תורה זה קדושת הגוף, לכן פסיק לאו, ולאחר מכן עדר הריב לאו, ואז שוב נוכל ללמוד דיני הבכורה, רק על שור שה וחמור, ולא על שאר בהמות טמאות. ממשיכה הגמרא ללדון בעוד עניינים נוספים ועוד אופנים בבירור הדברים, כאשר הוולד הוא לא שייך למין אמו. ראינו בזה שהוא פטור, וגם הבאנו בזה גמרא וגם במשנה נראה גם בהמשך, רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל, כך היה לשון המשנה, הרי פטורה מן הבכורה, אלא אם כן יש בו מקצת סימנים שאז יהיה חייב. לפי זה בוא נפתח יריעה נוספת, איבא ילאו פרה שילדה מן חמור, ויש בו מקצת סימנים שהוא דומה לאמו הפרה. מהו? האם יחול עליו דיני בכורה כמו בכור בהמה טהורה? כלומר, כמו מין עז שנולד מרחל ויש לו מקצת סימני רחל? או שנחלק בין הדברים ונאמר אותם כאן בדברי הגמרא? דווקא עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, דכי יש מקצת סימנים דחייבת בבכורה? למה דעה טהורה? בוא נסתכל על העניין של הטהרה. וגם פה צורת הוולד זה כמו צורה של בהמה טהורה. והא אומרת הגמרא, כיוון שזה מין שיש בו קדושת הגוף וגם בו יש קדושת הגוף, אז ודאי שבכל הפרמטרים הרי זה מוביל לעניין של חיוב. אבל אחה אצל פרה שילדה חמור, רבותיי, יש חילוק בין האמא לבין הוולד. דעה תמאה, ואילו האם היא טהורה, יש בזה מין של קדושת הגוף, ואילו הוולד שהוא בחמור זה קדושת דמים. אז אולי באופן כזה לא יחול עליו חיוב בכורה. אז מה תגיד? נו, אחרי כזאת טענה נפלאה וחזקה, איך בכלל אפשר להעמיד עוד צד בטענה של הדברים? אבל זה הדרך של הגמרא. עוד אילמה, כיוון דאידי ואידי בין האימא ובין הוולד בני מקדש בבכורה, כיוון שבאימא יש קדושה של בכור בהמה טהורה, והוולד הוא גם מגיע ממין שיש בו קדושת פטר חמור, אז אולי באופן כזה כן יהיה קדוש כן יהיה חייב. והגמרא אומרת, ואם תמצא לומר כיוון שהפרה הזו שילדה חמור כיוון דאידי ואידי בני מקדש בי וחורה, לכן יהיה קדוש, אז מה הדין לגבי חמור שילדה מין סוס ויש בו מקצת סימנים שהוא דומה לאמא? מהו? האם גם חייב בפדיון פטר חמור או לא? צדדי הספק הם, הרי מצד אחד יש לומר שאחה כאן ודאי לא בת מקדש בבכורי, חמור שילדה סוס, ודאי שזה לא מאמין הראוי, ולכן אולי באופן כזה גם אם הוא דומה לא יהיה קדוש. או דילמה, או שאולי נאמר כיוון דמין תמאו, ואז הוא שווה לאמו, הרי אין ביניהם כזה הבדל, לכן גם כשיש בו מקצת סימנים אף הוא יהיה קדוש. ואם תמצא לומר, והגמרא ממשיכה על העוד להכריע לגבי חמור שילדה סוס כמו הצד השני שאכן אנחנו משווים ביניהם, כיוון דמין בהמה תמאה ולכן הוולד יהיה קדוש, מה הדין אצל פרה שילדה מין של סוס? מהו? האם יש פה קדושה? מצד אחד אחה לגבי פרה שילדה סוס ודאי שהוולד לא קדוש, כי הרי האם היא טהורה ואילו הוולד הוא מין תמאה? האם היא בת מקדש בבכורה ואילו הוולד לא בת מקדש בבכורה? או דילמה, או שאולי נאמר שוב ונטען שאף על פי שהוא לא שווה לאימא ולא לגבי הדינים של טומאה וטהרה, אבל כיוון שבמקצת הסימנים הוא כן דומה, אז אולי אכן הוא סימנים מלטאי וכן יהיה קדוש. אז רבותיי, לפני שנכריע, יש פה שלוש ספקות. פרה שילדה מן חמור, האם לנולד יש קדושת בכור טהור? חמור שילדה מן סוס, האם לנולד יש קדושת פטר חמור? פרה שילדה מן סוס, האם לנולד יש קדושת בכור טהור? אומרת הגמרא, תשמע, בהמה טהורה שילדה מן בהמה טמאה, פטורה מן הבכורה. ואם יש בו בוולד מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מה היא לאו? כמדבר אפילו על פרה שילדה מין סוס. אם הוולד דומה לאימא, הוא חייב בבכורה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא ייתכן שזו כוונת הברייתא לחייב רק פרה שילדה מין חמור. אז אין ראיה לבוא ולשאול את הספק הראשון, כי ייתכן שהחיוב זה לא מחמת הדמיון בסימנים, אלא כיוון שגם הוולד וגם האימא שייכים למין שיש בו קדושה. אבל עדיין אנחנו עומדים עם בירור שני הספקות. תשמע, פרה שילדה מין חמור וחמור שילדה מין סוס, פטורה מן הבכורה. ואם יש בו בוולד מקצת סימנים, חייבת בבכורה. מהי? אומרת הגמרא עליו, התרוויו. זה מדבר על שני האופנים. בין בפרה שילדה מין חמור ובין בחמור שילדה מין סוס. זה שני האופנים שהגמרא דנה לפני כן, ויוצא שבשניהם מספיק שמקצת הסימנים יובילו לידי חיוב בבכורה. ואת זה הגמרא דוחה ואומרת, לא זאת כוונת הברייתא לחייב, אלא רק על פרה שילדה מין חמור.
חמור שילדה מן סוס, לא, זה פטור. אומרת הגמרא, אבל רגע, אבל חמור שילדה מן סוס, אז למה היא קטן אלה? אם זה לפטורה שזה פטור, פשיטה שפטור. אשתה, נאמר, ומה פרה שילדה מן חמור? דעי

ראית צטריך הברייתא לומר לנו שגם חמור שילדה סוס הוולד יהיה פטור. סלקא דעתך, אתם לגבי פרה שילדה חמור, הדין הוא נאמר שהוולד לא חייב כיוון שיש שינוי. האם יש לה פרה קרניים, ואילו הוולד החמור אין לה קרניים. הפרסותיה סדוקות, מחולקות, ואילו הוולד חמור פרסותיה קלוטות. אבל האחה אצל חמור, ולכן הוא לא מתחייב בבכורה. אבל האחה אצל חמור שילדה מין סוס, היות והם שווים. למה הם שווים? דאידי ואידי. אין לה קרניים. אידי ואידי פרסותיה הקלוטות. אימא? אולי תאמר שלכן באופן כזה, חמור אדום בעל מהו. כך נאמר. ולכן כמה השמלן שהוולד נחשב סוס ופטור מבכורה. הלאה, ממשיכים עוד לברר ולעסוק בבירור דברי המשנה. היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור. ואז שאלנו, ומה הן באכילה? כלפי אותה בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. למה ללמיתנה שהיוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור? הרי אין בזה תוספת על מה שאמרת מקודם. עונה הגמרא, סימנה בעל מהו. דלא תיחלף לך, שלא תחליף בין דיני המשנה. דלא תמזיל בת רדידה, אולי תלך רק אחרי הצורה של הוולד, והיא אומרת הגמרא, בהמה טמאה שילדה טהור, ולדה הטהור מעליהו. ואילו הבהמה הטהורה שילדה טמא ולדה טמא מעליהו? לא. אלא זיל בתר אימה, היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן הטמא טמא. ומנה אני מילה, אומרת הגמרא על הדין הזה, עונה הגמרא דתנו רבנן אחי זה, לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה ופרסם, איננו מפריס טמא הוא לכם. נו, הרי בהתחלה הכוונה לאסור אפילו בהמות שהם גם מפריסי פרסה, אחר כך הוא מפרט שהאיסור הוא רק על בהמות שהן מעלות גרה ולא מפריסות פרסה. דהיינו, כוונת הפסוק היא לומר שיש לך מין בהמה שהוא גם מעלה גרה וגם מפריס פרסה, ואי אתה אוכלו. ואיזה? זה ולד שצורתו כצורת טהור, אבל הוא נולד מן הטמא. או אינו אלא שנאמר, מן טמא, הנולד מן הטהור. ומהי, מה הכוונה ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה? אומרת הגמרא בדף וו עמוד ב', אחי כאמר, דבר ולד הבא שנולד מבהמה טהורה שהוא ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה לא תיכול. תלמוד לומר, את הגמל, כי הוא טמא הוא לכם, הוא טמא, ואין טמא הנולד מן הטהור טמא, אלא הפוך, הוא טהור. אז יוצא רבותיי שהפסוק שאמר את זה לא תאכלו, בא ללמד שטהור שנולד מן הטמא אסור באכילה, למרות שלוולד יש סימני טהרה. מה רבי שמעון יענה על חכמים? רבי שמעון אומר, טמא שנולד מטהור הוא טמא, שנאמר את הגמל, כי מעלה גרהו, ושוב נאמר איך את זה לא תאכלו, שוב את הגמל. שני פעמים, אחד בן גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה, שניהם תמאים. ורבנן, אומרת הגמרא, אי גמל גמל, מה יעבדל? הרי לפי חכמים, גמל שנולד ממין טהור הוא מותר. מה הם יענו על ריבוי? אומרים חכמים, חד בא לאסור את הגמל בעצמו, וחד בא לאסור את החלב שלו. ורבי שמעון לאסור את חלבו של הגמל, מנלה? עונה הגמרא, נפקא למאמילים, את הגמל, מה שתפה לו, זה החלב. ורבננים חוזרים אליהם, את אם לא דרשם. כי זה לא נכתב לצורך ריבוי, וזה מביא לנו את הגמרא הבאה כדתניא. שמעון עמסוני, אנחנו בדבב עמוד ב', כל ברמה מסכת בכורות, היה דורש את כל עת ועת שבתורה. כיוון שהגיע לפסוק המופיע את השם אלוקיך, תראה, הוא היה מתיירא לדרוש, מה יש דבר ששווה לראת השם? פירש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתין שדרשת מה תהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ולימד, מה הוא דרש? את השם אלוקיך תירא. זה בא לרבות תלמידי חכמים שגם מפניהם יש לירא. אז כך זה שלפי רבי עקיבא אנחנו דורשים את כל העתין שבתורה. חכמים במקרה הזה סוברים כדעת שמעון העמסוני, והם לא דורשים לגבי את הגמל על העניין של החלב. אמר לרבך ברדר רבה לרבשי, אלא מעטה,
טעמה דרבנן למה לאסור את החלב, כיוון שדרשו מגמל גמל. והטעם של רבי שמעון לאסור חלב, כי הוא דרש את הגמל. עליו אחי, אם לא היה לריבוי לאסור את החלב, אבה מן החלב דה בהמה תמאה, שרה. מה ישנה, מה שונה דין של חלב בהמה תמאה? מהדתניה, מה שדרשו חכמים בדברי הברייתא. התמאים לאסור את צירן, זה מה שיוצא מהם, ורודבן, והכיפ...

הקליפה, זה התפשיל המתרסק שלהן. אם התורה מחדשת שכל מה שיוצא מהאיסור אסורים, אז גם מהטעם הזה תבוא ותאסור גם את החלב שיוצא מהבהמה הטמאה. למה חכמים ורבי שמעון וצריכו להביא דרשות כדי לבוא ולאסור? עונה על כך הגמרא, איצטריך, סלקא דעת אחא מינה לומר, הואיל דבהמה טהורה, היתר לאכול חלב של בהמה טהורה, רבותיי, וזה מתוק, נמי חידושו, דאמר מר, דם האישה נעיקר ונעשה חלב. בכל זאת אומרת הגמרא, לכאורה זה דבר מדבר תמה, וכיוון דחידושו חלב שנעשה מדם, אז הייתי אומר שאפילו חלב שנוצר בבהמה הטמאה, נמי לישטרם, כמה השמלן שגם חלב בהמה טמאה, אסור באכילה. אבל אני חלה מאן דאמר שסובר שדם האישה נעיקר, וממנו נעשה החלב. אלא למאן דאמר זה רבי יוסי שמדבר שם, בדברי הגמרא במסכת נידה, שרבי יוסי סובר שמאן, שהטעם שאישה מנקת זה לא בגלל ההנקה, אלא שמתוך צער הלידה יבריה מתפרקין הימנה, ואין הנפשה חוזרת עליה עד 24 חודש. אז מה יהי קלה ממר? הרי אין חידוש בהתר של חלב בהמה טהורה. אז אם חלב בהמה הטמאה יוצא מן הטמא, הוא אסור באכילה. אז אם כך, מה הצורך לרבות איסור חלב של בהמה הטמאה? עונה על כך הגמרא? איצטריך. סל כדעת החמינה. הועיל ולקמידי דעתי מחי ושרי רחמנם, והאי חלב כעבר מן החיו ושרי. אילה כך, אז אפילו חלב שנוצר בבהמה טמאה לישטרם, כמה השמלן שחלב בהמה טמאה אסור באכילה. וזה לוקח אותנו רבותיי לעוד דיון ולעוד עניין נוסף. וחלב דבהמה טהורה, מנלן דשארי, הרי הוא מגיע מדבר חי. היא למעמידה עשר רחמנה לאכול בשר בחלב, משמע שהלכודה, אם זה לבד בפני עצמו שארי. והמה, אולי נאמר חלב לכודה אסור באכילה ומותר בהנאה, ואילו בשר בחלב בהנאה, נעמי אסור. וגם לרבי שמעון דשארי, שכן מתיר בשר בחלב בהנאה, משכחת לה למילקי על בישולה, כן יתן לו מלכות על הבישול, אבל בישול של חלב בפני עצמו, שאין לו קים עליו, אז ייתכן שגם חלב בפני עצמו יהיה אסור. אלא אומרת הגמרא, מאיפה היתר לקבל ולאכול חלב של בהמה טהורה? מדגה לרחמנה בפסולי המוקדשים, שם נאמר תסבח ואכלת בשר, שפסולי המוקדשים הותרו רק להזבוח, לשחוט לצורך אכילה, ולא הותר בהם גיזה. היתר זה רק על הבשר, ולא על החלב, דווקא בפסולי המוקדשים, אבל חלב של בהמת חולין, שרי, כן יהיה מותר. אומרת הגמרא ואימא, אולי נאמר, דווקא דחולין אסור באכילה, ושרי בהנאה, דקדשים של פסולי המוקדשים, בהנאה נמי אסור, אז עדיין אין לנו מקור להתיר אכילה של חלב של בהמת טהורה. לכן הגמרא באה ואומרת, אלא, מאיפה ההתר? מדכתיב, כתוב בספר משלם, ודי חלב עיזים ללחמך, דלחם ביתך, וחיים לנערותיך, שיהיה לך דמח סורך, גם חלב עיזים, מבואר שמותר לאכול. טוענת הגמרא, מי אמר לך שזה אכילה? ודילמה, זה הולך לסחורה. אלא אומרת הגמרא מדכתיב, ואת עשרת חריצי החלב האלה, תביא לשר האלף, כך נאמר בספר שמואל. ושוב הגמרא טוענת, ודילמה כוונת אישי לומר, שהשתמשו בזה לסחורה. תוענרת הגמרא, מה פתאום? עתו דרכה של מלחמה לשלוח דברים לסחורה, מה שישי שלח את החלב, זה לצורך אכילה. הנה ראיה שכן מותר חלב של בהמה הטהורה. וזה מביא את עוד שני אופנים ובירורים נוספים, והיא בית המה שנאמר ארץ זבת, חלב ודבש. והיא דלא שרי, אם זה לא היה מותר באכילה, וכי משתבח לנקרא, התורה תשתבח בדבר, במי דלא חזי? ודאי שלא. והיא בעיתמה מאחר שנאמר לכו שברו ואכלו, הולכו מכרו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב, משמע שאכן מותר לאכול חלב. חוזרת הגמרא להקשות על מה שרבנן ורבי שמעון דרשו על הגמל, אלא מעתה שאנחנו דורשים את הכפילות של גמל גמל, עד שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, לאנה הוא דעת? אלא בהכרח אומרת הגמרא, הכפילות הזו נדרשה, לך דתניה. למה נשנו בבהמה? מפני השסועה, זו בריאה שיש לה שני גבין ושני שדראות, והיא לא הוזכרה בפרשת המינים. וגם בעופות נכפלו הדינים הללו, מפני הרעה שלא הוזכרה בספר ויקרא. זה הצורך בדבר. אם כך טוענת הגמרא, אם יתברר לנו בסיבה יפה וברורה על הכפילות של המינים,

0: נים, אז גם כפילות של גמל גמל, נמי, לאח יהודה אתה. גם זה בא לומר לך, מה שחזרו ושנו, לא כדי לדרוש את מה שרבנן ורבי שמעון עסקו לאסור חלב, עונה הגמרא, נכון, אתה צודק. הסברנו, העמדנו, ביררנו את הכפילויות לגבי דברים מסוימים, אבל כל אחד דייקה למדרש דרשינן, וזה לא בא ומחייב שאצל גמל לא נעמיד דרשה אחרת, מה שאמרו רבי שמעון ורבנן. כך בעצם הבנת הדברים שמופיע בפנינו. עסקנו בעניין הזה של היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור, זה יוביל אותנו להמשך הדברים שיתבררו להם בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו בחסדי השם יתברך סיימנו את הלימוד והעמדת הדברים בדף היומי של היום, וזה חלקנו להבוקר הזה. יישארו עמנו להמשיך עוד את הדבר הנפלא והמתוק הזה שמכניס שמחה בלבבות, כאן בהמשך הדברים של כולל בוקר.
1: כולל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ופרוס עלינו סוכת שלומך. אם אדם רואה שהשלום בית שלו התערער אותה שנה, היה בעיות בשלום בית, סימן שלא הקפיד על מצוות סוכה כראוי. שבעה ימים שמושכים ברכה, שמחה, חיים, שמירה, הגנה, שלום, שלווה, אהבה ואחווה וברכה מרובה. כמה אסור לאדם להפסיד את הדבר הגדול והעצום הזה. מפה נבין גם מוסר השכל. על איזה מנהג שהשתרבב בעם, וכי לכל העם בשגגה. הגיע החג, יאללה עולים לאוטו, מתחילים לטייל. אבל הם לא מבינים שבזה עצמו, הם קורטים מעצמם הרבה הרבה, הרבה הרבה צינורות שפע של השנה. שתי דברים מצווה לנסוע בחג. להקביל פני רבו ברגל, שזה אמרו בגמרא הקדושה, אפילו ביום כיפור, חוצה אדם הנהר על עד צווארו, כדי לזכות להקביל פני רבו. כיבוד הורים, ניסוע לכבד ההורים, חג ראשון, חג שני, חול המועד, שבת חול המועד, מצווה גדולה. אבל לך תיסע עכשיו לחרמון, לממשי, כולו עובדים, מפסידים כאן כמה דברים. א', כביש עמוס פי שמונה, דרך של שעתיים לוקח שש, שבע, שמונה שעות. אז זה ההפך, מי ושמחת, דם מצטער. והצער הזה גורם לצער כל השנה חס ושלום. זכור לטובה הבא, עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל, אפילו בריתות לא לוקח בחול המועד. אני למשל גם מאמץ דברי רבי אליעזר בגמרא. אמר רבי אליעזר, משבח אני את העצלים, כל השנה זריזים, בחג לא יצאים. לא, אנחנו לא בטלים, אל תחשבו לכם. מי שיבוא לישיבה קדושה מן הארץ, יראה, שני עץ, אחר כך שיעור שעתיים, עד 10 בבוקר. חמש עושים מנחה, שיעור שעתיים, עד ערבית. מקבלים הקהל בבוקר, בערב, הרבה שעות, מה זה? ומה שלומדים בחג, לא לומדים כל השנה. ויש בחג התפשטות של האושפיזין. אדם לומד תורה לשמה, נגלה ונסתר שבתורה, עם פנימיות התורה, נשפך לו רוח הקודש. מי הטיפש הזה שיאבד רוח הקודש, שיש בבית המדרש, בימים של סוכות, והתבזבז בכבישים.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה A, במשניות האחרונות, ארבע המשניות האחרונות לקראת סיום מסכת אוריות, אבל זה לא רק סיום מסכת אוריות, זה סיום של כל הסדר נזיקים. זה כל כך הרבה, סנהדרין, בבא בתרא, בבא קמא, בבא מציע, שבועות, מכות, כל כך הרבה שלמדנו בעניין הזה. אומרת המשנה, לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שאחד כהן הגדול המשמש ואחד הכהן גדול שעבר משוחתו לא פורים ולא פורמים, באה המשנה שלנו ללמד שיש פרימה שהיא נוהגת בכהן גדול. כהן גדול פורים מלמטה אמת לא אחד מקרובה שחייב לקרוא עליו קוראה בשפת בגדול למטה צמור לרגליו. וזה שכתוב בכהן גדול ובגדיו לא יפרום, אין פירושו שאינו פורם כל עיקר, אלא שאינו פורם כדרך שבני אדם פורמים, שכן הוא פורם מלמטה, והאידיוט מלמעלה, כהן אידיוט קורא על מתו בשפת בגדול למעלה שסביב לצברו, סמוך לכתף כשער העם. כהן גדול מקריב עונן, העונן הוא מי שמת לו אחד מן הקרובים שחייב להתאבל עליהם. ומן התורה הוא עונן ביום המיטה כולו ואפילו לאחר הקבורה, אבל בלילה שאחר יום המיטה, וכן אם שם את כמה ימים ולא נקבר, כל אותם הימים עד שנקבר ויום הקבורה כולו אינו מן התורה אלא מדברי סופרים.

0: תן הוא בא ללמד שכהן גדול מקריב קורבנות כשהוא עונן ואף בעניינות של תורה כמבואה להיה לפי שנאמר בו, ומן המקדש לא יצא ומוסף על האמור למעלה, לאביו ולאמו לא יטמע. כלומר, שאפילו ביום שמת בו מאביו ואמו, לא יצא מן המקדש אלא עומד ומקריב ולא אוכל בקודשים כשהוא עונן, שכן מצינו בארון הכהן הגדול, שאמר למשה ביום שמתו בניו נדב ואביו, ואכלתי חטאת היום ואיתי בעיני השם, כלומר, שעונן אסור באכילת קודשים. ואפילו כהן גדול שהותרה לו הקרבתם, ויש שמלמדים מאותו פסוק עצמו שכהן גדול עונן מותר בהקרבת קודשים. והאידיוט אבל הכהן ידיעות שהוא עונן לא מקריב ולא אוכל. ואם מקריב כשהוא בניינתו של תורה עבודת פסולה, שבכהן גדול כתוב ממין הקודש יצא ולא יחלל, כלומר שכהן גדול מקריב עונן ואין הקרבים מחללים בכך. אבל כהן ידיעות לא. עד כאן משנאי חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כולנו התפלל, כולנו ציפינו, כולנו קיווינו, כולנו עמדנו בתפילה בימים הנפלאים, הנוראים והשמחים, לקדוש ברוך הוא שיושיע, שיגן, שיציל, שיחתום אותנו לשנה טובה, לשנה של בריאות, לשנה של הצלחה, ואנחנו גם בטוחים וסמוכים שהקדוש ברוך הוא נענה לתפילתנו. בימי ראש השנה וימי הכיפור ויום הכיפורים אנחנו לובשים לבנים, אנחנו מסתפרים, כיוון שאנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס. למרות שאנחנו צריכים להיות אולי בחרדה, עדיין אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא באהבתו אותנו יחתום אותנו לחיים, לברכה, להצלחה, לשנה טובה. והאמונה הזאת, הביטחון הזה שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שאנחנו קונים לולב ומנענים ארבעת המינים כחגיגות הניצחון, דידן נצח, ניצחנו במשפט, ניצחנו בדין, למרות שאף אחד מאיתנו לא היה למעלה, למרות שאף אחד מאיתנו לא קרא את גזר הדין, אבל עדיין אנחנו סמוכים ובטוחים ברחמי השם. האמונה הזאת, הביטחון הזה, זה סיבה שנקבל את הברכה. זה שאדם מאמין, מקווה, מצפה, בוטח שהשם אוהב אותו ודואג לו וייתן לו את הטוב ביותר, זה סיבה שהוא יקבל באמת את הישועה. מה שהיה אומר סבי זקני הצדיק בבא סאלי, א' ב' זה אמונה ברכה. כשיש אמונה, יש ברכה. האמונה שהשם דואג לנו, שהשם אוהב אותנו, שהשם יושיע אותנו, היא זאת שנותנת לנו את הברכה ואת הזכות לקבל את הברכה. כמו שקראנו גם על חנה, כשהיא הייתה שבורה, מרוסקת, היא בוכה, עם פנים אדומות, עם עיניים נפוחות, וברגע שאילי מברך אותה, ייתן לך השם את שאלתך, ופניה לא היו לה עוד, זהו, היא שמחה, היא מהירה, היא מחייכת, אין יותר פנים של צער, הביטחון הזה, הוא היה חלק מהסיבה שהיא זכתה לישועה, עלה צליבי בהשם, רמה קרני באלוקיי, ברגע שאני בטוחה בישועתו, אני אקבל אותה. והביטחון הזה, זה דבר שכדאי לנו לחדד אותו, כיוון שהוא סיבה לקבל ישועה. כמו שמסופר על אחד האדמו"רים, שהיה לו לידו הרמה של סוכריות, והילד הקטן שלו רצה, אבל הוא כבר קיבל, אז הוא אמר לו לא. אבל אז הבן עשה טריק, ועמד ובירך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, ופותח את הפה. מה יעשה אבא? ייתן לבן שלו להגיד ברכה לבטלה? הכניס לו סוכריה לפה. אבל אז אמר אותו אדמור, כך גם אנחנו עם ישראל עושים לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עומדים ביום הכיפורים ואומרים, ברוך אתה השם, מלך מוחל וסולח לעוונותינו, מעביר אשמותינו מדי שנה, אנחנו אומרים לו, אתה סולחן ומוחלן, אנחנו מברכים, הוא לא ייתן שהברכה שלנו תהיה לבטלה, והוא באמת סולח, מוחל, מעביר ראשון ראשון, כמובן שזה וורט, אבל המסר ברור, כשאנחנו בוטחים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הישועה, זה סיבה שנקבל את הישועה, לקוות לישועת השם, לצפות לישועתו, אבל יש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ישועה. הוא הרי יודע מה טוב לנו, הוא יודע מה המסלול היהודי והייחודי של כל אחד להגיע לתכלית והשלמות ספציפי שלו, והוא לפעמים פותח לנו דלת, פתח לנו שער, בעת נעילת שער התפללנו, אבל אנחנו צריכים להיכנס בשער הזה. הקדוש ברוך הוא פותח לנו דלתות, נותן לנו הזדמנויות, מוביל אותנו למקומות שטובים לנו, אבל הרבה

0: פעמים עם כל הביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו בוטחים בו שהוא ייתן לנו את מה שאנחנו רצינו, דווקא את השידוך הזה, דווקא את הבית הזה, דווקא את העבודה הזאת. זה אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לי, אבל רגע, מי אמר לך שזה טוב לך? מי אמר לך שזה באמת מה שטוב? נכון שיש לנו חובת השתדלות, וכשאנחנו רואים שמשהו נראה לנו טוב ונכון לנו, אנחנו צריכים לקוות, צריכים לצפות, צריכים להתפלל, צריכים להשתדל להשיג אותו, אבל עם כוכבית, עם כוכבית של ביטחון בהשם, שייתן לנו את מה שהוא יודע שטוב לנו, את מה שהוא שמכיר אותנו, שיודע את כל נבחי הנפש שלנו, שיודע את התכלית והמסלול שאנחנו צריכים לעבור, מה שהוא ייתן לנו, לא בהכרח מה שאנחנו בטוחים ורוצים שטוב לנו, אלא מה שהוא יודע בוודאות שהתכלית הנרצה שלנו. כמו שאומר הפסוק, אשרי הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו. אם הוא יבטח בהשם, אז ברור שהיה השם מבטחו. מה זה הכפילות הזאת? לא לבטוח בהשם שייתן לנו את מה שאנחנו רוצים, אלא שהשם הוא מבטחנו, שהוא יודע מה טוב לנו, וייתן לנו את מה שבאמת טוב לנו. אז אנחנו בוטחים בו, מקווים ומצפים לישועתו, וזה מה שיהיה לנו לזכות באמת לקבל את הישועה. הכיווי, התקווה, העיניים לקדוש ברוך הוא, כי לישועתך קיווינו כל היום. כמו שאומר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם, יש סגולה שכתובה בספרים הקדושים, להגיד את הפסוק הזה אחרי קריאת שמע, אבל בתוספת וריאציות שונות, השם לישועתך קיוויתי, קיוויתי השם לישועתך, לישועתך קיוויתי השם, מה המשמעות של הווריאציות האלה? יכול להיות שזה המסר, אנחנו מקווים לישועת השם, אבל באיזה סדר וצורה שהוא יחליט שטוב לנו, לפני, אחרי, מכאן, משם, מה שהוא יודע וברור לו שטוב לנו, את זה אנחנו נקבל. אז אנחנו בטוחים, סמוכים, קונים כבר לולב, כי אנחנו בטוחים שהשם נתן לנו ניצחון, דידה נצח, אבל נקפיד, לחדד את הביטחון, שאנחנו בוטחים בו שהוא יודע מה טוב לנו, וכשהוא יפתח לנו שער, אנחנו ניכנס באותו שער. לישועתך קיוויתי השם, מקווה ישראל השם, השם הוא הקיווי שלנו, הוא התקווה של עם ישראל, ובעזרת השם נזכה שהאמונה והביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא, ייתנו לנו את הזכות להיות ראויים, לקבל את ברכת השם, ונזכה כולנו לשנה טובה, שמחה, מועילה ולפתקה טובה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אתם על ההלכה היומית. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. היום נשאל, אדם שרוצה לקצוץ אילן פרי מפני שהוא רוצה לבנות תחתיו סוכה לקראת חג הסוכות. ואנחנו כבר למדנו שאסור לקצוץ אילן פרי. יש בזה לאו מן התורה שנאמר בפרשת שופטים, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת. התורה לימדה אותנו שאסור לקצוץ אילן פרי, אפילו אם האדם נמצא בזמן מלחמה, צר על העיר, ויש בידו להשחית כרצונו, בכל זאת לא ישחית את האילן של הפרי, כי האדם הוא עץ השדה, וכשם שהפרי הזה זקוק לחיים, אז כך גם אתה זקוק לחיים, ואל תגדע את חייו של הפרי, כי חלילה הדבר הזה הוא עלול להיות סכנה גם כן לאדם. כפי שהגמרא אומרת במסכת בבא קמא בדף צדיק א' עמוד ב', אמר רבי חנינא, בנו של רבי חנינא נפטר בקיצור ימים, והוא אומר, לא נפטר הבן הזה אלא מפני שהוא קצץ תאנה קודם זמנה. אז יש בזה בעצם איסור עם סכנה חמורה, ולכן מאוד מאוד צריך להיזהר בעניינים הללו של קציצת אילנות פרי, מפני שיש בזה גם לאו דאורייתא וגם חשש של סכנה, כפי שכבר הרחבנו על זה אמש. פשוט קנה בושם כותב שהמנהג שלהם לא לפסוק הלכה בהלכות האלה עד שמושבים בדין של שלושה, אף על פי שזה בעצם לא עניין ממוני שמזקיק אותנו לבית דין, זה עניין של איסור, ורב מורה הוראה על פניו יכול להורות בזה לבד.

0: דו, הוא אומר, מכיוון שחזל אמרו שהדבר הזה הוא כרוך בעונש כל כך חמור של חלילה נטילת חיים, לכן לא ייקח רב על עצמו את האחריות להורות בזה לבד, אלא יכנס בדין שיצא פסק על פי בדין, ואז כשם שפוסקים בדין של מטה, כך גם כן יפסקו בדין של מעלה. עד כדי כך מחמירים בדבר הזה. אז מכאן בעצם נשאלת השאלה, האם יהיה מותר לקצוץ אילן פרי על מנת שיהיה אפשר לבנות תחתיו סוכה, באופן שאין לו מקום אחר לעשות את הסוכה, או שאסור, יצטרך להתארח אצל חבר, אבל לא לגוע באילן. התשובה לזה, שזה מותר לצורך מצווה, מפני שרבותינו אמרו במסכת בבא קמא בדף צדיק א', שכאשר יש אילן שהוא מעולה בדמים, מותר לקצוץ אותו לצורך דמיו. למשל, אם יש אילן יקר מאוד, שצריכים אותו לצורך בנייה, והשווי של הבנייה שווה הרבה יותר מהשווי של הפירות, זה נקרא מעולה בדמים. מעולה בדמים מותר, רבותינו למדו את זה מפסוק, שנאמר רק עץ אשר תדע, רק בא למעט את האילן הזה, שמותר יהיה לקצוץ אותו באופן כזה. כותבים הפוסקים, אם התורה מתירה לנו לקצוץ אילן לצורך דמים, דהיינו לצורך רווח ממוני, על אחת כמה וכמה שהתורה תתיר לנו לקצוץ אילן, כאשר מדובר בדבר מצווה, ואנחנו צריכים לקיים מצווה במקום הזה של האילן. לכן, לצורך בניית סוכה, יהיה מותר לקצוץ אילן. כל שכן לצורך מצווה דרבים, כמו בית הכנסת, אם יש מקום לבניית בית הכנסת שיש בו עץ פרי, מותר יהיה לקצוץ את העץ כדי לבנות שמה בית הכנסת. אבל כדאי בכל מקרה שהקציצה תעשה באמצעות גוי, לא בשביל ההלכה, אלא בשביל הסכנה שבדבר. היות ועדיין רבותינו החמירו בדבר הזה ואמרו שיש בזה סכנה, לכן כדאי שזה יעשה על ידי גוי, וזה יהיה כפרתי, תמורתי, חליפתי, והשם יאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: לכל המאזינים שלנו היקרים פה בכל ברמה, בוקר טוב, בשורות טובות. האזנה נעימה וערבה. אנחנו נדבר היום מאודות רבנו הגדול, הגאון רבי עקיבא איגר. רק בראשית הדברים, אני אתייחס גם כן למה שדיברנו אתמול. אתמול הזכרנו את דרכו של עולם התורה, את המסירות נפש, לייסד את עולם התורה פה בארץ. לפני 70, 80, 90 שנה, גם בשנים שלפני המלחמה ואחריה, ועם קום המדינה, אבותינו ורבותינו מסרו נפש להקים את עולם הישיבות. בעצם כל אחד ואחד מבני התורה מחויב, חוץ מהחובה האישית שלו, לשמור את הרמה הרוחנית שלו, הוא גם מחויב לשמור את עולם התורה בשלמותו, בקדושתו, בתאורתו. לכן חובתנו להביע את מורת רוחנו ואת החרדה שלנו מתופעות בשולי המחנה של מחיקת החומות, לא מחיקה לגמרי, אבל בהנמחת החומות ובנתינת אפשרות, כן, כרטיס כניסה לערכים מנוגדים לדרך עולם התורה, ערכים המקודשים, ובכלל זה דברים שמנוגדים לדרכו של יהודי, כמו חלילה היחשפות לתכנים שהם לא ראויים בלשון המעטה, מוזיקה שנפשו של בן תורה סולדת מהם, והתופעות שיש להם את הרמות שלהם, יש כאלה שרק בעצם מתירים לעצמם בצורה כזו, ויש כאלה שאפילו הרחיקו לכת בצורה אחרת, דברים שכל מי שיש לו את, כמו שהגדרנו אתמול, את האפשרות להבדיל בין תכלת ללבן, להכיר את ההשקפה הטהורה ולדעת, שאין מקום לפשרות בנושא של קדושה, של השקפה, של דרך המסורה, אז באמת לא יכול לקבל שמקלים כל מיני צעירים לעצמם במה שקשור למוזיקה, מה שקשור לנושאים אחרים, התנהלות סביב חתונה וכן זה הדרך. חובתנו לומר בקול גדול, דרך עולם התורה, דרך מקודשת, וחובתנו לשמר את זה בכל הכוח, כל אחד ואחד, כן, החלש יאמר גיבור אני. להוסיף בהצמדות הדרך.

הדרך הזו, דרך שמסרו עליה נפש כל כך, וגם היום, כן, כל בן תורה מוסר נפשו כאשר הוא יודע, כן, בני התורה הצעירים יודעים שהם יכולים אפילו להיעצר חלילה, ומבזים אותם, פוגעים בהם, למרות שזה לא ביזיון אמיתי, כי כבוד התורה הוא דבר שעומד בפני עצמו, אף אחד לא יכול לבזות, אבל מנסים לבזות, מנסים לרדוף, והיא לא תצלח בסייעתא דשמיא, אז זה ממש בסירות נפש כפשוטו, כפשוטה, וחובתנו ככה לשמר את הדרך התורה שלנו, זה קשור למוזיקה, זה קשור לכל מיני רעיונות שהם רחוקים מדרך התורה, כמו שאמרנו, מה שקשור לסגירת שידוך, או כל מיני דברים שקשורים לצילומים, בחתונה, כל מיני דברים שהם רק בשולי המחנה אמנם, אבל דברים שהם כואבים, זה דברים שקשורים לצניעות, מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו גדור. דברים שאתה מבין שהיצר הרע מנצל את כביכול השטח האפור, וכביכול דברים שהם פרצה בחומות הצניעות, שזה כביכול לא שמו לב. וטעות, נו מה, הקדוש ברוך הוא לא רואה, יושב בשמיים, יושב, והוא רואה הכל, והוא מצפה שאנחנו נהיה אמיתיים, ונשמר את מה שהוא מצפה מאיתנו, בקדושה, בתאורה, בצניעות, במוזיקה תאורה, שהכל יהיה בקדושה ובתאורה. זה הזכות שלנו, אדם שהוא זוכה להיות בן תורה, זה יותר יש סיכוי לזכות בפייס, מאשר להיות בן תורה, בן ישיבה. ראית אדם שהוא זכה בפייס 3, 4, 5 מיליון שקל כאן בארץ, ואת הצ'ק הגדול שהוא קיבל הולך ומשליך אותו אל פח ההשפעה, ראית דבר כזה? ודאי שזה דבר שהוא לא הגיוני. אדם שהוא זוכה להיות בן תורה, זה יותר מזכייה בפייס, גם בשווי כמובן, וגם בסיכויים. והאם ייתכן שחלק מהזכייה הזאת הוא ישליך? אני כמובן מדבר שוב על תופעות בשולי שולי המחנה, אבל זה כואב מאוד, ולכן חובתנו כל הזמן להזכיר את המחויבות לשמר וללכת בדרך המסורה, גם בתכנים, גם בהתנהלות בכל מיני נושאים אחרים, כמו שאמרנו, כן, בנושא האירועים, חתונות וכדומה, בנושא הצניעות, שהכל יהיה בצורה המצופה מבנו של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם. רבנו הגדול, רבן של ישראל, הגאון רבי עקיבא איגר, שהיה כידוע מגדולי ישראל המפורסמים, הוא נפטר לפני 189 שנים, נפטר ב-י"ג בתשרי תקצ"ח, מפורסם מאוד בתורתו, כאשר עוסקים בחידושיו על הש"ס, הרי זה דבר מפליא, החידושים המיוחדים כל כך, יש לנו את חידושיו על הש"ס, גם יש דברים שהוא כמובן כתב בסדר הגמרא, ויש לנו גם דברים שהם הביאו מתוספותיו על המשניות, יש גם מהדורות שהביאו גם מתשובותיו, מה שקשור על הש"ס, יש את תשובותיו, כן, כמו שאמרנו, תשובות רבי עקיבא איגר, יש את חידושיו שנמצאים על העמוד, חידושים קצרים, גיליון הש"ס, שם כאשר הוא מסיים בצריך עיון גדול, זה אומר שהוא מתייחס לקושייה הזאת כקושייה שכמעט קשה לתרץ אותה. תמיד כמובן אדם יושב ומעיין ומפלפל, כמובן שהרב לא בא להגיד שהוא לא יוכל לתרץ בשום אופן, אבל הוא מתייחס אליה כקושייה חמורה מאוד, והערות ככה קצרות וגם ציונים קצרים. ככה למקומות אחרים בש"ס, ברש"י, בתוספות או בספרים אחרים, של אותו גאון ענק בדורו. חתנו היה רבנו הגדול, החתם סופר. אשתו של החתם סופר נפטרה, והוא נשא בזיווג שני את ביתו של רבנו עקיבא איגר. מסופר, לא בדקתי את האמיתות הפרטים, אבל ככה מספרים שכאשר נפטרה גם אשתו השנייה, ביתו של רבי עקיבא איגר, ולא סיפרו לאביה, חשו לבריאותו, לצערו, לא סיפרו לו, הוא גר בעיר אחרת.

0: גרה בפוזנה, חתם סופר היה בפרסבורג, שבהונגריה היום היא ברטיסלבה, בירת סלובקיה, כבר אמרנו את זה לא פעם, ויום אחד הוא הודיע רבי עקיבא איגר שהוא בא לבקר, אמרו לחתם סופר, הוא יבוא ויראה שביתו לא נמצאת, מה עושים? אמר החתם סופר, אל דאגה, תשאירו לי את העניין, תראו, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. והנה בזמן המיועד, מאור הגולה, רבנו עקיבא איגר מגיע לבקר, והחתם סופר החל ככה לדבר איתו בלימוד, דיברו ודיברו ופלפלו שעות ארוכות, עומק דברי הגמרא והפוסקים, אולי גם דברי אגדה, דברי הלכה, סוגיות, פלפולים, וסיימו לדבר, הלך הגאון אל הדלת והלך ככה חזר לביתו. מרוב עומק שקיעותו בלימוד, לא זכר לשאול מה עם ביתו, ידע חתם סופר שחמיו כאשר עוסקים איתו בלימוד, הוא שקוע בצורה מיוחדת כל כך בלימוד. היה חשש לבריאותו, אם ידע שנפטרה, הוא היה כבר אז מבוגר, וחששו לבריאותו, אז לכן ככה, זה היה הפתרון. וכאמור, הסיפור הזה ידוע, למרות שלא עיינתי במקורות הדברים, בפרטי הסיפור, ככה מסופר. היה, כמו שהגדרנו כבר פעמיים בשידור הזה, וזו הגדרה נכונה, מאור הגולה הרבן של ישראל, כאשר עוסקים בחידושיו המיוחדים כל כך, גם יש את ההנאה המיוחדת, רואים את היושר והמחשבה ועומק הדברים, אני כאמור לא נותן ציונים, אלא רק מספר את המציאות כמו שהיא. רבנו הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכה ככה לדור אחר דור, לגדולי עולם, גם בנו, כמובן הגאון מהרש"א, מהרש"א השני, רבי שלמה איגר, יש גיליון מהרש"א, וגם ביתו, כל צאצאיו של החתם סופר, הכתב סופר והמכתב סופר, זה בניו של החתם סופר, וההתעוררות תשובה, והיד סופר, והאמרה סופר, ועוד ועוד חשב סופר, כולם צאצאי החתם סופר, וגם צאצאי כמובן רבי עקיבא איגר, ועוד צאצאיו של רבי עקיבא איגר, בניו ונכדיו, דורות של תורה, של קדושה, של הוראת ההלכה, זכותו הגדולה של רבנו הגדול, תעמוד לעם ישראל כולו, שנזכה לראות הרמת קרן תורתנו הקדושה, והרמת קרן עמליה בקדושה ובתאורה. נוסיף רבותיי, בהצמדות לדעת תורה, בהצמדות לדרך המסורה, לשמור על דרך אבותינו ורבותינו שמסרו נפש כאמור, להעמיד דור ישרים, להעמיד דור של תורה, להעמיד דור של קדושה, של תאורה, של שקידה בתורה ויראה. נזכה לראות רבותיי את הגאולה השלמה ממש בקרוב. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל יום, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, בימכם ובימינו תיוושע יהודה, ישראל ישכון לבטח, פסוק, על פי הפסוק בירמיה פרק כ"ג. אגב, כבר הזכרנו בעבר שיש שני פסוקים דומים, האחד זה דומה למה שהזכרנו עכשיו, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, כתוב בפסוק לפני כן, זה בפרק כ"ג בירמיה, והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך וכו', בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. יש בפרק למד ג' גם כן בירמיה, בימים ההם תיוושע יהודה וירושלים תשכון לבטח, וזה אשר יקרא לה השם צדקנו. המשך האזנה נעימה וערבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, בשתים עשרה, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, בשלוש, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי.

ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: מתכוננים לחג עם קולפליי.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: קניות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
0: בזול. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: כל דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: בוקר טוב לכם, בוקר חמישי בכל פליי, 107.6 FM. אתם על כל דודי, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, סוגרים שבוע כאן ביחד. ערב חג הסוכות תשפ"ז, מחר בערב נשב יחד תחת הסוכה ונברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה, ככה עם הקישוטים היפהפיים מעלינו ומסביבנו, הסכך, הדלת מינים, השולחן הארוך היפה, האוכל המגרה וכולי.

אז ככה, עד שנגיע לשם, יש לנו שעתיים לעבור ביחד עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. 8 עד 10, שלושה ימים כבר שאני מחליף את אשר גרייבר, יומיים כבר היו, היום התוכנית השלישית והאחרונה. לשמונה עד עשר, כל דודי המהדורת הבוקר. אגב, החל מראשון הקרוב, יגיש כאן את הרצועה של 8 עד 10, צביקה שטרן, כוכבי ערב, יהיה כוכבי בוקר. אז תעקבו גם בכלל אחרי לוח השידורים העשיר שיהיה כאן בכל המועד סוכות, תשפ"ז, בקולפליי. אתם איתנו באתר, באפליקציה, ביישומון החדשים שלנו. גם דרך ה-FM כמובן, ב-107.6. אם יש שיר כלשהו שבא לכם לשמוע או סתם בא לכם להגיב על התוכנית, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה בוואטסאפ 0515-05-76 או דרך אתר קולפליי. מיד יוצאים לדרך, לא לפני שנודה לבורא עולם, אבאלה שבשמיים, תתה, תודה רבה רבה רבה על הזכות לשדר לבניך האהובים כל כך. תודה רבה לצוות הנהדר, הנפלא והמסור כל כך של קולפליי, גבי קץ ומשה דאודי. ובוא נצא לדרך כבר עם שיר של בוקר, שיר ששומעים את הציפורים שמצייצות, את השמש שזורחת, ואת הזמר המצוין ששר בוקר טוב, והוא מורדי שפירו, הישר מניו יורק. שיר מקסים שכתב הלחין ציברי. שימו ווליום, עד 10 אנחנו ביחד, האזנה ערבה ומועילה שתהיה לכם קולפליי, 107.6 FM.

אחד השירים שבאופן אישי עשו לי את השנה, וזה רחל שמולי קליין שר יחד עם דודי קלי שאיבד את השיר. שלומי עזריאל כתב והלחין אותו. איזה שיר מטורף השיר הזה, באמת מיוחד, מתוך אלבום שמואל א', אלבום שמתמודד בקטגוריית אלבום השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. כנסו, הצביעו והשפיעו. עכשיו פיני איינורן מרים לנו את האנרגיות כאן עם שולויש.

ליפה שמלצר ושפיזין, מתוך האלבום יום תבליפה, אלבום שכולו מוקדש לחג הסוכות. אלבום שליפה הוציא לפני 3 שנים בדיוק, וזה השיר שפותח את האלבום. לחן של ליפה כמובן, עיבוד של מוישה לאופר. שיר ליפאי, הסטייל של ליפה, הגימיק של ליפה, הגאונות של ליפה, ובעיקר האומנות של ליפה. אתם על קולפליי 107.6 FM, קול דודי, גרסת הבוקר. כאן איתכם באולפן דודי זינגר, עד 10 אנחנו ביחד. נכנס כאן לנעליים הגדולות של אשר גרייבר. ועכשיו אנחנו ממניחים קצב עם שיר מרגש, מיילך בונשטיין, אני קוידה, מתוך אלבום מלחיס שבמלחיס, מניגוני רב חסקי וייס. שיר מרגש, אומנם עברנו את הסרט ימי תשובה, אבל השיר הזה פשוט התחברתי אליו בצורה מטורפת. אמרתי, אני חייב להשמיע אותו בתוכנית, למרות שעברנו כבר את הסרט ימי תשובה, ואנחנו כבר עם כל השמחה של סוכות. אבל שימו אוזן, השיר המרגש הזה, ומיילך בונשטיין בכלל הוא זמר גדול מארצות הברית שאני עוקב אחריו כבר הרבה זמן, ומתמודד בקטגוריית פריצת השנה במצעד השנתי.

אבי ברומר וארי גולדווג מרימים לנו פה את הקצב, מכינים אותנו כמו שצריך לחג הסוכות עם אוישנו. כמה אנרגיות חיוביות ומקפיצות שיש בשיר הזה ששמענו עכשיו. עכשיו אנחנו עוברים לנפתלי קמפה עם אנשים כשרים מתוך תורתו של רבי נחמן מברסלב. קמפה

עוד שיר שאמרתי שאני חייב להשמיע אותו בתוכנית שלי בקול דודי, על אף שהוא שקט, על אף שהוא ארוך, על אף שהוא חסידי כבד, אבל אי אפשר לוותר עליו, אייזיק אוניג, אטו וייס, הוא שיר שמרגש אותי, מוריד לי דמעות, הרגש החסידי הזה של אייזיק אוניג ושל הילד המדהים הזה שם באמצע, לחן מרטיט של פינקי ובר, עיבוד מצוין של מוישה לאופר. אתם על קולפליי 107.6 FM על התוכנית קול דודי, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, 8-10, אתם מקיבים לנו בוואטסאפ ובאתר, ומצביעים כמובן למצד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית של קולפליי לשנת תשפ"ו. ברקע אנחנו כבר שומעים שיר שמתמודד במצד השנתי, שמוליק סוכות, רואה אותי, בנצי שטיין, כתב הלחין, תצביעו, באתר ובטלפון. לראות.

גם השיר הזה של שלומי גרטנר ויוסי גרין מתמודד במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי. עד היעד, שלומי גרטנר הוציא השנה אלבום, האלבום הזה מתמודד גם בקטגוריית אלבום השנה. יוסי גרין הנחין שם כמה וכמה שירים, וזה שיר הנושא, השיר שפותח גם את האלבום. אתם יכולים להצביע ב-0723-18-18-55, שזה בטלפון, אפשר גם באתר קולפליי וגם באפליקציה, החדשים שהתחדשנו אך לאחרונה. תצביעו ותשפיעו, פרסים שווים למדרגים, אז שווה לכם. ברקע עוד שיר שמתמודד במצעד השנתי, והוא אהרון רזל ואדירן, השמחה אמיתית, גם בשיר השנה.

מילי אונגר עם שיר של בוקר נוסף שאנחנו משמיעים כאן בקול דודי, והוא אדון עולם. נפתח גם כן עם הציפורים שמצייצות בבוקר ועם התפילה מתוך תפילת שחרית, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא וכולי. איציק דדיה מזכיר לנו שהכל טוב, עזבו את החדשות, עזבו את כל הרע, את כל הרעל שיש בחוץ, תתמקדו במה שטוב באמת, וזה המוזיקה למשל, וכמובן מעל הכל התורה הקדושה והמצוות. איציק דדיה מזכיר לנו את זה.

הכל טוב, יהיה טוב, אל תאבד את התקווה. איציק דדיה, שיר אופטימי, שיר עם מסר יפהפה. אנחנו כבר חותמים את שעתנו הראשונה מתוך שתיים. כל דודי, מהדורת הבוקר, כאן איתכם אולפן דודי זינגר. תכף שווים לשעה נוספת. תודה רבה שוב לאבא שבשמיים, בורא עולם. תודה רבה למשה דאודי ולגבי קץ. תודה רבה לכם המאזינים על התגובות באתר, בוואטסאפ, 0515-05-76. גם בדקתי את העניין, אני רואה שעולה גרף ההצבעות באתר, בטלפון. אז תמשיכו להצביע על המצעד השנתי של המוזיקה היהודית, של קולפליי. המצעד ישודר ביום רביעי הבא. הבא עלינו לטובה. כמובן, חול המועד סוכות, החל מהשעה 4 בצהריים. אשר גרייבר יוביל את המשדר יחד עם גבי קץ, יאיר אדלר, וגם אנוכי הקטן, גם אני אהיה שם בעזרת השם. תכף שווים לשעה נוספת, אריאל חותם לנו את השעה הראשונה עם סיקלה, הקאבר שלו ל-MBD ואידל.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בגד מון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
6: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
3: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
2: אז נעביר למשפחה הבאה.
4: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: כל דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: בהחלט, בהחלט, הקריין פה לא טועה, וכן, אתם על כל דודי, עם דודי זינגר, לא על היום יום עם אשר גרייבר, כמו בשלושת היומים האחרונים. תודה רבה על כל התגובות על השעה הקודמת, ואנחנו לשעה נוספת ואחרונה של מהדורת הבוקר כל דודי לתקופת בין כיפור לסוכות לשנת תשפ"ז כאן בקולפליי. אנחנו כבר יוצאים לדרך בלי הרבה דיבורים לשעה נוספת עם מוזיקה טובה ואיכותית, ואני רוצה לפתוח את השעה השנייה עם שירו של אידל ורדיגר, אבול אנחנו, גם כן מתוך תפילת שחרית, גם השיר שפותח את האלבום הוא ולא אחר, לחן של הרשי רוטנברג, עיבוד מצוין של אלי קליין ויצי ברי, זה סולו גיטרה יפה שם באמצע, וגם אידל עם הקול הנמוך שלו שם. אז זה פותח לנו שעה נוספת, עד 10 אנחנו ביחד, האזנה רבה ומועילה שתהיה לכם.

0: אמר שאתם לא יכולים? רק תנסו. מה יש לכם להפסיד? מלנסות לא מפסידים. אומר לכם איזה אחד שניסה הרבה בחיים, וברוך השם, גם כשטעיתי, למדתי מהטעות, אז לא קורה כלום. תנסו, אתם יכולים מקסימום להצליח, כך או כך. אז את המסר החשוב הזה הזכיר לנו אביעד, והשיר הזה גם כן מתמודד בקטגוריית שיר השנה. ברקע אנחנו שומעים כבר קלאסיקה יפהפייה של ברוך שלום, הנני, גם כן מתוך תפילת שחרית. באופן כללי, ברוך שלום הוא זמר ויוצר שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותו. אז הנה הנני, שיר הנושא מתוך אלבומו הנני. בואו תתחברו לזה.
1: But young Avraham was brave, and like his forefather Avraham Avinu, of course he said no,

אמנם זה שיר ביידיש, אבל שיר מצוין, איזה צרחות טובות של גרשי אורי, שיש לו קול מעולה, זמר מצוין מלונדון, שהוציא אלבום בשם זמן לפני שנתיים וחצי, ומתוכו קיילי, לחנו ועיבודו של נפתולי שניצלר. איזה קול מטורף שיש לזמר הזה. אתם על קולפליי 107.6 FM, על קול דודי 8-10, גרסת כיפור הסוכות, כאן איתכם בולפן דודי זינגר. ברקע אנחנו כבר שומעים את יואלי דיקמן עם הלב שואל, שיר יפהפה של חין ואיבד ומבצע יואלי, וכתב יצחק הרץ.

אחד הקאברים היפהפיים שיצאו השנה, ריבוינוי שלוי לו, ממתק לשבת, אבי ריימי ויאיר בודנר מערכים את איצי וולנר, מלחין השיר הזה. הם עושים קאבר לבני פרידמן, שלו וולנר הלחין את השיר במקור. קאבר יפהפה, אמנם לא מתמודד בקטגוריית קאבר השנה, אבל שיר יפהפה בהחלט, שגם אני הכרתי את השיר הזה, אני מודה, בזכות הקאבר הזה, אז ממתק לשבת. שפו לכם ותמשיכו, תוציאו לנו עוד חומרים טובים, אוהבים אתכם. עכשיו אברהם פריד עם בויקר טוב ריבוינוי שלא ילום. למי שיתעורר עכשיו, תיגש למרפסת, תסתכל למעלה ותגיד לטאטה, בוקר טוב ריבונו של עולם. את המסר היפהפה זה, היפהפה הזה כתב הבעל שם טוב, הלחין אותו יוסי גרין, איבד יובל סטופל ושר אותו אברהם פריד.

איזה שרקום זיצי יפהפה. אנחנו קצת יותר רגועים בשעה הזאת, אם שמתם לב, פחות קצבי. אלה השירים שאני יותר מתחבר ונוגע אליהם, לא שאני לא מתחבר גם לקצב כמובן, אבל גם בזה נגענו גם בימים הקודמים וגם בשעה הקודמת. עכשיו לעוד שיר רגש יפהפה שמתמודד בקטגוריית שיר השנה, סרולי גרין, הצילו נפשי.

מחוזת מצוינת שאני מאוד מאוד אוהב של אברהם פריד, ואת זה שר יאנק איל. עיבוד יוצא מן הכלל של אלי קיים וציבריו. יאנק איל הוא זמר מצוין עם קול מעולה. שמחתי לשמוע שהוא עובד על אלבום בכורה שעתיד לצאת בחודשים הקרובים, אז יאנקי, מחכים. עכשיו הזכרתי את אלי קליין מציברי שאיבדו, אז עכשיו אלי קליין מבצע את לחנו כי סייבור במים, קאבר לקובי גרינבוים, לא הוא הלחין את השיר מתוך שירים שכתבתי.

אלי קליין עם הגרסה שלו לכיסה ואור במים. בסוף אין על הגרסה של המלחין, בסוף זה יצא מהנשמה שלו ושומעים את זה בשירה שלו. ואלי, מחכים לשירים שכתבתי שתיים, הלוואי בקרוב. אוהבים את השירה שלך ואת הלחנים שלך. וזהו, כל דודי למתכונת בין כיפור לסוכות הגיע לסיומה. אני רואה כבר את דאודי מתחמם כאן על הקווים אחורי הזכוכית, עם טוב לי, מיד אחרינו. על הרקע של הצלילים היפהפיים ברקע של ארלסה מציקה סדוביל מתוך פינם בוי רעליין, לחן של קליש, עיבוד יפהפה של אברי מגורארי. אנחנו חותמים את תוכניתנו, תודה רבה לבורא עולם, אבא לשם השמיים, תודה אייבישטר. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות העיקרים על כל התגובות באתר, בוואטסאפ, על ההצבעות שלכם באתר ובטלפון 072-318-1855 למצד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, חול המועד סוכות, רביעי, 16:00, מגשת גרייבר, גבי קץ, אנוכי ויאיר אדלר. אז תהיו איתנו, תצביעו, תשפיעו, פרסים, יקרה ערך למדרגים. תודה רבה לדאודי שהזכרתי אותו, תודה רבה לגבי קץ. נשתמע בעזרת השם בימי חול המועד בין 19:00 בערב, אני וגבי קץ עם קדם המצעד השנתי בכל ערב ראשון עד שלישי. אז תהיו איתנו. סיקס דוביד, ארלה סמט, חותם לנו חג שמח, ביי ביי, להתראות.

0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סלו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סלו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סלו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101, מדה, כי כל שנייה קובעת.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
8: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
7: אז נעביר למשפחה הבאה.
9: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
11: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: סחת בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי

0: פחם. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
2: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.

0: קניות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות.

בוקר טוב, חמישי שמח. מה שלומכם, מאזיני ומאזינות קולפליי? 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודי הגדול בעולם. תודה רבה לך, בורא עולם, על הזכות לקום בבוקר. חי בריא שלם. מנסה לחייך אחרי הצנרת שהתפוצצה אתמול בבית, אבל אם הכל לטובה, אז גם הצנרת לטובה. אני עוד לא יודע, אבל אני משתדל להכניס אמונה. כן, אז תודה רבה, ועל הדרך מנתניה לפה, ברכבת, ככה הרבה מחשבות על החג הקרב ובא, ועל הרצון להיות בשמחה אמיתית, בשמחת החג, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, בעיקר המצווה הזו בחג סוכות, ואנחנו ככה עם כל התנועות וכל הכיוונים וכל הרצונות הולכים למקום הזה, אבל אני חייב גם להודות לך, דודי זינגר, על שעתיים של מוזיקה. וואי וואי וואי, איזה מתנה קיבלו המאזינים שלנו. ואנחנו גם נתענג אחד עם השני על שעתיים של מוזיקה טובה. אני אחפש ככה את הדברים השמחים, הכלילים, וגם אולי כמה דברים שככה נצלול לאיזה עומק נוסטלגי. בוא נראה איך תזרום לנו השעה הזו. אז אם אתם בדרכים, בעבודה, בהכנות, בקניות ארבעת המינים או בקניות לחג בכלל, אם אתם עדיין בונים סוכה ו...

0: שאתמול גיליתם שהסכך לא משהו ואתם רוצים חדש, אז אני איתכם, אני הסאונדטרק שלכם, אני פס הקול שלכם לשעתיים הקרובות, לתת לכם חיוך של טוב לי אמיתי. אז אתמול הייתה בקשה, ואני אפתח עם הבקשה של יום האתמול, אבל לפני זה חשוב לדעת שהמרחב האווירי שלי שלכם הוא. ולכן ב-051-505-1076, שזה הוואטסאפ שלנו, אתם יכולים לשלוח את הבקשות שלכם בקולכם או בכתב. 02-313-1076 זה המספר לטלפונים הכשרים, שלוחה 32 ואתם אצל דאודי, ושירו בקולכם את הבקשה ואני בשמחה אשמיע. יום חמישי לקראת שבת, ערב חג, תנו לי הרבה שירים טובים ואני מוכן להתמסר למוזיקה שלכם. בשביל זה גם יש לכם את האתר והיישומון החדשים שלנו, שאתם יכולים לשלוח הודעות ואנחנו נשתדל ליישם. אז אתמול, כמו שאמרתי, יש לי חוב קטן. ביקשו ממני שיר של זמר בשם שמעון בר יוחאי. אני, האמת, פעם ראשונה שומע אותו. זה נקרא אפשר לתקן. היא ביקשה את השיר אומן. חיפשתי את אומן, אבל לא, אין אומן, יש אפשר לתקן.
1: נפלת וקמת, כמעט התרסקת, עכשיו זה הזמן.
0: אז בקצב הרגטון,
1: יש לנו דעת, לקום מכל הנפילות.
0: נפתח את הטון המוזיקלי שלנו להיום.
1: תדע שהכל רק בראש, אז תקום ותתקור, תתחיל...
0: כל פלייליסטים, יצאנו לדרך.

שמחה פרידמן, אם ירצה השם, וככה אני גם אומר לעצמי, אם ירצה השם, אז חברת הביטוח תאשר את התיקון, והאינסטלטור יעשה את העבודה כמו שצריך, אז אני פה מבקש מבורא עולם שייתן לו את הכלים ואת הכוחות לעשות הכל כמו שצריך, וזה יפסיק להטריד אותי בשידור. אז בשביל זה אני גם צרף את שמולי קליין, שלוש אצבעות, לשמח אותי ביותר. הכל העניין עכשיו זה לגרום לי לחייך.

שמוליק סוכות, רואה אותי איזה שיר יפה. כן, אז אתם חלק מהמרחב האווירי, ואתם יכולים לבחור את השיר הבא שיתנגן פה, ואתם יכולים לגרום לאיזה מישהו ככה שמאזין, והוא באמצע העבודה, או בסוכה, או שהיום לא נפתח לו בצורה הכי טובה, אתם יכולים לגרום לו לחייך, או להגיד, וואי, יש תקווה לאחריתי. אתמול, עוד בקשה, ככה אני גורר מיום האתמול, כמו שאמרתי לכם אתמול, מה שלא נכנס בפלייליסט שאותו יום, אני שומר, הייתה בקשה לסרולי גרין, וייטר. סרולי גרין הוא אומן מאוד מאוד מאוד אהוב עליי.

איי, איי, איי, כמה הודעות, משה דאודי, בני ברק. הנה, יש לי מקבילה בבני ברק. גם ילד טרמפולינה, גם נשמח לשירים יותר בסגנון של סוכות. לאט, לאט, לאט. יש לנו את כל השבוע של סוכות בשביל שירים בסגנון סוכות, אבל לאט, לאט. המערכת פה, חשוב להגיד, היא לא בשביל להטריל. אפשר לרשום משה דאודי בני ברק, ואפשר לרשום כל מיני דברים אחרים שהם מכבדים יותר פחות. אבל המערכת פה פתוחה לא בשביל להטריל. אנחנו באמת מפרגנים לכם, ולא רוצים חס ושלום למחוק הודעות, או אם מישהו חס ושלום עושה משהו שלא יאה ונאה למערכת, למחוק אותו בכלל מהיכולת להגיב פה. זה אך ורק שנוכל להיות בקשר בלתי אמצעי ביחד. משה דאודי, בוקר טוב, נשמח שתפנק אותנו בבפלו. אני לא מחלק בפלואים. אני אשאל את מירי, אם יש איזה בפלו לחלק, אז אני אעשה כן איזה משהו עם בפלו. ותשים את השיר של בן ארזה, אם אני כאן בעברית. אוקיי, בסדר. שיר אפ, סומך על הטעם שלך, בוקר טוב, לשנות את העולם של היום השמיני. הנה, מתחיל להתגבש פה איזה כל מיני דברים טובים. פיצוץ של ברז, יהיה פיצוץ של שפע אדיר. אמן, תודה רבה יהודה. חולת אהבה של קמפה. יופי, מתחיל להיווצר פה פלייליסט נחמד, ועם מי אנחנו נלך עכשיו, את מי אנחנו נשמע. אז יש להקה מאוד מיוחדת, הם צצו לעולם דרך Thank You השם, ולאט לאט הם תפסו, לדעתי לא יתפסו כמו בקנה מידה של זושה, ששם יש איזה משהו אותנטי, אבל הם יש בהם משהו מיוחד, וזה הסגנון שלהם.

שלפינג נחס. Let's bring משיח, הולכים לירושלים. יש מצב שזה מתקיים ממש ממש. טוב, בוא נתחיל עם הבקשה הראשונה. וואו, איך אני אוהב שזה קורה. טוב, מי שמבין, מבין מה היה פה עכשיו. בוקר טוב, נשמח לשמוע את השיר חולת אהבה של קמפה, קמפה ביחד עם ארה לסמט חולת אהבה.

כן, אז מי משמח את שלי ואני אשמח את שלו, וככה אנחנו ביחד נשמח אחד את השני. מנדי ורדיגר משמח זה נקרא, וזה כן, זה הסימון וזה המקיף שירד היום. אתם משמחים את שלי ואני משמח את שלכם, ביחד ניצור פה פלייליסט משותף לקראת החג, ככה נגביר את השמחה ואת השיתוף פעולה, כי כל העניין גם של סוכות זה הביחד, זה האחדות, כל עם ישראל תחת סוכה אחת, בעזרת השם, תחת סוכת דוד שתקום לה, וכל עם ישראל ירקוד ביחד וישמח. הנה עוד בקשה שלכם, שיר דוד גדסי, אבא תחדש אותי.

כמה אני אוהב חיים סובר מהנפילות לעשות מהם תפילות יראתם פניך בורא עולם שהכל יתהפך לטובה וכל מה שאני צריך הבוקר הזה יסתדר בצורה הטובה המיטבית ביותר כמו שאומר גריי בר יש פה בקשה לשיר של היום השמיני The Eighth Day בוקר טוב, נשמח שתשים את השיר לשנות את העולם של היום השמיני באלבום הולה אז טוב, אז באלבום הולה זה לא נמצא אבל זה נמצא באלבום, באלבום שנקרא Stronger Closer כאילו, קרוב רחוק וזה נקרא Change Our World אני מקווה שלזה התכוונתם

כן, היום השמיני, Change Our World, כן, אנחנו כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לשנות את העולם מהפך אל הפך. זה מתחיל בזה שתתחילו להאמין בעצמכם ולדעת שאפשר לקחת את החוויה הזו קדימה ולעשות ממנה עסק, ואתם העסק הכי טוב בעולם, כי אין עוד אחד או אחת כמוכם. ואם אתם רוצים ביטוי לזה במוזיקה, אז תבקשו שיר, אנחנו נשמיע. ולא להאמין שהשעה הראשונה הסתיימה לה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם אוהד מושקוביץ, מה שהיה. נצא להפסקת פרנוסה ונחזור לשעה השנייה. דעודי איתכם, וטוב לי. החיוך האחרון, לפני ערב חג סוכות. אתם ואני ביחד. בואו נעשה את זה עם הרבה הרבה שמחה. אז תשלחו לי שירים משמחים, מקפיצים, מרימים, אוהד מושקוביץ, מה שהיה הוא שיהיה, ויהיה פרסומות גם בסוף.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בגד מון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
8: מצוין.
7: מה מצוין?
8: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
9: חשמל בעיר.
0: תנור בנוי צומת, עם תא ענקי לאפייה מושלמת, רק ב-990 שקלים, וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
9: חשמל בעיר.
0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, step forward.

0: ריקודים עד אור הבוקר.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד.

מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי שעה שנייה, 11 בבוקר, לא אני לא בוט באמת, וכן 11 בבוקר, שעה שנייה, יום חמישי, עוד כמה רגעים מתקדש עלינו החג, השמח חג סוכות, ושמחת בחגיך, האושפיזין קדישין, כולם יגיעו לבקר אצלנו, האורחים, החברים, המשפוחה, ההכנות, הקישוטים, יש משהו כל כך מיוחד בחג הסוכות. הילולה של רבי נחמן מברסלב, י"ח בתשרי, לא לשכוח. ובכלל, ושמחת בחגיך, וזה מתלבש לנו ביחד עם השבת הקדושה. איזה כיף לנו עם ישראל. אנחנו בשעה האחרונה סוגרים את השבוע הזה בין יום הכיפורים לחג הסוכות, ואתם חלק מהתפריט שלנו פה במרחב האווירי, אז אתם ככה כבר שלחתם לי כל מיני בקשות לשירים, חלקם כבר פה בפלייליסט מוכנים לשיגור. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 023-13-1076 זה הקשרים, שלוחה 32 ואתם אצל דאודי, או דרך האתר והיישומון שלנו, אתם יכולים לשלוח בקשות, והנה אני קורא את זה במקביל. אז אנחנו נצא לדרך, שעה שנייה עם קובי ברומר וארי גולדווג. כמה ישועות עם ישראל חווה בשנים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה, וכל זה גילוי מילטה של כל הצעקות שלנו במשך חג סוכות.

Azusha, Roof Over My Head. ממש לכבוד חג הסוכס, גג מעל הראש. אין עוד מלבדו. ומי שהוציא קאבר לשיר שלהם עם אני כאן, זה דוד בן ארזה, זה קאבר בעברית, וזה גם בקשה שלכם.

0: כמה יפה, אברהם פריד, אני שר. טוב, בוא נשמח הרבה, ומי שתמיד, תמיד, תמיד גורם לי לחייך ולשמוח, קוראים לו ליפה. וזה לא משנה באיזה סגנון, ואפילו השירים השקטים יחסית שלו יודעים לגרום לחייך, כי יש משהו מיוחד באנרגיה של ליפה שמלצר. זאת ההגשה, הכישרון, המחשבה שעובדת מאחורי כל הדבר הזה.
1: לפני, השמחתם לפני.
0: איזה יופי.

שימי ליפשיץ, מוטי ויזל, חוננו. שילוב מאוד מעניין, עם אפילו עם AI כזה מיוחד, שהביא את הקול המיוחד הזה. יעקב שווייקי ממשיך איתנו לשם שמיים. כן, הקול המיוחד שהתכוונתי זה של רב שלמה קרליבך, למי שזיהה ומי שלא זיהה. אני מחכה לבקשות שלכם, נשאר לנו בערך 20 דקות, קצת פחות. נשדר מוזיקה שמחה לכבוד החג. וואטספצו לי, שלחו בהודעות הקוליות, באתר, ביישומון. שהכל יהיה באמת לשם שמיים.

0: זה יעקב שוויקי לשם שמיים, ואני יודע שרציתם שיר אחר של איציק דדיה, אבל אני כרגע נמצא במצב שאני רוצה לראות את הטוב. כן, מה שסיפרתי לכם, הפיצוצים, בצנרת, האינסטלטור, הכל. אז אני רוצה לראות את הטוב, שהשם יראה לי את הטוב בתוך הדבר הזה. איציק דדיה יחזק אותי בעניין.
1: עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא, לשטוף הכל.

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש השמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

כמה יפה, איזה דואט, לוי פולקוביץ' ואלכס קלר, איזה חיבור, זה נקרא קול ביער. אז ככה לב נשבר רגע לפני השמחה הגדולה, כי על ידי לב נשבר אפשר להגיע לשמחה אמיתית, ושמחת בחגיך, זאת השמחה האמיתית שלנו, שמיד מתחילה. אז אני רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות, שבת שלום, שיהיה לנו חול המועד הכי טוב בעולם פה בקולפליי, אני מבטיח לכם. המצעד השנתי, לא לשכוח, ביום רביעי, ולוח שידורים הכי טוב שיש. דסי, תקני את האפליקציה, אם יש איזה בעיה שהיא מורכבת ואת לא מצליחה, תשלחי פה בוואטסאפ את הפרטים, אנחנו נשתדל לעשות, להבין איזה מכשיר, במה דברים אמורים, אנחנו מטפלים בהכל. כל פלייליסטים, חג שמח, בשורות טובות, שמחה, אהבה, הרבה הרבה משפחה, הרבה חברים, הרבה שירים על שולחן השבת, בפרט שבת קודש הקרובה. אני נפרדתי ממכם עד ליום ראשון, בעזרת השם, 10 בבוקר, אני לא הולך לשום מקום, עם איתן כץ במחרוזת לייב, קובי רוני ועוד הרבה שירים טובים, בשורות טובות, כל הישועות.

סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז.

0: בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
1: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
2: חשמל בעיר!
3: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהילה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
11: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים,

0: לכבוד חג, רעיונות וטורים חגיגיים. מגזין כל פליי לחג הסוכות. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
2: You are listening to only the best radio station in the world.
3: שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, איך ההכנות האחרונות לקראת חג הסוכות, האם אתם אלו שכבר בנו את הסוכה בעשרת ימי תשובה או מוצאי יום הכיפורים, או אתם אלו שמחכים לרגע האחרון ועד הדלקת נרות תוקעים עוד מסמר ועוד מסמר עד שהסוכה מושלמת, יפה וחגיגית. אנחנו בכל אופן לא שופטים אתכם ולא דנים אתכם, ואם אתם כאן איתנו באמצע לבנות את הסוכה כעת או מחכים למחר או מחכים לערב, קולפליי מלווה אתכם לאורך כל היום, כל הזמן. בכל מה שתעשו, פשוט תפעילו את הרדיו, תפעילו את קולפליי ותיהנו ממוזיקה טובה, מוזיקה שמחה. נתרחק מכל הדברים הפחות חיוביים ששומעים במקומות אחרים ונהנה ממוזיקה, מחיוביות, מאמונה, משמחה. מה צריך יותר מזה? מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו, לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי, יהודי יקר שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו לאורך כל שעות היום. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שישמח אתכם, יקפיץ אתכם, ירומם לכם את מצב הרוח, יעזור לכם לבחור את רוג יפה ומעודר, לולב גבוה וישר, הדס משולש כדבאי, אנחנו כאן איתכם. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 023-1-3-1-076 לוחה 2 תיבה מספר 2 זה הטלפון שלנו, וגם האתר החדש והאפליקציה היישומון בעברית זמין לרשותכם להודעות אונליין בכל רגע ובכל עת, ועוד יש לה לדברים נוספים. אז בואו נפתח. באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, פוחים מפיכם מיאמי. השיר הזה נתחן ויתכן בימים הקרובים, אבל אין מה לעשות, לא הרבה זמן בשנה אנחנו יכולים לשמוע את השיר הזה בהצדקה מוחלטת. גלה מיאמי בויס, בלחן שלי רחמיאל ביגון. האזנה מועילה שתהיה לכם כיפית, שמחה, אנרגטית, מקפיצה, יוצאים לדרך.

שקוייך לאידי רוזנברג ושקוייך לסולי גרין מאין בוסו, וזה שיר מתוך האלבום של אידי רוזנברג, וזה שיר עם קצב ואנרגיות טובות. ממשיכים הלאה עם עוד מוזיקה, עם עוד שירים, עם עוד קצב, עם עוד אנרגיות. אידל רקויד רקויד, גם סולי גרין בארץ, גם אידל בארץ, ועוד שלל אומנים וזמרים נמצאים כאן בארץ לחגים. אין כמו ארץ ישראל. אמן.

רקויד רקויד, אידל, מתוך האלבום לב אחד. עכשיו, לשיר אדיר של חיים דוד סרצ'יק, שיבת הרועים. בחול המועד סוכות, בחג הסוכות. כל האושפיזין מגיעים אלינו לסוכה, כל יום... ביום הראשון אברהם, יצחק, יעקב וכן הלאה. אגב, כשאברהם מגיע ביום הראשון, ביום השני מגיע יצחק, אברהם גם נמצא איתו. אז בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. וזו הסיבה אגב שבחבד מקפידים לא להקדיש כיסא בסוכה לאושפיזין, כי למעשה צריך כל יום להוסיף עוד כיסא ועוד כיסא.

מוטי שטיינמץ מתוך האלבום האחרון שלו אמונה וביטחון, אלבום אחרון לעת עתה. הלחן של הרב יצחק אונגר זכר צדיק לברכה, שלחין אלפי שירים, מוכר בעיקר בקרב חסידות ויז'ניץ, אבל יש כמה וכמה שירים שמוכרים באוילום, הרבה הרבה בזכות מוטי כמובן. עכשיו רולי דיקמן, להביט קדימה, שיר שמתמודד לקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, משודר ביום רביעי חול המועד סוכות בעזרת השם החל מארבע, בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות פרשנים, אורחים ועוד. 0723-18-18-55 זה המספר לדירוג השיר הזה ולשירים נוספים, וגם באתר והיישומון החדשים. ההצבעה תיסגר ביום שלישי ב-8 בערב, חול המועד.

שקויך, זה היה עמית ליסטוון, או כמו שאומרים, עורך הדין עמית ליסטוון. אפשר לומר, מכאן מילדי הפלא הבולטים ביותר המוזיקה החסידית לדורותיה, שחיונו בעזרת השם מחר, עם ישראל כולו, תחת לסוכה, עונשים בהדלקת נרות, יברכו שהחיינו, שלחינו סוף סוף להגיע לחג הסוכות, תשפ"ז. תנצלו כל רגע, תשבו דלעים של שמחה, לאורך כל הימים, ובעיקר בשמחת תורה. עכשיו מיכאי גמרמן יחד עם אלי שואב. שמחה דקדושה. מילים מתוך הרמב"ם.

0: קויך למשה טישלר, שיר הנושא מתוך אלבומו האחרון לעת עתה, והשיר הזה מתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. ולמעשה השיר הזה מסיים לנו את השעה הראשונה, מיד מיד נשוב לשעה השנייה. אל תלכו לשום מקום, ערב חג הסוכות תשפ"ז. מיד מיד שווים.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: סוכה מאותרת וכמיסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
8: חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו.

0: עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: ערב חג הסוכות, מדע, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדע. 101. חג שמח.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
2: You are listening to only the best radio station in the world.
3: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, ערב חג, ערב חג סוכות תשפ"ז. פותחים את השעה השנייה עם הרע לסמט, אור בית השואבה. שידוכה יהיה 4 דקות אחר השעה 1, מיד אחרי השיר הזה כמדי יום חמישי. לא נפספס גם היום את הרב חיים מוישה קץ, הפעם הוא שלח לנו פינה מוקלטת. יוצאים לדרך, בואו פעם נתחיל גם מקץ. האזנה מועילה, שמחה וכיפית.

זה היה יוסף חיים שואקי מתוך פרויקט מוזיקלי שיצא לפני הרבה שנים, וזה שיר מתוך ההלל, שבעזרת השם בחג הסוכות נקרא את ההלל השלם בכל יום. החג היחיד שאנחנו זוכים לסיים בו את ההלל בכל יום. חג של שמחה שלמה. עכשיו יש לי מיליון גר. היתרון לאדם בכל עמלו, מתוך מגילת קהלת, שנוהגים לקרוא אותה בחג הסוכות, או בשבת, או בחג. אז כשתקראו מחר את מגילת קהלת, אם מחרתיים את מגילת קהלת, תזכרו בשיר הזה.

תודה רבה לשמילי אונגר, מיתרון לאדם בכל עמלו, שיעמול תחת השמש. מילים מתוך מגילת קהלת, עכשיו מגבירים קצב, ברוך לוין מתוך אלבומו הראשון. הרוב מכירים את וזקייני לגדל, אבל היו שם עוד כמה וכמה שירים נפלאים כמו השיר הזה. ברוך לוין בצעירותו.

שקויך למוטי וייס למנחו. 30 דקות בדיוק לאחר השעה אחת, כמדי יום חמישי, אנחנו עם הרב חיים מוישקת, בדרך כלל בפתח השעה השנייה. פעם זה התעכב קצת, הרב לא נמצא איתנו, שלח לנו פשוט הקלטה. ומניסיון, כשהרב שולח דברים, כך חשוב להקשיב, להאזין. וחלק מהמאזינים שלנו זה מה שהם יוכלו לומר בשולחן החג.

0: ארוכה. אז בוא נאמר שלום, צהריים טובים לרב חיים משה כץ. שלום לך כבוד הרב, צהריים טובים.
1: אחים יקרים, בובי, אנחנו נמצאים בערב חג הסוכות, זמן שמחתנו. אם בכל חג יש מצווה של ושמחת בחגיך, מצוות עשה דאורייתא, חג סוכות יש יותר משמחה רגילה. המהות של החג זה זמן שמחתנו, גם כשחל יום טוב ראשון בשבת, שלא מנענעים את ארבעת המינים מדאורייתא, אבל זמן שמחתנו חייבים לעשות. היסוד של השמחה זה שמחה פנימית, שמחה אמיתית, וזה יכול להיות רק על ידי שאנחנו מתנתקים מהגשמיות. כי בגשמיות ידוע מה שאומרים חז"ל, יש מנה רוצה 200, יש 200 רוצה 400. אף פעם אדם לא שבע עם מה שיש לו, גם שיהיה אותה הכי הכי טוב, הוא פתאום רואה אצל החבר עוד יותר טוב, אז הוא רוצה את העוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. לכן, כשיוצאים מהבית, כולם ביחד מתחת לאותו סכך קיינס, כולם ביחד באותם דפנות מעץ, כולם ביחד עם אותם קישוטי סוכה, זה התכלית להגיע, הדרך להגיע לשמחה, שמחה פנימית, שמחה אמיתית. משל לאותו רב שתלמידיו רצו לקנות לו כובע חדש לכבוד החג, אמר להם, סליחה שאני מטריח אתכם, אבל אם אין לי כובע חדש, לא מתאים ללכת עם חליפה כל כך ישנה. נו כבוד הרב, אנחנו אוהבים אותך, בוא נקנה לך גם חליפה חדשה. כן, אבל אם אין לי חליפה חדשה וכובע חדש, אני הולך עם אשתי ברחוב, ואשתי עם פאה מאוד ישנה. טוב הרב, נדע גם לאשתך לפאה חדשה. קונה פאה חדשה לאשתו, רגע, כך בגדים יפים, אני צריך כיסא יפה בבית, יש כיסא יפה, רוצים שולחן יפה. שולחן יפה, צריך מנורה יפה, ואז חייבים להחליף את הבית, שיהיה בית יותר יפה, ואם יש בית יפה, צריכים חנייה, צריכים רכב, זה נקרא יש מנה רוצה 200, והדרך לשלימות, לשמחה אמיתית, לברוח מהגשמיות, להיות בצל סוכה, בדפנות הקדושות, ויהי רצון שנזכה להגיע לדרגות הללו.
0: אמן ואמן, שכוייך הרב חיים משה כץ על הדברים הנפלאים והמיוחדים כמדי יום חמישי, בדרך כלל בפתח השעה השנייה, פעם קצת התעכבנו. ממשיכים מעלה עם המוזיקה, בעזרת השם בשמחת תורה עם ישראל כולו, תזכה לסיים ולחתום את חמישה חומשי תורה ולהתחיל כמובן מחדש בספר בראשית. אז חזק חזק ונתחזק, אברהם פריד.

פריד עם אחד מהשירים הבולטים שלו בקריירה, לחן ועיבוד של מוישה לאופר. חזק חזק ונתחזק לכבוד סיום חמישה חומשי תורה שעם ישראל כולו בארץ ובעולם יזכה לסיים בשמחת תורה, כמובן להתחיל מיד את ספר בראשית, מסיימים וגם מתחילים מיד. עכשיו נוריד טיפה קצב ברשותכם. שמוליק ליסטבנד שר לנו, מנגן לנו את לכתחילה הריבר. היום חל היורצייט, ההסתלקות של הרבי מהרש, הרבי הרביעי בחסידות חב"ד, שהביא לנו את הפתגם, העולם אומר שכשאי אפשר לעבור מלמטה, יש לעבור מלמעלה, ואני סובר, אומר הרבי מהרש, שמלכתחילה יש לעבור מלמעלה. יש לכתחילה להתייצב בחוזקה, לא להתפעל מפני שום דבר, ולפעול את הדבר הנצרך, וכשמתייצבים, השם מסייע. אני אקרא לכתחילה הריבר, יש על זה ניגון. אז הנה, תרצו, תדליקו נר לזכותו.

0: לכתחילה הריבר, יום הסתלקותו של הרבי מהרש, הרבי הרביעי בחסידות חב"ד, י' ג' בתשרי. השיר הניגון הזה מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו, המרכזית.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום י' ג' החודש, קראנו בו את הפרקים סמך ת' עד עין א', כולל עין א'. ובתוך פרק עין א', פסוק ח', מופיע פסוק עם הלפי תהילתך, כל היום תפארתך. ביצוע יפהפה של לוי פולקוביץ'. ללחן של רב שלמה יהודה רכניץ והעיבוד של יואלי דיקמן. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים המחולק לימי החודש. בהחלט תזכו להסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. תצטרפו, תעלו לעגלה. לא מאוחר גם היום להתחיל את התהילים מהיום.

פולקוביץ' ימלא פי. מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. עיבוד מושלם של יואלי דיקמן, לפני הרבה שנים. ואחן שרב שלמה יהודה רכנית. והנה אנחנו מתחילים להריח ככה את סיומה של תוכניתנו להיום, יום חמישי בשבוע, ערב חג סוכות תשפ"ז. נאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. שבוע הרבה הרבה דליים של שמחה. לאורך כל החג. עד השיא הגדול של שמחת תורה. אנחנו נשתמע בעזרת השם כאן בימי חול המועד בשעה 7 בערב, קדם המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית יחד עם דודי זינגר, וכמובן גם במצעד הרשמי של המוזיקה היהודית ביום רביעי החל מ-4. שרות טובות לכל עם ישראל, תהיו בהזנה כאן לכל פליי. מחר ב-12 אריק דביר בתוכנית לייב מיוחדת איתכם המאזינים. ערב חג הסוכות, עם הרבה הרבה שמחה ואנרגיות כמו שאריק יודע לעשות. אני הייתי גבי קאץ, נאחל לכולכם חג שמח, כל טוב, גם גוצ'אבס, שבת שלום. בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. תודה רבה לכם מאזינים יקרים על הכל. מסיימים מחוזת של יודי ביאלטוצקי, יולי דודוביץ', מנדי וייס, אריק ראוס ועוד. ביי ביי.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
5: מצוין.
4: מה מצוין?
5: בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר.
7: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר.
8: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות.

0: באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
10: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: ערב סוכות בקולפליי, ב-7 בבוקר, לקרוא את ההלל, ב-9, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, ב-10, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
2: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. לקראת חג הסוכות ירחמיאל ביגון ופיכם מיימי משיקים שני שירים חדשים לקראת האלבום. השיר כבר הושמע

0: עבר במסגרת הופעות של מיאמי, וכעת הוא זוכה לביצוע רשמי. שורה של זמרים חוברים לפרויקט חדש וחגיגי, מחרוזת מלהיטי החג בביצועים חדשים. בפרויקט משתתפים שמולי קליין, שמחה בירנק, ינקי אוי, שימי קפלן, שיאלי רוט, מנדי רוט, מוישי אולצמן, כשאליהם מצטרפת מקלת רוי ממור. על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום מוישי יעקב. רבנים העניקו לשגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי אתרוג בשווי של כ$50,000 כהוקרה על תמיכתו בעם היהודי. יש לך לב ענק כמו האתרוג הזה, אמרו לו הרבנים. ברכת הכהנים המסורתית בכותל תתקיים גם השנה בשני מועדים. המועדים התקיימו בכל המועד סוכות ביום שני וביום חמישי כדי לאפשר לרבבות להשתתף. בקרן למורשת הכותל מציינים כי במקרה של עומס הכניסות לעיר העתיקה ולכותל עשויות להיסגר. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי בחסות דוריטוס, שישודר בעוד שבוע בחול המועד יום רביעי בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות אורחים ופרשנים, נמשכת כל העת. מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מה יהיה אלבום השנה? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

בוא, אתה לא תברח, אתה לא תברח. שני אור גרינפלד, דבר ראשון, צהריים נהדרים, צהריים טובים. אתה נראה, יש לך פרצוף של אני טרוד? מה הנה, נראה, גסיו, אוזניות, מיקרופון. דרך אגב, מה העניינים? רגע, לא, למה לא עובד? רגע. דבר, תגידי אחד, שתיים. חבר'ה, ניתקו את המיקרופונים. מישהו ניתק פה. רגע, רגע, שני אור ניתקו, אתה לא הולך.

0: טוב, עד שיחברו לך את המיקרופון, יש פה הקלטות, טירוף באולפנים, אתם לא מבינים מה הולך, צהריים טובים, חמישי בשבוע, שנה חדשה, מה העניינים שני אור?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: מסובב לו את המיקרופון. מה, תשמע, הלילה בחצות אנחנו בלייב, דבר ראשון. לייב, לייב על מלא. אווירת חג שלא הייתה, יואלי דודוביץ' שיהיה פה באולפן. זה, אחד דבר?
2: מי אמר שזה אחד?
0: הכל פתוח ולא עובד.
2: לא, אין לך אחד.
0: לא משנה, שתיים ושלוש.
2: לא, אין לך אחד, זה שלוש, שלוש אמור לעבוד.
0: לא, דבר, לא עובד.
2: אה, ברור, כי הם לקחו את החיבור.
0: שקוייך. אגב, זה מחוזת של סטייג' ארט, של כל האומנים. בירנק, אויש, קפלן, קליין, בנדירות, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. ברכיים, כתפיים, שויקיים, הכל, כולם. דבר שני אורי.

0: חבי הפתעה לאישי. לפידות אתמול המלחין היוצר, לפידות, אין אותו, יש אותו. רגע, חכה, חכה, תן לו, תן לו. חיתן אתמול, במזל טוב. מה, יצא לו שבע בורחס בסוכות, זה מזה אתם דואגים? אל תדאגו, מלא פונים חדושס שם אצלו. שימשון, בועז, יורם, כולם יהיו. כל התפריט. שיניים, עדיין. או, הנה, יאללה, חייג אליו, אבסלחם, אם הוא יענה. כן, אישה יענה. אישה היה בוקר קם לעבודה בשבע. כן, משהו דחוף? ככה הוא יענה. כן, יולי, משהו דחוף? תראו, תסתכלו, תראו, ככה הוא יענה. אתה רוצה להגיד לו משהו? איך לא היית דאודי, נתניאתי לנתניאתי? האמת שהוא לא הזמין אף אחד. בוא נראה. כן, יולי, משהו דחוף? תראו, ככה הוא יענה. כן, כן, כן, אני באמצע איזה משהו, אז זה... מה? ניתק עליי! חכה, חכה, חכה דלה, נפגע, חכה, חכה. טוב, בא לי פה משהו קצבי. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, חידון, מגזין, קולפליי, 77, מגזין התרבות היהודי הגדול בעולם. אישי לפידות, אישי. נכון, אישי, זה ככה, אתמול כאילו לא הייתה חתונה, כאילו קם הבוקר, עלה הוא שבע בבוקר צילומים. כן, יולי, זה משהו דחוף, אני פה בצילומים בדיוק. אישי, מה העניינים?
1: פיזה.
0: אגדה מחייה, קישוט לסוכה אחרי חתונה, הוא היום קם לעבודה, הקלי תוכניות, שיהיה לכם, הוא הופיע אגב, היה לו ברית, הוא ספיק לעשות בברמיץ, במכות, איזה אישי, עובד כל היום מסביב לשעון. דאודי, תגיד לו מזל טוב.
2: מזל טוב, אישי.
1: מזל טוב, דאודי, מזל טוב, תודה.
2: תודה על ההזמנה, אישי, אני מצטער, לא יכולתי להגיע, אבל תודה.
0: הוא שלח לך, היית באומן.
2: תודה, תודה.
0: אישי, נשמע שישנת טוב. גדה בחייך.
1: לא, אני מדבר בשקט, אבל...
0: תשמור על הכל, מזל טוב מכל משפחת קולפליי, אוהבים אותך מלא מלא מלא. תגיד לי, אבל מה, השבע בורחס יוצא בסוכות? מה, וזה? איך, הכל טוב?
3: הכל טוב.
1: שבע ברוכס יוצא בסוכות, באמת, שבע ברוכות אנחנו עבור בנתניה באיזה מקום מסוים, אבל באמת הכל יצא בסוכות. אין ברירה, זה בין הזמנים של החבר'ה למהספורט.
0: בדיוק.
1: ומקפידים על זה יותר ויותר מכולנו, חבל.
0: מדהים. אישי לפידות, אני לא רוצה באמת להפריע לך, רק לאחל לך את כל הטוב שבעולם, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את כל מה שאתה עושה, אתה עם אנרגיות הכי מטורפות שקיימות, ואם הייתי רוצה לאחל לך שנה מדהימה, שתהיה לך באמת שנה של לחנים ויצירה, תן לי לחן אחד ויצירה שלך ממהלך הקריירה, שהיית אומר, כזה אני רוצה השנה. חוץ מעלה קטן.
1: למה? לא, אני אקדיש, זה נשמע קצת לירי השיר, או אני אקדיש את זה לבת שלי.
0: כן.
1: יש שיר שנקרא... לא, לא, לא, יש שיר שנקרא פי הפתחה.
0: אוי, נו, שללה.
1: ואם אתה מכיר אותו?
0: בטח.
1: מה לעשות? אבל זה שיר הקלות האולטימטיבי.
0: נכון, זה העת. חבר'ה, בוא נשים את הגרסה של השירת המונים, אגב, שגם מישהי כמובן שר שם במקור, רועד, מנדי ג'ר.

0: רופי, דביר אמירן, ואישה אישה, יושר ונחת, בניין הדעד, ענבי הגפן, בענבי הגפן רק בשורות טובות, ונשתמע במלא שמחות, יצא חרוזים. אוהבים אותך מלא, ביי.
1: תודה לכם ולדאוגי.
0: ביי נשמה.

מתוך הישיבי שיר 5, עם התזמורת הפילהרמונית, עם הזמרים על הבמה מלא מלא הפתעות. ריבו לדעתי גם היה בישיבי שיר הזה. היה, היה.

המאזינים שמנסים לעשות מניפולציות. יהודה הזה, כן, קלטתי את הטקטיקה שלו. טקטיקה בשקל כזה. לא יעזור, אני כבר יודע מי יהיה באישי ושיר. MBD ובניו ואחיו ובני בניו. על זה לי פשרי, בנוי, בנוי, בנוי, בנוי, בנוי. וואי, לא שמעתי את השיר הזה מלא.

נעלי בפלו, כל מאזין שיעלה. אבל תשמעו, חבר'ה, נעלי בפלו, כל נעל דובדבן. כל נעל 500 שקלים. למעלה מ-250 דגמים בכל החנויות של מיינצ'ך ברחבי הארץ ובכל חנויות הנעליים המובחרות. מאזין שיעלה לשידור עכשיו כאן עד 3 יחייג 072-390-176 072-390-176, אבל רק מאזין שמחזיק מגזין קולפלי ביד. קניתם, רכשתם, יש לכם ביד, אני שואל שאלה אחת, שאלה תוכחה, ידע ובקיאות שיש לכם באמת המגזין. ידעתם נעלי יוקרה, מגזין עולה כמה שקלים, נעליים 500. רוצו, טוסו, תקנו, עולים לשידור 072-390-176, גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד אליי, ונעלי בפלו, שזה איכות ויוקרה. זה מטורף ואיזה נוחות, כמו נעלי ספורט בתוכו, אבל בחוץ דוף דבן, אין דברים כאלה. יאללה, 072-390-176, ברקע מתוך הישיבי של 5, חבר'ה, כמעט סולד אאוט, מקומות בודדים אחרונים באולם. ישיב בשיר 9 השנה, יום רביעי חול המועד.

0: איזה עוצמות. טוב, בוא נתחיל להתייחס להודעות, כי מאזינים נפגעים פה גם בוואטסאפ, גם ב-02, בימות המשיח, מאיפה מתחילים? צהריים טובים, דודל! ניכר שאתה עייף, ניכר שאתה קמת מוקדם היום. מה קורה, איך אתה מרגיש? אל, אתה לא צריך לדבר, הכל בסדר. אתה יכול להגיד, יואלי היום לא בא לי לדבר, לדוגמה, כזה משפט. יואלי היום לא בא לי. אה, בא לך? אתה הכי טוב בשוק. בוא נראה מה כותבים לנו. יואלי, השנה בישיבי שיר יש שתי שירת המונים. כן, זה דאבל, זה שני שירים שאנחנו מדברים, שהראשון מביניהם זה זה שזכה בשיר הוא למלך, שווה לכם לשנן אותו, הולך להיות שם אקשן מטורף, מה זה אקשן? זה שיר פשוט. אבל החיבור של השיר הקצבי של מרדכי בן דוד, שזה כולכם מכירים, ואיזה אייטמים הולך להיות הפתעות בתוך או משהו מטורף. לכאורה הולך להיות משהו היסטורי השנה. בעזרת השם לא רוצה יותר מדי, יהיה רמזים פה, אנשים יעלו על זה. טוב, יש לנו כמה דברים. יש לנו מתיחה לעשות. יש לנו פריצה לעשות לפוד אפיל. יאיר כהן, תעלו לי אותו תכף. ויש מאזינים שמקבלים פה נעליים במתנה, שזה מטורף. ויש הלילה חשוב שתדעו, לילה מנצח שידור חי לייב באולפן. אווירת חג טירוף, יואלי דוידוביץ' עם האלבום החדש שלו יהיה. כל העדכונים על כל ההופעות, כל הסמכות בית השואבה, כל הנייס. טירוף מאזינים, שטייגן, פינות, באמת תוכנית מטורפת. יואלי שים את שואקי בכינורות ובנבלים, בכינורות.
1: אבנר שרון צריך לומר חי כי הם כי, כי הם חי.

0: יש לך מגזין? צהריים טובים, אלי.
1: בטח.
0: מתי רכשת?
1: היום בבוקר.
0: בן כמה אתה היום מותר לשאול?
1: נחוש.
0: מה? נחוש? 20 וחצי.
1: כמעט?
0: כמעט
1: 25
0: כמעט. זה לא כמעט אחי, 25 אחי. בחמש שנים אחי מתחתנים. בחמש שנים אחי זה 4 ילדים.
1: לא,
0: אפס. בעזרת השם, בעיתו יהיו בזמן אוי. איך בישיבה?
1: יאללה.
0: איך בין הזמנים?
1: וואללה,
0: אחלה,
1: מעולה.
0: יפה, אתה...
1: לא, אני מנוסה כבר.
0: רגע, רגע, אתה תחדש, הקליטה שלך שם משהו. צא לחלון. מה מנוסה, במה? הלו, זה רדיו, שלום, מדברים פה גם. יש גם מחירה? אמרו, יש מחירה דלת מינים. תוגי וייספיש, יש גם חזוני שלו, פתאום א' א', חפש עם קורא, למעלה, סגור. נפלת לי מהקו. הפקה הוא נפל מהקו, מאזין הבא או שתעלו לי אותו בקו אחר. שואקי בכינורות ובנבלים, בוא נשמע כמה צלילים. כל מאזין שמחזיק את המגזין וידע לגלות לבקיאות על ידי שאלה, תהיו חייבים לתת לי תשובה. 500 שקלים אצלכם שלכם.

072-390-176, הלו להתעורר, אפס, כן, כן, אחד אחד אבל מסודר. למאזינים ששואלים באתר, 072-390-176. איזה שתי ציפורים במכה, איזה שיווק. מה עם ההנחה לבחורי ישיבות שהבטחתם? שמוליק מירושלים שואל. אם אין לי את המגזים,

0: עשירי, אני לא רוצה לחכות שם, תשע, שלום, הלאו.
1: מחלקת הפרוזם, מחלקת הקיבידם.
0: מאיפה בארץ צדיק, מאיר?
2: בית שמש.
0: בית שמש, איפה? ליד דודוביץ' וכל נתי אלבר, מחול ויינברגר ואלו?
2: משהו כזה, כן.
0: לא מטבלת במקווה היום כבר? הלאו.
2: בטח.
0: מה הכי אהבת אגב במגזין? איזה מגזין מטורף, וואו.
2: אני אהבתי, בוא נגיד, מקום ראשון, הכתבה של אר לבנטרוב.
0: יפה, פתח אותה. אני רוצה עכשיו לפתוח אותה בשידור. אחלה אייטם.
2: כן.
0: ותגיד לי איזה עמוד זה גם. מה רשום במספולם?
2: 105.
0: 105, רבו ישי. אר לבנטרוב עם תארים מלכים, ענקיים, מטאורים. האלף בייס של התארים המוגזמים במוזיקה החסידית. תן לי את השורה הראשונה מתוך הכתבה של אר לבנטרוב. רב אר לבנטרוב.
2: בכותרת או בכתבה?
0: בכותרת. הגדול. הלו.
2: הגדול, מלכים ענקים ומטאורים, האלף בייס של התארים המוגזמים במוזיקה החסידית.
0: כך שמאלה, שמאלה, רב אר לבנטרוב מגיש.
2: רב אר לבנטרוב מגיש במלך המוזיקה החסידית וענק הזמר עבור דרך המטאור והמאסטרו. וכלה בזיצר...
0: ובנער הפלא שכבר מזמן עבר את גילה בר מצווה בהרבה, אוי גדול. האלף בייז של תארי הכבוד, יפה, יש לו את המגזין קולפליי. מנהלי בפלו שלך, 500 שקלים אושר ונחת. קצר ולעניין.
2: חג שמח.
0: חג שמח, הצלוחה, את יום טוב. מאזין הבא. מה, זה לא אומר שמאזינים אחרים לא יקבלו שאלות יותר קשות, אגב. זה הכל עניין של מזל. 072-390-176, טירוף שלא היה. מוישה, מה העניינים?
3: ברוך השם, מה נשמע?
0: מה קורה, צצח? מה יצחה וזה? מי מנגן אצלכם בישיבה בבייס השואבו?
3: אני כבר לא בישיבה.
0: מי מנגן בכוילל, ביועיצי, חניכי, החדושו? אין תקציבה?
3: אני חושב שביום שני בבוקר, ב10:30, זה יולי דיקמן.
0: אתה פתח תקווה? או, זה הקבול הספני רבוי, חברון, רב דוד כהן, הגוהן.
3: או...
0: רבי יוסי חברוני, יום שני 10:00, נכון?
3: נכון.
0: אוי, הולכים לעשות שם ויסוי, אוי, חבר'ה, פרנצ'ס, תהיו מוכנים, איקונו. אוי, ויסוי, חוול, יהיה מצב רציני שם. הרב רביץ היה שם, כמובן, היה פגישה על זה, אירוע מאוד מאוד חשוב. מורונון ורבונון, מכובדיק.
3: יחד עם עקיבא.
0: רב עקיבא גרומן שם, נכון, נכון, הוא יהיה עם הזברה. כן. רבו איסה, מתי רכשת את המגזין?
3: רכשתי אותו אתמול בבני ברק, ואני אחסוך לך את השאלה. הכתבה שהכי אהבתי זה הפעם הראשונה שהם
0: לא מעניין אותי מה אתה הכי אוהב, לא מעניין אותי.
3: אני אשאל אותך שאלה, אבל למה אתה לא מופיע שם? מי האמין בך ראשון?
0: אני כותב, אני חלק מהקודים של המגזין, זה ניגוד אינטרסי, מה אני אתחיל לכתוב על עצמי וזה, לא אוהב. אני גם אמרתי שאני לא רוצה שירשמו אותי פה במצד, כי זה לא אתי שאם פתאום לדוגמה, סתם אני אומר, אם אני אזכה או משהו כזה, יגידו, הוא בכל פלי, אז ברור שהוא יזכה או משהו כזה, זה לא אתי, אתה מבין? כללי האתיקה הבסיסיים. לא, אני לא צודק. יש משהו, תחשוב על זה.
3: נכון.
0: יואלי, תודה על התוכנית, אני ממש בדיכאון כל היום במיטה. אם אפשר, תשאיר לגבי של דוד גבאי. לגבי של דוד גבאי יוציא אתכם מדיכאון? מילא עברתי בחושך, תדבר איתו, אלו וכזה. יש תקווה בני פרידמן.
3: תגיד לו שזה שיר של יום כיפור.
0: כן, כאילו מה? אבל נשים. טוב, נשים את לגבי. אולי החמת חלילים בפתיחה שם, עושה טוב לאנשים, לכו תדעו. לגבי, אגב, לחן של בולד. טוב, הנה, איצי בולד אלחין, דוד גבאי, שר זה יהיה השיר הבא. אפתח עמוד רגע 52, רק נראה שבאמת יש לך את המגזין, נעלי בפלו 52.
3: עמוד 52, כן, מקהלת מוג'י.
0: תודה רבה, יש לו את המגזין. בואו, מה ניתן לו שאלה? מה הטלפון באותו אזור לתיום פגישה במרקנטיל? זה בעמוד הבא. נו, זה שם. עמוד הבא. מרקנטיל. הוא נפל חבר'ה, יש בעיה בקווים. הוא נפל לי מהקו, תבדוק, קו אחד. לא משנה, אל תעלה אותו. לא צריך, אבל יש מלא מאזינים. הוא על הקו? אל תעלה אותו. נעלה יוקרה של בפלו, חבל על הזמן. יש מלא ממתינים. יש לו את המגזין. אמר מוז'יץ, התקבל. איכות ויוקרה. מי ש... שנפל

מהרדיו, שואל פה מאזין אלי מאשדוד, מי שנפל מהרדיו עקב חוסר קליטה, מה דינו? באיזה עניין? מתי? איפה? כמה ולמה? זה עניין של קריזה. הנה דוד גבאי, מחמת חלילים של הפתיחה, לחן של איצי בולט כאמור.

חבר'ה, אם יש פריצות בשידור, אז עכשיו. שירה תהיה מוכנה. אשר, אם יש איזה פריצות, אז נעשה את זה עכשיו. מעולה. תתאם איתו. שקויה! חבר'ה, להתעורר, להתעורר! בן חמוס, שולם עלייכם! מה שלומם, בן פגל?

0: רגע, יאיר כהן אצל עמי מימון, אז בואו נשדר אותו כבר.
1: כן, אז אני נמצא כאן בפוד אפיל בסניף רימונים בבני ברק, יש כאן ממש של המוני אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג. זה יום מאוד מאוד מיוחד מה שקורה כאן, זה פעם אחת בשנה 12 שעות, כל החנות ב-70% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
0: פוד אפיל מדהים.
1: יש כאן היום עד 10 בלילה זה קורה, מוצרים מדהימים במחירים ממש מצחיקים, כמו למשל סט סירים 13 חלקים ב-599 שקלים בלבד, יש שם 4 סירים, מחבת ויציקה ודגם, ממש ממש מתקדם, יש כאן קוצץ ירקות קוביות 399 שקלים במקום 599
0: חינם,
1: מכשיר שקוראים לו AnyCube, מכשיר אחד שהוא גם מוט בלנדר, גם קוצץ קוביות וקוצץ כל מה שתרצו. סט עם צלחות מהודרות לחג החל מ-199 שקלים, יש כאן ממש טירוף של המוני אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג במחירים מדהימים, כי זה באמת משהו שקורה רק היום, פעם בשנה 12 שעות שכל החנות ב-70% הנחה בכל סניפים שיש להם בארץ, בפריסה ארצית של סניפים, 70% הנחה.
0: מדהים, 70% הנחה, יאיר כהן נמצא בכל הסניפים עד 10 בלילה, פוד אפיל מבצעים שאין דברים כאלה. טירוף. הייתם איך עושים רדיו?

0: צהריים טובים לשירה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אופה, הרבנית שירה, במידה ותזכו, תכף נשמע בנעלי יוקרה של בפלו 500 שקלים, למי תפנקו ולמי תיתנו את זה?
1: יש לי אח פה תלמיד חכם, והוא...
0: בן כמה?
1: מאזין הדוק. הוא עשה עכשיו 16.
0: אופה, והוא מאזין הדוק, תביא, אפשר לדבר איתו אולי?
1: רוצה?
0: למה לא? תביא אותו.
2: הלו?
0: מה זה? אין לך קול של 16, אחי, אתה נשמע בן 60. הלו, זה לא, התחלף לך מוקדם.
2: שיניים, הידיים.
0: שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים. רגע, אז יש לך את המגזין ביד?
2: כן.
0: יפה, ארבעת המינים כבר יש לך?
2: אני מסודר.
0: מה מסודר? הוא לא בן 16, אין סיכוי. איפה אתה לומד? איזה ישיבה?
2: מה?
0: איפה אתה לומד? מה? אלה שחושבים, מה?
2: שותחים זה אליהו.
0: הבנתי, זה הסבא של המשפחה. בוא נפתח עמוד 36, נראה אם יש להם את המגזין.
2: כן. אז ישיר מוישה.
0: מי? רב מוישה גולדמן, את איזה אדמור הוא מלווה למטה בתמונה השמאלית?
2: מבובוב.
0: יפה, איפה, באיזה סיטואציה הוא מלווה אותו?
2: במחנה שם.
0: יפה, מי הם הילדים בתמונה הימנית למטה?
2: שלכם צ'רווה.
0: יפה, רב מוישה גולדמן, נעלי בפלו יוקרתיים מאות שקלים בדרך אליך. יום טוב.
2: תודה רבה.
0: בכיף, אין על מה, אתה יודע מה חשוב לנו הרי?
2: תודה לכוח אם מרוצה.
0: ביי. שקויך, יום טוב, כל טוב וטוב, אלון זה רדיו. יש כיבודים, יש נעליים שמענו, עם שרוכים או בלי. כי אני, פשוט שאנחנו טובלים במקווה, אני צריך שזה יהיה כזה כמו פברשיך, שכוייך. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, אין זמן, צריך מלא מלא מאזינים. הנה יואלי גרינפלד, שאני פשוט מת על הזמר הזה, הוא זמר מעולה ויש לו גרון מטורף ועוצמות מטורפות, וזה הקדום הסמילים שאני משמיע את זה המון, והנה עוד פעם. וואי, הגיע פה מישהו עם כזה אקדח של, מה זה? זה מאוד מעניין אותי, מה הוא שם? מה זה, של הדברה? לא חיסו, מה, הוא מחסן את הקירות פה? לא יעזור אחרי התוכנית. מה זה, מה שמים, מה זה? מה יש בתוכו? ריסוס? רגע. זה הדברה, ג'לי, תראה לי? אבל זה לא מסוכן?
3: לא.
0: איזה סוג דברים זה, לדוגמה...
3: תיקן גרמני.
0: תיקן גרמני, לדוגמה פולני יעזור לו?
3: פולני. אנחנו נשדרג את זה
0: לפולני. אני אגיד לך מה הבעיה, תיקן בני ברקי זה לא יעזור.
3: יעזור? אנחנו נעשה לכם להכל פה.
0: אני צריך אותך אצלי בבית, מה הטלפון? וואי, זה טוב, אהבתי. אני, מותר לי לעשות את זה גם?
3: לא.
0: מוסמך? למה?
3: מגבירים בלבד.
0: למה? כי זה כאילו חומר חזק?
3: חזק הרבה יותר
2: משהו. אלה קומבינטורים. רק אתה, וואלה, אתם קומבינטורים זה...
3: לא, לא. פחדים
0: שילדים לא אוכלו, ברור, סכנת נפשות.
3: בשביל זה אנחנו אחראים,
0: בואי נה, כל הכבוד, רק סתם שתדע, צריך לבוא פה, תדע שצריך לבוא פה פעם ביומיים, ספציפי לרדיו. זה מתקלה מהר.

0: כהן, יאיר, יאיר, פודה פיל עד 10 בלילה, שמענו את כל הפרטים, 70% הנחה, חדש לנו עוד משהו שאנחנו לא יודעים.
1: אללה, כתם. איך אפשר לחדש אחרי משהו כזה?
0: רגע, רגע, שנייה, אתה במונו, שנייה, חכה, תן לי לסדר.
1: יואלי, אתה שומע, שומע, יואלי.
0: כן, אתה רק בצד אחד, אבל המאזינים ששומעים אותנו, זה לא ישמעו, הנה, עכשיו אני אזיז אותך.
1: אז שיסתמו את האוזן השנייה, יואלי.
0: חכה, חכה.
1: אני ממתין בסבלנות.
0: דבר שנייה, תגידי 1-2.
1: 1-2, יוגבי.
0: לא טוב לי, חכה רגע, אני מסדר את הפנינג.
1: חכה. לא, אני ממתין.

0: סידרתי, דבר, הלו, היי אחת.
1: מה נשמע, יואלי?
0: הנה, וואי, יאיר כהן!
1: עכשיו זה סטריאו, יואלי?
0: זה, כן, ממונו, לא משנה. תגיד לי, בוא שנייה.
1: תקשיב, אתה יודע איפה אני נמצא עכשיו?
0: פוד אפיל.

0: אבל זה פעם ראשונה עכשיו שאתה מדבר ברדיו, אני רק רוצה לשמוע מה...
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא. אצלך כן, אצלך כן.
0: נייס, יפה.
1: שזה סימן דרך חשוב.
0: יאללה, בכיף, זה כיף שלנו,
1: תקשיב, אני נמצא כאן בפוד אפיל, אני נמצא בסניף רימונים בבני ברק, יש כאן ממש מלא מלא אנשים שמגיעים כדי להתחדש לקראת החג, זה יום מאוד מאוד מיוחד, שהם עושים במשך 12 שעות, שבעצם עד 10 בערב הם עושים כאן יום מיוחד ש-70% הנחה על כל המוצרים בכל הפריסה ברשת, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. יש כאן המוני מוצרים במחירים ממש מצחיקים. יש לנו כאן סירים, מחבטות, סטי צלחות, גאדג'טים, מארזי אירוח יוקרתיים, ממש במחירים מהממים. יש כאן למשל קוצץ ירקות, שמה זה אהבתי עליו, 399 שקלים במקום 599. מכשיר מיוחד שקוראים לו אני קיוב, גם מוט, גם בלנדר, גם קוצץ קוביות. משהו יפה. באמת שווה לכם להגיע.
0: איפה,
1: שווה.
0: איפה סניפים ועד איזה שעה?
1: תקשיב, עד 10 בערב יש לנו כאן, זה כל הסניפים בארץ, יש כאן בירושלים, פתח תקווה, בית שמש, בני ברק, נתיבות, קריית גת, נתניה ועוד. יאללה, תגיעו, אני ממתין פה.
0: תגיעו בזה. יאיר כהן התותח, פוד אפיל, מבצעים, טירוף לפני החגים. חכים פנק אתכם עד 10 בלילה, כמו בכל הסניפים. ביי נסיך, אושר ונחת.
1: אין כמוך.
0: ביי נשמה, בזה.
1: ביי
0: בזה, בזה, בזה, בזה. בנימין, איפה רכשת את המגזין?
2: בבני ברק.
0: איפה בבני ברק? שמילו.
2: לא, סוקולות.
0: איפה? לא, אל תגיד לי שיש את המקולת, יש את המקולת של שימשון בפינת אבן גבירול, שם?
2: כן.
0: לא
2: כן.
0: מאמין לך. הוא עדיין קיים, שימשון?
2: התבגר, אבל קיים.
0: בוא נאכלות שהוא מוכר יום 60, הקרטונים בחוץ, אגדה בחייו. וואו.
2: כן.
0: רגע, אז אתה גר באבן גיברול? איבן גיברול.
2: לא, לא, לא.
0: איפה אתה גז? איך אתה מגיע?
2: חידה, חידה.
0: חידה? זה למטה, איפה שהמפעל של הניילונים?
2: חידה, פתח תרב שח שם.
0: כן, אז למה אתה הולך כזה הרבה? יש לך בשלוימה, יש לך מלא לעד שם, אחי.
2: שלוימה לרחוק.
0: מה רחוק? הבנתי, אם אתה מגיע שם. טוב, מה הכי אהבת במגזין? תכלס, דבר אליי בכתבות.
2: אז בעיקר, בעיקר מה אהבתי את כל הזמרים שהאמינו בהם, מי שהאמין בהם.
0: איזה זמר הכי אהבת את האמונה שמישהו נתן לו צ'אנס?
2: כמובן מורדכה, המלך.
0: מי הראשון שנתן צ'אנס למורדכה?
2: אבא שלו, דוביד.
0: רב דוביד ורדיגר, פתח דף 74. מה הכותרת?
2: אני אשמח, דקה.
0: בא לי שיר טוב תכף של אידל. אידל ורדיגר הגדול מכולם שנמצא בארץ, מה?
2: מה זה, הכל ברמה, זה לא... זה ניתן קוצרת.
0: מה?
2: 74. דירת הרי, כן.
0: דירת הרי, יפה.
2: יוני זינגבוים, כן.
0: כמה זמרים, כמה עיגולים עם זמרים מופיעים בדאבל?
2: שש.
0: שש. מי השמאלי בהם? מהם.
2: שמאלי, אפרים מנדלסון.
0: מי הימני?
2: עמית ליצמן.
0: מי זה הבחורצ'יק עם העניבה האדומה?
2: דוד גבי.
0: בפלו יוקרתי בדרך אליך 500 שקלים.
2: יואלי.
0: מדהימות. מה נשמה?
2: תגיד לי, קניתי כרטיס לאישי בשיר. כמה כלים הולך להיות שם? אתה לא חושף כלום, אבל לפחות כמה כלים.
0: רק קלידים, אני לבד עם קלידים. וואן מן בנד, ותזמורתו.
2: אל תגזים.
0: סתם, אני ראה לך. תתחיל, בוא נאמר, תגיד מספר. לא יהיה פילהרמונית. 12 כלים.
2: לא פילהרמונית, 10-15.
0: שתי חצוצרות, שני סקסופונים, שני טרומבונים. ומשהו שאני אסור לי להגיד כי זה הרבה, משהו מזה שזה יהיה הרבה, טופים, פרקה של... לא, לא, לא יכול לחשוף, כי זה יחשוף כל מיני דברים שיהיו באירוע.
2: יש מקלה גם או שאין מקלה?
0: בטח, מקלה, 10 חברים. לא יכול לחשוף יותר מדי דברים.
2: נשומה, נשומה?
0: לא, לא נשומה. נגינה כבר איתנו 9 שנים. חבר'ה, נגינה עושים איתנו ישיב אישר צועדים יד ביד 9 שנים השנה. מוטי איך שמפיק שם ויש ינקוביץ', וואו, מקלה מדהימה. ובקיצור על מה דיברנו? שאם אני אחשוף קצת פרטים, אנשים יזהו כל מיני רמזים של למה יהיה, ואנחנו שומרים בסודות. צדיק, בפלו בדרך אליך, שתלך בדרך
2: לשעות. רופים עליך, יואל.
0: לא טוב, לא טוב, 1-0-2, מחבש.
2: רופים עליך.
0: ביי.
2: ביי,
0: ביי. בא לי שיר של מורדכי שפירו. מורדכי שפירו, בוא נראה מה נשים שלו. שפירו, שפירו. הוא איתנו אגב במשקולץ ביום שני, באצטדיון, פתח תקווה. לא עולה כסף. כן, כן. טוב, אין עוד מלבדו, לא הולך לך, מחר השמש תזרח, שכר מצווה, לא, ביחד, ביחד לא שמעתי מלא זמן ואני מאוד אוהב את השיר.

רזה. אבל זה ישן לי קצת. כדי לאוידו יסמוידן, אנחנו וסיטן זה שקט, הכל משמע ביחד. Get back up again! Get back up again! זה מה שאני רוצה, זה נופל וקם הגרסה באנגלית. יאללה, שפירו. Can't stand this feeling inside It's killing me all the time Avi, תהיה מוכן. Can't stand this feeling no more אני מוכן.

0: כן.
1: יואלי, את השבוע הבא עם עקיבא גרומל בפתח תקווה, סתם שדע שאני מת על האתר. ממש מת עליו. טוב, מה קורה... בכוכבית 65-65 הכרטיסים. אם יש, לא יודע אם נשאר. כן, נראה לי בודדים אחרונים. טוב, רציתי... וואי, יהודה רוני, לא דיברתי איתו. ומאזין על הקו, אבי, מה העניינים?
2: בסדר, ברוך השם.
1: שלום עליכם, ארבעה זמינים יש כבר?
2: זה לא אבי, זה ארי.
1: ארי, שלום עליכם, על שום הארי, סבא ארי,
2: שלום עליכם. ארי, יהודה ארי, זה ארי.
1: היה מכירה בישיבה כבר של בגדים, וזה חולצות לחג ועניינים?
2: כן, ודאי, ודאי, ודאי.
1: איפה אתה, אתה רשלוימה?
2: עבדה.
1: איפה אתה, בראשון, בזה?
2: לא, אנחנו בבני ברק.
1: בני ברק, בסמדס, למעלה?
2: לא, מה פתאום, אנחנו
1: רפטר
2: קניאבסקי.
1: אופה! של המופלוגים ביויסר.
2: כן.
1: ציבור היראים.
2: כן, לא פשוט.
1: אצלכם העוז לא ייבוך, זה בחיל ורעודו. אשרי יודו, מויז לא ייבוך, עוז לא
2: ייבוך.
1: מי מנגן בהקופס? הקפות שניות.
2: מי מנגן? אין לי מושג. את האמת שאין לי מושג, כי בישיבה זה או הקפות שניות או תמחת בית השואבה.
1: אבל מה יש? או זה או זה, אין גם וגם.
2: זהו, זה או זה או זה, זה מה שאני אומר.
1: יפה, איזה ועד אתה?
2: זה או הקפות שניות. אני שורבט.
1: שורבט, יפה. מה למדו סוף זמן? מה למדו בזמן האחרון?
2: בוברסרי.
1: אופה.
2: בוברסרי.
1: חזקס בעיון, לויח פה בפקיוס?
2: כן.
1: יפה.
2: עבד, אני רואה שיש לך פגיעת בזה.
1: מה יותר התחברת, חזקס או לויח פה?
2: אני חזקס.
1: חזקס, מה זה סוגיות. כי לדעתי בלויח פה, צריך לומר, הייתה שינה טובה.
2: כן, אי אפשר לדלדל בזה, אבל כן.
1: לא, חס ושולם, מה פתאום. יפה. עשית מבחנים גם קצת?
2: השתדלנו, כן. היה גם תמלוגים מדי פעם, כן? ברוך השם.
1: יפה, מקוטויס, שויבורויס, מחצוי, יש שולוישונים.
2: עבדי, כן.
1: יודו החזיק בגולש.
2: היה סוגיות.
1: חזוק השני מותי, נשאר...
2: האמת שהיה את הסוגיות הראשונות של ה...
1: מה, רבי
2: שולוישונות?
1: מה, שדה אילון, קונס אסטבורוסוי, ושם הכל, רבי שמואל, שדה לא...

0: קובון וזה?
1: גם, כן. בין היתר.
0: דף 80 במגזין. מתי, איפה רכשת אגב את המגזין בארץ?
1: צפת.
0: צפת? לא באתי, איך כל... אתה עכשיו בצפת?
1: כן.
0: יש לנו קליטה בצפת?
1: יש קליטה בצפת.
0: באר כנען או צפת? כי באר כנען לדוגמה יותר גבוה מצפת בקצת, ואני יודע שקולטים שם, סבא שלי גר שם, ואנטנות, לא יודע איך שהוא קולט באר כנען, צפת הגעתי, לא קולט. רגע, איפה אתה גר בצפת? בישראל?
1: למה אתה חושב שבצפת אין קליטה?
0: כי זה רחוק, האנטנות שלנו באיתנים, אתה יודע איפה זה איתנים? איתנים זה בדרום, זה אומנם גבוה, זה באר גבוה איתנים, אבל עד צפת, אתה יודע, צריך... אבל אני יודע שלפעמים קולטים. אתה קולט...
1: אני שומע לכל שלך קצת נימת זלזול בעיר שלנו.
0: לא הבנת מה שאני אומר. המרחק הגלובלי בין האיתנים בדרום לצפת הוא מרחק עצום. אין שום תחנת רדיו. כל האנטנות של כל תחנת רדיו, רדיו כל חי לדוגמה, לא קולט שם. אין צפת, לא קיים דבר. תנסה, תחפש, לא קולט.
1: למה, דרך הטלפון דווקא התקצרתי לזה כל חי, היה קליטה.
0: מה דרך הטלפון? דרך הטלפון אתה יכול לדבר גם לזימבבואה, מה מעניין אותי דרך הטלפון? דבר איתך ב-FM, באנטנות.
1: אני דרך הטלפון.
0: דרך הטלפון אפשר לדבר גם, אמרתי לך, לאינדונזיה. מה זה מעניין דרך?
1: ברור, עבדי.
0: אוי, נורדת לי הכל, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו.
3: רונים הם קלאסים, צ'ילים הם, מטריקים הם,
0: טלפון,
3: הם מסיסולים,
0: טלפון,
3: רגע דובוין הם, חטיפים הם, טפיחים הם,
1: מטריקים הם, מטריקים הם, מטריקים הם,
0: מטריקים
3: הם, מינסים הם, כינום הם, מטורפים הם,
0: פתח במגזין 80, דף 80,
1: כן, פתוח שם,
3: פיטנסים הם,
1: דרך אגב, יורי,
0: רגע, תן לשמוע את הלהיט. שקוייך, מי הזמרים שמופיעים בתמונה הימנית? מי למעלה עד למטה?
1: דרך אגב, התמונה, יש שם אחד מהתמונות שם, זה ביניהם זה דוד שלי, אז...
0: דוד שלך?
1: הראשון שם זה קובי ברומר, כן, קובי ברומר.
0: בצד שמאל, מי לידו?
1: מי לידו, אותו אני לא מכיר, את האמת של אותו אני לא מכיר, לא שמעתי אליו.
0: מי מימינו של אותו שאתה לא מכיר?
1: זה יעקב המתון, הוא...
0: לא,
1: לא... שנייה, לא, אני יודע יעקב, לא, פיני, לא, פיני איינורן, לא.
0: אתם הצפתים לא מכירים זמרים.
1: לא פיני איינורן. לא, אנחנו מכירים, שנייה, לא, אני שמעתי הופעות שלו, אני פשוט ברך לי השם.
0: כן, כן.
1: יעקב לו...
0: שניצל. מה?
1: שניצל טלפון, כן, שניצל. לא, יעקב לו, אני שכחתי את השם שלו.
0: כן.
1: נו.
0: הם, נו.
1: תן לי את האות הראשונה מהשם שלו.
0: הלו, זה רדיו, מה?
1: לרדיו, נו, תן את האות הראשונה מהשם שלו.
0: למד.
2: זה הרדיו פה,
0: שמע, תקשיבו.
1: למד,
0: אמרת ששמעת בקושלי נימה של זלזול בהתחלה. אני, אחי, אתם
1: כן, נכון.
0: אתם הצפתים, חיים בעולמות אחרים, טוב לכם שם. יש לכם את מקווה הארי, יש לכם את הבייס האלמן, עבר ממקווה נייס רציני.
1: נו, יש...
0: סמטאות.
1: לא, לא, אני רוצה שתבין דבר אחד, הנה, בבני בק עכשיו, אם אתה תצא לברכות, אתה תנטוף כולך בחום.
0: זה נכון.
1: תגיע לצפת, תרגיש את האוויר עכשיו, את האוויר אחרי לגמרי, מה, את...
0: האמת שזה נכון, גם דקה ממירון, ליד הצימרים בספסופה, וסמדר אופיר ששומע אותי עכשיו, עם הצימרים הכי מפנקים דרך חצי הזית, אין עליך אופיר, איך יצא טוב עכשיו.
1: אני מדבר על האוויר, אתה מדבר על הצימר, אני מדבר איתך על אוויר צח ונקי,
0: כן, אבל שים צימר בבני ברק ושים צימר בצפת.
1: אני לא מדבר על המחירים, המחירים ברור שזה בהשוואה לבני ברק.
0: אוויר את בני ברק, לא ידועים, כי הוא זה להעביר את צפת.
1: עבדי, עבדי.
0: אחי, שמעת פעם על ליפה שמלצר?
1: ליפה שמלצר, כן, ברור ששמעתי עליו, מה?
0: תגיד לי, לא לזהות את ליפה. טוב, מי?
1: לא, אני שכחתי, לפני מבחן תמיד...
0: טוב, מי מי?
1: אתה זוכר את הזמר? מרדכי בן דוד, אברהם פריז.
0: כן.
1: איך קוראים לו?
0: כן.
1: נו, הוא שר תן ליאור, איך קוראים לו? תן ליאור, איך קוראים אותו, נו?
0: תן ליאור, זה אבי אילסון, מה יש לך?
1: כן, אבי אילסון.
0: וואי, וואי, לא, אבל זה לא אילסון.
1: לא, אבי אילסון, אז מי זה? הוא דומה לו בול, אבל מה?
0: זה בלול.
1: אה, רפאל מלול?
0: בלול, אחי, אשך, בן החצי פה, ליטות זה. תקשיב, אתם, אני מת על הצפתים, אין עליהם בעולם, מעולים.
1: זה ברור.
0: רוי שוי ורובוי בתיירה, זה מה שאני רוצה, כלום. כך נעלי בפלו בדרך אליך ואל, ותמשיך לא לדעת מי הם הזמרים. תאמין לי, תעשה שטייק.
1: יאללה, תודה רבה, יואלי. יואלי, אני אליך בעולם, חג שמח.
0: לדעת מי הם הזמרים, זה מה שחשוב, אם זה ליפר זה...
1: זה אפס, זה אפס, אפס, גורליס מגורליס.
0: תעשה שטייק, תאמין לי, זה הכי טוב. אושר ונחת, תן עליך.
1: יאללה, תודה, יואל.
0: תיומטר.
1: יואלי, יואלי, יואלי.
0: מה? כרטיסים.
1: דרך אגב, אני לא יודע אם זה...

0: גם כרטיסים אם אפשר.
1: ידעתי, זה בא בצרורות. איך תבוא מצפת, אחי? רק הנסיעות יעלו לך יותר מכל הכרטיס.
0: עזוב אותך נסיעות, אם יש מופע, אם יש כרטיס, לא חשוב נסיעות. ברור, כן, בחורי ישיבות עובדים על טרמפים.
1: נו מה, דבר.
0: דרך אגב, אני לא יודע אם תזכור את זה, אבל פעם שהיינו במוטיס, אם אתה זוכר את זה,
1: היית שם במוטיס. אני לא זוכר מה עשיתי לפני 5 דקות.
0: אז
1: הנה, רק אמרנו צפת, כבר הקליטה מתחילה ליפול. הלו, הלאה. התחיל, יאללה, נו, הלאה, תראו, מלא ממתינים. סקרן אותי, מוטיס, היה תוכנית טובה.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: לילה מנצח, שידור חי. תבינו, אני מסיים אירוע ב-10:30 בירושלים, בעזרת השם מספיק להגיע לפה למרכז. 12 בלילה נכנסים לייב. כל העדכונים על כל ההופעות, כל שמחות בית השואבה ברחבי הארץ עם האומנים הגדולים. באולפן כמובן רעיון בחורה עולמי. הוא הרבה מאוד שנים זמר חתונות, שותף במאות פרויקטים, הוא ניהל את מקהלת מלכיס, והוא יצא לדרך חדשה כזמר כבר כמה וכמה שנים, והוא הוציא השבוע אלבום בכורה מקורי עם טובי המלחינים, הרשי ויינברגר הלחין לו שם כמה דברים, אמנם, לא הבנתי איך עננים נהפכו לאמנם, אמנם. אגדה בחייו, יולי דודוביץ' יהיה פה הלילה, רבותיי, מי שלא טבל שלא ייגע. תוכנית מטורפת שאין דברים כאלה. לתוך הלילה, ישראל כהן, חמה למדף, כולם יהיו פה. דרך אגב, גם שני אוריה, דרך אגב.

0: בנימין שואל אם יש לפודאפל קוצצת רוגים, אסרויגם. מזל טוב לאישי, רושמים. חבר'ה, הפסקת פרנסה, חייבים פרנס 3 ועוד 4 דקות. מיד לאחר מכן נשוב עם עוד הרבה מאוד דברים טובים. אין זמן, ממש ממש צריך לצאת לפרנס.
1: גדעון, תתעורר.
2: הגרויז נשקויה, ונעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, שיאליסטים, פנגלצ עובדם, פנגלצ משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, עם מחלקת הקיבידה.
3: כשניים סוכר, אחד קפה, איזה יום יפה.
4: עכשיו מה?

0: עכשיו מה?
1: פרד לספר לנק פנפומניצה פונפילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירן פפקט פי לפלויים פונדפר טפוליצה פונפריזר פופציק פפרוירן.
2: יואל, התגלה לנו מאחורי הקלעים היה אצל מישקולץ. מאחורי הקלעים כלום, הכל לפני הקלעים. מורדכי שפירו, חיים ישראל, שלוי מכהן,
1: דפלויים פונדפר טפוליצה פונפריזר,
2: ואנוכי עבדכם הנאמן. יום שני רבותיי,
0: עכשיו מה?

0: וואלק אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו.
1: שמילו מהקיוסק שואל מה נשמע.
2: מבוסלנג, מבוסלנג.
1: מה לא, מה, אבל לא ענית לו.
2: מבוסלנג, מבוסלנג, קצ'ופ חיים, מבוסלנג, חרוס, בוסלנג, נו, נו, זוק.
3: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות.

0: המהודרת במקום. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
12: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: יש
10: חמישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: כהן פוד אפיל, שבנו 3:12 דקות, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. מה קורה יאיר, כמה איתך וזה?
14: שלום יואלי, מה נשמע?
13: מה קורה וזה? מה איתך?
14: ברוך השם, תקשיב רגע, אני נמצא כאן בפוד אפיל וזה יום חג כאן, כנראה מקדימים את החג, כי יש כאן ממש יום מטורף, שבמשך 12 שעות עד השעה 10 בלילה, יש לנו כאן 70% הנחה על כל המוצרים לחברי מועדון, ולמצטרפים חדשים. זה קורה פעם אחת בשנה, ולא כדאי לכם להחמיץ את ההזדמנות הזאת. יש לנו כאן סירים, מחבטות, סטי צלחות, גאדג'טים, אלקטרוניקה, כל מה שאתה רק רוצה. המאמן פה והמיוחד פה זה שצלחות, סטים, כל מה שצריך לשולחן החג, יש כאן במקום אחד.
13: היי, התנתקת לי, יש במקום אחד והתנתקת, יאיר, אני במתח.
14: בפריסה ארצית.
13: הנה כן. הלו, יש לך בעוד, רגע, פוד אפיל, הוא קטוע לי לא טוב, לא. תגיד, תרשום לו שיחדש שיצא החוצה. אני לא שומע אותו ברור, יאיר, שומע?
14: שומע חג.
13: או, יאללה, שומעים נהדר.
14: ברוך השם, אז תקשיב, אני אומר כאן, יש לנו הנחות שלא נראו כמותם, באמת זכירים מצחיקים, שאתם יכולים את כל הצלחות, הסטים, כל מה שצריך לשולחן החג, יש לכם כאן במקום אחד, 70% הנחה, 12 שעות, פעם אחת בשנה, ואתם מוזמנים...
13: רגע, לא... למה יש לו שבעות של כלי? איפה אתה נמצא, אחי? מה הכתובת שלך? אני אשלח לך ניידת עם אנטנה. הלו, תעלה לי אותו בקו רגיל, טלפון. תעלה לי אותו קו בזק פשוט. הוא לא מתפספס לי, לא עובר לי שידור טוב. בני פרידמן, שולם עליכם. לחן של ארי גולדווג מבית שמש. איפה בני פרידמן לא נמצא השנה בארץ? אולי הזמר היחיד החוצניק שלא נמצא. שולם למר, כולם יהיו. הנה, יאללה, יאיר בטלפון, נפלת לנו, עלית, נופל וקם, עליות ירידות לונה פארק.
15: נופל וקם, אתה מבין מה זה? היום רפי למד אותי בקודק. תקשיב, יש לנו כאן מבצעים 12 שעות, 70% הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, לכל המוצרים. אני חייב להגיד לך כאן, שכל מה שאתם צריכים בשביל שולחן החג שלכם, בין אם זה צלחות, כוסות, אסתטים, סירים, וכל מה שצריך נמצא כאן במקום אחד, במחירים ממש ממש מצחיקים. אני נמצא כאן בסניף רימונים שבבני ברק, אבל יש לכם את זה כאן בפריסה ארצית, ואתם מוזמנים לבוא ולהתחדש עם דברים מעולים, 70% הנחה, 12 שעות פעם בשנה זה קורה, ממש חג וטירוף כאן.
13: חבר'ה, טירוף שלא היה. יאיר כהן התותח נותן את כל העדכונים מהשטח, פוד אפיל, עד 10 בלילה בכל הסניפים בארץ. טירוף, אל תחכו לדקה 90-99, כי לא יישאר, והמלאי מוגבל. מבצעים מטורפים למאזיני כל פלי. יאיר, תמשיך לבשר לנו רק מבצעים ודברים טובים. ביי.
15: תודה.
13: אין עליך בעולם. ביי. דודי, למה קורה? צהריים טוב.
16: צהריים טובים, אז יואלי ממש...
13: למיקרופון.
16: צהריים טובים, יואלי, מה קורה?
13: הנה, רגע, נגביה לך את העניין. מה איתך? איך ההכנות למצעד המטורף?
16: בסדר, אז בדיוק על זה באתי עכשיו לדבר איתך.
13: סך הכל הגיוני.
16: כי מאסטר פליי, אתה יודע, סוגרת פה את העונה לפני, אתה יודע, חזרקה, שבוע הבא, בוא נראה מה יהיה.
13: יש לילה מנצח עליי.
16: יש לילה מנצח, אני מדבר על מאסטר פליי, אז קריאה אחרונה ממש למאזינים, למצביעים שלנו.
13: קריאה אחרונה,
16: למצביעים. ורק עכשיו, ברשת, סתם. אז במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, של כל פליי, יום רביעי הקרוב. זאת אומרת, הבא עלינו לטובה.
13: ביום של האישי ושיר.
16: ביום של האישי ושיר.
13: ואם הוא איזה היה אומר, כוכבית 6-5,
16: כן, אוזניים.
13: בארבע אתם מתחילים.
16: בארבע מתחילים, בהובלת אשר גרייבר, גבי יהיה פה אני.
13: מתי נסגרים קווי ההצבעות?
16: נסגרים ביום שלישי ב-8 בערב.
13: טירוף.
16: 0723-818-55, 0723-818-55, או באתר ובאפליקציית קולפליי, אפליקציה חדשה, אתר חדש.
13: חבל על הזמן.
16: איזה השקעה מטורפת.
13: יוני שים שירים במקום פרסומות ומחוותות.
16: ופרסים, צריך לומר, פרסים שווים למדרגים. ומה עוד רציתי להגיד לך?
13: שאל תבכו אחרי זה.
16: שיהיו הפתעות השנה במצעד. אני לא אומר מה.
13: רגע.
16: לא מבחינת התוצאות. תוצאות אני עוד לא יודע.
13: תוצאות לא
16: יודע. לא, אני מדבר מבחינת הפורמט של המצעד, יהיו הפתעות, נקודה.
13: בפורמט מלא פינות ודברים שצפויים לכם.
16: לא רק פינות.

0: כן, כל מיני אייטמים מעניינים ועניינים.
1: יהיו הפתעות.
0: יהיה מלא הפתעות, אתם חייבים להזין, כי בלי קשר, זה המצד היחיד, הרי באמת רלוונטי. כל המצדים האחרים, בלי לזלזל.
1: מי מתקשר אליי בשידור?
0: תעלה, תביא אותו. בוא נעלה. אני רוצה לדבר איתו. תביא. הלו. שלום וברכה, הלו. הלו. שלום, הלו. שלום, אנחנו מצאנו את הטלפון, הזה לעד לדרמן, ואנחנו לא יודעים למי לתת אותו.
2: אוקיי, אז אני שנייה בודקת איפה הוא נמצא.
0: בלדרמן, לעד הבית של רב חיים, זכר צדיק וקודש לברוכה.
2: אוקיי.
0: אז הטלפון, תביא את האסרויג, כן, הבאתי לו את האסרויג. רגע, זה טלפון כשר, אני רוצה לבדוק, מה? הלו? מעולה, חכה לטלפון הבא. מי זאת, אחותך?
1: אין לי מושג מי זה.
0: הם רוצים לבדוק איפה אתה, זה מישהו מהמשפחה שלך, לא
1: מה
0: יש לך?
1: מה פתאום?
0: הם... תביא, מי זה? תביא. זה רייזי. מהרדיו, מהשיווק.
1: איזה מטורלל אתה, איזה מטורלל.
0: חבר'ה, תצביעו, תשפיעו, ביי. הלילה בחצות, אגב, לילה מנצח, טירוף שלא היה. יולי דוד,
1: יולי, חג שמח.
0: אמרנו, חג שמח.
1: יש לי מקום בסוכה אצלך או שאין מקום?
0: קישית, משפיזת.
1: נראה לי נבוא ביחד כולם, שניאור, ישראל, אני, כולם.
0: דרך אגב, אתם מוזמנים.
1: דרך אגב.

0: מאזינים, טירוף, מאזיני קולפליי שהולכים להיות בקדמון. מבצעים מטורפים, אלונה בוטביק בטבריה, רק למאזינים שלי כאן, רק מאזיני קולפליי, רק מאזיני מאסטרפליי, עד השעה 5:00. 5% הנחה, 5% הנחה, רק למאזיני מאסטרפליי. רבותיי, טירוף שלא היה. מבצע מטורף, 046-27-3000-046-27-300, עד 5, רק למאזיני מאסטרפליי, במלון הבוטיק. בראל השף העולמי, חוויה קולינרית, יש סוכות פרטיות שם, מלון אדיר, טבריה, אין דברים כאלה, הרב ברגר, הרב הגוהן, ממישקולץ, אנחנו כולנו בחילו רעדה ובהתרגשותי לקראת המעמד הגדול והאדיר בעיר פתח תקווה, יום שני רבוי סייכול, המועד סיקס, כל עמך בית ישראל מוזמנים למעמד האדיר והגדול. הרב ברגר, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, יוילי היקר, לך ולכל מאזיני רדיו קולפליי.
0: זכות גדולה שאתם מצטרפים לשידור, מה מצפה לכלל האוילם, לכל הציבור שהולכים להגיע בעזרת השם בהמוניהם, הם ומשפחותיהם?
1: בעזרת השם, כמידי שנה, שמחת בית השבה הגדולה בישראל, שחסידות מישקולץ.

0: זה פתח תקווה, בראשותו של פוד קדושת מרן הרבי ממשקול שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, התקיים המעמד האדיר והענק ביום שני הקרוב באצטדיון המושבה בפתח תקווה, החל משעה 19:00 בערב, באצטדיון המושבה הוא האצטדיון הגדול ביותר בארץ, רבבות אלפי מקומות מובחים לשבת וליהנות, יציא מיוחד לגברים, יציא מיוחד לנשים, משהו הפקה בינלאומית שעוד לא ראיתם, הכניסה חופשית, חסות ראש העיר עמי גרינברג, בפן המוזיקלי הולך להיות משהו שעוד לא היה גרנדיוזי, משהו לא היה בהיסטוריה. כבודו יואלי דיקמן, המאסטרו הגדול, עם צלמותו המורחבת.
1: תודה על הזכות.
0: הולכים לעשות לנו משהו מיוחד מיוחד, יחד עם מורדכי שפירו שמגיע אישה מארצות הברית, ויחד עם חיים ישראל ושלמה כהן, הולך להיות משהו שעוד לא ראיתם, חבר'ה לא נשארים בבית, כולם מגיעים, יום שני הקרוב, יחד עם יואלי, מודחי שפירו, חיים ישראל, משהו סוף הדרך, רב שלמה כהן, ניצדיון המושבה, חסידות מישקות בפתח תקווה, משהו שלא ראיתם, הכנסה חופשית, וכמובן אנחנו נזכה לראות את זיו קודשו של האדמו, לשמוע בדיברותיו, הרי מה שאומר, הדברים מתקמים, רואים ישועות אצל הרבה, מכל עולם מגיעים, אנשים נושאים, ואחר כך יהיה קבלת עוד מלכות שמיים יחד עם כבוד קדושת האדמו"ר, שזה יופי. משהו מיוחד, משהו מדהים. ויואלי אמר בשיחות ההכנה הסגורות שהוא מכין לכם הפתעות שעוד לא ראיתם. רבותיי, גברים, נשים וטף, כולם, יום שני, רכבות, כל הרכבת הקלה מבני ברק, מתוגברת האצטדיון המושבה פתח תקווה, כל הקווי האוטובוסים מכל הערים.
1: מדהים.
0: זה משהו שאסור להישאר בבית, כולם מגיעים יום שני.
1: צרבוי סאי קבלם ואידה משפחות דגנצו אילם קימצרם כולם מוזמנים שמחה סבייסה שואבו הגדולה בארץ כאמור גדולי הזמר מודחי שפירו בעל המנגן רב שלוי מכהן חיים ישראל כבוית קדיש אסמור נעד מור שליטה יהיה שם באמת יהיה מלוכים יהיה מצב רציני אסור לכם לפספס את זה הרב ברגר אנחנו רוצים להודות לכם ובעזרת השם ניפגש עם כל האנרגיות ושבתם מים בסוסון ממעיין האישי והצלוחה גדולה גדולה
0: יום שני הקרוב חסילות מישקול צדיון המושבה בפתח תקווה כולם מוזמנים הכניסה חופשית
1: ומיין ויו מיין רבוי סי בהצלוחה ביי הרב ברגר כל טוב שכוח רבוי סי מטורף מי שלא מגיע יום שני לא קיים מטורף הנה שלוי מגרטנר הלונדונים אשראי מי יום ראשון שמילי אונגר בביתר לא, יום ראשון יום ראשון איזה יום? הכל הסתבר לא, סליחה, יום ראשון זה אשדוד אשדוד יום שלישי בביתר שימו לב, ביתר ניקים איזה אירוע רב זלץ מה מכינים לכם שם? וואו, הפקה של בינדר קמפה נפתולי שמילי אונגר אנוכי עבדכם הנאמן, יוסלה קרישבסקי, מי לא יהיה שם? יהיה כיף, יהיה אדיר אדירים באמת, יהיה מדהים. יהיה ניגונים, יהיה כיבודים, הכל על אוזר רדיו, שלום, יש קצת שירים של פעם, של פעם, הניגונים עם הקלרינט, מוסה ברלין יהיה, הלו! יאללה, חפרתי, שקט, מוזיקה קצת. מבטיח לכם עכשיו שקט, אני לא מדבר, זהו. שם סלוטייפ, פשוט.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואל דיקמן.
1: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723 18 18 55

0: וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: Kimmen zum Reben Davenen, Klarangen zum Reben Davenen, zu gewähnen ein langer Weg, in dem ein Wochentag. Oi! Chavagessen, man bekitschen.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיט חיידקים.
4: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
5: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
7: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
8: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי.

0: מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת. ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים. נוף מרהיב לכנרת. שקט ורוגע. והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון. פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: פתיחת בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פרווה תנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
9: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
10: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית.

0: בית ומראש, קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת. שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000. מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר לקרוא את ההלל, בתשע אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12 כל החג אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3 סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב. חג שמח מקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

שלום, שלום לכם, ערב טוב, אחר הצהריים טובים, מאזיני קולפליי היקרים, אתם על קולפליי, 107.6 FM, וכן, אתם פתאום אומרים, מה, פתאום שומעים שדרן, שעה קודמת שמענו רצף מוזיקלי, אז כן, חמישי ערב חג הסוכות, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, ואנחנו נהיה כאן בשעתיים עם מוזיקה קצבית, אנרגטית, ככה ננים לכם את הזמן בבניית הסוכה, או היכן שאתם בדרכים לאחד לארבעת המינים, ואחד עכשיו עדיין בוחר את הקישוטים בשוק, ואחד עושה בכלל קניות, ואחד בבישולים, כל אחד היכן שהוא. ואנחנו נהיה כאן עם שעתיים שנסכם יחד את המצעדים השנתיים של קולפליי בשנים האחרונות. קולפליי כבר עושה את המצעד השנתי, זו השנה השביעית, השנה הקרובה תהיה השנה השביעית כבר. ואנחנו בעצם נחזור יחד אל שלושת הגדולים, חמשת הגדולים שהיו במקומות הראשונים.

במצעדים בשנים הקודמות. זה מה שנעשה כאן בין השעות 5 ל-7 בערב. אם אתם רוצים להגיב לנו על התוכנית או לשלוח לנו תיעודים שאתם מצביעים למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה העולית לשנת תשפ"ו שיתקיים פה ביום רביעי הבא עלינו לטובה, החל מהשעה 4 אחר הצהריים בהגשת אשר גרייבר, אז אתם יכולים לשלוח לנו גם באתר של קולפליי וגם בוואטסאפ 051-505-1076. את התוכנית פתחנו ללא פתיח שמקרים מה שם התוכנית ומי הוא המגיש, אלא פשוט השתמשתי באנדר נהדר שעשה עבורנו כאן למערכת עבורי, משה דאודי היקר והאהוב, אנדר שנקרא גרייבר זינגר, שהשתמשנו כאן אני ואשר גרייבר בתוכנית קיץ בבין הזמנים שהיה לנו, יחד. ואגב, אני גם החלפתי את גרייבר בשלושת הימים האחרונים בין 8 ל-10 והיום, בקיצור, הכל פה מסתדר ו... מה שנקרא משתלב לנו טוב, וגם שידרתי כאן היום בבוקר, משדר פה שוב, בקיצור, השתלטתי פה על רצועות השידור בקולפליי, אבל העיקר שאתם נהנים. ויאללה, בואו נצא לדרך בלי הרבה דיבורים, כי דיברתי הרבה, עם שיר שהיה במקום החמישי, במצעד השנתי הראשון שהיה כאן בקולפליי, אז הגישו אותו גבי קץ וארי אמניק, המצעד השנתי לשנת תשפ"א, ובמקום החמישי היו יחד שמילי אונגר ואוהד מושקוביץ עם ברי לואה, שיר שגם מתאים לנו לסוכות, יש שם את המילה הדס, וקיצור, מתאים לנו, אז פותחים עם זה, אז הנה רבע, ומוילה שתהיה לכם כל פליי מאווה 7.6 FM.

0: יונתן שיינפלד עם דרך חדשה, והוא התמקם לו במקום השלישי בשלושת הגדולים של המצעד השנתי לשנת תשפ"א של קולפליי. כפי שאמרתי בפתח התוכנית, אנחנו כאן בשעתיים שמסכמים את המצעדים השנתיים של קולפליי לאורך השנים האחרונות. השירים שהגיעו למקומות הגבוהים, חמשת הגדולים, שלושת הגדולים, תכף בשעה הבא גם נהיה עם עשרת הגדולים. אנחנו לאט לאט נמשיך כאן בשידור הזה. אנחנו כבר שומעים את הוא ולא אחר של אידל, אהרון רזל ובני הורוביץ, רק בשנה שעברה התמודד בתשפ"א והגיע למקום הרביעי.
1: כשאת

0: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

בני פרידמן עם ליטו ימה ימה ימה, צפונה וקדמה, כל הארץ, שיר כל כך כל כך טוב שהלחין אלי קליין, איבדו ביפיקו קליין וברי, ובני פרידמן הגיע עם השיר הזה למקום השני במצעד השנתי הבינלאומי של קול פליי לשנת תשפ"ב. כאמור, אנחנו קונה במשדר 5-7, כאן איתכם אולפן דודי זינגר, אנחנו עם שעתיים של סיכום המצעדים השנתיים של, שהיו כאן בקול פליי בשנים האחרונות, ואתם מגיבים לנו בוואטסאפ 0515-055-76 או באתר קול פליי. אני רואה שאתם מבקשים פה כל מיני שירים ובקשות והקדשות, אז לצערי אני לא יכול לנגן אותם, מכיוון שהקונספט פה הוא שירים שהתמודדו במצעדים השנתיים והגיעו למקומות הגבוהים בשנים הקודמות. אבל אם סתם בא לכם להגיב ולשאול כל מיני דברים, או סתם לפרגן, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה בפלטפורמות שהזכרתי קודם. אנחנו כבר מתקדמים לשיר שזכה כאן בכל פליי בקטגוריית שיר השנה, לשנת תשפ"א, והוא השיר... מזהים? שי ריבו, סיבת הסיבות.

עברתי בחושך, שמוליק סוכות. זה הגיע למקום הראשון כשיר השנה לשנת תשפ"ד, כאן בקולפליי. אם עדיין לא הצבעתם למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, עשו זאת כעת באתר קולפליי, באפליקציה או בטלפון 0723-818-55. ברקע כבר שומעים את מדה, ברי ובר ושמילי יונגר ואני אפתח בוך, שיר שהגיע למקום החמישי במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ג, כאן בקולפליי.

שמואל עם הרבה הנקודות שיש בו ויש לו ויש בשיר הזה. איזה שיר יפה, איזו כתיבה. יוצר מאוד מאוד מוכשר, שמואל, גם שר נהדר. והשיר הזה, נקודות, הגיע למקום השלישי במצעד השנתי של קולדפליי לשנת תשפ"ג. אתם על קולדפליי, 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר. אנחנו כאן בשעתיים מיוחדות, חמישי, ערב חג הסוכות, שעתיים

שמסכמות את המצעדים השנתיים של קולפליי בשנים האחרונות, השירים שהגיעו למקומות הגבוהים, לעשרת הגדולים, לחמשת הגדולים, שלושת הגדולים, בשנתיים הקרובות, 5-7. ואתם מגיבים לנו באתר, באפליקציה, ובוואטסאפ, 051-505-1076. תודה רבה על כל התגובות, אני קורא הכל, וגם בהמשך אני אשתדל להגיב. טוב, לא יודע מה איתכם, אני כרגע חושב על ירושלים. מאוד מאוד בא לי להיות בירושלים, בוא נראה, אולי יצא לי במהלך החג לעלות לרגל, שלושת הרגלים בכל זאת. עזרת השם שנזכה בבית המקדש שיבנה, במהרה ואמנו אמן. ויחד איתי יש עוד מישהו שחושב על ירושלים, והוא נפתלי קמפה. והשיר שלו חושב על ירושלים הגיע למקום, בוא נבדוק. נבדוק את זה פה, תוך כדי. הגיע למקום הרביעי במצעד השנתי לשנת תשפ"ב, כאן בקולפליי, חושב על ירושלים, קמפה.

מילה של נחמה, יאן קיל. איזה שיר יפה שכתב והלחין אלי קליין, שיר שיצא מיד אחרי טבח שמחת תורה, 7 באוקטובר תשפ"ד. תכף מציינים 3 שנים לאסון הנורא הזה שפקד אותנו. שיר יפהפה, והוא הגיע באותה שנה במצעד השנתי גם כן למקומות הגבוהים. בואו נבדוק בדיוק, תכף אני אומר לכם בדיוק לאיזה מקום הוא הגיע, אם זה מעניין אתכם, ואני מניח שזה מעניין אתכם, אז הוא הגיע למקום החמישי, ובצדק. אנחנו ערב שבת, יום חמישי, ואתם ככה בהכנות, גם שמענו הרבה מאוד מוזיקה קצבית. בואו נמניח קצב עם שיר שקט, יפהפה, מרגש, של ארשי ויינברגר, דובי מייזלס וליפה שמלצר, טיירה אידן אין אמריקה, שיר שהתמודד במצעד השנתי לשנת תשפ"ג והגיע למקום השביעי במצעד.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב, חג שמח מקולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: רולי דיקמן מזכיר לנו ללכת רק עם דעת תורה, אפרופו הבחירות שאוטוטו מתקרבות. גם שיר שיצא לקראת הבחירות בזמנו. שיר כל כך כיפי, וגם הוא אלי קליין כתב והלחין אותו, ורולי דיקמן הגיע עם השיר הזה למקום התשיעי במצעד השנתי לשנת תשפ"א, כאן בכל פליי. יש לנו דסטוירה.
1: לכבוד שבת קודש.
0: רולי דיקמן. טוב, מוטי וייסקמן נכנס פה עם לכבוד שבת קודש, וזה שיר שהגיע במקום השלישי במצעד השנתי לשנת תשפ"ב. שיר שהצליח מאוד, גם הקליפ שלו והאווירה שלו מאוד מאוד כיפית, והוא חותם לנו את שעתנו הראשונה מתוך שתיים. בשעה הבאה נמשיך כאן עם סיכום המצעדים השנתיים של קולפליי 107.6 FM. בינתיים אתם מצביעים באתר, באפליקציה ובטלפון 0723-18-18-55 למצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו של המוזיקה היהודית, ואולי תזכו בפרסים שווים. כאן איתכם הייתי באולפן דודי זינגר מאחורי המיקרופון, תכף שווים לשעה נוספת, אל תלכו לשום מקום.

בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
5: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר!
5: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה.

0: אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר לקרוא את ההלל, בתשע אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12 כל החג אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3 סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב. חג שמח מקולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: שוב שלום לכם, ערב טוב מאזיני קולפליי היקרים, מה שלומכם? איך עבר לכם השעה הראשונה שלנו כאן בקולפליי, סיכום המצעדים השנתיים לשנת, לכל השנים של קולפליי מתשפ"א, שזה המצעד הראשון, ועד המצעד שהתקיים כאן ביום רביעי הבא עלינו לטובה, בקשת אשר גרייבר, יחד עם גבי קאץ, יהודי היקר, יאיר אדלר ואנוכי ישם, ויהיו עוד כמה הפתעות שעדיין לא ניתן לספר. אתם כמובן בינתיים מצביעים באתר ובאפליקציית קולפליי ובטלפון 0723-818-1855, מתנות שווים למצביעים. חוויה יוצאת מן הכלל להצביע באתר החדש ובאפליקציה החדשה של קולפליי. אני אומר לכם, לא תתחרטו מה שנקרא. גם פרסים, אז בכלל, כאילו למה לא? אין פה שום סיבה למה לא להצביע, אז פשוט תעשו את זה. טוב, שעה השנייה כאן בסיכום המצעדים, כאן איתכם אולפן מכון מיקרופון דודי זינגר, ואת השעה השנייה בוא נפתח עם מורטי שפירו, למר שאני כל כך אוהב, היה חסר לי קצת בתשפ"א, נכון? אשר, הוא היה קצת חסר פה, אשר ולס כאן יחד איתי פה. טוב, אז בוא נפתח איתו, והוא מזכיר לכולנו שאנחנו יהודים, כמה שאני אוהב את המשפט הזה, אני משתמש בו הרבה. אני יהודי. האזנה הרבה ומועילה שתהיה לכם.
1: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר

0: אבי הילסון ואיציק דדיה בין השבילים הגיע למקום העשירי במצעד השנתי לשנת תשפ"ג של קולדפליי. אגב, על השיר הקודם, אני יהודי, אני לא זוכר אם אמרתי, אבל הוא הגיע למקום התשיעי גם כן באותו מצעד שנתי של קולדפליי לשנת תשפ"ג. איזה שירים מצוינים יצאו פה בכלל בשנים האחרונות. שירי יותר פלייליסט, נכון, שירים יותר לרדיו, אבל עדיין שירים טובים ואיכותיים. בז'אנר שלהם כמובן הם איכותיים. עכשיו לשיר שהיה פה שיר השנה לשנת תשפ"ב, עקיבא עם המסר יש בך הכל. אתם בינתיים מצביעים ומדרגים את המצעד השנתי לשנת תשפ"ו של קולדפליי בטלפון 0723-18-18-55 או באתר ובאפליקציית קולדפליי, ופרסים שווים בדרך אליכם. הנה עקיבא מההתחלה אם יש בך הכל.
1: עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

סמואל ושמילי אונגר גורמים לי פה לשיר בשידור חי. בכל פליי, 107.6 FM, אנחנו כאן בספיישל מיטב השירים שהגיעו למצעדים השנתיים, למקומות הגבוהים, וכאילו אילום חסדו הגיע למקום עשירי במצעד השנתי בשנה שעברה, לשנת תשפ"א, כאן בכל פליי. עכשיו אנחנו חוזרים לשירים השקטים, לאחד הדואטים הגדולים שיצאו כאן בשנים האחרונות, וזה ישי ריבו ומורדכי בן אביד, אטו זויכר, לחן של הרשי ויינברגר, וזה הגיע למקום השני והמכובד מאוד במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ד. אז הנה אטו זויכר.

0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

משה פלד, מקום לטעויות, הגיע למקום העשירי במצעד השנתי לשנת תשפ"ב של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי. משה פלד זה זמר שבדרך כלל השירים שלו מגיעים לעשירייה, השנה ספציפית הוא לא הוציא חומרים, לצערנו, בכלל הוא נעלם, אבל אנחנו שומעים שהוא עובד על אלבום וזו בשורה טובה, ואנחנו מחכים לחומרים חדשים שלו בתשפ"ז. אתם על קולפליי, 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר. אנחנו בספיישל מיוחד 5-7 כאן, עם מיטב השירים שהגיעו למקומות הגבוהים במצעדים השנתיים לאורך השנים כאן בקולפליי, וזה לקראת המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו שהתקיים כאן ביום רביעי הקרוב, החל מהשעה 4 אחר הצהריים, בהגשת אשר גרייבר יחד עם חברים. אז אתם מצביעים ומשפיעים באתר ובאפליקציית קולפליי, ו... זוכים בפרסים שווים. גם בטלפון ניתן להצביע ב-0723-18-18-55. ברקע אנחנו כבר שומעים את איציק ויינגרטן עם מתת השיר שהגיע למקום השישי גם כן במצעד השנתי לשנת תשפ"ב.

אל תיפול הדואט המיוחד הזה בין אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין שכתב ילחין את אל תיפול. הגיע הישר אל המקום השני במצעד השנתי לשנת תשפ"ג. ומה הגיע למקום הראשון אתם שואלים באותה שנה? התשובה נכנסה. לחיילומים, מדאב, שפירו ובני פריד.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו, בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אפיר יוין אברומורט חשוורץ, והוא הגיע למקום השני במצעד השנתי לשנת תשפ"א, המצעד הקודם שהיה כאן בקולפליי, ואל המקום השישי הגיע...
1: באתי לפניך, יודע כל להסתרות.
0: שירו היפהפה של מוטי וייס, עננו.
1: במקום שאני עומד, שלחת אותי להיות.
0: ומכאן אני רוצה להגיד לכל המאזינים שתמיד יש להם תלונות על התוצאות של המצעדים השנתיים, וגם כאן בקולפליי. אתם יכולים לבחור, יש לכם עדיין כמה ימים להצביע ולהשפיע בטלפון 0723-18-18-55, באתר, ביישומון, באפליקציה, בכל המקומות, בכל הפלטפורמות, גם לזכות בפרסים שווים וגם להיות מרוצים מהתוצאות בעזרת השם. ככל שתצביעו יותר, יהיה לכם את השירים שאתם רוצים כמובן, בעזרת השם, בתוצאות של המצעד השנתי שיהיה כאן ברביע קרוב, החל מארבע, בהגשת גרייבר וחברים. בואו נתחיל את מוטיבייס מההתחלה, דיברתי עליו יותר מדי.

אין דבר רע יורד מן השמיים, שרים להם יעקב שווקי ושימון לוי, והשיר הזה הגיע למקום השמיני והמכובד במצעד השנתי הבינלאומי של קולפלי לשנת אפשינפי ב'. וזהו, תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לכם על השעתיים האחרונות שהייתם איתנו ועל התגובות שלכם באתר ובוואטסאפ. מזכיר לכם להצביע למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו בטלפון 072-318-1855, באתר ובאפליקציה החדשים, פרסים שווים למדרגים. את תוכניתנו אנחנו חותמים עם עוד שיר שקט, סורי על השקטים פה אחד אחרי השני, אבל כן, אחרי שפתחנו בים אנרגיות, אז ככה אנחנו מסיימים קצת עם יותר רגוע. אנחנו חותמים עם שיר השנה שהיה כאן בשנה שעברה לשנת תשפ"א, והוא שמוליק סוכות, אם תדבר איתו, עם הלחן של בנצי שטיין והאקורדיון היפהפה שפותח את השיר של קליין וברי. זניתי אתכם אחרי המיקרופון, דודי זינגר, נשתמע בעזרת השם בעוד תוכניות במהלך חול המועד. המשך הזנה רבה ומילה לכל פליי, ביי ביי, להתראות.

0: מיידי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתיזים.

0: מתקינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
1: סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בגד מול, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות. עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. לקראת חג הסוכות ירחמי אלביגון ופיכם מיימי משיקים שני שירים חדשים לקראת האלבום. השיר כבר הושמע בעבר במסגרת הופעות של מיימי, וכעת הוא זוכה לביצוע רשמי. שורה של זמרים חוברים לפרויקט חדש וחגיגי, מחרוזת מלהיטי החג בביצועים חדשים. בפרויקט משתתפים שמולי קליין, שמחה בירנק, ינקי אוי, שימי קפלן, שיאלי רוט, מנדירות, מוישי אולצמן, כשאליהם מצטרפת מקלת רוי ממור. על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום מוישי יעקב. רבנים העניקו לשגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי אתרוג בשווי של כ$50,000 כהוקרה על תמיכתו בעם היהודי. יש לך לב ענק כמו האתרוג הזה, אמרו לו הרבנים. ברכת הכהנים המסורתית בכותל תתקיים גם השנה בשני מועדים. המועדים התקיימו בכל המועד סוכות ביום שני וביום חמישי כדי לאפשר לרבבות להשתתף. בקרן למורשת הכותל מציינים כי במקרה של עומס הכניסות לעיר העתיקה ולכותל עשויות להיסגר. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי בחסות דוריטוס, שישודר בעוד שבוע בחול המועד יום רביעי בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות אורחים ופרשנים, נמשכת כל העת. מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מה יהיה אלבום השנה? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל. בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת. בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק. ב-12, כל החג. אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות. ב-3, סוכות טיש עם המשפיע רב ארה לוויינטרוב. חג שמח מקולפליי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM.

0: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: ערב סוכות בקולפליי, בשבע בבוקר, לקרוא את ההלל, בתשע, אריאל דרי במהדורה מיוחדת, בעשר, התו השישי במהדורת חג עם ארי המניק, ב-12, כל החג, אריק דביר ואתם המאזינים בתוכנית חגיגית עם ההכנות האחרונות, ב-3, סוכות טיש, עם המשפיע רב ארה לוויינטרופ, חג שמח מקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
8: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
9: חשמל בעיר.
10: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
11: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
12: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
13: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
14: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

ערב טוב, ערב שבת שלום, ערב חג שמח עם ישראל. אילו ימים יפים, אילו ימים נפלאים. אני לא מבין את אילו שמתלוננים ורותנים על הפקקים ועל הבלגן ועל הרעש. הרי לזה חיכינו כל הקיץ.

לעם ישראל מתכונן לחג בכזה הדרת כבוד, זה בלולבו, זה באתרוגו, זה בסוכתו, זה במזונותיו, כל אחד מביא, כל אחד לוקח. איזו אווירה, שרק תישאר עמנו האווירה הזאת כל השנה, נרגיש איך עם ישראל מתכונן לחג עם כזו תשוקה, עם כזו שמחה. ואנחנו כאן ננסה להביא לכם מהאולפן שלנו, של קולפליי, את החלק המוזיקלי שילווה אתכם בכאן שאתם, אם עדיין בסיום של בניית הסוכה, בקישוטים כבר או בבישולים, או עדיין בדרכים, תקועים בפקקים, קחו את זה בהבנה, קחו את זה באהבה אפילו, תשמחו שזה עם ישראל במיטבו, בארבעת הימים האלו שבין יום הכיפור לסוכות, ילכו מחיל לחיל, אנחנו נכנסים ליום הרביעי, היום שרק ממחרתו נאמר ראשון לחשבון אבונות, אין זמן לאבונות בימים הללו. בשעתיים הקרובות נשתדל להשמיע לכם שירי שמחה, שירי חג, שירים שקשורים לסוכות וסתם שקשורים לשמחה. גם אתם המאזינים יכולים לבקש מאיתנו שירים שקשורים לשמחה וסוכות ברוח חסידיש. שלח לנו הודעה ל-051-505-1076 או להתקשר ל-02-303-1076 מטלפונים קשרים 02-313-1076 שלוחה 3, עוד פעם 3 ואתם מגיעים אלינו, או באפליקציה, אתר של קולפליי לכתוב לנו ואנחנו רואים את ההודעות ונשתדל להשמיע את השירים. תודה רבה לצוות, תודה רבה לכל מי שכאן איתנו, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לגבי קץ, כאן איתכם חיים שטרן. אנחנו נתחיל עם נעלס ירושלים על רויסים חוסייני, אנחנו כאמור בשלושת הרגלים, ערב שלושת הרגלים, ובעיקר עולים לירושלים, עלייה לרגל, נעלה על ראש שמחתנו את ירושלים, ועם זה נתחיל. האזנה מצוינת, שמחה וטובה שתהיה לכולנו, היכן שאנחנו רק נמצאים.

נעלס ירושלים על ראש שמחה חוסייני, אנחנו לקראת עלייה לרגל הגדולה בעזרת השם לסוכות, חג הסוכות לירושלים, מקהלת חסידי ויז'ניץ. ושיר נשאר מביצו קונגה, המלחין האגדי זכרונו לברכה לבית ויז'ניץ. אם למען יעידי דורסייכם כי וסיקס ישבתי את בני ישראל, מוטי שטיימץ חידש את זה, ואנחנו יודעים שמצוות צריכות כוונה, ובסוכות כתוב במפורש מה הכוונה למען יעידי דורסייכם, למען ידעו דורתכם, אז חובה לכוון לזה בשעת קיום מצוות סוכה, למען יעידי דורסייכם.

למען יהיה ידוע סייכם, ניגונו של רבי יצחק אונגר, זיכרונו לברכה, מוטי שטיימץ עם החידוש של זה. ואנחנו אולי נשמע גם את רבי יצחק בעצמו, רבי יצחק אונגר, זיכרונו לברכה בעצמו, אילי שפיז נילוין קדישין, אילי אבוין נילוין קדישין, מייסב וצילו דמי מניסו אילור.

רבי יצחק אונגר, זיכרונו לברכה, אילי שפיז נילוין קדישין. ועוד ניגון של רבי מאיר שפירא מלובלין, זכר צדיק לברכה, שמבצע הרב מנחם קליין מתוך הזוהר הקדוש.

חג הסוכות. מאן דיוסיף בי מלכה ונות עליי בלכודוי, כל מה דבוי שואל ויואב לי. מי שיושב בציל הדמימיניס אצל המלך, כל מה שהוא מבקש, שואל ומבקש ויואב לי, הוא מקבל מהקדוש ברוך. רב מנחם קליין.

כל מה דבוי, שויל ויובליים, מבטיח חזור הקדוש על חג הסוכות. אתם המאזינים ממשיכים לכתוב לנו, לבקש שירים, אנחנו מקבלים פה תגובות מאוד מעניינות, מאוד טובות, אנחנו, תכתבו לנו באפליקציה או באתר, או בהודעה כתובה ב-0515-05-106, ומי שרוצה רק בקשרים כמובן 02, מתקשר 02-313-106, תבע 3, לוחה 3, 02-313-106, אנחנו ממשיכים לבובב וקורב פזיראיני מבין הגול.

קמלו סקולן עם המחוז בני בייס, רוח השואלתי, ובסוכות אנחנו מציינים את שמחת בית השואבה, והגמרה מרבה לשבח את נושא שמחת בית השואבה, ואחד הדברים שמציינים, אילו ואילו אומרים, אשרי מי שלא יחוטו, עם מי שחוטו, יושי ויסח לוי, חוזרים לסליחה ולמחילה, אבל ברגע בנקודות של שמחה, ששמחה, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אילי ואילי. של סקולן גם, כן.

יגי דסקל, ניגון של סקולן, אילי ואילי, אוי מרים, אשרי מי שחוטו, מי שלא יחוטו, מי שחוטו, יושי ואיסח לאוי, אשרין עם הטוי חלקייני. ואנחנו נשאר במילים האלו, אבמות חשוורץ, עם אילי ואילי, אוי מרים, כאמור, מתוך שמחת בית השואבה, שאנחנו נחגוג בשבוע הבא, במלוא השמחה.

איילי ואיילי, אוי מרים דודי קליש, עם אריאי, לובילי מרקייני, עזירייני, בשיבו שלהם ופנחו, ונחזור לקצב, לשמחה, נורא מינים, בואי רקולי לומן.

סיבנה עם מאיר וסגרת את כבודו, מתוך התפילה, תפילת מוסף שאנחנו נאמר בעזרת השם משבת כל יום במשך 8 ימים, ואנחנו נעבור למקלת בלזים, זה היו עם מוסו השם, נוגילו ונשמחו בו.

אב ירמידה מלמקלת בל זה, מוסו השם, נוגילו ונשמחו בוי. ומפה אנחנו נעבור לשום נעלה ונרואה של הינגלך, שום נעלה ונרואה. השיר הזה יסיים לנו את השעה הזאת של חסידיש לערב שבת חג הסוכות. אנחנו נהיה איתכם בעוד שעה נוספת, אתם מוזמנים לכתוב לנו דרך האתר או אפליקציה של כל פליי, אפשר לכתוב ישירות אנחנו רואים, או לכתוב לנו הודעה ב-051-505-1076, או להתקשר 02-313-1076, לשלוחה 3, תיבה מספר 3, אנחנו רואים את ההודעות, אנחנו נהיה איתכם כאמור, אחרי הפרסמות לשעה נוספת, אתם יכולים לבקש שירים, אנחנו נשמיע את חלקם, ובינתיים, שיהיה לנו המשך הזננים,

0: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, סקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, סקיות בד לבישול.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.

0: באוויר, חסידיש, עם חיים שטרן.
1: כן, ושבנו לכם לשעה השנייה של חסידיש, ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות. השעה הזאת אנחנו נשמיע עוד כמה משירי חג הסוכות כאמור, כמו בשעה הראשונה, נכנס לאווירה, איכן שאתם נמצאים. נפתח עם טיבי, שפיז נילואן, שרב חיים בנט, עם הביצוע רב שלמה כהן. ואנחנו מזמינים אתכם לבקש שירים, אנחנו נשמיע את חלקם בשעה הזאת, דרך האפליקציה או אתר לכתוב לנו ישירות, או להתקשר ל-02-313-176, שלוחה 3, תיבה מספר 3, 02-313-176. ונפתח כאמור עם טיבי, שפיזן, תודה למשה דאודי גבי קאץ, כאן איתכם חיים שטרן, עד 10, אז אני נעימה.

טיבי שפיז נילוין קדישן, ושמענו את שירו של חיים הנט. אנחנו נמשיך הר לסמת, צומחתי בו אמרים לי וייס השם נילך, ומיד הוא ישנו מתקרבים לחג הסוכות.

אורח מוני יוקי נוני, סיקה זובד לנפולס. אנחנו נמשיך לפיצבורג, והוא שב קויאנים לרדיוסום, שמתי לבשה הזאת, אנחנו עם שירים פחות קצביים, יותר שירי רגש, ולאט לאט אנחנו נגביר את הקצב, כמו חסידי שעד 10, ערב שבת קודש, ערב חג הסוכות.

ירושלים קויאנים לאבידוסום של פיטסבורג, ואנחנו נחזור לשמחת בית השואבה והברכות והריקוי סילוכם ברוכו עד בלידה אבומות חשוורץ והריקוי סילוכם ברוכו.

מריקו יסילוכם ברוכו, ארומות חשוורת, ואנחנו נמשיך לבני בייסוקי ותחילו רבי ציין שנקר, התפילות של חג הסוכות, מוסף. ומיד אחריו, רב שרגי גשטטנה, זיכרונו לברכה, עם בני בייסוקי.

שרגי גשטטן, זיכרונו לברכה, מלך רחמון. ואנחנו נשאר במלך רחמון, גם ניגון ששמענו בהתחלה, ניגונים של רבי יצחק קונגר, זיכרונו לברכה. עוד ניגון של רבי יצחק קונגר מתוך אירו, מקהלת ויז'ניץ, מלך רחמון, שתושי וישרח אמולייני, רעל מקדושכו, ברחמך ורבים. מיד אנחנו עם זה.

טוב, עם רצף השירים האלו שמכניסים אותנו לאווירת החג, אנחנו ניפרד מכם המאזינים מחסידי של השבוע, ערב שבת קודש פרשת, חג הסוכות, ערב חג הסוכות. אנחנו ניפגש בעזרת השם יום חמישי הבא לילה אישה נראה בערב רחק שמיני עצרת שמחת תורה עם תוכנית שתותם יותר לאווירת אישה נראה בגמר החיתום. ובינתיים אני רוצה לאחל לכם שתשמחו שמחה ושמחת בחגיך. אנחנו נכנסים לזמן שמחתנו, שימו בצד את כל הטרדות כמה שאפשר, אל תתייחסו לדברים שמסיחים את הדעת, לא לפקקים ולא לבלגן ולא לרש ולא לחום ולא לקור. תהיו בתוך השמחה, תהיו בתוך האווירה, תהיו כאן איתנו בכל פליי, כל השבוע. מיד אחרינו, צבי מינץ ייתן לנו עוד אנרגיות לקראת החג, ואנחנו כמו בשבוע הבא נהיה כאן, עוד תודה רבה לגבי קאץ, תודה רבה למשה דאודי, כאן איתכם חיים שטרן, מאחל לכם, גיט שבס, אינה פרייליכם יום טוב.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
12: מגזין קול פליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קול פליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
13: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
14: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
13: אז נעביר למשפחה הבאה.
0: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
8: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל, הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה, 101. חג שמח.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
12: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.

יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים, איזה כיף, איזה כיף להיות תאורים ככה, להתחיל להיכנס לחג הראשון, החג הכי הכי טהור בשנה, איזה כיף. תדעו לכם שלא סתם אנשים נהנים מחג הסוכות, אנשים נהנים מחג סוכות כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו ביום כיפור, הוא מקלח אותנו כמו אבא שמקלח את הבן שלו. כן כן מאזינים, אנחנו עכשיו נכנסים לחג קדושים ותאורים, והנשמה שלנו גם שמחה. ממילא יש את המצווה של ושמחת בחגיך. אז מה העניינים איתכם? מה קורה? התגעגעתי מאוד. לא הייתי פה, הקול שלי קצת הצטרדתי קצת. תראו מה זה. שתי מטרי קול קטנים. איך הקדוש ברוך הוא אחראי על הקול. ברוך השם יחזיר לי את הקול. אם יש לך את הקול, אז יש לך הקול. ככה אומרים אצלנו השדרנים. וואו, איזו התרגשות להיות כאן. איזה כיף. קודם כל אני מזכיר לכם, מאזינים יקרים, על האתר החדש שלנו, callplay.co.il. אם אתם רוצים אתר מהמם, גם באפליקציה, גם במחשב, אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות לשידור, סתם אני הייתי רוצה לאתגר אתכם בהמשך התוכנית בעזרת השם. אז מאחורי המיקרופון צבי מינץ, כאמור, ואני רוצה להתחיל עם איזה וורד קצר ככה לפני שאני מתחיל את התוכנית.

מדי שבוע, והפעם זה וורט על חג הסוכס, איך לא תשפ"ז, תהיה שנת פז, איזה יופי. חברים, יש את המצווה הידועה, את העניין, את המצווה הידועה של חג הסוכות, מצווה לשבת בסוכה, נכון? אז המצווה הזאת, ברגע שיש לנו את ה... רגע, קצת בלבלתי, סורי, הנה, עכשיו הסתדר העניין, זהו. בעצם יש את מצוות סוכות. מצוות סוכות זה זכר לענני הכבוד. ענני הכבוד, כמה ענני הכבוד היו? אני עונה בשבילכם, 7. היה 7 ענני כבוד. מצוות סוכות כמה זה? שימו לב, יש 4 דפנות, זה 4, יש את השכח מלמעלה, יש את הרצפה מלמטה, ביחד זה 6. איפה נכנס השביעים, האזינים יקרים? זה וורד שאתם צריכים להרטיט אותו כל חג הסוכות. אבל באמת אתם צריכים להרטיט אותו כל חג הסוכות. כי זה וורד חזק מאוד. בקיצור, חברים, שימו לב, ופה יש בשורה שהקדוש ברוך הוא, חנון ורחום, שאוהב אותנו כל כך, אוהב את הילדים שלו, אוהב אותנו, פשוט אוהב אותנו. אז מה הוא עשה בשבילנו? מה הוא עשה בשבילנו? הוא עשה את הענן, את הענן השביעי, שהענן השביעי בעצם יפלס את הדרך לכל מי שנפל מענני הכבוד, וזה בעצם מה שהיה במדבר, שהענן השביעי בעצם פילס את הדרך כדי שכל אחד ואחד, מי שנפל מענני הכבוד, יוכל, מי שנפל מתוך ענני הכבוד, שזה בעצם מסיע את עם ישראל במדבר, יוכל לחזור חזרה. חברים, חג הסוכות זה חג שאנחנו אוהבים את הקודש ברוך הוא, חג האהבה, שאנחנו מתחברים לקודש ברוך הוא. תמיד אוהבים את הקודש ברוך הוא, ועכשיו בחג הסוכות עוד יותר. ומה הקודש ברוך הוא מצווה אותנו? ושמחתו בחגי חוף. אני מתחיל את התוכנית האנרגטית שלנו, חברים, התוכנית הראשונה לתשפ"ז, והתרגשות גדולה מאוד. עם סולי גרין האגדי, חדש חדש, יוצאים לדרך לשעתיים של אנרגיות.

0: שירים שאני לא רוצה שיגמרו.
1: הבל הוולים.
0: וואו, זושה. עם הבל הוולים. קוראים לזה גג מעל הראש, לא יודע למה הוא קרא לזה ככה, אבל שם, אני כבר אוהב את השיר הזה, ובאמת, אני מרגיש שאני אף עם זה. מעל הגג. לא שיש גג מעל הראש. איזה יופי. ועכשיו אנחנו ככה, בנימה ככה, רגועה ככה, אתם יודעים, אנחנו עושים קצת שירים קצביים, שירים רגועים מדי הפעם. כך אנחנו אוהבים לגוון, כן, זה התוכנית, לשישי קצבי, אז נכון, הרוב קצבי, וזה לכבוד חג הסוכות. למשפחת בלוי מירושלים, מוקדש באהבה.

פליז, פליז, אל תירדמו לי, חברים, כי עכשיו אנחנו ממריאים גבוה גבוה עם הסט של בצלאל שמיר ודי-ג'יי מאור ריקו עם יוסף חיים של הסמכות. יאללה, בוא נרים ווליום. איפה שאתם עדיין לא סיימתם לדמות הסוכה, אם אתם בשוק ארבעת המינים או איפה שאתם נמצאים, יאללה, תרימו ווליום. בואו נעשה פה אנרגיה, בואו נעשה שמח, כי זה לשישי קצבי. באהבה רבה.

אז זה ארי פרייזר עם קדיש. אחרי שמענו בצד השמיר את ארי פרייזר, יש לנו את לי לי לי לי לי לי מורדכי שפירו, מורדי שפ עם הדב, בני פרידמן. איזה שיר יפהפה זה, תמיד הוא רלוונטי, ובמיוחד עכשיו לפני חג הסוכות. יאללה, תרים ווליום, זהירות לא להחליק בספונג'ה, לתלות הקישוטים טוב ולא לריב אחד עם השני, נכון, בין הזמנים. תהיו אוהבים.

איזה שיר מוצלח, כמה מאזינים ביקשו אותו. אז הנה באהבה לכל המאזינים שביקשו, כי אני לא, אין לי זמן להגיד את כל השמות של כולכם. זה היה להביט קדימה של רולי דיקמן. כן, אני מזמין כל אחד ואחד ממכם להביט קדימה. והנה עוד בקשה של מאזין יקר. בוא נראה אם אני אמצא אותו.

טוב, תאמת שאני לא מוצא את השם שלו. אז למי שזה? באהבה מוקדש. מאחורי המיקרופון צבי מינץ. ואני שמח כאן לתת לכם שירות. לעשות לכם שמח בערב חג. חברים, תנו חיוך. תכף אני אגיד לכם וורט על חיוך. על שמחת החג.

טוב, כותב לי פה יהודה מנתיבות, תהיה שנת פריחת אלבומים. משהו בעוד זין, כן? עוד מישהו כותב, שימון כותב לי מאשדוד, תהיה שנת פריחת פרחי זוהר, טוב? חמוד. ועוד מישהו כותב לי פה, יואלי מירושלים כותב לי משהו חזק, תהיה שדרן פגז זורח. אהבתי, איזה גדול, גדול. אם יש לכם עוד ראשי תיבות על תשפ"ז, חברים, זה סימנים, זה נותן לנו מוטיבציה, זה נותן לנו להסתכל על השנה החדשה. כן, הרגשה טובה. והנה לי בדייג', אז אני לא הולך להפריע לכם כמה בקשות. וואו, הגזמתם. לי בדייג' עם אשרי עין. אז אני ערבה.

בנימה זו אנחנו הולכים לסיים את השעה הראשונה, חברים. איזה מחרוזת, יפה יפיה. יהודי ביאלסטוצקי, יואלי דודוביץ', מנדי וייס, אריק ראוס. יאללה, תרימו ווליום, שמחה

חג. יואו, איזה חג שמח. ספרו לנו איפה אתם הולכים לעשות את חג הסוכות, לאיזה הופעות אתם הולכים. ספרו לנו פה בcallplay.co.il. איזה השתתפות של המאזינים. איך אני אוהב אתכם, חברים. כמה הודעות, כמה דברים. באנרגיות של חג. לוואטסאפ שלנו כמובן, 051-505-1076. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה בעוד איזה 6 דקות, ואתם לא הולכים לשום מקום, כי אין לכם לאן. ניפגש בשעה הבאה, מאחורי המיקרופון צבי מינץ. יאללה, תרימו וואי!

0: שוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
0: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: עכשיו באוויר ליל שישי קצבי עם צבי מינס.
3: אוו יא, אתם בהחלט על ליל שישי קצבי על רדיו 176 107.6. אתם במקום הנכון בזמן הנכון, ערב חג הסוכות טוב שימפי זין. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך עם מלא מלא מלא אנרגיות. אתם מוכנים לעוף גבוה גבוה? לא לפני שנגיד איזה משהו קצר לכבוד חג הסוכות. חברים, שלא תגידו שלא ידעתם. רוצים לשמוח כל השנה? במיוחד איתי פה בתוכנית. אתם חייבים לשמוע את הוורד הזה, כדי שתוכלו לשמוע את התוכנית שלי עם כל האנרגיות והשמחה. אז שימו לב לדבר הבא, חברים. מובא בשם רב מיילך בידרמן, מביא בשם גדולי האחרונים, וגם אצל הראשונים. זה מובא בכל הדורות, שמי ששמח... מי ששמח בחג הסוכות, חברים, אל תגידו שלא ידעתם. מי ששמח בכל חג הסוכות, ויש הרבה הרבה ניסיונות להיות עצוב, אם זה שחם אולי בסוכה, או קר מדי בלילה, או שענה ערף, או שלא יודע, או ש... לא חסר תירוצים, אתם יודעים. אבל אם אתם תצליחו לשמוח ולהתעלות מעל עצמכם, כי כן אתם יכולים, כי כן יש לכם כוחות אדירים, אנחנו עם קדוש ועם גדול, עם של רוח, של רוחניות, מי שיצליח לשמור על שמחה כל החג, חברים, מובטח לו, מובטח לו, ואני חוזר על זה עוד פעם, מובטח לו. שנה שמחה. מי לא רוצה שנה שמחה? כמובן, כמובן. שמחת חג זה ללמוד בחג. ליהנות מהסוכה, להיות בסוכה, לשמוח בסוכה, לשמוח עם כולם, לוותר, כמו שאתם יודעים. חברים, אנחנו יוצאים לשעה שנייה. אני חייב להגיד לכם לפני כן, תקשיבו, אני בדרך לפה לרדיו. מי כעמך ישראל, השם, תראה איזה עם יש לך.

אבא, אבא, איזה כיף שאני חלק מהדבר המדהים הזה. אבא, תודה. איזה כיף להיות הבן שלך. כל הרחובות ריקים. למה הרחובות ריקים, חברים? כי כולם מתעסקים בשמחת יום טוב. כולם בלולב, באתרוג, בהדסים, בערבות. איזה עם קדוש וגדול אנחנו. עם של סטלנים ונעניים, עצים באמצע החג. איזה יופי זה. איך אני אוהב את החג הזה, איך אני אוהב אותנו. יאללה, חברים, דיברתי יותר מדי. אנחנו יוצאים לדרך. עם ליפה שמלצר, הוסמכתם לפני ולפניי. כמה ביקשתם את השיר הזה, לפחות איזה 10-15 פעמים. ואני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לבקש שיר, אתם מוזמנים לעשות את זה באתר שלנו, coldplay.co.il, או בוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. אז אנחנו יוצאים לדרך.

איזה שיר יפה יפה, מכניס אותי לתוך חג הסוכות, יש שירים שנחרט לך, זה סוכות. הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, הוא יושיע אותנו, אמן ואמן. זה למי שביקשה, למאזינה שביקשה, זה שיר ככה בשבילי, מה לעשות לה קצב. בכיף אימא של המאזינה. וזה לעוד מאזין יקר שביקש. באמת כמה מאזינים. איך אפשר לא לבקש שיר כזה יפה? איש היריבו. וזושה. איילה בירושלים. ועוד כמה שביקשו. עוד כמה שביקשו. יאללה, שיהיה הזנה וערבה. גם משה בירושלים. מה, אתם אחים? כולנו אחים.

איזה כיף, איזה כיף. ועכשיו יואלי דודוביץ' עם אנונים מהחדש שלו. אגב, אני מזכיר לכם שהערב הולך להיות פה תוכנית מטורפת עם יואלי דיקמן ויואלי דודוביץ', אחרון אל החג. הוא הולך לדבר על הדיסק הזה, הוא הולך לדבר על כל מיני דברים מעניינים. תמיד אתם שואלים אותי מה קורה, אם יש תוכנית, אין תוכנית, אז הערב יש לכם משהו מטורף. יאללה, תהנו המון. יש פה את יונתן מבני ברק היקר ששואל, צביקה, למה רק פעם בשבוע? ועוד הרבה מאזינים שואלים. אז הנה חברים, שימו לב, שבוע הבא יש לי פה תוכנית עצבנית. יואו, חול המועד קצבי עם צבי מינץ. הולך להיות פה בזאת השם כמידי יום, משעה 12 עד שעה 2, עם מיטב השירים, עם הבקשות שלכם, עם הדברים הטובים. יאללה, יש הפתעות חברים, מחכה לכם. אני לא הולך עדיין, כן.

אז שימון מאשדוד ביקש את השתבח המלך, ושימו לב, זה ליפה שמלצר עם צוין כדוישים. צוין כדוישים! יש לנו את העלייה הזאת. השתבח המלך! והנה השתבח המלך. על כל העולם כולה. אבי אילצון בגרסת הרמיקס. השתבח המלך! השתבח המלך! על כל... אתם מבקשים שירים, אנחנו שמים, עם כל האנרגיות, בליל שישי קצבי, רק שירים קצביים, חברים. יאללה, תנו בראש, 107.6, 107.6, כן, כן.

חברים, אני מזכיר לכם, כמובן, אנחנו עכשיו בשיא ההוצאות של החג, כל העניינים של ההוצאות חג, הוצאות שבת וחג חוזרים. לא לשכוח את זה, חברים, הכל חוזר בכפל כפליים. ועכשיו זה מוקדש השיר הבא, לאנונימי מפסגת זאב, שהוא באמצע להסיף את השכח עכשיו. יפה, יפה, אתה שם את זה רק ככה, סומוך וניר אל החג, כמו שצריך. אז השיר הזה מוקדש לך, בשמחה רבה. אפיים מנדלסון, אתה בחרטונו. אווירת חג פה באולפן, איזה כיף.

וזה גם לבקשת המאזינה. כן, כן. אתם מבקשים, אנחנו שמים kolpe.co.il 107.6 107.6 מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני שמח כל כך להיות כאן מאחורי המיקרופון, אני אשדר לכם. אז אנא ערבה, מאזינים יקרים.

איזה רוק יפהפה, וואו, ברוך שולם. אין, זמרים מאמריקה, חברים, מביאים דברים מדהימים. איזה אווירה טובה. טוב, טוב, שיגעתם אותי עם לייבי דויץ'. יאללה, קיבלתם לייבי דויץ'. ענאי יור, אתם יודעים מה זה ענאי יור, מאזינים? שנה חדשה. תשפ"ז, חברים, תנו לי עוד ראשי תיבות. אני עלה לי תשתה שנת פז, אחד מהראשי תיבות, שיהיה לנו שנה של פז, שנה של השירות לנו ולכולכם, לכל המאזינים. הנה זה בא. אוי, זה דילג על זה, אני רואה שזה דילג על זה. טוב, אחרי השיר הזה אני אשים לכם, יאללה.

שיהיה לכולם אגיטיונטה, וואו. יאו, יש שיר שאני חייב להשמיע לכם, תכף. אתם יודעים מה? אחרי ענאי היור אני שם לכם את זה. הנה זה בא.

הנה, אורי שומע איתי ביחד הרדיו. איזה מצב! אורי סלעת, אורי סלעת. וואו, וואו, וואו, וואו, איזה כיף. טוב, זה לאנונימים של הרדיו. רוצים את השיר הזה להקדיש אותו לאמא שלהם. אז בשמחה רבה. שי וינר, אם יש לי מלך.

0: תמיד נותן חיפה.
1: טוב חברים, מה אתם אומרים? איזה שיר לסיים את התוכנית?
0: וצוחק שאני נאיבי.
1: נו, תנו פה רעיונות. שיר אחרון לסיום התוכנית. יאללה חברים, נו, יש לכם שתי דקות. לא, אתה לך עוד דקה וחצי, אני צריך להספיק לשים את זה. יאללה, זריז, זריז, הודעות שלכם מכל פלי.co.il.

וואו, וואו, מאזינים, איזה כיף להיות איתכם פה. אנחנו מסיימים שעתיים של אנרגיות, של שירים טובים. חברים, עשיתי אין דנדינו מכל מי שלח, שלמה, אנונימי, ואפריים, ואברהם, וכולם פה. אז זה מה שיצא, ושמחתו בחגכו. לא לפני שנגיד תודה רבה לבואי ראוי למבא, תודה רבה שזכיתי להיות כאן. לשמח פה את הילדים שלך המתוקים. איזה כיף, אבא, תודה על הזכות. ותודה רבה לכם המאזינים, ותודה רבה לצוות הרדיו, דודי זינגר, גבי קץ, משה דאודי, ומנכ"ל הרדיו, אריאל דרי, איזה מנכ"ל מסור. אנחנו מסיימים ושמחתו בחגך של סולי גרין, וחברים, אנחנו יכולים להיפגש שבוע הבא הרבה מאוד, כל יום בין 12 ל-2, והולך להיות טירוף, ומוזיקה קצבית, ו-176. ו-107.6 וטירוף. אוהב אתכם המון המון המון מאזינים. שיהיה חג שמח, תברכו לישב בסוכה כמו שצריך, תהנו בחג הזה, תשמחו כמה שיותר, כי זה ימשוך לכם שמחה לכל השנה. אוהב אתכם, שיהיה לכם גיצ'אבס וחג שמח. אז אני אמר חג שמח, שבת שלום.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101, מדה, כי כל שנייה קובעת.

0: חתיכת בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. מגזין קולפליי בגיליון נרחב החגיגי לחג הסוכות, עם שורה של מיזמים, כתבות חג, רעיונות ותורים חגיגיים. מגזין קולפליי לחג הסוכות, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
7: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים,

ישירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: יצחוק בן סיר. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי כץ. לקראת חג הסוכות ירחמי אלביגון ופיכם מיאמי משיקים שני שירים חדשים לקראת האלבום. השיר כבר הושמע בעבר במסגרת הופעות של מיאמי וכעת הוא זוכה לביצוע רשמי. שורה של זמרים חוברים לפרויקט חדש וחגיגי, מחרוזת מלהיטי החג בביצועים חדשים. בפרויקט משתתפים שמולי קליין, שמחה בירנק, ינקי אוי, שימי קפלן, שיאלירות, מנדירות, מוישי אולצמן, כשאליהם מצטרפת מקלת רוי ממור. על העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום מוישי יעקב. רבנים העניקו לשגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי אתרוג בשווי של כ-$50,000 כהוקרה על תמיכתו בעם היהודי. יש לך לב ענק כמו האתרוג הזה, אמרו לו הרבנים. ברכת הכהנים המסורתית בכותל תתקיים גם השנה בשני מועדים. המועדים התקיימו בכל המועד סוכות ביום שני וביום חמישי כדי לאפשר לרבבות להשתתף. בקרן למורשת הכותל מציינים כי במקרה של עומס הכניסות לעיר העתיקה ולכותל עשויות להיסגר. ההצבעה למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו של קולפליי בחסות דוריטוס, שישודר בעוד שבוע בחול המועד יום רביעי בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות אורחים ופרשנים, המשכת כל העת. מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מה יהיה אלבום השנה? את הבחירה אנחנו משאירים רק לכם. ההצבעה פתוחה בטלפון 0723-18-18-55 וכן באתר וביישומון החדשים של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אירוע סיכום השנה של המוסיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

יש לילה מנצח, ברור. וואי, בוא נאזניים שסתומות, ירדתי מירושלים. באזור כביש הגיא שם ליד הדלף, נסתמו לי האוזנמושה. אם אני כאן, אם אני כאן. דוד, לילה טוב.

0: בטירוף, סוגרים פה שבוע אווירת חג מטורפת ברחובות, רבי עקיבא, זיכרון מוישה, דלת מינם, סוגי קישית עם הרובס, יוילי דודוביץ' איתנו כאן מיד באולפן, חבר'ה, שידור ענק, רעיון בחורה לאלבום שלו, אננם. איך מעננים נהיה אננם? הרשי ויינברגר הביא לו כמה דברים יפהפיים, אגב.
1: אברהם פריד.
0: חבר'ה, ישראל כהן הגיע! מיד אנחנו נדבר איתו על כל מה שרותח, ויש פה נייס שובר שוויון. טירוף שלו היה, ויהיה פה גם שטייגן מתורה בהמשך. לא יודע, תוכנית עמוסה, הבאתם תפילין? שניים, שניים, ידיים. חבר'ה, כל העדכונים על סמכות בית השואבה. איפה, כמה, מתי, מי הזמרים?
2: לילה מנצח.
0: תודה לקריין.
2: יואלי דיקמן.

מיד אבי גרין, טלנטנו. משדרן חדש יביא את כל העדכונים, חלק מהעדכונים לפחות על איפה יופיעו, מי יופיע, מי הזמרים, מי התזמורות, באיזה עיר. חבר'ה, מישקולץ, מופע מטורף, יום שני באצטדיון פה בפתח תקווה. אחד האצטדיונים הכי גדולים, מרדכי שפירו הולך להיות, אגב, הכניסה חינם. חיים ישראלי, יש שם שלמה כהן, אנוכי עבדכם הנאמן, טירוף שלא היה. יום שלישי בבוקר יש ב-10 בבוקר בפתח תקווה, כמו לספני רבוי, חברון, רב דוד כהן. באותו יום, ביום שלישי, יום שלישי או יום שלישי? לא יודע כבר, יום שלישי, ב-2 בצהריים, הגבלת פני רבו, הרב הראשי, הרב קלמן בר, בנתניה. מה יש בערב? אני לא זוכר מה יש בערב. אתה על זה, גרין? תביא לי את כל העדכונים, אני יש לי בעיות של קשב וריכוז, לא יודע איפה, כמה, מתי, תעשה לי פה סדר למאזינים, רוצים סדר תלוז. איזה? שמולי קליין בחולון? באיזה יום? יום רביעי, עד יום רביעי, המשיח יבוא עד יום רביעי. טראמפ יתקוף את ההורמוז. לא יודע מה, מה? מרדכי בן דוד יוציא עוד סינגל, מה? לא מעניין. למה, אבא שלך מממן את זה? לא יודע, יש לך פרצוף של אבא שלי מממן את האירוע. גדול. רושמים פה תגובות, די נשמע רציני, כמה זמן לא היה לילה מנצח. טוב חבר'ה, הזנה מעולה, יצאו מלא דברים טובים. אני אתחיל פה עם ישראל כהן, מיד חם על המדף, טירוף. תודה למוישה סילבר, כל ברמה, משודרים 92-1.

0: 104-305.7, הנה ישראל! הצעיר! מה קורה?
1: הבנתי שהבאת לי תפוח.
0: אמרתי לי, מה...
1: יואלי אומר לי, תבוא, יהיה הרבה אוכל.
0: הוא הלך להביא.
1: מגיע עם תפוח.
0: עוד רגע, הוא הלך להביא. יצחק הלך להביא.
1: טוב, סתם, אני צוחק,
0: אני צוחק. אתה לא טיפושי תפוחים.
1: אני צוחק, אני צוחק. חקל תפיחין.
0: אתה מכיר את זה, ישראל?
1: מה?
0: שאתה בא כאילו, נראה לך, הסיסי, אתה פה, ואז אתה מביא את הנגיסה הראשונה, וזה מה שאתה רואה?
1: אוי ואבוי.
0: לא טוב, לא טוב לי. אז אתה הולך, אתה אוכל את הכל חוץ מזה מסביב.
1: בסוף אתה מגלה שיש לך חצי תולעת בפה.
0: אוי! רוויה. מה העניינים?
1: אתה היית עכשיו באירוע מטורף,
0: והיית
1: אמור לחזור סבא ליומיים.
0: לא אוכל באירועים בחיים, ישראל בחיים.
1: שמעתי על זה, שמעתי על הדבר הזה, אבל זה, אני חושב, אני חולק עליך, אני במקומך בולס את חיי.
0: יפה, לא?
1: יפה מאוד, זה משהו שאתה צריך שווק לדעתי.
0: אשתי קנתה לי.
1: אתה צריך שווק את זה, מה זה, של ברוקס?
0: לא יודע, תן לי לבדוק. לא נראה לי.
1: טוב. לא נפרט את זה. טוב, תשמע, מה אתה אומר על, קודם כל, הנהירה מטורפת של כל האומנים באמריקה, לדעתי, אם יקרה משהו בארץ ישראל, אנחנו נהיה, נשאר חלילה וחס.
0: אם האיראנים מפילים, לדוגמה, באזור מצודת דוד, ספציפי, לא צריך יותר מדי, איזה רק אזור מצודת דוד.
1: נשאר חס וחלילה, ללא גדלים.
0: בלי מוזיקה חסידית.
1: אין מוזיקאים חסידים.
0: שולם למר, אברהם פריד שנמצא
1: בפלדור,
0: מורדכי בן דוד, יידל.
1: כולם, נו.
0: רק בני פרידמן נראה לי לא פה.
1: בני לא הגיע?
0: לא יודע, פתאום קראתי, בני פרידמן לא נמצא פה, כולם פה.
1: כולם פה, אפילו חזקי וייס, אפילו...
0: חזקי, יואלי לנדו הגיע, אני יודע.
1: בסדר, יואלי לנדו נו, זה נוגיד.
0: כן, נוגיד ונוסיס. תפוח מתפזר לי פה. ישראל בשידור חי.
1: יואלי לנדו, הדי-ג'יי אתה מתכוון?
0: בוא נה, אנשים באלם שאנחנו בשידור חי.
1: התכוונת ליואלי לנדו הג'ין?
0: לא, זה שמי לנדו.
1: שמי לי לנדו, אוקיי.
0: יואלי לנדו הנוגיד.
1: נוגיד.
0: וואלה, יכול להיות שהוא... לא יודע אם הוא קשור אליו.
1: לא משנה, זה לנדו, נו.
0: כן.
1: מי עוד נשאר? בגדול באמריקה אין כלום. ברי ובר גם אמור להיות כאן, הבנתי.
0: ברי פה, הוא אצלי באולפן. הוא כבר? כן, הוא פה, כולם פה.
1: ליפה פה, כמובן.
0: שפירו יהיה.
1: יפה, יפה.
0: ואתה יודע מה הקטע?
1: מה הקטע?
0: תשמע, הם עושים חבילות.
1: הם עושים חבילות, אה?
0: זה הכל בדולרים, אתה מבין? ומה הקטע? האמריקאים אומר לי, זה אחד שף.
1: קטע שמי משלם על כל הדבר הזה?
0: אתה שומע טוב, אגב?
1: אתה מתומך, אני שומע בסדר.
0: לא, לא טוב. אפשר
1: להרים לי טיפונת. לא, לא כזה הרבה, לא כזה הרבה. לא, לא, אל תוריד לי את האוזניה קצת, זה קצת טיפה לגבוה לי.
0: ככה טוב.
1: ככה, ככה. לא, לא, זה גבוה לי, זה גבוה לי.
0: זה גבוה
1: לי, זה גבוה לי, אני רגיש. ככה
0: טוב.
1: תנמיך לי עוד טיפה, תנמיך לי עוד טיפה.
0: כהן, התגעגענו.
1: תנמיך לי עוד טיפה.
0: נמחתי, ככה טוב. זה מוקלט? לא, זה לא מוקלט.
1: לא הקליט בכלל.
0: ישראל בשידור חי, קורא פה ניסים. יש אפשרות להקדיש שירים? לא, זאת לא תוכנית הקדשת שירים. רבותיי.
1: שמת לב שאתה גם בקול ברמה, אגב, אתה לא בקול פליי רק בלבד.
0: בסליחות היינו.
1: נכון, אבל אתה גם בקול ברמה.
0: גם בקול ברמה, אנחנו בכל העולם שודרים. ואם אתם ברבי עקיבא שומעים אותנו, שימו ווליום. השבת קוראים, לא קוראים את פרשת השבוע הקבועה, לא הפרשה הרגילה, זה קריאה מיוחדת לחג, זה ואיקרו. ואיקרו ומפטיר קוראים במדבור, למי ששואל. הפטרה היא מסחריה, אם זה חשוב לכם. טוב. מאיפה מתחיל דבר ראשון מעניינים? איך ראש השון, איך יום כיפר צמת? זה סבבה.
1: הכל, הכל, הכל עבר. בוא, אנחנו מתעסקים בעניינים של ארבעת המינים, של סוכה. אתה בתוך הלופ או שאתה לא בתוך הלופ?
0: אתה בטיפוסים של ארבעת המינים שעה וחצי לפני כניסת החג.
1: אז בוא אני אספר לך שאני קניתי כבר היום בצהריים ארבעת המינים.
0: אבל אתה מאלה שבוחרים ככה.
1: אבל אני מאלה בדרך כלל של הדקה ה-90. לא, בדרך כלל זה הערב הזה. הערב הזה, הערב שלפני... גם המחירים קצת נשברים.
0: כן.
1: גם המחירים קצת נשברים.
0: אבל
1: וגם...
0: אתה לא אומר. כן.
1: מה? מה אתה אומר? אני לא מחפש את האתרוג הכי חזק,
0: לי,
1: אתה אומר?
0: תארוז לי איזה...
1: לא, סט לא, לא, לא, לא.
0: אתה נש... מחפש
1: קודם עם... קודם כל, אני הייתי ממיין הרבה שנים, אז אני יודע קצת דבר. דבר או שניים על... מלבלו ועד בלטלך. אני יודע, אני מבין קצת במושגים.
0: אתה עם פיתם או בלי?
1: אני עם פיתם השנה. אני לא כזה...
0: אתה לא מפחד שזה ייפול?
1: אני גם לא... אני גם לא... אני מזפזפ תמיד. כאילו, אני יכול להיות שנה אחת עם אתרוג חזוני, שנה אחת עם אתרוג מרוקאי.
0: אתה אובו ירוק?
1: השנה אתרוג... אני בדרך כלל משתדל שזה יהיה גם וגם כזה. השנה אתרוג שלי נוטה יותר לצעביו.
0: מאוד יפה צעביו.
1: והוא מרוקאי הפעם.
0: מה, גדול?
1: לא גדול. לא, לא, לא, לא, לא.
0: חלילה. לא תימני.
1: תימני זה גדול. אני לא יכול עם הגדול. אני רוצה שזה באוישנס, שיתפס לי הכל ביד. כן, שזה יקנה, האמת בטלפון שלי הוא גדול קצת.

0: באמת על זה. אני רוצה שהכל יהיה ביד, שהכל ייכנס ביד אחת.
1: ארוז יפה.
0: ארוז יפה, אני לא בנוי לאתרוגים הגדולים האלה, שאתה מסתבך ואז הוא נופל לך.
1: נכון, נכון, כן.
0: לא בשבילי, אני צריך אתרוג קטן. גם אתרוג קטן, קל לך לבדוק, יש בו פחות שטח. קל לך יותר לבדוק אותו.
1: כן, את האינפורמציה שיש בו.
0: כן, אתה קולט אותו, אתה קולט שהוא נקי, קולט למעלה, קולט שליש עליון, קולט...
1: אתה מעולה, אהבתי.
0: אז אני בתוך האירוע... קיצר, אני סגרתי את הסיפור.
1: השילוש של ההדסים אף פעם הסתבכתי.
0: תדע לך שמי שמבין באמת, מי שמבין באמת בארבעת המינים, יודע שהדיבור האמיתי זה ההדסים. הרבה אנשים מחפשים את האתרוג, מחפשים את הלולב. בזה, ברוב המקרים, לקחתם משהו שהוא קשר לברכה. בהדסים, הרבה פעמים באמת בשילוש, שם זה מסובך.
1: אבל כשזה נכנס לקוי שלה, זה הבעיה.
0: עזוב את הכוי שלה עכשיו.
1: לא, לא רואים את היופי של ההדס.
0: עזוב את היופי, עזוב את היופי.
1: אז מה?
0: הרעיון האמיתי זה באמת להביא הדס שרוב רובו משולש. וזה אין כמעט, אפילו באלף אלף, אתה מוצא פלטות. זה לא יוצא מאותו מקום. בקיצור, אנחנו לא ניכנס כאן לפינה, ואני גם לא מדבר על מותגים מסוימים. קשה מאוד באמת למצוא הדסים באמת טובים.
1: וואלה.
0: ואני יודע, מכיר קצת נרוויסטים. הנרוויסטים האמיתיים הם לא באתרוג. האתרוג, אתרוג 150-200 שקל, אתה מוצא אחלה אתרוג. גם לולב, אתה מוצא אחלה לולב.
1: אתה דוקטור אתרוג, אחי.
0: אבל, כן, לא, כי אנשים באמת חפשים את האתרוג הזה ב-800 שקל, ובהדסים פתאום קונים לך איזה הדסים של 50 שקל.
1: כן, כותפים לך בחצר.
0: אבל הדסים הם הדיבור, הדסים הם הדיבור. מי שמבין באמת קונה הרבה מאוד... אני יודע כמה נרוויסטים שקונים כאילו כמה חבילות של הדסים, ומהם בוחרים את השלושה הטובים.
1: אתה יודע שאבא שלי, תשמע סיפור, אבא שלי שתל מתחת בבלוי שבע בבני מקטירות.
0: באמת? יש הדסים?
1: לא הדסים, ערבות.
0: ערבות?
1: הוא סד...
0: זה חיני חינם כאילו.
1: לא, מה הקטע?
0: מה, שכל השכונה... אבי יושב למכור?
1: לא, כל השכונה...
0: תולשים כאילו?
1: כן, אז...
0: אז לא נשאר כלום.
1: תלו גזל, מי שזה, כי אבא שלי מתחלק על זה עם כל הבניין, כי זה שטח של הבניין.
0: נו.
1: זה היה צינור של מזגן שטפטף כל היום. אחי, גדל עץ מטורף של ערבות יפהפיות.
0: די.
1: משהו חתיכי ברמות.
0: עם לבלוב?
1: עם לבלוב.
0: אדומות?
1: ויש שם מורבייס הכי מדהים לפנתיאון, הצגה. בית המקדש.
0: אבא שלך מבין בלבלוב.
1: כן, אבא שלי מבין בלבלוב. כן, זה דבר חמש. גיבייזן.
0: אבא שלך... חסר לי לראות אותו נהנה מהמנטה.
1: לא, הוא לא...
0: מהמנטה. מהמנטה.
1: טוב,
0: יאללה, מוזיקה.
1: תגיד לי, למה במצד אין את רטבה?
0: אמר לי את זה היום, היה לי היום כאן דיון עם דודי.
1: איזה, דודי זינגר.
0: קודם כל, היה חשוב לי שיהיה מצד שונה מהמצדים של קולפליי, של למ, של קול חי, של קיקר. אין לי עניין שזה יהיה... אותו הדבר כמו
1: אבל
0: כולם.
1: אבל סתם במהות.
0: במהות. במהות. השיר הזה באמת הצליח מאוד, בעיקר באירועים.
1: באירועים.
0: ואני משקלל כשאני חושב על...
1: שפירו מאזין לנו.
0: כשאני חושב... שפירו אגב הוציא סינגל כפול עכשיו.
1: שפירו, שלום לך, מורדי. I love you.
0: הוא כבר בארץ?
1: שאל אותו.
0: מסתום, כן.
1: לא חושב... לא יודע.
0: הוא בדרך מאזין לנו נראה לך? הוא בביזנס יושב עכשיו מאזין לנו?
1: מורדי, אתה בארץ כבר? הגעת? איפה אתה? איפה הגעת?
0: קיצר המייסה.
1: כן.
0: איפה אחזנו? אחזנו, אני מסתכל,
1: מה הוא משקף מבחינת...
0: אני מסתכל שהמצד שלנו משקף את מה שקרה ברדיו קול ברמה.
1: ברדיו, הבנתי.
0: ואם אני אשים את השיר הזה, אני מוכן להתערב איתך, שהוא יהיה בתחתית שרשרת המזון.
1: שנייה, אתה אומר פה משהו. אתה אומר, אם אני ברדיו קול ברמה, ישים את השיר פלוני אלמוני
0: אני לא יכול לשים שיר שלא נמצא במערכת של קול ברמה ולא יתנגן אפילו פעם אחת
1: אבל אולי זאת הבעיה, למה זה לא במערכת?
0: שאלה טובה אני לא קיבלתי אף בקשה לא ראיתי מאזין מזועזע אני עכשיו למשל העליתי איזה תשדיר מסוים הערב
1: אני לא מקבל בתוכנית שלי בקשות לשירים כמעט
0: הערב, אבל הייתי צריך לקבל מאחת התוכניות, מאחד השדרנים מאחד האנשים איזו בקשה על השיר הזה?
1: אתה יודע שפרנצ'ס, השיר פרנצ'ס
0: נו
1: הוא יצא, אף אחד לא יודע מה זה השיר הזה, אני הכנסתי אותו בתוכנית, התחלתי להשמיע אותו יום, אנשים נחשפו.
0: אז אני חי... ברור שזה הרבה גם תלוי בנו, אבל אני...
1: כאילו, יש כוח מטורף, כן.
0: אני מסכים איתך, ואני גם לא חושב שהמצעד קובע. מעניין אותי מאוד לראות לאיזה מקום הוא יגיע בכל פליי, אוקיי?
1: מירת אבא?
0: כן.
1: אגב, אצלנו באמת, השופטים לא רלוונטיים, הולכים נטו לפי הצבעות.
0: מעניין אותי, אצלנו אין שופטים, יש מגישים בלבד.
1: ומי קובע, מי בוחר?
0: רק המאזינים.
1: יפה.
0: רק המאזינים, אנחנו בחסות אלפרין, בכל ברמה, בכל פלייט, אתם בחסות דוריטוס, נכון?

0: בדורד, רגע, שנייה, הדלקת אותי עכשיו. אלפרין, אלפרין?
1: אלפרין, אלפרין, האופטיקה.
0: 7,000 סניפים בכל הארץ.
1: 7,000 סניפים בכל הארץ, הולכים לפנק, וגם יש לנו עוד פינוקים. יש לנו עוד פינוקים, אז מאזינים, שווה להיות איתנו. אפשר להיות איתנו, ואפשר להיות גם עם כל פליי. רק על פי עם המתחרים.
0: אין מתחרים.
1: לא, כאילו, עם המצעד הזה, לא יודע, עם המשקעות, מה הם עושים שם, אין לי מושג.
0: אין שום
1: שותים תות בננה תוך כדי,
0: תדעו שאין שום מצד בשום מקום, רק בכל פעם ובכל ברמה.
1: יש עוד מצדים.
0: כלום, אין שום דבר.
1: יש עוד מצדים.
0: הכל מכור בכל המקומות. רק אנחנו הולכים לפי מה שהמאזינים.
1: תשמע, יש עוד מצדים. השאלה, עזוב מה המאזינים בוחרים. שאלה איפה העניין בסוף? איפה הג'וס? איפה הג'וס? תשמע, יש מקומות שיש עניין, ובכל פעם לדעתי יהיה עניין. אגב, הולכת להיות כאן הפתעת המאה.
0: מה?
1: אסור, לא נראה לי שפשוט.
0: לא, אתה בתוך הזה?
1: כן.
0: לא.
1: זה הולכת להיות כאן הפתעת המאה, ואני מרים כאן
0: לצוות שיאמן.
1: לצוות, ואני, יודעים את השיטה, אני בעיקרון דעתי.
0: כן.
1: דעתי הייתה לעשות מצעד ענקי של קולפליי.
0: זה פדיחה.
1: ולא פדיחה.
0: זה טעות.
1: לא פדיחה.
0: טעות הנהלה.
1: לא יודע, כל אחד ודעתו, ואנחנו, וזכותנו, לא, שמע, אני מקבל את דעתו של המנכ״ל שלנו, אריאל בנידון. לא, אני מקבל דעתו. ואני גם מדבר על זה. אני חשבתי שנכון יהיה לקחת את כל המשאבים למצעד אחד מטורף.
0: שירכז את כל הדבר הזה.
1: שירכז את כל המוחות. תחשוב, מצעד אחד.
0: מטורף.
1: שיש בו גם את גרייבר, גם אותי, גם אנשים נוספים, גם את שני אורקי, גם
0: זרועות מפה ומש... מטורף.
1: כל המשאבים יהיו ממונפים למקום אחד. אפשר לעשות מצעד המאה, באמת, באמת עכשיו, באמת ברמה של מצעד שלא יהיו לו מתחרים. מצעד כאילו שכולם יראו איזה פיצ'יפקס לידו.
0: שקובע סדר יום, בא לקבוע,
1: אבל, כן. אבל מה, נהרוס כל כך למתחרים, גם ככה קשה להם.
0: איזה רע. מה קורה? מה, תשמע.
1: בכל אופן, מאוד מעניין אותי לראות, כאילו, מאוד מעניין אותי לראות את התוצאות. לא, בוא נחכה,
0: אבל אתה יודע מה, אני כן נכנס לראש שלך, ואני די, אני מתחבר למה שאתה אומר.
1: תשמע, בשביל זה יש כמה מצדים, וכל אחד יבחר את המקום שלו. תשמע, השיר שאתה מדבר עליו גם לא נכנס עליו מצד של כיכר השבת. זה דוגמה. כדוגמה.
0: כיכר. טוב, כיכר לא הכניסו את רוב השירים הטובים בכלל ש...
1: בסדר, כיכר עשו איזה משהו חמוד. אנשי השנה במוזיקה, אני יודע מה זה. בסדר, שיהיה להם נחמד. העיקר שתהיה חסות.
0: אבל זה, לא יודע, היום שביקשו, אמרו לי לעשות סרטון.
1: אוקיי. זה כבר הוקלט.
0: ככה הבנתי.
1: שוקי ואלי עשו את זה. בסדר, חמודים, כן. חמודים, מפרגן להם. אבל בסוף, אני חושב ש... אני מודה שגם אני לא עושה את מצד המוזיקה עכשיו שנכנס לכל קטגוריה אפשרית. אני אוהב וייב של כאילו מה קרה בכל ברמה, וזה מה שמשקף.
0: יש משהו אבל מאוד מבאס ישראל.
1: מה?
0: שכאילו אנחנו בתוכניות, אני לפעמים מכה על חטא, אנחנו משדרים דברים שאנחנו אוהבים, שעושים לנו טוב, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף.
1: והם לא מצליחים בטוטל?
0: לא, וזה דברים שעושים לנו טוב, אבל אין קשר בין מה שקורה ברדיו לסצנה של הלייב התרבותית החרדית בחוץ.
1: בישיבות, אוקיי, בסדר, אבל אני לא חייב לחיות את זה, אני בסוף שדר רדיו, אני לא מנגן.
0: סבבה.
1: אתה חי על התפר, אתה יכול באמת לתווך את זה. אבל אני,
0: עם
1: כל הכבוד, לא אמור לשקלל, אלא אם כן, באמת מאזין.
0: אבל כאילו אנחנו אומרים שירה שנה. שירה שנה איפה?
1: אבל בסוף המאזינים שלי, בסוף הדרישות שלי, בסוף מצטער, זה ילד טרמפולינה. עם זה אני מתמודד. זה לייצו.
0: ומה זה שירה שנה? זה שהתנגן בתוכנית שלי או שלך הרבה? זה בדיחה להגיד דבר כזה.
1: אבל אני חושב שגם ברדיו הכללי, בסוף שירי השנה שמצליחים, נכון? יש להם גם נוכחות ברשת. אבל בסוף,
0: זה שונה בסוף מאוד השקלול, מהמגזר החרדי.
1: אבל בסוף השקלול זה מה קורה ברדיו. בסוף השקלול זה לא מה קרה באירועים, כי יכול להיות שנניח...
0: אבל ברדיו זה לא...
1: שנניח תמיד
0: לא,
1: אוהב אותי...
0: אבל ברדיו זה לא הקהל, אותי, זה אתה ואני.
1: תמיד אוהב
0: כי
1: אותי...
0: כי אנחנו בוחרים את השירים.
1: נהיה דוגמה, אני אתן דוגמה. תמיד אוהב אותי, ומה יהיה מחר, היו עדיין השירים הכי מושמעים ברדיו
0: הם,
1: הכללי.
0: הם חד בדורת.
1: אוקיי, אבל הם שירים שיצאו לפני שנתיים.
0: כן.
1: אז הם לא היו במצעד השנתי.
0: מה הבאת?
1: ועדיין הוא הביא לי מתנות.
0: תראה, מה יש בתוכו?
1: מתנות, הפתעות.
0: תגיד לי מה אני עז, מה יש בזה?
1: התפוחים, חקל תפיחים קדיש.
0: איזה מלך אתה.
1: חקל תפיחים קדיש.
0: אתה הכי טוב בשוק.
1: תשלח לי כמה אני צריך לשלוח לך. שלוש?

0: לא, אבל, השנה... אבל אין אלבומים, אין אלבומים. יש שני אלבומים בולטים, נגמר.
1: איזה שלא, היה 8-10 אלבומים מטורפים.
0: יש 10 אלבומים שיצאו, שניים מהם בולטים, נקודה.
1: בוא נראה אלבום השנה לדוגמה, אלבום השנה, עד שיבוא נפתלי קמפס, רולי גרין אלבום, שמולי אז, קלייד, אז, שלמה שמחה, שלומי גרטנר, אלבומים מטורפים.
0: אז אני מצטער, שלומי גרטנר, אלבום שלא קרה איתו כלום.
1: נכון,
0: מצטער.
1: וזה אלבום איכותי מטורף.
0: אלבום איכותי, מעולה, מדהים, יש בו גם שירים מדהימים.
1: בדיוק הזו.
0: אבל הוא נקטע. נגדר רוחו.
1: אז לכן הוא לא יקבל לא... את המקום הראשון.
0: לא, אבל הוא לא אלבום כאילו...
1: הוא אלבום מטורף.
0: אבל לא יקרה איתו כלום במצעד, אני יודע מראש שהוא לא יהיה אלבום השנה.
1: אז לכן תצביע לו, לא לא.
0: אני לצערי לקחתי אותו כדוגמה גלויה, אוקיי? ויש שם עוד כמה ממה שיקרית.
1: שמולי קליין.
0: שמולי קליין, בשביל עוד אחד לפתוח קטגוריה?
1: שמולי גרין.
0: בחיית. בשביל שמולי קליין לפתוח קטגוריה?
1: אז שמולי קליין ככל הנראה. הילד הזה שמולי איפי, זה עכשיו.
0: אגב, עקרונית, איפי לא הייתי מכניס.
1: גם אני לא.
0: לא את מוזיקת השבת, ולא את
1: יניב. יצחק בנאר זה אנשים מאוד אהבו את האלבום שלו, שתדע.
0: נכון, יצחק לא בנאר זה הוא, יש דיבור עליו, לא רדיו, אבל יש דיבור עליו.
1: פיני איינורן, פיני איינורן, יעקב שואקי אלבום השבת. מה, אריאל, אוריאל, בוא נראה מה רושמים פה. ככל שאתם מורידים למתחרים... רושם מאזין, אתם מראים חוסר מקצועיות בצד שלכם.
0: נשמה יקרה, אני לא מוריד למתחרים.
1: אתם מעולים וגם קולך היה אחלה רדיו שבעולם, במקום להוריד להם, תעלו לכם בלי קשר.
0: קודם כל, תפסיקו להיפגע. די, חלס.
1: ממש.
0: יש כאן קטעי, יש לנו פאנצ'ים קצת. אפשר לצחוק, הכל בסדר.
1: מאזין חדש.
0: הם צוחקים עלינו, אנחנו צוחקים עליהם. אנחנו כולנו חברים של כולם.
1: בדיוק.
0: הכל טוב, כאילו, בואו, קחו את הדברים בספורטיביות. הכל סבבה. כל סבבה, כאילו, אני חולה על המאזינים האלה.
1: כן.
0: וגם זכותי לקטוש את המתחרים, ואני אקטוש אותם עד יום אותי. כאילו, זה חלק מהעניין.
1: כשומה נכנס למלקחיו של טבח.
0: זה חלק מהעניין, וגם הם שיקטשו אותנו חופשי, בכיף. זה חלק מהעניין, זה מגניב.
1: יואלי, תגיב להודעות, זה מגניב, אנחנו אוהבים את זה.
0: יופי, תגיב.
1: יואלי וישראל, אם תשדרו ביחד מצד, זה יהיה אחד הדברים המדוברים במגזר. כמות הכותרות שהפרגוד ינפיק מהמשדר הזה, זה יהיה פיגועים, תאמינו לי. אם ישראל לא היה מכניס את האלבומים, אמירם היה מתערב. טוב, חבר'ה, שתבינו, כאילו הפינה שלנו עדיין לא התחילה.
2: ועכשיו, חם על המדע.
1: יצאו דברים, חבר'ה, יואלי דודוביץ' מיד, אלבום חדש, בחורה עולמית כאן. בוא נראה מה קורה. אריאל דריק, כשאתה צודק, אתה לא טועה.
0: טוב, בוא נעבור ככה על שירים. אגב, יש לך שיר שנה כאילו בראש?
1: וואלה, תשמע, יש שיר שאני הלחנתי לשמוליק שולוי שצבו אויס, ושיר שאיבדתי לו, שתרגילנו.
0: נו.
1: שאני מאוד מחובר לשירים האלה, אבל זה לא פייר, אני לא רלוונטי. זאת אומרת...
0: מעניין אותי לראות, אצלנו שתרגילנו לא נכנס, רק שלו שצבו איס.
1: שתרגילנו מאוד חזק.
0: שתרגילנו אני יודע שהוא מאוד חזק, אבל אני לא הכנסתי שני שירים, נכנסתי רק 50 שירים לצבעות.
1: איזה שיר, רטה ומאוד חזק היה השנה באירועים, ובחוץ, לא יודע, דיבור עליו, לא יודע אם להיט השנה, מקום 2 הייתי נותן לו כזה אולי. איזה שירים בכלל יש, בוא נראה שיר השנה, מה הייתי נותן? למה זה לא נכנס לי? הנה, לדף ההצבעה. פריד, השתבח המלך, השמחה האמיתית של אהרון רזל והדירה, ניגון אברהם יצר טוב של איציק דדיה, כאילו אתה מבין הכל כזה, הכל ליד, נשמה טובה, פרנצ'ס, ארי סמט צריך להיות בחמישייה.
0: מעניין. תשמע, רואים כאן את הנוכחות החסידית, ואני אוהב את זה.
1: כנפי נשורים צריך להיות בעשירייה.
0: אני אגיד לך משהו, אני... אלו שירים, אגב, שלא נכנסו בכלל למצד של כל פליי, לכל ברמה. ואני אשמח, כאילו, אני אשמח לראות נוכחות גבוהה שלהם בכל פליי, כי הם שירים מעולים. אני באמת חשבתי על המאזינים של כל ברמה במיוחד ובפרט, ושיגיד לי מאזין שהוא שמע את השיר הזה בכל ברמה, או שהוא רצה לשמוע את השיר הזה בכל ברמה, או ביקש אותו מתישהו, וזה היה נכנס כנראה. אבל, ושוב, אני קשה.

0: הרמה זה בעמוד הראשי?
1: אמור להיות, אמור להיות.
0: תנו לי גישה בקונטרול. הנה. יש מאשר הכל, דוחה הכל, על הכל האישורים. הנה, שלוש שנים.
2: עלי, יש, יש.
0: למה לא? איפה זה? תשלח לי קישור, לוח שידורים. לא, זה צריך להיות באנר בעמוד הראשי.
1: יש באנר, נו, לא קפץ לך באנר?
0: לא, לא קפץ לי באנר.
1: לא הגיוני.
0: רגע, בוא, אני אעשה לזה ריסט, רגע.
1: לא הגיוני.
0: נפיל את זה פה. אוי, אוי, אוי, אוי.
1: תדפדף טיפה. אין משהו שקופץ? תפתח כתבה, סתם רנדומלית.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. הוא לא מביא לי, זה לא טוב לי.
1: מעניין, מעניין.
0: שמחה בינדר, זה לא טוב.
1: שמחה, שמחה, מה קורה? אני באמת, אני אעניש אותו על כך.
0: המצעד, המצעד, בוא נרשום, המצעד. לדבר בדבש, תשלחי לי בבקשה קישור רגע, אם אפשר למצעד של קול ברמה. מי ששומע אותי פה, המצעד השנתי קול ברמה.
1: משום מה, אנחנו מנסים לפתוח פה את המצעד בשידור חי, ויש לנו כאן ביזיונות, כי אין שום באנר בחוץ.
0: ממש, זה לא נעים.
1: צריך להיות באנר.
0: שתבינו, זה לילה מנצח.
1: בינוש.
0: חצי, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה,
1: קפץ
0: הנה,
1: לך?
0: הנה, הנה, הנה, רשמתי, הצביעו והשפיעו.
1: אוקיי, הנה, הנה, יפה.
0: חצי מיליון מאזינים עכשיו שמעו שזה.
1: יפה.
0: יום שלישי, חולמות סוכות.
1: אבל עקרונית לי זה פתח את הבאנר מיד, אבל מעניין.
0: מוזר, נכון. הנה, ניתן לבחור עד 5 שירים. אתה יודע שאצלנו אי אפשר להצביע כמה פעמים. זה כאילו, זה אי, קשוח. הנה, שולו של זבוי
1: סקלט. אז אצלנו אפשר, אצלנו אפשר.
0: אבל זה לא חוכמה. יישב בבית מאזין, יצביע 7,000 פעם לעצמו.
1: סתם, אני צוחק, זה לפי ניק, כאילו, אתה צריך להכניס שם בסוף.
0: שם בסוף.
1: אם אתה רוצה, אם לא יהיה לנו, אם אנחנו נראה שזה, כאילו, לא יש.
0: Too much information של בן אדם אחד.
1: צריך להיות שמות בסוף, אין מה לעשות. גם בשביל השחיות.
0: שמוליק סוכות הילד הזה. אוקיי, שלוש אצבעות שמוליק. קליין, פולקוביץ' ו... מדלג על האורים, וואי, טרמפולינה, בקצ'ה, מאור בן חיים, לב בעיר פי, ישירים טובים. קובי ברומר רוצה להיות, צא להיות אבא, קאפינסיקין פקדם. קובי מירסקי תתה היה, התנגן הרבה.
1: נכון.
0: רולי דיקמן להביט קדימה, שלומי גרדה ויוסי גרין, שמואל, אני סובב לך.
1: לא, אני רואה איתך ביחד, יפה, תודה שאתה מקדם.
0: אני גם אוריד את המסך. הנה, קובי מירסקי, נוסי ליבר, איפה נוסי נהל? שיפוצים, יאינו
1: אגב, דברים. אגב, לדעתי השיר הזה לא נכנס לכל פליי, שיפוצים, אבל אני, היה לי חשוב לתת לו מקום.
0: שמעתי אותו נראה לי, מתי שהוא.
1: היה לי חשוב לתת לו מקום.
0: רוצה להיות טוב של עקיבא יאינו גריש, דור של אמונה משה קליין. תגיד לי מה השיר השנה שלך.
1: אין לי מושג, האמת שהשנה אני אמרתי לאמירם גם,
0: שו, בזה הבית של אידל ונמואל, שיפה.
1: אני השנה מגיע,
0: נקי,
1: פתוח, לראות את התוצאות שהמאזינים יחליטו, ואני מקווה מאוד שיחליטו טוב, כאילו, שלא יעשו לי ביזיונות בסוף, אני מגיש את זה.
0: ארי גולד, ארי איל, תמיד יכול להיות ביזיונות, כאילו פתאום.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לא רוצה להגיד, כמעט אמרתי. אנאנים, טוב, לא, אין שיר שנה. בוא, תקשיב, האם יכולה להיות סיטואציה שאתם מסיימים את המשדר, רבותיי?
1: נו.
0: אין שיר שנה. כי לא הגיוני ש...
1: לא,
0: משה פתוקה זכה כי אם זה מה שיקרה, לא יודע מאיזה סיבה, כי משה פתוקה אמר לכל השכונה שלו להצביע.
1: לא, נו, זה לא יכול להיות.
0: יכול להיות.
1: תשמע, יש מלא תשדירים, אנשים מצביעים, יש לנו כבר, אנחנו כבר עומדים על מאות ואלפי הצבעות. בוא, זה לא ככה. זה לא פשוט. בוא נאמר, גם לחתוקה לא יהיה פשוט לעשות לעצמו עטיית זה. אם נראה שזה משהו מוגזם, פעם אגב, היה איזה זמר.
0: כן.
1: שעשה לנו תרגיל מסוים על פריצת השנה. שם הרבה יותר פשוט, אגב.
0: רגע, מה אתה חושף לי פה פרט שאף אחד לא דיבר עליו בחיים?
1: כן, כן, כן, עשה לנו תרגיל.
0: מה זה תרגיל? מה זאת אומרת?
1: עשה לנו, הכניס כאילו...
0: הצבעות פייק?
1: בוא נאמר ש...
0: איך עושים את זה?
1: קלטנו ש... אז היה...
0: משהו מוזר כאילו.
1: מוחלטת שהוא פריצת השנה.
0: לא הגיוני.
1: הכנסנו אותו מהנימוס. אתה מכיר את זה שאתה עושה טובה?
0: כן, כאילו זמר שאתמול התחיל את הקריירה שלו ועשה ב-AI לדוגמה
1: סינגל. בוא נאמר שיש לפחות אחד בתוך קטגוריית פריצת השנה שאנחנו עושים לו טובה.
0: שהמפיק שלו התקשר, למה לא הכנסת?
1: אנחנו עושים לו טובה, לא יודע, אני יודע, זורמים איתו מה שנקרא, עם הסיטואציה.
0: כן.
1: לא בהכרח שזה אינטרס.
0: והוא אבל... קיבל כאילו עשרות אלפי הצבעות
1: ופתאום,
0: פתאום.
1: ופתאום כאילו אתה רואה את המקום שני, אתה אומר כאילו, מה קורה פה?
0: התשובה היא לא.
1: מה זה? זה כמו שתגיד לי שזו דירה בירוחה מתומחרת כמו בווילה בתל אביב.
0: ביהודה הנשיא בבני ברק.
1: לא.
0: התשובה היא לא, זה לא קורה, רבוי סי. והבנתי, אלי, טוב.
1: ואני לא מזלזל בירוחה. אני מאוד אוהב את ירוחה.
0: ומי זכה באותה
1: שנה? אפילו רוצה

0: להיות ולגור בירוחם.
1: תשמע...
0: באופן כללי, לא, אבל הוא היה מקום שני וזה הסתדר.
1: הבאתם לו מקום שני?
0: לא, לא הבאנו, לא היה מקום שני, כי אנחנו לא הכרזנו מקום שני.
1: הבנתי.
0: אבל הוא היה עקרונית מקום שני.
1: מי פספוס השנה לדעתך?
0: וואו, כן. שאלה טובה. אני חושב ששווקי פספוס השנה שלי.
1: אני בכלל, פריד לא הביא משהו השנה משמעותי. שווקי,
0: בסדר, אבל פריד לא, לא עבד, מותר לו לא לעבוד. מאוד חייבי קאמבק בהופעות, הוציא שיר חביב, הוציא עכשיו עוד שיר חביב. לא, זה לא מורדכה שאני מתרגש ממנו, אוהב אותו, מתחבר אליו, לא יודע, אני לא...
1: אבל
0: לא, לא.
1: חכה הולכת להיות שנה מטורפת.
0: אני מקווה
1: מטורפת,
0: מאוד.
1: מטורפת,
0: אני
1: מטורפת.
0: אני חושב שמורדכה, כאילו, אני גם רואה עליו, אני גם רואה עליו שהוא בקטע.
1: מאוד.
0: הוא בקטע, הוא חזר להיות בקטע, וזה משמח אותי מאוד.
1: מאוד, מאוד,
0: הוא כבר לא
1: מאוד.
0: עושה לנו את ה... את ה... זה,
1: איזה?
0: אני הולך. הוא לא עושה את זה.
1: מה, פורש כאילו מבחינת דיסקים?
0: אני פורש מהמוזיקה, אני פורש מהמוזיקה.
1: לא, בכלל לא.
0: תחזיקו אותי חזק, אני עוזב.
1: הייתה תקופה כזאת ש...
0: כן, כמו מוכר הארטיקים, נו. עכשיו...
1: מה אבי גרין? מדבר בקול. לא שומע מה?
0: יהודה גלילי, אומר.
1: מה איתו?
0: מה איתו? הוא הפתעת השנה לדעתך? הוא פספוס, השיר
1: של... מה זה הפתעת? הוא כבר שנים, הוא 15 שנה בתעשייה.
0: הוא הוציא סינגל.
1: הוא הוציא סינגל,
0: אבל
1: האמת... אתה אומר שזה הסינגל שלו פספוס?
0: האמת, אני חייב לומר שאני לא התחברתי ליהודה גלילי כזמר. אומר את האמת, לא התחברתי ליהודה גלילי כזמר. לא, חושב שהוא זמר פחות. כאילו, לא חייבים להיות זמרים. כאילו, זה בסדר גמור שלא תהיה זמר. אתה יכול להיות אחלה תזמורת, אחלה קלידן, אחלה מוזיקאי, אחלה מעבד.
1: אני לא חושב שהוא רצה מעבד. לצאת בתור יוצר כזה יותר.
0: יכול להיות.
1: שולי אבל... רנד הוא זמר? אהרון רזל הוא זמר?
0: שולי רנד, בדיוק ריאנתי אותו השבוע.
1: את שולי.
0: כן.
1: כל ויש... המדינה, שולי התראיין ביום... השנה אצל כל ישודר, המדינה.
0: זה ישודר ביום רביעי, בעזרת השם של חול המועד.
1: נייס.
0: בכל אופן, אז הוא אמר לי שם, אני נותן סינק מתוך הרעיון, הוא אמר לי שם... אני, אז הוא אמר לי שם, אמרתי לו, מה אתה יותר? שחקן או זמר, אז הוא אמר לי כשאני... אז הוא התבלבל. הוא אמר לי כשאני זמר, כשאני שר אני יותר שחקן, וכשאני שחקן אני יותר זמר. ואז הוא ניסה לחזור, אמרתי לו, לא, זו תשובה מעולה. כשהוא זמר, הוא באמת, הוא מלא משחק. הוא מאוד תיאטרלי.
1: מאוד.
0: הוא מאוד משחק עם המילים, וגם המילים, אתה בא לחוות חוויה של דיבור.
1: נכון, נכון.
0: אצל שולי. אתה בא לשמוע מישהו מדבר איתך. הוא מדבר עם מוזיקה.
1: זה חבילה שלמה.
0: אבל זה חבילה, הוא גם מוזיקאי מדהים, והכל, והוא מביא שירים טובים, אבל הוא ברמה עקרונית, הוא בא לדבר. ואצל גלילי, או איך שלא אומרים את זה,
1: הוא מוזיקאי, מוזיקאי מצוין.
0: הוא מוזיקאי נפלא והכל מעולה.
1: נכון.
0: זמר הוא לא, ומותר להגיד את זה.
1: לא, אני חושב שהוא...
0: אני חושב שהוא זמר, הוא לא. אני אומר
1: לדבר,
0: את זה.
1: תמשיכו לדבר, אנחנו נקראים מצחוק ונהנים. אנחנו מה, כאלה קוראים מצחוק, לא אמרנו שום דבר. מוישי פלד נעלם, מה קורה איתו?
0: מושה פלד חזר...
1: מה עם כל חקייני איש העיריבו רושמים לי בוואטסאפ? חקייני איש העיריבו וחנן בן ארי.
0: אגב.
1: יש פה זבוב. זה, תוריד אותו. לא הצלחת.
0: הוא קטן מדי, הוא קטן.
1: אני מוריד אותו בשנייה.
0: אז תבוא להוריד אותו, מה אתה רוצה ממני? לא הרגת אותו. טוב. מי היה חסר? אז שווקי מאוד התאכזבתי ממנו, אומר את האמת.
1: למה?
0: כי הוא הוציא אלבום, וגם האלבום שהוא הוציא היה בכולו ב-AI, אני לא התחברתי לזה.
1: יש את פרויקט השבת היפה.
0: פרויקט השבת היה פרויקט נחמד, אבל, ופרויקט שהוא זה, אבל איפה היצירות? השירים, הבנגרים ששווקי מכניס לך.
1: איפה הבנבגבג? לא,
0: אבל אתה מבזבז לי... למה הוא עושה לי מצב שכאילו יצא שיר לשווקי ואני לא רץ לשמוע אותו?
1: אמרת עכשיו נקודה הכי מטורפת שבוערת בי בשנתיים האחרונות.
0: זהו.
1: אני לא רוצה להגיד שמות של זמרים שפעם היינו...
0: אני אומר, אין לי, אני לא הולך לעמוד איתם על הבמה.
1: היינו עומדים דום כשהם היו מוציאים שיר לשמוע מה...
0: אני חייב לומר לך, מורדכי היה מוציא שיר, הייתי רץ לשמוע אותו מתחילתו ועד סופו, ושבעת אלפים פעם. והיום... ואחרי שהוא עושה... זה הכל מתחיל קודם כל מכל השירי...
1: ישראל, יש לך משהו שדומה ליובל סטופל בשיפוט שלך. ההבדל הוא שיש כאלה שזה יוצא להם בציניות.
0: ההבדל הוא שיובל סטופל קודם כל הרבה יותר קיצוני ממני, ויובל סטופל לא ייתן את הציניות שלו על אברהם פריד.
1: לא, אתה אמיתי, ממקום... לא, לא משנה.
0: את קטעי הציניות שלו לא ייתן על
1: אברהם. לא, יש קטע של ציני לזה, ויש קטע שזה כאילו מגיע ממקום.
0: יובל סטופל.
1: אחלה, מוזיקאי ענק, והוא הביא דברים מדהימים למוזיקה היהודית שאין דברים כאלה.
0: אני מקווה להיות קרוב ליובל סטופל הצדיק, שהוא באמת, הוא צדיק.
1: יולי, למה לא...

0: תגיד שמות, אולי זה ייתן להם להשתפר. לא, כי זה עלול לפגוע בזמרים, ואנחנו לא נעשה את זה כאן בתוכנית ובשום מקום, וזה עלול להשתמע כלשון הרע גם.
1: תשמע, קודם כל, אז אתה עכשיו מוציא אותי מסריח?
0: לא, רגע, מה אמרנו? אמרת, ששווקי, לא, לא, לא, זה אצל כולנו.
1: אני חושב שלא, אני חושב מצופה מאנשי רדיו לפחות, גם להגיד ביקורת. ולהגיד ביקורת על המוזיקה, גם אני חושב ששווקי בעצמו יודע את זה, זאת אומרת, הוא רואה שהאיפי האחרון שלו לא התפוצץ, הוא לא, הוא רואה שהשיר אלול שלו האחרון לא קרה איתו משהו דרמטי.
0: אתה מאמין לי שלא שמעתי אותו, אני לא יודע מה מדובר אפילו.
1: אז אני אומר,
0: ברגע ששמעתי שזה AI לא נכנסתי אפילו.
1: עצוב לי, עצוב לי, כי זה כאילו, כי אני אומר, וואלה, אפשר להשתמש ב-AI, אבל אל תיתן לי רק את ה-AI.
0: לא, וגם אל תצא בראשי חוצות ותתגאה בזה. אתה רוצה להשתמש בזה?
1: לא, הוא לא התגאה בזה.
0: לא?
1: לא התגאה בזה. בואו, הוא לא התגאה בזה, זה לא היה הכותרת הראשונה בקומוניקט, אבל זה היה מאוד בולט.
0: יו, תקשיב, סיפור הכי מטורף, היום הופעתי, כמעט, לא משנה כבר, אני לא יכול להגיד.
1: נכון, אבל, נכון, אבל,
0: לא, כי כבר אמרתי, וכולם יודעים עם מי עבדתי היום.
1: אף אחד לא יודע עם מי עבדת היום.
0: ידעו, זה יעלה בכל תקשיב, יצא שיר השנה, אחד הלהיטים המטורפים.
1: נו.
0: לא, אבל כולם ידעו עכשיו.
1: לא, אף אחד לא יודע, אתה תגיד שמות.
0: יש שם פתיחה של כלי נגינה.
1: נו.
0: ואני מקבל טלפון מארצות הברית, יו, אבל כולם ידעו, מנשפן, הוא אומר לי, יואלי, זה עיבוד שלך, מי מנגן את הכלי נשיפה הזה? אמרתי לו, זה לא עיבוד שלי, ותשלח לי, ואני יכול להגיד לך, אולי נזהות מי מנגן. הוא שולח לי את זה, אני אומר לו, אחי, זה בינה מלאכותית. אוקיי, עד כאן, תקשיב, בינה מלאכותית.
1: וואלה.
0: היום, היום, אני אומר לזמר, וואי, אבל אני, יואו, שכולם ידעו. אני אומר לזמר, בוא נה, יצא יפה הסאונד של הבינה המלאכותית של הכלי נשיפה. הוא אומר לי, על מה אתה מדבר?
1: הוא שילם נשפנים?
0: זה פלוני אלמוני.
1: הוא שילם נשפן?
0: היוצרים שלהם.
1: עקצו אותו
0: אמרו על נשפן. אמרו לי שזה פלוני אלמוני. הוא ניגן. אמרתי לו, מה אתה רוצה? פלוני אלמוני הזה שמורא שזה הוא. עלה מולי לשאול מי מנגן שם. איך הוא ניגן? עכשיו, שתבין שזה זה באמת נשמע טוב אגב. זה נשמע, מי זה? לא, לא, לא. אל, חבר'ה, אל תרשמו. אני אגיד לכם משהו. שלא,
1: אוקיי,
0: אל תעשו זה לשון הרע ולא להוציא שם רע סתם על דברים שאתם מעריכים, זה סתם.
1: בדיוק חבר יקר אמר לי השבוע, הקליפ הראשון שיצא ב-AI, הכותרת הראשונה, הקליפ יצא ב-AI, הקליפ הראשון ב-AI, כולנו רצו לראות אותו,
0: טירוף?
1: התלאבנו עד כלות.
0: נכון.
1: היום אומרים רק, הקליפ יוצר ב-AI,
0: AI.
1: אוי ואבוי, אני לא הולך לראות את זה.
0: כלום, ואם אתם רואים שם יותר מ-100 צפיות, זה קנוי.
1: טוב, בוא נעבור על שירים שיצאו. בכלל יצא משהו? אני לא אחזתי כל כך.
0: טוב, בוא נראה. חודשים...
1: חודש תשרי, חודש תשרי. אני יודע שיצא היום לאיציק אשל בערב שיר.
0: לא נכון, מנה...
1: איציק אשל קרוב לעשור לא הוציא שיר על רבי נחמן, והוא כתב והלחין שיר על רבי נחמן.
0: פספוס העשור במוזיקה המזרחית.
1: וזה יצא, יצא... כן, איפה השירים האלה? איפה שיענה? איפה אל האור? איפה? כאילו, יש שירים שכאילו, וואו, קודם כל, כל האלבום שלו זה לא ממני, זה בנגר אחד גדול, זה אלבום שכל כולו לעתים, אין שם שיר אחד לא טוב.
0: יו, אתה זוכר?
1: אין שם שיר אחד לא טוב.
0: אתה זוכר?
1: כמובן, זה רק אתה.
0: מה? מויאל.
1: כן, כן, כן, עם אברהם מויאל.
0: כמה זה בצם, איציק אשל. כמה זה בצם, שמה זה קשם. יו, זה עם תורף.
1: זה רק אתה, רק אתה אחד.
0: היה לו גם שיר... עם אדם עולים למעלה.
1: תפילותיי עולים
0: למעלה. איזה שיר.
1: תפילותיי עולים למעלה, הוא אמר שם.
0: אני שולח הצילום של...
1: בכל אופן, אז איציק הוציא סינגל היום שהוא כתב והלחין, ואתה צריך לנחש מי איבד אותו.
0: רגע, מי, רגע, לא הייתי איתך, רגע, אני מצלם לך את זה, איך תגיבי איזה פה?
1: כמובן המודעה, ראיתי שהעטיפה, הם כתבו אשל הפקות, אבל זה לא אשל הפקות, זה GPT, אני אקצר לכם.
0: הנה, עם מי יואלי הופיע היום? הופעתי עם מלא זמרים, סתם שתדעו.
1: אני אקצר לכם, אתה פספסת את הפאנץ'.
0: כן, כן, רגע, ריכוז, ריכוז, ריכוז, שנייה.
1: היה כתוב על העטיפה של איציק, עטיפה אשל הפקות, אבל אני אקצר לכם.
0: איציק אשל רבנו, שינית לי את החיים?
1: עטיפה GPT. כן, רבנו שינית לי. אפילו ידעתי בלי טסטים אפילו השם. כאילו, אפילו לא תיקונים. הוורסיה הראשונה שיצאה, זו עטיפה. מי איבד את זה? מי איבד את זה? חייב, אתה חייב.
0: זה בינה מלאכותית.
1: מי איבד את זה?
0: סונו.

0: או סונו או אביעד גיל. לא יודע.
1: מה אתה הולך? תבחר.
0: אני אגיד לך למה אני אומר אביעד גיל.
1: אם תהיה תשובה נכונה, אני קונה לך תפוח.
0: אני אגיד לך למה אני אומר אביעד גיל, כי יצא שיר של חיים ישראל בבינה מלאכותית לפני שבועיים, ואני שומע זה בינה מלאכותית, אני אומר, מי הפיק את זה? אני חס על אירוע אביעד גיל. ויש פה סאונד משולב של בינה מלאכותית. מכיר את הסאונד של סונו, מכיר מאוד טוב. ויש פה שילובים. תן לי דקה. כאילו, תן לי לשמוע.
1: תחליט. תבר אחראה, יואלי.
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

0: לא יודע, וואלה.
1: תחליט, תחליט.
0: לא, זה לא בינה מלאכותית.
1: מה אתה אומר?
0: אביעד גיל לכאורה.
1: אתה צודק!
0: די, לא נכון! כן! שואו, יש משהו.
1: זה אביעד גיל.
0: מה, יצחק?
1: על העיבוד וההפקה המוזיקלית. בוא נהיה חליט. אתה גאון. אתה גאון.
0: נכון, אני גאון.
1: אבל למה שתחשוב שהוא? כאילו, יש עוד מעבדים.
0: קרדיט להביקי.
1: הוא גם לא עבד. אתה גילית לה?
0: לא.
1: שפל. אתה גילית לה?
0: אתה תיאנש על זה. יצחק, מה קורה?
1: טוב, אבל אני עושה לך עוד טריוויה.
0: יש אוכל?
1: כן, כן, תביא.
0: דג סלומון, גם אני מורה.
1: סלומון, סלומון, צריך כאן.
0: אני בא לי, יש טרופית, בא לי טרופית כזה של ילדים עם קש צהוב. לא, פתוח, זה במוטיס פה.
1: כולם סגורים?
0: לא, עכשיו לפני אחר.
1: לא, נראה לי הם פתוחים.
0: הם פתוחים. אם יש טרופית כזה ש...
1: תקשיב, סלומון, חייב סלומון פה.
0: אני לחמניה וטחינה וטרופית אם יש.
1: אל תביא לי לחם. אל תביא לי פחמימה, אתה יודע, תעשה לי טובה, אל תביא
0: פחמימה. מה, אתה בדיאטה?
1: אל תביא גם קוגלים. תעשה טובה, אל תביא פחמימה, אני לא יכול לעמוד מול זה.
0: אה, יצחק, בשבילך תביא כבד אתה.
1: בשבילך תביא. אה, תביא כבד גם. כבד זה טוב.
0: זה בריא, טוב.
1: כבד, אבל מה, אם אין אוכל כבד, מה? אם יש שם, רק תביא כבד בשבילי, רק אם יש שם...
0: אגב, זה מוריד אלרגיה.
1: רק אם יש שם לחמניה קוסמין. סבבה? תזכור את זה?
0: בוא נתניה.
1: אם לא, תביא יותר סלמון. פשוט תביא עוד שתיים.
0: בוא נתניה, אתה בחורה עם הלחמניות וקוסמים.
1: אחי, בוא, יש כאן בן אדם שעלה כמה קילויים במהלך החגים האחרונים.
0: לא. אתה מאוד שומר, מיקי.
1: אבל לא, אבל לא התאמנתי מספיק. והיה חול, והיה פה, וה... אתה יודע, הייתי ב...
0: אל תיגע.
1: והייתי בארצות הברית. הייתי בארצות הברית. לא אכלתי בורקס איזה 5 שנים. מבטיח לך. אבל הייתי שם.
0: יולי דודוביץ', אתה הכי טוב בשוק. אננם.
1: הייתי שם.
0: מיד.
1: אה, הוציא איפי חדש.
0: איפי מטורף.
1: הוציא איפי חדש.
0: לא יודע איך נהפך, איך עננים נהפכו לאננם. אנחנו נדבר על הכל מיד.
1: בכל אופן.
0: אחד מזמרי האירועים הטובים ביותר שיש היום עם האנרגיות. מה? סיקר רוידו עם אלבסקי שקוייך. אתה הכי טוב בשוק.
1: בקיצר, תקשיב שנייה, יואלי.
0: בורקס.
1: אני, מה זה? אה, גם אתה, גם אתה תקשיב.
0: ושניהם זה יו דלת גם.
1: ממלך סקויאני. כן. תקשיב לי טוב.
0: יואלי זונגלה זה הוא, יואלי בלוריישן זה אני.
1: יואלי בלוריישן.
0: בדיוק.
1: תקשיב לי טוב.
0: כן.
1: אני מסתכל על הבורקס, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, הוא מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי.
0: עושים עיניים.
1: בסוף זה נגמר, אין מה לעשות.
0: הבורקס
1: נגמר
0: בשידוך.
1: לא יכולתי, לא יכולתי.
0: תפוח אדמה של ה-13 בבורפה.
1: לא יכולתי, לא יכולתי.
0: תפוח
1: חש. זה האמת שזה היה בלייקווד, ולא יכולתי, לא יכולתי.
0: אני יודע איפה.
1: זה היה גדול עליי.
0: אצל הזה של פיני איינורן, אצל הדוד שלו.
1: זה דוד שלו?
0: כן, החסידי שרים הציציס בחוץ, הלבן, זקן לבן.
1: אני לא יודע, אני כבר לא זוכר את כל האנשים
0: שהיית. אך תגיבי איזן פלוף
1: צ'יקון עם הקרואינם. זה היה מקום עם החסידים והכל.
0: בסדר, הכל מונסי ולייקווד מלאה בחסידים.
1: אחלה, אחלה זה אני. בכל אופן...
0: השמנת שם בקיצור
1: כמה קילאז'. בכל אופן, אז אני צריך לשמור, מה לעשות. בכל אופן, אז בוא נעבור ככה על שירים, כי אני רוצה שגם יואלי ייכנס כאן לעניינים.
0: שידור מטורף שלא היה.
1: אנשים מחכים לו, בסוף המודעה זה הוא, והעניינים זה הוא.
0: רבנו שינית לי את החיים מציקה של שם היינו, אגב, גיל הפקות. טוב, חבר'ה, לא נעים, לא, פשוט לא יצאו דברים טובים.
1: מישהו כאן כותב לי ש... בוא נה, כולם מרים.
0: כן, יש לנו
1: הזדה. כולם מרים.
0: יואלי, כולם
1: איתך. מה נהיה עם כל הדיבורים על האוכל? אתה מגרה אותי. אבל אולי גם יואלי רוצה לאכול משהו.
0: יואלי, בא לך משהו? אה, תגידו לו שיביאו עוד דג סלומון.
1: לא, יואלי רוצה מהדברים אחרים, יואלי רוצה זה. איזה יפצ'יק. יפצ'יק? מה, אכלת כבר? אוברנייט?
0: איפה?
1: מה, באמת, אתה מכין? שנייה, צריך... למה אין לו כאן עוד מיקרופון? מה קורה פה עם העניין?
0: אביגן, יש מצב שאתה מביא את האחתי גבייזן השני? אין עליך.

0: את המנייחס מהפלופצ'יקולים.
1: לא הבנתי, יואלי התגלה כאן כ...
0: הוא בשלן.
1: אז למה הוא לא חי...
0: אוח, תגיב איזה נקוק כאן המעצבי. יואו, הלו, זה רדיו, הלו.
1: אני לא מבין איך לא הבאת את זה.
0: הלו, הלו, יאלו, תראי מה יש.
2: גם הרקצח, הכל.
0: וואי, זה מצוין.
2: הכל.
0: יואו, הבצל, השיינר, גזר, וואח, תגיב איזה פוטטוס מצוין. הלו, זה רדיו.
1: יואלי, אתה... זה אלבום מקורי כאילו?
0: כן, חדש הרשיבה.
1: מקורי, מקורי?
0: כן, לא יודע
1: למה... תקשיב, אני...
0: לא יודע למה הוא עושה את זה.
1: אני מוריד בפניך את הכובע.
0: אין לי מושג לאן מחברים את העניין הזה, אגב.
1: לדעתי, לא צריך לחבר את זה לכלום.
0: לא.
1: לקחת סתם את הקבל הזה, זה קבל שלא צריך.
0: וואי, ישראל, אתה הכי טוב בשוק.
1: אני למדתי שבעולם הרדיו, אתה צריך לדעת הכל.
0: אני...
1: אחרת...
0: תמצא את עצמך בשתיים...
1: אתה תסתבך...
0: יולי, תתפוק רגע למיקרופון, בוא נראה שהוא עובד. לא, לא, לא.
1: אם חלק מהטכנאים לא יודעים הכל, אז אתה צריך לדעת הכל.
0: אורח שתיים, אני יודע, למדתי היום משהו חדש. וואי, אני לא יודע לסדר את זה. אורח שלוש, יש פה עוד קבל במקרה? לא.
3: זה מחובר אליך.
0: לא, זה... זה
1: מחובר אליך, נשמה שלי.
0: רגע, אורח... שתיים.
1: טוב, אנחנו נעשה את הבלנס כאן בשידור חי.
0: טוב, לא יודע, אני... הנה, עכשיו עובד.
4: או, אלו, זה רדיו, זה רדיו.
0: אופה. וואי, עשיתי, לא יודע איך לחצתי, עבד לי פה.
4: יפה.
1: אז רגע, אני רק מסתכל רגע על הרשימה.
0: בוא נעבור רגע מה יצא.
1: אני מסתכל רגע על הרשימה ומשחרר לך את האירוע. איפה אתה שעה בסגב, איפה אתה נמצא?
0: בוא נע. אני בבית שמש, אצל השוור שלי, בפנטאוז החדש.
1: השוור שלך יש לדרג?
0: בסוף, ליד, יש כזה אוהל ענק שבנו עם שטיבל על הכיכר.
1: כן, אתה גם בבית שמש?
4: בוודאי.
0: כן, בוא נהיה לי, האזור הזה שיש כזה של מים, איפה שהקאנטרי.
4: נכון,
1: המים. אני יודע איפה זה.
0: שלא יודעים, זה גברים, נשים,
1: אגב, זה ממש קרוב לאיציק. זה ממש קרוב לאיציק לוי, חברינו.
0: מה, הוא גר שם?
1: הוא גר בנווה שמיר.
0: הוא בא לרדיו כל יום?
1: ממול הקאנטרי, כן.
0: לא טוב
1: לו. הוא כבר לא מגיע הרבה זמן לרדיו, כי הוא מתעסק עם הלולבים.
4: מחק עליך, יואלי.
1: אני חייב את השיר של סרולי גרין וסומכתו בחוגכו, כמובן.
0: מה אתה אומר על זה? חבר'ה, אני רוצה לסכם את האירוע הזה.
1: קודם כל, אני חייב שאתה תסביר את זה. יש סצנה אצל החסידים להוציא שירים לסוכות. כל החסידים מוציאים שירים לסוכות.
0: כן, ומחרוזות.
1: אגב, זה שירים כאילו שהם לשבוע. נכון. אבל מצד שני, הם מחזיקים גם לשנים.
4: נכון.
0: או שלא, חוץ מסיקל, שום דבר לא תפס.
1: מה זה קשור? לא, אבל זה מחזיק לשנים. קודם כל,
4: כל מבשר לא יצא לסיקס.
0: לא יצא לסיקס בכלל, שזה אגב חכם.
4: כן.
0: כי כשאתה מוציא שיר לפסח, אז אתה מקטלג אותו לפסח. סיקס זה קטלג אותו סיקס, לא. אתה תוציא את כל מבשר של הנענים, תוציא את זה בערב פירים. שכוח.
1: לא, אני חייב לומר לך, זה המון, המון, המון זמרים שמוציאים שירים לחג, כאילו.
4: ואני הוצאתי אלבום.
1: ואתה הוצאת אלבום, אתה אמיץ.
0: אבל זה מקורי, וזה כאילו...
4: זה קפיצה למים, האמת זה קפיצה למים, ואני לא קורא לזה אפילו אלבום איפי, כן? היה לי עוד שירים להכניס...
0: זאת אומרת, פוטנציאלית יכלת להוציא יותר.
4: יש לי עוד להיטים שרבים עליהם, זאת אומרת, רצו אותם, רצו אותם, יש איזה שיר להיט.
0: ישראל, אבל תחזור, אל תלך.
4: בוודאי, בוודאי.
0: מעולה. נברח לי פתאום. יואלי דודוביץ' איתי כפיים, מוישה סילבר הגיע.
4: וולקאם.
0: כפיים ממומן. רגע, אתה אומר שפוטנציאלית היית יכול להוציא...
4: אלבום של 10 שירים, אבל לא רציתי, בגלל שזה רק אלבום חג. ואני רוצה שיקבל הלעיתים שיש באלבום הזה, שיקבלו את הפוקוס.
0: יפה.
4: אם אני מביא עוד איזה 4-5 לעתים, אז זה מתפזר.
0: שאלה קריטית. האם הדור שלנו, באמת זה מעניין, אני שואל את השאלה הזאת בכל. אתה חושב שהדור שלנו לא בנוי קשב וריכוז רטלין להכיל יותר מ5 שירים, לדוגמה? לא יודע, אתה אומר פה איזה טענה שאולי הדור לא בנוי. תן לו טיפין.
4: אל תגיד את זה, כי מחר כל הזמרים יוציאו לך, ילכו רק על חצי אלבומים.
0: אבל זה מה שמוציאים כרגע כולם.
4: זה נכון.
0: מי יוציא?
4: נהיה הצפה של הדבר. בכללי, קליפים, מחרוזות.
0: מצד שני אמרתי למישהו השבוע, איזה זמר, אני אגיד לארה לסמת, לא אכפת לי, אני פה אומר שמות. ארה לדיבר איתי אלבום.
4: ארה לנותן ברכתו לשידור, סתם, שתדע.
0: ארה לאנחנו, בוא נעשה שיחה בהפתעה.
4: אתה חושב שזה יעבוד?
0: בטח, אני קורא לכולם.
4: ארה לזה, זה מויר ורבי.
0: סמת. טוב, תכף, עכשיו אני יולי דודוביץ'.
1: איך הוא יענה לך?
0: עכשיו אני מנענם.
1: הוא לא רוצה, לא אוהב תקשר על הדברים האלה, לא?
0: אני ארה למדבר הכל. אז מה דיברתי עם ארה? שכאילו...
1: אבל למה לא להוציא סינגלים בעצם?
4: את החמש שירים האלה כסינגלים?
1: כי הכל מותם.
0: כן, לדוגמה. ואז הפוקוס תתקבל יותר.

0: כי הכל מותאם לסיקס.
1: לחג, כאילו?
2: בוודאי. הכל קשור לחג, אבל יש לזה המשך. זאת אומרת, אננים, יש
0: שם... אננם, אני מבקש.
2: אננם, זול בלב זמנם, כאילו זה נשאר, הפירוש המילולי של זה, זה שישאר איתנו כל השנה, בעצם.
0: אננם נשאר כל בזמנם.
2: וזה להיט בעזרת השם. זה להיט, להיט, גם פיתם, הכל, כל מה ש...
0: פיתם.
2: פיתם מזרוב, דה פיתם, פיתם.
0: שמה?
2: ונה פיתם מזרוב.
0: אנחנו תכף נשמע ונתרגם.
2: בוודאי, מתי עושים את הברכה?
0: יהיה פה מאוד מעניין היום, סתם שתדעו.
2: מתי עושים את הברכה? מתי? כשהאתרוג הפוך.
0: הפוך, ואז מה זה?
2: כשהפיתם למטה. כן. ביידיש זה סלנג יותר...
0: תעשה את זה ביידיש.
2: ופילה ונה פיתם מזרוב, מחמנוך ברוכה.
0: יפה, יפה. אפילו שהוא למטה, רבותיי, אנחנו עושים מה חברוכה, לוקסים את הברוכה.
2: כן, ואז יש את הבית הראשון, באמת נדבר על זה, כשהולך לך קצת קשוח, ולא כפי המתוכנן, ולא תמיד קל, עדיין, אז, לא עדיין, אז עושים את הברכה.
0: טוב, תכף אנחנו ניכנס לזה בעומק, ואני מאוד אוהב את המסרים ואת האווירה, האהבה, באנרגיה, הסאונד, יש דברים יפהפיים.
2: בוודאי.
0: יוני דודוביץ', ישראל כהן, רגע,
3: בוא... אגב, אני חייב לשאול את יואלי, אתה עובד גם על חומרים אחרים שיצאו, שיראו...
2: אני עובד כל הזמן, אני לא נח לרגע.
3: באמת?
2: אני לא נח לרגע.
3: תדע לך שאתה תותח על.
2: אני רק...
3: מה שקורה איתך בשנים האחרונות זה מטורף, בסוף.
2: כן. אני יש לי מצד משלי, אגב.
3: נו.
2: אני הכנסתי שתי לעיתים השנה.
3: נכון.
0: בונימטן,
2: והשערה בו, אין חתונה שלא שרים את זה.
0: חצי שעה רקדנו אתמול, עם הרלב ומוטי ויזה, זה מטורף, בונה, זה לעית, אחי.
2: בוודאי.
0: זה חידושים של ניגונים.
2: יש לי מצד משלי.
3: אתה מזהה לעיתים?
2: בוודאי. בוודאי.
3: איך אתה מזהה את זה?
2: אני קודם כל מנסה את זה לקהל. יואלי יעיד, היינו בכמה וכמה אירועים חתונות, אני שר את זה לפני, מנסה את זה לקהל, ככה בודק את זה, איך זה עובד.
0: בודק דופק סיטואציות, איך הקהל מגיב.
2: זה השיטה.
3: ברגע שאתה רואה שהקהל מתעורר,
0: אשרי רבוי.
2: בוודאי, בוודאי.
3: דיבר על אשרי רבוי.
0: איפה זה היה, אתה זוכר?
2: זה היה לפני כמה שנים, היה לנו חתונה ביחד, ואני אמרתי ליואלי בסעודה, יש לי איזה ויז'ן, איזה חלום להביא לחן על אשרי רבוי שלי, זה מחבר. הראשישי ורוקד עם החתן.
0: כאילו להחליף את היומים.
2: אז יואלי אומר לי, למה חדש? למה לחן חדש? תנסה על ישן. ובאותה חתונה, הסבא אהב מאוד את השיר הזה, לבדיק יאנקל,
0: בדיק יאנקל, בדיק
2: יאנקל. ואז בום, זה נחה.
0: אז זה יבוא יאנקל, לבדיק יאנקל, נחון.
3: מטורף.
0: יואלי, לא זכרתי את זה.
2: הנה, הזכרתי לך.
0: יואו!
2: כן.
0: טוב, ישראל, איך אנחנו מסכמים?
2: מגיע לך, מגיע.
3: אנחנו מסכמים, אני חייב לשחרר. אז זה ושומחתו בחגיכו, זה פויזן, איבד את זה, תמיד איתו.
0: מת עליכם, אוהב אתכם, לא יקרה שום דבר עם השירים.
3: מה אתה רוצה, אבל הם אוהבים את זה, וברוך השם, הם מתפרנסים טוב היום, מחסידים.
2: תשמע, מה ששמעתי פה בדרך, בשעה האחרונה, אני אומר לך.
3: נזל לך הראש, נזל לך הראש.
0: עברם הם בגלגולם.
2: זה היה תאמיץ.
0: שלנו סכינם ועבונם בגלגולם של המכוינייסם שלנו.
3: זו הפינה,
2: גומר.
3: זו הפינה העדינה שלנו.
2: זה כמה שירס, מירס, כמה נגינם.
0: הוא נמשל למויס תשלימין, בשביל זה הדובור.
2: אוי, זה טוב.
0: שוילייך לכו זה בביטם. גדול.
3: אני חייב לומר לך עוד משהו. פרחי מיאמי הוציאו סינגל כפול. אחד מהם, אגב.
0: מי זה פרחי מיאמי? רגע, ביגון?
3: הופעתי איתם.
0: רגע, זה של ביגון אלו?
3: כן.
0: שקטו את המופע ב-11 בלילה?
3: בדיוק, אלה שלא הצליחו להופיע.
0: כן, בדיוק. הצליחו קצת. מה הם הוציאו, כן?
3: אז הם הוציאו שני שירים. אחד מהם, אגב, הולך איתם כבר הרבה שנים במופעים, והם הוציאו אותו בגרסה רשמית. זה בדרך לאלבום חדש של פרחי מיאמי. סינגל אחד זה התקל, והשני זה ביום ההוא.
0: ביום ההוא?
3: כן. לדעתי ביום ההוא זה שיר שכבר מנגנו את השנים. לא ביום ההוא זה, אבל התקל זה שיר שממש אהבתי.
0: התקל,
3: הוא ממש קצבי ומגניב וסוחף.
0: ביצענו את זה במופע
3: לשיר. מה עוד רציתי לומר ככה לסיום? לא יודע, אין איזה משהו מעניין יותר מדי. זה כבר ישן, זה כבר ישן. זושה שהוציאו...
0: איך לא נכנס בכל ברמה במצד לזושה?
3: למה? יש פריצת השנה זושה. בטח, זושה. אגב, הם לא פריצת השנה השנה, הם פשוט פרצו השנה לישראל, אבל הם שנים... אני אוהב את זושה כבר איזה 4-5 שנים.
0: יש לי שיר השנה.
3: נו.
0: חדש ימינו כקדם של חנן בן ארי.
3: אבל זה יצא קודם כל תחילת שנה שעברה, וחנן לא...
0: אמת. זה כאילו אם שיר השנה...
3: זה באמת, באמת להיט גדול, ולמשל, זה להיט גדול באירועים.
0: חוצה מגזרים.
3: זה להיט גדול באירועים, להיט גדול באמריקה, להיט גדול בכל מקום.
0: חילונים,
3: אבל ברדיו החרדי זה לא מנוגן.
0: כי זה שקט.
2: שירים שנכנסים לתוך התפילה.
3: לא כי זה שקט, כי זה חנן.
0: כי חנן לא מושמע בתחנות שלנו.
3: כי זה חנן.
0: סתם, היה לי עם

0: חנן שיחה לפני, לא, בסדר, כן, נכון, אבל זה אולי ישתנה בקרוב.
1: לא חושב כל כך, כמוך.
0: זה יצטרך להיות תהליך, גם יניב בן משיח התקדש בקיסריה.
1: לא, אבל יניב לא הצליח כמו חנן.
0: נכון, ברעיון של ההתקדשות.
1: הוא לא עשה אמפי מקס ולא עשה דברים, קיצור, לא משנה. בכל אופן...
0: מי זה משולם? אני לא יודע.
1: בכל אופן, זהו, לדעתי אנחנו מיצינו את הפינה להיום.
0: טוב, הייתם נחמדים.
1: השקשנו לכם יותר מדי בראש, ו... אם כבר זושה, אז אני רק אתקן אותך שדוד בן ארזה עשה גרסה לאם אני כאן, הכל כאן.
0: אם אני כאן.
1: בברית מיון מיון.
0: אהבת?
1: בגרסה בעברית. נחמד, חמוד, נחמד, יפה.
0: אנחנו בכלל לא דוגלים בקאברים בגדול, חוץ מיולי דקנוביץ'.
1: לא, אם אתה מביא פרשנות, זה דווקא אנחנו בעד.
2: זה לא קאברים.
0: זה
2: לא קאברים.
0: זה חידוד במילים.
1: יואלי...
0: יצירה חדשה.
1: אגב, יואלי... אני אגיד לך משהו. שם יש הצדקה לקאבר. כשאתה באמת רואה שבן אדם חדש שיר לוקח איזה ניגון ובאמת מנגיש אותו לדור חדש שלא היה מגיע לניגון הזה לעולם. ולא היה יודע על השיר הזה לנצח. זה מבחינתי, ועשו את זה, גם פריד עשה את זה, ועושים את זה שנים. שם מוצדח לעשות קאבר.
2: איפה פריד עשה את זה? סתם...
1: רק תפילה. לדוגמה, אני סתם עולה לי בראש עכשיו.
0: אחלט...
1: הוא עשה את זה במקר על מוזיקה ישראלית.
0: זה קאבר, כן.
1: ברור, הוא עשה קאבר.
0: אגב, הוא שינה גם מילים בתוך השיר.
2: אני מביא מילים לתוך שירים...
0: ניגונים.
2: ניגונים שאין שם שירים בכלל.
1: לגמרי.
2: אין שם אצלך מילים.
1: לגמרי. אני חושב שאתה עושה עבודת קודש מממלכת כהנים ועד זה. אתה עושה עבודה מטורפת. ושם באמת מוצדק, לעשות לימני כאן גרסה בעברית, אבל בעיניי זה כן מוצדק.
0: כבר נהיה נושא שלא רוצים חכות, היה לייב
1: אבל לעשות, פה. יש כאלה שכאילו עושים לך גרסה שהיא ביזיון. יש כאלה שעושים לך גרסה שהיא משנמכת את השיר. יש, אגב, דיברת על השיבנו,
0: מה זאת אומרת, תן לי דוגמה.
1: אז יש ביצועים להשיבנו שהם שינמוכים גרועים מאוד, אתה שומע את השיר, זמרים שלא יודעים להחזיק את השיר. וזה לא נשמע טוב אפילו עם אוטוטיון על סטרואידים. עם כל הכבוד, כאילו, תחסכו לנו את הזוועה הזו.
0: כן, ואפילו ריימי עבר על זה מלודיין, וזה לא מקבל, לא עבר, לא עבר ועדת קבלה.
1: חוץ ממיאמי, חוץ ממיאמי, אני באמת בדרום הרחוק.
0: נתיבות וזה, אופקים?
1: אופקים, כן.
0: נייס, אוש. אתה זוכר מה קרה לפני 3 שנים באזור?
1: כן, לכן אני הולך חג ראשון, חג שני, אני לא
0: נתקל. לא יודע למה, יש לי תחושה שביבי מעולל פה איזה משהו.
1: כן, יש לך תחושה כזו?
0: יש לי כל מיני תחושות, אני לא רוצה מאזינים יגידו דיקמן אמר וזה, אבל לא יודע.
1: אתה יודע מי עוד... אני חייב אמירה. יוסף קורדונר הוציא אלבום שנקרא בסימן טוב.
0: כן.
1: אתה יודע, יוסף קורדונר עם הקורדונריות שלו.
0: כן.
1: אבל בתוך האלבום הזה מסתתר דואט מאוד מאוד מפתיע. עם משה לוק. לא הייתי מאמין שאני אשמע...
0: נשמעת כל חי?
1: כן, כן. לא הייתי מאמין שאני אשמע בשיר אחד את קורדונר ולוק.
0: זה אחלה לוק.
1: זה כאילו... כן, זה ממש מעניין. זה מעניין באוזן. אני... עשיתי לזה היום האזנה אחת, אני צריך לשמוע את זה עוד פעם כדי להקל את האירוע. בוא נאמר שזה דורש עיכול. אבל זה חמוד מאוד, תשמע את הסיפרט של זה, זה מאוד מגניב. לא, הקולות שלהם משתלבים מדהים, ומשה לוק יודע להחזיק שירים, אי אפשר לקחת לו את זה.
0: וואלה, ספרדי כזה, מקסיקני.
1: אבל בסוף השיר הוא לא מזרחי. השיר הוא לא מזרחי.
0: וואי, איזה צרפתי כזה,
1: יום. השיר הוא לא מזרחי, הוא מאוד אירופאי כזה.
0: וואי, יפה, סמטה צרפתית תה כזה, עם מעיל וצעיף.
1: רק חסר חצעיף פה, של לואי ויטון.
2: יש קישור לשידור, אנשים מבקשים.
0: כן, קישור לשידור.
2: שלח לי, אני אעלה לסטטוס.
0: הרשי ויינברגר.
1: אנשים מחכים.
0: הרשי מקשיב לי, לא.
1: אנשים מחכים. כל גדולי הזמר מאזינים פה, אז אני אפנה את המקום. יואלי, אנחנו נשתמע בעזרת השם שלנו חג שמח.
0: ישראל, אהוב.
1: מצווה גדולה. אתה הולך להופיע במשקולץ.
0: נכון.
1: ביום שני.
0: שני זה.
1: מרדכי שפירו. וחיים ישראל ושלמה כהן.
0: שלמה כהן.
1: אצטדיון המושבה.
0: אולי תבוא לכם שיחה לבמה עם המשפחה והילדה.
1: תקרא לי להיות מנחה, אני מגיע.
0: אין שם מנחה, זה ברגר שם. בואי, דישס.
1: לא, היה
2: פעם. בואי, דוי מלאבסקי.
1: פעם היה המנחים. תודה, לא יודע, לסיוט עכשיו להיכנס. מה, אתה תכניס אותי ב-VIP כאילו? עם הרכב עד הבמה?
0: כן, ברור, אני מגיע מנתניה. אז צריך להיכנס לשם.
1: אני צריך לעבור איתך מנתניה.
0: לא, בכניסה שם בחוץ, אני אכניס אותך שם בזה.
1: אני מגיע לבד. בוא נדבר על זה, נדבר על זה. יאללה.
0: ישראל הגדול!
1: וישיב ישיר, דאבל!
0: יום רביעי.
1: כרטיסים אחרונים?
0: לא יודע אם יש, לא יודע. לא נראה לי.
1: תנסו, כרטיסים אחרונים, יום רביעי בבנייני האומה, ירושלים.
0: המופע הכי מטורף, מכל הישיב ישירים.
1: מטורף.
0: יש משהו מאוד מאוד גדול שהולך להיות שם. כן, זה משהו מאוד גדול.

0: כאילו לא, NVIDIA
1: אבל זה... שמעתי שאתה זומם כל מיני דברים, שקט, זה בפריד.
0: לא, לא, לא קשור, לא קשור את זה בי. משהו עולמי בסדר גודל אחר.
1: טוב, ספר לי בפרטי, תודה.
0: אבל אתה תואב. אתה תואב בטירוף.
1: חג שמח.
0: ביי, חג שמח.
1: אני מחכה פה בלובי לסלומון.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לשים את השיר, חג שמח, שבת שלום, אלו, זה נקרא אלו.
1: שים את זה, תתחיל עם יואלי, אני מבקש איתך, אני מבקש.
0: חבר'ה, הגענו לעת, הגענו לרגע, תחגרו חגורות, כי לא בכל יום אני זוכה לשבת עם אחד האנשים הזמרים, שמעבר לזה שהוא זמר עם אנרגיות מדהימות, הוא נשמה והוא כזה זורם ונותן יחס לכולם. והוא מרים רחבות, והוא יודע לזהות רגעים. ותדעו, התכונה הזאת של לזהות רגע, יכול להיות זמר שיש לו כל פלאים, ויברציות, מנעד, דיאפזון, הכל טוב. אבל, אם לא זיהיתם את הרגע הנכון, אם אין לכם את הדופק, סיטואציה של הקהל, איך להגיב לזה, אתם לא שווים, חס ושלום, לא רוצה, לא שווים. כאילו, אומנותית אתם לא שווים כלום. מצד שני יכול להיות זמר שאין לו לדוגמה את הקול הכי יפה ואין לו את הסלסולים הכי יפים וזה עובד ויש לא מעט זמרים כאלה שהם יודעים את העבודה אבל יש כאלה שיש להם את כל החבילה יואלי דובידוביץ' וסנאס ג'ו
2: ארצח אתה יודע זה 7-8 שנים לפני 7-8 שנים בשידור הזה
0: עם אלכיס אייזיקוניק
2: בוודאי كم اسين نجينم جمعت نجينم وشيرز وسيشبوخس
0: ده بكوتل بخلال اصل لا لو
2: زخرت
0: اصل ايه ده لا ايه ده شي دو متورف
2: كم الكول اخ يצאنا من فوق بخلال
0: يو هيا يجد له واسا شو دبرين تورفين يولي ما كوري بوني رصين يا خف صح لي يترصن شو لي يترصن
2: اسمع ده ده ده يشتخر ما ذا الارب هذا يا يتر مشوخر مشوخر
0: انت دخلته انت لو دخلت مسايمته جام יואלי דיסק, אני שאלתי אותך לפני שנה לדעתי, נו, יואלי, מה עם חומר מקורי?
2: אכן.
0: מה אמרת לי שאתה חושב על זה? עכשיו, יש איזה שלב בקריירה של אומן, של זמר שהוא מבין, תשמע, אתה צובר לעצמך הרבה מאוד לקוחות, הרבה מאוד אנשים שערב ערב רואים אותך, תחשוב, זה עשרות אלפי אנשים.
2: אכן.
0: שאתה חלק מהחיים שלהם, שאתה אפילו לא יודע מה אתה עושה להם, אתה מחזק אותם, שומעים את המוזיקה שלך, שיתופי פעולה, ויצאו הרבה מאוד מחוזות וקברים, ומגיע את השלב שאתה אומר, וואלה, כאילו אני יואלי דוידוביץ', החיים...
2: אני צריך להביא לקהל את ה... גם חומר מקורי.
0: מה גרם לך באמת, כאילו, להגיד,
2: בוודאי שזה גם, בוודאי שזה גם מחשבה. מצד שני, זה גם, יש בי רצון, אני מאוד אוהב את חג הסוכות, כמו כל הזמרים וכמו כל האנשים. זה חג שמח,
0: זה חג שלנו, של המוזיקה.
2: זה מתחיל את השנה, זה מתחיל את... בוא, אנחנו נכנסים עכשיו לשנה, שנת תפשין פי זין, מלא מלא מלא מלא אירועים בעזרת השם, חתונות וזה, מתחילים את זה. אנחנו שואבים באמת שמחת בית השואבה, שואבים את הכוח ואת השמחה מהשבוע הזה. שתדע את זה.
0: תגיד לי, איך אתה לא נשחק עכשיו, אני קופץ מנושא לנושא טיפים, זמבל בדיוק אומר לי היום, שמה פעמים, זה 2-3 אירועים, יש איזה טיפ, כאילו איך אתה שומר על הגרון שלך? כאילו מה עושים?
2: יש כמה דברים שצריך מאוד להקפיד על זה.
0: סתם מעניין אותי על האורח החיים שלך. חבר'ה, אני יודע שכולם שומעים אותנו. איך נרגענו פתאום באינטונציות ומדברים
2: בגוע? ישראל הזה, שיהיה בריא.
0: לא, לא, לא, זה טוב. אני כאילו אוהב לעשות את הדינמיקה הזאת.
2: וואי, וואי.
0: אבל באמת כזמר, תן איזה טיפ כאילו.
2: יש כמה דברים שמאוד מאוד חשוב לשמור עליהם. אורח חיים בריא, שינה, לפחות 6-7 שעות בלילה. כן. לפחות. ושתיקה, לא לדבר יותר מדי.
0: כן. זאת אומרת, אני לא יכול להיות בסרט הזה. כבוידו עם אלבסקי. כולם שואלים אותי במזרונים מה זה כבוידו עם אלבסקי, תכף אספר לכם.
2: בוודאי. לשתות, להרטיב את המיתרים.
0: מה אתה לא שותה? כאילו, מה אתה לא אוכל או לא שותה? לא, זאת אומרת, אתה אוכל שותה?
2: אני לא, אני פחות אוכל חלבי.
0: לחות כאילו זה עושה?
2: לחות, כן.
0: כן.
2: ודברים שמייבשים את המיתרים, אני פחות משתדל...
0: למה יש שינה ומים?
2: טיבונים, מתוגנים, דברים עם שמן וכאלה.
0: לקיצור, לא נראה בשולחן שלך ביום יום חצילים. חצילם.
2: נפלת על החולשה שלי.
0: חצילם?
2: חצילים, אחי. חצילים?
0: איזה טירוף. תדעו אגב שהיה קורונה, אני עכשיו יכול לחשוף את זה, כי עברתי, היה לי, כאילו, גם טוקר היה לו קורונה, גם אני לפני ראש השונה, וזה דופק את הגרון, אתה יודע, כזה התקררות כמו הגרון, וזה קורה עכשיו להרבה חבר'ה, אז חבר'ה לא להילחץ, שתדעו. גם לך אבי גרין? אתה עם קורונה? עוף מפה.
3: לא, לא קורונה.
0: מה?
3: יש טעמים שפתאום אתה לא מרגיש.
0: אתה? יש לך קורונה, עוף מפה.
3: יש טעמים שאתה לא מרגיש.
0: אז יש לך קורונה, אתה לא יכול להיות פה. אתה אחרי או לפני? אה, נו, בסדר, מה יש לך, נו?
2: קוראים לזה קורונה עד היום, אם לא הבנת.
0: קוראים לזה שפעת, אקמולי, קוראים לזה... יוילי, אז אני קפצתי מנושא...
2: בוודאי, אז לשמור על אורח חיים בריא, להשתדל, וגם לאחרונה, בתקופה האחרונה, התחלתי גם לקחת פחות... לא ממלא שבוע.
0: אירועים, יו, שמעתי את זה מהרבה זמרים.
2: אין שבוע מלא, אין דבר כזה. קודם כל...
0: אתה לא יכול לסרב, אבל בן אדם רוצה אותך לאירוע, והוא יוצא לך ערב ערב, אתה צרב, אתה לא תגיד לו... לא,
2: אם זה אירוע, אם זה אירוע חמישי בשבוע, לדוגמה...
0: לא לוקח?
2: לא. זה באמת, בהתחלה זה ניסיון קשה. אתה אומר, זה אמן איתם, עכשיו אני עובד, ובספיר הסוימר ובין המצורים אני לא עובד, אז זה כאילו... זה באמת בהתחלה כזה... אבל בסוף אתה מבין, גם את השחיקה שאתה מדבר על זה, וגם...
0: משפחה גם, אני פתאום חושב על זה.
2: בוודאי.
0: זה השנים עם הילדים,
2: בוודאי.
0: עם האישה.
2: בוודאי.
0: לא מבאס אותך, אני לדוגמה, אני משתף, לא אכפת לי, אתה יודע, זה רדיו, שומעים אותנו חצי מיליון מאזינים, ומאזינים מכירים, אני מאוד פתוח בקטע הזה. ופעם אני כאילו מכה על חטא, ואני אומר, כאילו, אייל, איתי, הילדים שלי, אולי הם לא רואים אותי מספיק, והם צריכים את היחס הזה. אני משתדל, אחרי שאני מסיים בארבע, תמיד לשבת, אני לומד איתם, אני יושב על הרצפה, משחק איתם, ועדיין אני אומר, וואו, בוא נעזר השנים שלהם. ובאמת, אני פונה אליך ואני שואל אותך, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
2: קודם כל, אני משתדל שבשעות הצהריים, ומתי שאני כן יכול להיות איתם, זה פריבילגיה שיש להם, שאין לאחרים.
0: נכון.
2: אבות אחרים שעובדים במהלך היום, והם לא בבית, אז הם לא רואים את הילדים. אני כן, יש לי את האפשרות הזאת, ואני משתדל כן להיות איתם. זמין בשעות אחרי הצהריים. אבל זו מחשבה שאני, צר לי להחזב אותך, אבל היא נכונה. אין מה לעשות, לילות שאתה לא בבית. ומינימום, אני חושב שזה must, מינימום פעם בשבוע, להיות בבית.
0: איפה הקטע שלנו? שזה כיף לנו, כאילו, זה מוזיקה. מה, צבנה, יסחתי גיבזנה, אתה פוגש אחרי זה.
2: מקווה שאשתי לא שומע את השידור.
0: אם לא, תאמין לי, כל המשפחה בקבוצות וואטסאפ, הטלפוני, אלו, שלום, אלו, זה רדיו, ומשיריה וכימן, וואי, וואי, ומשיר וכימן, חבל לשים את זה.
2: ומשיר וכימן, זה הראשון.
0: סאטמר.
2: זה הראשון.
0: רגע, אתה הסאטמר?
2: כן.
0: איזה סאטמר? נגיד אלה, בובוב, איזה בובוב. סאטמר, יש רק אחד. טוב, אני רוצה רגע להתפקס אנונים. שם האלבום, אננם. הקונספט הוא סיקס. מתי הקלטתם את הדברים? מתי כל החומר הזה הוקלט?
2: שבועיים. כל הסיפור הזה שבועיים.
0: תגיד, מה אתה אמיתי?
2: כן.
0: מה שבועיים?
2: שבועיים, אבל שבועיים של עבודה.
0: אינטנסיבי, שלא ישנים בלילות.
2: אינטנסיבי, וזה גם המעבד מאמריקה.
0: אתה מאמין בעבודה של שבועיים? אתה לא מפחד שאתה מפספס דברים לדוגמה, שחלק... או שהקונספט, המוזיקה, לא דורשת יותר.
2: אני אגלה לך שרציתי להוציא את זה שבוע קודם, אבל לא התפשרתי. לא התפשרתי על מקצועיות.
0: כמו שבועיים זה היה הרבה.
2: כן. כן, לא, לא.
0: הגעדה
2: בחייו. לא, באנו מאוד מוכנים.
0: מאוד מפוקסים.
2: כן, היה לי רעיון, היה לי ויז'ן, מה רציתי לעשות? רציתי בדיוק חמש שירים, לא רציתי יותר, והיה עוד דברים. ככה חתכנו.
0: עובדים על חמישה שירים.
2: עובדים על חמישה שירים. במקביל, אחד עובד על עיבוד, אחד עובד על, על, על, על, אני עושה את ההקלטות ומקלות
0: וזה. חלוקת תפקידים מאוד ברורה.
2: מאוד ברורה ומאוד מפוקסת.
0: טוב, על מה השיר אננים? חבר'ה, שידור חי. אנחנו משודרים גם בכל ברבה 92, 1, 104, 3, 105, 7. משודרים גם בכל פלי 107, 6, 5. משודרים גם בניו יורק, בכל השלום. 88.3, הלכתי לך את כל הכישורים. שומעים אותנו בכל מקום. שומעים אותנו בכל השלום, תודה לישחר דרור. 88.7, FM. שומעים אותנו גם במקיקו, אנטבי, אין עליך בעולם. זהו, אז לשאלת רבים, איזה אבא טוב, יואלי, כן, איזה יואלי, אתם צריכים לראות טוב, יואלי זונגלה או יואלי בלוריישן. אננים, על מה הוא מדבר?
2: אננים, שאננה עקובת, בקשה שהאננים האלה ילוו אותנו כל השנה. זה הבקשה בשיר הזה. דהי לי גאננים, זולמית גאנה לזמנים, כל הזמנים.
0: כן, אתם רואים, איזה שפה, ממציאים. דהי
2: לי גאננים, זולמית גאנה לזמנים, בלאב מתינציזמן, שישאר איתנו ביחד.
0: מה זה בלאב?
2: ישאר.
0: לבלאב.
2: בלאב.
0: כן.
2: בלאב מתינז, איתנו,
0: ציזמן,
2: ביחד. שישאר איתנו ביחד.
0: לכל הזמנים.
2: לכל השנה.
0: אננים.

דוד רוטנר, סרט וישני, צריך אתם שומעים אותי בחיפה, אימא לאיזה תגלית, אנשים אוהבים אותך. דוד רוטנר, סרט ויז'ניץ, לא דיברנו שנים. לא מפריעים לדוד דוביץ' עכשיו.

0: יושי ויינברגר הוא לא מלחין זול. הוא מלחין של חבילות של... חבילות יש מזימון עם בעננם. כן, עכשיו...
1: הוא תשמע, המלחין הכי טוב שיש. בוא, בלי לפגוע באף אחד.
0: אחד וחלק, הוא המלחין אולי אחד הכי גדולים, באמת, ומעיה נובע, אתם לא מבינים.
1: נכון.
0: פרנצ'ס הוא הביא,
1: חול יסעה. הוא לחן מהלך, הוא לחן מהלך.
0: רטבת, מה שאתם לא רוצים. מגיע לו באמת הרבה מאוד קרדיט.
1: נכון.
0: כשאתה מוציא אלבום איתו לדוגמה, מתי הוא הביא לך את הלחן הזה? זה משהו מהתקופה האחרונה?
1: עכשיו.
0: איך, ישבת איתו, הוא שלח לך?
1: אמרתי לו...
0: תן לי סקיצה, איך הוא שלח לך, יש?
1: כן, בוודאי.
0: תמציא,
1: בוודאי, אני אכנס לקבוצה, בוודאי.
0: חייב את זה דחוף. מה זה אומר?
1: ורגע, לא, אני אשאיר ככה, וזה... רגע, שנייה.
0: והוא שר את זה, אננים או אננם?
1: אננם.
0: גדה וחייב. לא הבנתי, שואלים איך תוך שבועיים אפשר להפיק כזה אלבום. כנראה שהרוב אלקטריק, גם מוזיקה אלקטרונית.
1: לא, לא, לא, יש פה יש טופים דבר. לייב, יש פה נשיפה של דור אסרף, יש פה גיטרות של דרייר
0: ושל סינגולדה. ומי עשה את האיבודים?
1: מושי יעקב, ממקלד רוי ממי, קול דוידי וזה.
0: מה זה הרוי ממי הזה? אפשר להבין?
1: רוי ממי התחיל, אני, בוא נסביר את זה.
0: אחי ביינברגר שאלו, יוסי שאל אותי מה זה רוי ממי.
1: יוסי שאל אותך?
0: היום, שאל אותי מה זה רואים ממי.
1: יוסי, כן. יכול להיות שיוסי שאל. מתאים לו לשאול.
0: בדיוק.
1: אבל מקלד רואים ממי בעצם נוצר, יש את האדמור מקרצ'נף, אדמור מקרצ'נף.
0: שמנגן בכינור, נו? בחנוכה.
1: לא, לא זה.
0: קרצ'נפלוד.
1: קרצ'נף כפרתה. קרצ'נף אומן, קרצ'נף כפרתה.
0: בצינור השפע.
1: צינור השפע, בדיוק. אז הוא הגיע לאמריקה.
0: של יוילי,
1: אז כשהוא הגיע לאמריקה עכשיו, הוא נהיה רבקי, אבא שלו נפטר, ואז הוא תפס תאוצה, פופולריות, הגיע לאמריקה, והחבר'ה שם, שי ומוישי יעקב, עשו לו את השיר הזה, קול דוידי, שהיו שרים אצל הקרצ'נבר, זה לחן של מוישה גולדמן,
0: בובו, 40 שנה.
1: והקרצ'נבר מאוד אהב את השיר הזה. אז חידשו את זה, אני שמעתי את העיבוד הזה, אמרתי, אני הולך להוציא אלבום עם רוי ממי. אני רוצה אותם, אני רוצה את הדבר הזה. לא ידעתי שזה יהיה כל כך מהר, שזה יהיה לסיקס, אבל זה, אבל אז כשיצא קול דוידי, הם חבר'ה טריפרס, חבל על הזמן.
0: הם משם, נכון?
1: בוודאי.
0: עסק גדול. טוב, יש מלא מה לדבר פה. חבר'ה, יולי, כמה שנים אתה זמר כבר בחתונות? צריך לומר, יולי דודוביץ', בעצם אתה התחלת במקהלת מלחיס. נכון. בוא רגע נחזור, זה מאוד מאוד מעניין.
1: כן.
0: אתה היית כוכב של המקהלה, אתה היית זבי פריד? שבקטע של האנרגיות, כל מקהלה צריך שיהיה את הקונצרט מאסטר, קוראים לזה, בכל קבוצה של נגנים, כנורות יש את המוביל. כן, אתה היה לך, כאילו היה פרחס שהוא המנצח, אבל את הברנש מהצד השני, תמיד פרחס עומד בצד אחד, יש את זה בצד השני.
1: עבדנו ביחד, עבדנו ביחד. כמובן.
0: או צוותות כמובן.
1: כן.
0: אבל תשמע, לקבל את ההחלטה, יוילי, אתה יודע, מאחורי המקלעים, מקהלה, לתת קולות זה נחמד, סבבה. בונה, לצאת לפרונט. אתה כן. כאילו, זה היה לך בראש? למה עשית את זה? כאילו, מפה זה
1: לא מה? היה לי בראש כל הזמן כשהייתי במקהלה. אבל עם הזמן הבנתי, מה? וגם הבמה...
0: הבנת בעצ... שיש שם כסף. לא, סתם, סתם.
1: הבנתי שאני יכול להביא ביטוי משלי על הבמה, לפעמים יותר מסולנים אחרים שאני מלווה אותם.
0: נכון.
1: אז לא העזתי לצאת

0: עם הצהרות, אבל נתתי לזה לקרות.
1: אני הרגשתי זה כבר שהיית במקלה, שהיה לך המון שוונצונס זנבות כאלה, היית יורד לקהל, עם כובעים, אתה זוכר, עם כל מיני דברים, נתת אקסטרה כזה.
0: אני אוהב את הבמה, אני אוהב את הבמה.
1: אתה לידר.
0: בוודאי, אני אוהב את זה, אני חי את זה, ולכן הרגשתי שיש בי משהו מעבר, גם כשאני עומד בצוות של חברי מקהלה אהובים, ואני זוכר את האירועים הכי יפים שהיו לי בחיים.
1: תגיד לי, שאלה מאוד מסקרנת אותי, ותגיד את האמת, איך כאילו המקהלה מקבלת את זה? אתה יודע, שנים אתם עובדים ביחד, ואולי שזה חוסר פרגון, אני לא יודע, זה מאוד מעניין, שכאילו פתאום אחד מחברי המקהלה נהיה זמר, והוא פתאום מוביל, וכאילו איך הם מקבלים את זה, איך התגובות? זה יכול להיות, צריך לומר שבמקהלת שירי כל הזמרים הכי גדולים,
0: כן.
1: מיולי גרינפלד בזמנו, ולייבי פולקוביץ' ושולם למר,
0: ברי וייבר, יומי לואי,
1: כולם יוצאים מקהלות.
0: כולם, וייבי, וכן.
1: מה בעצם, מה זה בית ספר לפיתוח כל הדרך הזה של מקהלה? זאת אומרת, זמר טוב.
0: אני חושב שצריך לעבור את הדרך הזה של לקבל קצת כלים, ולהבין האם אתה מתאים לבמה, האם זה משהו אתה קשור לזה, לא כי אתה רואה מישהו לבמה, ואז אתה אומר, וואלה, הוא מרוויח, יש לו כסף, יש לו אולי, ויש לו וסלבריטיז, וזה, ובמה, וכבוד, ופרסום. אם זה מגיע משם, זה די כישלון, די, בוא נגיד, זה לא, אני לא חושב שיכול להצליח. אני חושב שכן צריך לעבור איזשהו דרך, וכל הזמרים הגדולים, כמו שאמרת, כולם עברו דרך. כולם עברו את הדרך הזאת.
1: דרך
0: עברו דרך שירי, עברו דרך מלחיס. הזמרים הכי גדולים. מציאות בשטח.
1: מטורף. פתאום אני חושב בוריך, ויזל, זנבל. זנבל, אתה זוכר את החתונה שלנו יו, את התמונה הזאת. שכולם היו חוויות על הבמה באולמי קונקורד. מוישי ניילנדלר היה זמר. אתה זוכר?
0: חולים עשינו.
1: לדעתי $200 זנבל קיבל באירוע הזה. לא יודע.
0: ודאי, זמבל היה...
1: זמבל התבייש לשיר, הוא ישר עם הפנים
0: הוא ליווה זמרים אחרים. זמבל עמד במקהלה כשזמרים אחרים שרים. אז אתה שואל אותי, כשאני עומד במקהלה, יכול לקרות סיטואציה כזאת שאתה יותר טוב בעצם מהזמר שבעצם הופיע. אם זמבל עמד במקהלה ועשה מקהלות לזמרים ש... ככל הנראה הם פחות ממנו, כן?
1: בפער.
0: יופי. ועשה את הדרך הזאת. זה לא רק במלחיס. בוא ניקח זמר, שמולי קליין, היה גם עשה דרך.
1: בנגינה לדעתי אולי. בקוילס, נכון. נכון.
0: אם באמת תתמקד...
1: אל ינקי אלבו שהוא מפיק.
0: ודאי.
1: אגדה, סטייג' ארט הלו, זה רדיו, הלו, הלו, קיבידים. יש בורקס גם, ניגונים.
0: עננם.
1: פתאום, אני גם רוצה לשמוע, גם לדבר מלא נייס, מלא דברים. יוילי דודוביץ' איתנו, רבותיי, שידור חי, כל ברמה, כל פליי, כל השלום, בכל המקומות, בזמן שאתם בונים סוכות, יחסים לאווירה, ואתם שומעים אותנו תחת אווירת הנאנם, הנאנם הקובויד. הנה פתאום, מילה אחת אגב, אתה דיברת על זה מקודם, אבל צקן לי שוב.
0: פתאום. כשאנחנו מברכים את לוקחים את הדלת מילים, אנחנו מברכים את האתרוג, ואז עושים את הברכה. וביידיש זה ביטוי כל השנה, אם אתה רואה בן אדם עם האף למטה, באמת שהולך לו
1: עצבות,
0: קשה.
1: עצבות, קשה.
0: זה הביטוי, בדי פיתם הרופ. הוא עם הפיתם למטה.
1: הרופ זה למטה?
0: פיתם הרופ, הרופ זה למטה, כן.
1: גיא הרופ.
0: הרופ זה למטה, הרוף זה למעלה.
1: צוגעים, גיא הרופ לילדים.
0: גיא הרופ, גיא הרופ, כן, תרד.
1: גיא שלופן זה לישון כאילו, כן.
0: כן. בסוף מכל השירים האלה, זה יהיה הקורס הכי טוב שלך ליידיש.
1: אני חדם זה הזיה, תקשיבו. טוב, הנה פתאום יוילי דודוביץ', שידור חי. לילה מנצח. דור אסרף.

0: תגיד לי שאלה. למה? זה השקעה מטורפת. זה השקעה, אמנם שבועיים, נכון? אני השאלה היא הרבה יותר עמוקה. אתה מופיע ערב ערב, כאילו, מה חסר לך? אתה מבין, כאילו, לאלבום, להיכנס אולפן, שירות, תיקונים, מלודיין, אוהב את המיקס, 7,000 גרסאות. זה סרט, זה סיוט אנשים. טירוף!
1: נכון.
0: למה?
1: נכון. יש בזה את שתי הפרמטרים. קודם כל, אני עושה את זה באמת מהמקום של... אני רוצה להביא את זה, אני רוצה להביא את הלב, את הנשמה, אני רוצה שאנשים ישמעו את זה. ישמעו את השירה הזאת.
0: היצירה שלך, את
1: הסיפור
0: שלך.
1: בוודאי, להתבטא את הסיפור. ובמצד שני גם אתה... אנשים כבר... אנשים רוצים את זה ממך. דורשים את זה. אתה, בגלל שאתה נמצא על הבמות, ונו, ומה, וזה, אז אני משתדל בסוף לתגמל אותם חזרה. ואני בשיטה שאלבומים, פעם דיברו על אלבומים זה גזל והעתקות וזה.
0: כן, אתה אומר להפך.
1: אני לא חושב שזה נכון.
0: אתה בדור אחר, דור חדש.
1: אתה מכסה את זמר שמוציא אלבום, גם במאות אלפי שקלים, אתה מכסה את זה בהופעות, אתה מכסה את זה באירועים, אתה לא צריך את ה-30-40...
0: אל תשכח שמורדכה קנה בתים מורדכה פריד, שווקי, הם היו בתקופה שהם מכרו שקנו בתים ממחירת דיסקים.
1: אתה מבין?
0: וגם לא מהופעות, והיום אין את זה. אז הם נפגעו מזה, אנחנו לא גדלנו בזה. אנחנו כאילו מחירת דיסקים, אנחנו לא בדו.
1: עם כל הכבוד לענקים, להריות שהזכרת, גם הם, מה? מה הם שרים היום בהופעות שלהם? זה מאלבומים שהם...
0: נכון.
1: אז מה, זה חוזר אליהם
0: זה שירים, כן, אתה משתמש בשירים והלהיטים שלך, כן. נכון, הם הרוויחו גם וגם, גם מהמחירה וגם מהופעות.
1: אז לבוא בגישה של גזל וזה, אתה צריך את הקהל, אתה צריך אותם, אתה צריך שיקשיבו לך. דיברת פה שעה שלמה מקודם על זמרים גדולים שמוצאים דברים ולא מקשיבים להם.
0: אבל אם אתה טוב, הקהל יקשיב לך. זאת אומרת, אם אתה טוב, הקהל יקנה וירכוש וישלם על היצירה שלך, ואתה רוצה להשקיע בדברים איכותיים.
1: נכון.
0: לא למצוא את עצמך, מכניס יד לכיס ושלם 200,000 דולר.
1: אז למה אתה צריך את הקהל שיממנו לך את הדבר הזה?
0: להיות חלק בזה. להיות חלק בהשקעה מטורפת.
1: אבל הקהל משלם בהופעות.
0: וואלה, אתה אומר טענה יפה.
1: הקהל משלם בהופעות. הקהל משלם באירועים.
0: הוא לא משלם
1: בהופעות?
0: לא.
1: סולד אאוט? מה?
0: חוץ מהאישי בשיר. סתם.
1: סולד אאוט.
0: איך אני יפה על עצמי. אני סתם צוחק, אבל אני אומר באמת, הקהל החרדי, יוילי בינינו, הקהל החרדי לא בנוי לשלם באמת, אני רואה את זה עכשיו בשבוע האחרון.
1: הם לא צריכים לשלם.
0: 300 שקל לכרטיס, למופע, כמו בקהל החילוני.
1: הופעות, הבנתי.
0: קהל החילוני, זמר פותח, מוכר לך ב-500 כרטיס, סולד אאוט תוך שעתיים, תרבות אחרת, לא צריך לדבר על זה.
1: נכון.
0: אבל אנחנו באמת בישיבות, משפחות בני תירה, אברכים, שקל לשקל, גם למי שיש כסף, אין כסף. לבוא עם משפחה של 8-6 ילדים, 4 ילדים, שכל כרטיס עולה 150 שקל, אחי, זה 600-700 שקל.
1: נכון.
0: בוקר טוב, וזה רק מופע אחד. תחשוב שיש לך בסיקס כמוב. אתה לא יכול לאפשר לעצמך.
1: נכון.
0: בשוק שלנו, אין מה לעשות. עכשיו, מה עושה באמת זמר שרוצה להשקיע ביצירה, לא לעשות חלטורה? כי חלטורה אתה תוציא, זה לא יעניין את אף אחד, אבל בשביל להשקיע... צריך להביא כסף, הפקה עולה 500,000 שקל, לא יודע, 200,000 שקל. 200,000 שקל זה חבילה. אז אתה עובד הכל. אז כאילו אני מצפה משהו, לא יודע. אולי אני סתם מעלה את צד.
1: תשמע, לכן דיברנו קודם על האלבומי EP, ואתה צריך גם להשקיע לפי הכיס שלך, לפי ה... שוב, אני לא פוסל לגמרי את הדבר הזה שהקהל השתתף.
0: זה תשובה, זה נוסחה.
1: הקצנתי בשביל להביא לך את הרעיון שרציתי להגיד לך, בוא לא נגיד שזה גזל, בוא לא נגזים. אני אהבתי מאוד, בוא נגיד לצורך העניין, את הקמפיין של שמוליק קליין, שמחר את האלבום שלו. קנו בכמויות. קנו בכמויות.
0: רכישה
1: מוקדמת. למה? כי אנשים באמת רצו, ואני מאמין שזה הדרך הנכונה. אתם רוצים שאני יוציא, אני צריך את התמיכה שלכם, יופי, זה מקובל, זה בסדר.
0: אם אתם מעריכים ואוהבים אותי, אז תנו, תשתתפו.
1: בוודאי.
0: אתם יודעים, אפילו לא 50 שקל, 10 שקל, זה בשביל המילה היא לא דמי רצינות, להראות

0: איזשהו חלק בדרך. אין לי את המילה, אבל הבנתם אותי.
1: זה לא הסכום כמו ההשתתפות.
0: טוב, חבר'ה, לא להיפגש, מי מלווה אותו בכל שני? לא יודע באיזה שיר אתם מדברים. טוב, יולי דודוביץ' איתנו, אלבום באמת מושקע, אלבום מצוין. היגו לנו ברקע, אגב, מי הלחין את היגו לנו?
1: סקולן. אני לא יכול בלי גם...
0: וסקולן זה היה למילים האלו, שזה ניגון של סמטן.
1: כן, כן.
2: סיקה שלו,
1: סיקה שלו.
0: הבן דוד, דוד קרוב של אלטה אזווייני.

0: שידור חי! רגע, בוא ניתן לרואי ממי. אוי לא! איך נרגענו? תגיד לי כזמר, מה האתגרים, אם יש דברים לדוגמה שהיית אומר, וואלה, כאילו אני זמר, כיף לי על הבמה, הכל טוב, אבל יש אתגרים, ואולי בשבילם הייתי מוותר על זה. כאילו לפעמים מחשבות כאלה שאתה אומר, קשיים שאנחנו עוברים, אנחנו מוכרים, צריכים להתנהג בצורה מסוימת, להתלבש בצורה, אני לא מדבר עליך, אפילו מדבר בכלי, אתה יודע, יש לך ילדים, אנשים מסתכלים עליך.
1: בוודאי, בפשטס כאילו, ככה, בפשטס שאתה צריך...
0: אתה מקריב, אתה, אין מה לעשות.
1: בוודאי, מקריב מהפרטיות שלך, וכן, אתה פשוט נותן מהחיים של עצמך, בשביל אחרים, הרבה מאוד, אבל צריך לאזן, בשביל להישאר בשפיות ובבריאות נפשית, צריך לאזן, ולא קרה כלום שמישהו ראה אותך כשאתה בן אדם רגיל.
0: בסופר, עושה קניות.
1: רגיל.
0: מישהו פעם אומר לי, בוא נה, אתה קונה דברים, בסופר, תגיד, אתה מתאגד, אתה מתאים, מה יש לכם? תגיד, לאן הגענו? כל טוב. אבל אני אומר בעצם, ויש שוני מאוד מטורף בין השוק החסידי לשוק הליטאי, שאצלכם בתרבות ביום יום, האורח חיים, יש לך כל היום זה סביב, בחסידות יש מקלה, ויש טישים, ויש ניגונים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מתקבל עולם הנגינה. זאת אומרת, בחיידר, אין בעיה לילדים שאבא זמר, אבל בחיידר ליטאי, שאבא זמר, אז זה סוג ב', זה סוג שתיים.
1: לא, אין שום הבדל. אני לא חושב שיש הבדל.
0: גם בעבודה, אצל החסידים עובדים, כבר הרבה מאוד, הרוב עובדים.
1: אני חושב שהרבה זמרים עוברים כל מיני דברים, אולי עם המוסדות חינוך של הילדים, ואני אומר פשוט שצריך להתאים את החינוך של הילדים למוסדות שהם מתאימים לשם, ואם אתה בחרת לצאת לדרך שהיא ציבורית, ואז תתאים גם את האורח חיים שלך, ושהילדים שלך ילמדו, במוסדות, במוסדות מותאמים.
0: אין חיידר של סאטמר בבית שמש, יש בבני ברק, בישמח מושה.
1: יש בבית שמש גם.
0: באמת?
1: בוודאי.
0: נייס.
1: יש בירושלים, בית שמש, בני ברק.
0: כן, בני ברק יש כמובן פה בישמח מושה, עם כל הבסמדר שענק והשטיבלך והעניינים.
1: כן.
0: שם מריבות גם לפני כמה שנים. אך תגיד ואיזן בים במבום! אושי, שלומוביץ, אנחנו אוהבים אותך, שתדע. אתה יכול לעשות פה דפיברילטור דחוף. יוילי איתי פה באולפן שידור חי, קול ברמה, קול פליי, סיק אסדובד, אלבום איפי מעולה, תגיד לי, יש אותו לרכישה, איפה אפשר למצוא אותו?
1: יש את זה בכל הפלטפורמות.
0: גם לקשרים על עוזר רדיו?

0: סוכה כשרה, סוכה כשרה למהדרין, במבוק.
1: חזק. בוא נשמע, חבר'ה לא מפספס פה שום צליל מההתחלה, מההתחלה. שני אורגרין פילד, מה אתה עושה פה? רבע לשתיים, הלוי. מה אתה מקליט לסיקס? תוכניות? מש, כאילו זה סוד. אף אחד לא חושב שאתה משדר בלייב בחג. גם אתם השדרנים, הם חרטטים למאזינים, שידור חי וזה, לא, זה מוקלט, תגיד, הוא מוקלט. מה אתה אומר, תגיד?
2: כמו שאמר היום.
1: לא, איך אתה מדבר בשקט? ימות המשיח.
2: כמו שאמר היום, כל קסטות.
1: הלו, רבי אלתר. מה, התעייבת? זהו?
2: לא. צריך לשמור את הכל, צריך לשמור את הכל.
1: מה עם הבייבי הנולד?
2: עכשיו אתה מבין למה אני פה.
0: מזל טוב.
1: שניאור, אתה מכיר את יולי דודוביץ', נכון?
2: לא אישית, אבל...
0: אני שומע את המוזיקה.
2: הייתי בחתונה של חבר שלי, מנדי סגל, הוא עבד פה.
0: כן.
2: חבר טוב. והוא עשה שם חתונה, חבל. אז מה, כמובן שאיך שנכנסתי למעגל, התחיל לחי אדוננו.
1: אתה מגיע עם הכיפה? ככה?
2: עם הכובע.
1: דגלוינים וזה?
2: שמע, אתה...
1: יש את המתפזרים עם הדגלוינים הצהובים הגדולים. אגדה, חבל.
0: חתונה מאוד מאוד מאוד זכורה לי, זה שעשיתי שירי חב"ד מהתחלה עד הסוף, ואתה יכול לעשות את זה רק בחב"ד.
1: נכון, רק בחב"ד.
2: דווקא תדע לך שיש אחד קוראים יוסי כהן בארצות הברית.
0: כן, כן, ושיר מזדרה בזול גזו.
2: בדיוק, והוא מנגן בסאטמר המון.
0: נכון.
2: והוא סיפר לי שבסאטמר מבקשים ממנו חתונות רק עם ניגוני חב"ד. יש חתונות בסאטמר.
1: וואי, חזק.
2: שמבקשים ממנו רק ניגוני חב"ד. תקשיב, הוא מרקיד כל שנה שמחת בית השואבה עד שש בבוקר. כל לילה, מ-1 עד שש, הוא מרקיד את כל... היית שם פעם בשמחת בית השואבה?
0: הייתי, הייתי.
2: זה מטורף מה שהולך שם.
1: רחוב שלם.
2: רחוב שלם, והוא... אגדה, אגדה.
1: קצת מלכאורה החסידות הכי גדולה.
0: כן.
1: נכון? בעולם.
0: כן, כן.
1: אחרי זה בובו, אחרי זה גור.
0: אחרי זה...
1: אחרי זה גור אולי?
0: אחרי זה גור. גור, בלז.
1: בלז, באמת? בלז, בלז כן. יותר מבובוב?
0: יותר מוויז'ניץ אולי.
1: כי בובוב...
0: כן, יכול
2: להיות. איפה חב"ד?
1: כן.
0: לא, הלכתי לאיבוד כבר, אין לי מושג.
1: כי הם התחלקו בבובוב וזה וויז'ניץ.
0: כל אחד יש אולי ארבע וזה...
1: וויז'ניצלות וזה מרכז, עניינים. כולם. לא נכנסים פה פוליטיקות.
0: כן.
1: גם אין פוליטיקות. לא מפספס, סיקס דוביד. יש לנו גם מלא לדבר. שני אור ביי. לפני שאתה הולך, תבוא להגיד שלום.

0: מי הלחין את זה, יואלי, תזכיר לי?
1: זה באמת, הלחן הזה השגתי אחרי הרבה הרבה מאוד פרוטקציות ממלחין
0: של...
1: אנשל? כן.
0: לא!
1: כן.
0: זה של אנשל?
1: כן.
0: של אברמורטחה?
1: בוודאי. אנשי פרידמן, אנשי פרידמן.
0: אגדה!
1: ממש. אתה יכול לשמוע ב...
0: יש לו כמויות של שירים ולא מעניין אותו לתת אותם.
1: לא. לא, זה ממש באשגוחי פרוטיס וזה, אמר לי...
0: מה הקונקשן שלכם? איפה החיבור שלכם? איפה הכרת אותו? איפה דיברת
1: איתו? המעבד מושה יעקב קישר בינינו. הוא אמר, יואלי מוציא משהו מאוד מאוד קדוש לסיקס.
0: כן.
1: אני, בלי שתגיד לי שיש לך משהו שיכול לזה, זה היה לתקן השיר החמישי. איזה
0: קטע יפה, חזק.
1: והבונבוניירה הזאת, קיבלתי אותה בסייעת הנשמה, יעלום, יעלום.
0: זה שיר מעולה.
1: אגב, ביוטיוב...
0: מעניין שאברמורטחה... זה לא אברמורטחה, לא, זה לא אברמורטחה. זה לא אברמורטחה.
1: אגב, ביוטיוב...
0: כן.
1: יש לזה הכי... זאת אומרת, זה הגיע...
0: ביוטיוב זה הכי... הכי... צפיות הכי חשיפה.
1: כן. מעניין.
0: מעניין מאוד. יש לו משהו מאוד...
1: אנשים אמרו לי שבנו את
0: הסוכות... זה עובר לסויכר.
1: בנו את הסוכות עם זה... אנשים מאוד התחברו ללחן הזה.
0: תגיד לי שאלה. שאלת השאלות. זמר חסיד, יש לו מגבלות. אתה לא תוכל להופיע בבנייני האומה, או שתגיד לי שכן, באירוע, בהופעה, לדוגמה, הופעה לשם הופעה. כי זה צריך להיות, לדוגמה, עם סים משס, איזה סים שנייס, מורונון ורבונון. מה הפנטזיה? מה הוויז'ן שלך? כי מה, ארמונות חן, היכלי מלכות, היכלי מלכות, תמיר, גוטניק, כאילו, לאן? אוקיי, מה, אז לשמח את זה, שזה חשוב?
1: בוודאי.
0: זה חמישה קולות, חס ושלום. אבל אוקיי, אין איזה שאיפה פנטזיה? אתה יודע, הוצאת עכשיו שירים, יש לך חומר שלך. אוקיי, נו ולאן? השאיפה של כל זמר ברמת העיקרון, זה לפתוח מופע שלו, עם קהל, לספר את הסיפור, את החוויה, שכולם שואגים ושרים את השירים שלך. איפה אתה בכל האירוע הזה?
1: כמו שהתחלתי את הקריירה ונתתי באמת להשגחה עליונה, להתנהל, לא באתי עם פנטזיות וחלומות, אני הולך לכבוש את השוק ואני הולך לעשות...
0: אתה נותן את דברים לקרוא.
1: אני באמת מתרגש, זה אגב הזכות, אני זוכה להתרגש, מעצם העדה של הקהל, אני, כי אני לא, באמת לא פינטסתי את זה. אז כשאתה מקבל את זה, אז זה מפתיע אותך כל פעם מחדש, ואתה נהנה מזה. מצד שני, אני לא, בלי שמות, אבל זמרים או חבר'ה שהגיעו ואמרו, אני רוצה לכבוש, אני אעשה את הכל, אני אעשה, ואני אעשה מפה ומשם, והוא יפרסם אותי ופה, ואני אקים מופעים, אז אולי זה יכול להחזב אותם עם... אולי אם היה, אם לא היה בדיוק סולד אאוט, או וכאלה.
0: ברור.
1: כי הציפיות הן מאוד גבוהות. אני באמת בא נטול ציפיות. נטול ציפיות, ואני מקבל את האהבה מהקהל, וזה הדלק שלי, זה מה שמניע אותי.
0: איזה דברים באירועים זה מאוד מעניין אותי, כי תופעת הטרנסים המטורפת, וכל הפרופורציות המוזיקליות שיצאו, מגדרם בשנים האחרונות נהיה מטורף, וזה שיח שכבר תחנו ודיברנו עליו כל כך הרבה, ובכל תוכנית של, שאין מה לדבר עליה, בספירת העומר מדברים על הדבר הזה, ועושים על זה פאנל ומדברים על זה, אבל בסופו של הדבר זה קורה לנו ערב ערב, וזה פוגש אותנו, ויש כאילו קווים שאתה אומר, פה אני עוצר, פה אני יורד, כמו שנינו נעצור כשמחיצה תיפתח או משהו כזה, שנינו נעצור, מה אצלך כאילו? יש איזה קווים בעניין של המוזיקה, דברים שאתה לא תבצע. פינחס לדוגמה אמר לי היום, רצו לעשות איזה שיר בעברית, לא שרים שיר בעברית. זנב לא ישיר שיר בעברית לדוגמה.
1: אוקיי.
0: כל אחד יש לו את העניינים שלו.
1: לא, אני באמת משתדל שזה לא יגיע למצבים כאלה.

0: שאני צריך לעשות דברים שאני לא רוצה. אני כן חושב, אני מאוד ברור לי העניין הזה, מהניסיון, לא בגלל שאני איזה...
1: מעניין אותך להתאים את עצמך לדור, כאילו, אני אשאל את
0: זה... אני מתאים את עצמי לדור, מתאים את עצמי לדור, ומתאים גם את השירים לדור.
1: מוטי, ויזי לדוגמה שר אמן על הילדים של חנן מנרי, כולם יצאו ודיברו ופה ושם, היה להיט, היה, ואלה, נשכחו מים בירקון.
0: זה הגיע אז בחופה הזאת, זה הגיע כבקשה מהחתן.
2: ככה, הבאת לך כוס מים.
0: איזה יופי, תודה.
2: וואי וואי, אם זה יישפך פה 1.5 מיליון שקל. אחתי גבייזן.
0: בוריכת ודנוי, אלא הייני מלך ואילם שעה, כל ניה בדבורי.
2: ומיין, בוריכת ודנוי, אלא הייני מלך ואילם שעה, כל ניה בדבורי. מאיר מבני ברק, בוקר טוב לך.
0: סמבנדיטו, סמבנדיטו הבאת, מה זה?
2: נכון. יהיה חם על המדף, הוא היה כבר. מאיר, הלו, תגיד לי, אתה בסדר? אתה איחרת לתוכנית. 1.52. היה פה, מה זה היה חם על המדף של החיים? מה אתה מגיע עכשיו? דיברנו על נקודה, כאילו, אתה יודע, יש את השאלה הזאת, האם אתה רוצה להיות מחובר לדור, אתה רוצה להיות רלוונטי, כי אם לא תהיה רלוונטי, אז אתה לא רלוונטי. אבל יש מחיר לזה, כי כאילו, בשביל להיות רלוונטי, אתה צריך לעשות דברים שהם לא באורח חיים, בנקודה, בדלת דמס שלך, בנקודת הפתיחה שלך, אתה יודע, פתאום לשיר שירים בעברית, אתה יודע, אתה...
0: אני לא, אין לי שום בעיה לשיר שירים בעברית, למרות... אני חושב שגם השידור הזה בעברית. כן, אותי.
1: רגע, בסאטמר בכלל אסור לדבר עברית. איך זה עובד?
0: אכן.
1: רגע, אז איך הסאטמר אסור לדברים עברית אלה שגרים בארץ?
0: מה אתה רוצה שיעשו? שיעבו כמו... כמו רבה הזיקוניק?
1: כמו הזיקוניק, הזיקונום.
0: טיין לי ליחם. ליחם מחברה סנונים.
1: מאזינים ביקשו ממני, יוליד, לא הבנו מה זה הזיקונום. בוא, אתה רוצה לשמוע. בוא, בוא, פעם. חבר'ה, תקליטו. הזיקוניק.
3: תכתב לי הזמן, כשהחפה מסחיל, איזה זמן אני צריך להיות שומו.
1: עכשיו תבינו, הוא מדבר עברית, הכל כאילו מיוד, זה לא שהוא לא מבין עברית. הוא מבין רק, הוא הופך את המילים, כמו במקום להגיד, מתי אני צריך להיות שם הזה, למוסי אוני צריך להיות שומו. עכשיו אתם רוצים ממש ממש לצחוק, רבו איסי.
3: יוי לי גטווח, אוקיי, אני יושב לך כמו שאני... אם אתה לא יצא לדעת, אז אני עושה מבנסיח על הנגן של הידלה, אבל אני חושב שיוסף טוב, שאתה מסחל לאינטרו קודם, אני יודע אם זה יהיה מתאים.
0: שאתה מסחל.
3: אוקיי, באיזה שם, אני חוזר על כל הנגנים, מה שאני חושב של... הסלם של שגיאה.
1: סילם, הוא יודע סולם.
3: אני יכול לעשות, ואי...
1: אחי, תביא, הם מבינים, עשת מרס יהודים עברית.
0: תחשוב איזה אתגר זה, איזה אתגר זה למי שבאמת לא נולד, זה לא שפת האם שלו.
1: כן.
0: הוא בעצם מתרגם.
1: לא שנה קוידש.
0: הוא מתרגם במוח
1: שלו. תרגם זן.
0: הוא מדבר איתך כמו שהוא לומד עכשיו איתך חימיש.
1: ספורי
0: מקדוי שלי.
1: ספורי מקדוי שם הגימורי.
0: זה הדיבור שלו איתך.
1: הדיבר שלי. הדיבר שלוי. שלי. איך הוא אמר? שלוי, שלחו. ישרו לי גרין. שלחו, שלוי, שלוי. כן.
0: אז תמיד, לאמריקאים זה אתגר כפול ומכופל, כי הם לא גרים פה. אבל אוטומטית, אתה גר פה, אתה הסלנגים, זה השיח, זה השפה.
1: הרבי יודע?
0: זה ההתכתבות.
1: הרבי יודע עברית?
0: הרבי היה גר, היה פה רב במשך שנתיים.
1: כן.
0: ואני שמעתי מאנשים שהוא קיבל...
1: טראמפ הצליח להפגיש את משהו היסטורי.
0: מטורף.
1: כן.
0: שזה יחזיק מעמד בעזרת השם.
1: בדיוק. הם דיברו מאז? יש...
0: אני מאוד רוצה לקוות שכן.
1: זה רגע היסטוריו.
0: באמת פסגה, באמת פסגה. כל הטראמפ הזה היה שווה בגלל הדבר הזה.
1: בשביל סאטמר.
0: אתה יודע מה זה?
1: אורמוז, לא אורמוז. מה אתה אומר? טראמפ, כן. החסידים אומרים טראמפ.
0: טראמפ.
1: אבל זה הפסגה של האננם. איש פיזי נילו... וואי, אנחנו מדברים על כל כך...
0: אגב, זה הלחן של המשבק של רבי יואל. מסאטמר.
1: וואו.
0: כן, רבי יוסל אשכנזי.
1: לא, איך הגעת אליו? למה הוא הביא לך את זה?
0: בסאטמר שרים את זה, שנים שרים את זה, ואני חשבתי שזה צריך לצאת לאוויר העולם. אנשים צריכים להכיר את השיר הזה.
1: ולא יצא שום גרסה?
0: שום גרסה.
1: השפיזים לנו, בואו נשמע את זה. ודיברנו על נושא שיש לנו בעיות של קשב וריכוז, אנחנו קפצנו מנושא
0: לנושא. כולנו,
1: כולנו. תכף אני אזכר, נושא מאוד מאוד מעניין, על האתגרים, שאתה שר בעברית, אבל יש קווים, הנה, יש לך קווים שאתה אומר, וואלה, את זה ואת זה אני לא אעשה. כאילו, זה אני יורד

0: הבמה, מישהו יבקש ממני לעשות שיר כזה, בסגנון כזה, זה לא אני, אני לא אעשה. או שלא נתקלת, לא הגעת ל...
1: לא, אני חושב שכל אירוע צריך להתאים, צריך להתאים את עצמך לצורך שלה. ואם זה חבר'ה שרוצים רק חתונה של טרנסים וטרקים, אז זה מה שאני אעשה. ואם זה רק חסידי, אני אעשה רק חסידי. ואם צריך לשלב, אני אשלב. צריך להתאים את עצמך. זה שם המשחק. זה שם המשחק. ואגב, אם זה היה מתנהל נכון, והיינו נותנים לדור המבוגר יותר את מה שהם צריכים בהתחלה.
0: מה זה מתנהל נכון? תסביר לי. זה מאוד מעניין אותי.
1: אתה יכול להגיע לחתונה, והזמר מתחיל, אוי די שומה, ומיד אחרי זה נכנס לאיזה טרנס.
0: טרנס מטורף.
1: לא, תסתכל, יש פה עוד אנשים.
0: זה רדיו.
1: יש פה עוד אנשים. זה לא רק מסחרי. עכשיו אתה רואה שם כמה בחורים שאולי ייקחו אותך לחתונה שלהם.
0: קרה לך שיש לך בחתונה פיצוץ שבא לאירוע, אומר לך, חבר'ה, רבי שחסנה, תכבד את האירוע, והחתן אומר כאן, לא מעניין אותי אבא שלי כלום, חברים שלי רוצים לרקוד, תן לי טרנסים.
1: היה לי מלא חתונות כאלה.
0: מה אתה עושה, יולי?
1: היה לי מלא חתונות כאלה.
0: מה אתה עושה?
1: מה שאני עושה במקרה כזה, אם אני מזהה שהקהל לא איתי, כי המחית רוצה רק חסידי, אז אני מתחיל כן לעשות טרנסים, ואז הוא בא... הוא בא מהר לבמה, אני לא משלם לך, אז הוא אומר, אתה מאוד פה. אז הוא אומר לו, אם אתה רוצה שאני אשאיר את מה שאתה רוצה, תתמודד אתה עם הקהל פה. ואז בדרך כלל נהיה איזה...
0: קרה שלא שילמו לך בגלל משהו כזה או אחר שעשית, איזשהו...
1: לא.
0: לא קרה, לא קרה, זה קיצוני. יא דה דה דה דה, איך לא הלבשת על זה?
1: אבל כן קרה שאפו עליי בקבוקים ואפו עליי דברים.
0: למה?
1: הגיע איזה קהל קיצוני פתאום, מאוד קיצוני, עם האדמור שלהם ו...
0: כן. למה זה? לא באתי, ואז מה קרה?
1: ציפו שהחתונה תהפך לאיזה שמחס בעצה שי ולשמחס לחנוס ספר טוב.
0: כן.
1: והחתן מראה לי מרחוק. לא, אתה תמשיך בשלך.
0: בשלחו.
1: ואותם זה לא מעניין.
0: אז מה?
1: אז פשוט פיזית עלו על הבמה.
0: מוישה סילבר, מה אמרת? מרוחויק, מה? מרוחויק, נראה לי, לא שמעתי את הטוקבק. כן, יוילי דודוביץ' איתנו, שואלים האם אתה מאלה שטסים לאומן?
1: זכיתי להיות, כן.
0: באמת?
1: כן, כן, כן, כן.
0: יש אננם באומן?
1: וואה.
0: יש ממש, ממש מזג
1: אוויר. הייתי שם, אני לקחתי משם כלים לחיים ממש. זה השפיע עליי מאוד מאוד מאוד.
0: אני רוצה לדבר איתך מילה על התופעה הזאת. אני רואה שהרבה מאוד חסידים,
1: כן.
0: לא רק, אבל הרבה חסידים.
1: בשולמבר.
0: בסדר, בדיוק, השנה.
1: אביגיילך, אביגיילך.
0: מה הסיפור של אביגיילך הזה, אפשר להבין?
1: יש את הסרטון הידוע שאבו מותחה ממש מתלהב בחתונה וכנגר כיסופים לאומן, והוא צועק, אם יש לי את ההזדמנות, אם יש לי צ'אנס, ונכון בצ'אנס, ונראה, יש לי הזדמנות.
0: כן.
1: לאן אני טס, לאן אני הולך? ויגייך, ויגייך, הוא אומר ויגייך. לאן אני הולך?
0: ויגייך, כן.
1: זה נשמע, זה יכול להישמע כמו ויגיילך. אז בגלל שזה נהיה מאוד ויראלי הדבר הזה, אז כשפוגשים אותו, ויגיילך, תעשה לי ויגיילך, תעשה לי ויגיילך.
0: גדול, גדול.
1: למה אתה צריך גיילך? אתה פה.
0: יש לי שאלה, אולי זה נושא רגיש, אבל ככה אני מרגיש את זה. שכאילו הרבה אנשים מחפשים איזה ריגוש, איזה מישהו להתייעץ איתו לדוגמה, מישהו להתפרק, להביע את הרגשות, ולא כולם, לדוגמה, אתה לרבי מסתמר, אין לך גישה אליו.
1: לא.
0: זה קשה להגיע עד שם, להגיע לרבי, וזה בוויז'ניץ או בבובו, ולא משנה איפה.
1: בקושי אלו שגרים שם באמריקה.
0: אתה יכול לראות, אני פתאום עכשיו חושב שהרבה מהמקובלים של משפחת אבוחצירא, תראה כמה חסידי גור מסתובבים בבית אבוחצירא, משפחות אבוחצירא.
1: נכון.
0: הם מחפשים איזה מישהו שאפשר לדבר איתו, להתייעץ איתו, לבכות, לשתף, לרגש, להתרגש. ומרגיש לי שבאומן, אתה יכול למצוא מלא חבר'ה שהם לא קשורים לברומורטחה. שוורץ.
1: נכון. לא, הוא לומד את הספרים.
0: כן, אבל איך הוא הגיע לזה שהוא לומד? מה הוא? סקוויר, סאטמר? לא יודע מה הוא. הוא סאטמר. כן, הוא סאטמר. איך אתה? כאילו, איך הגעתם לאומן?
1: אני חושב שסאטמר היא חסידות מאוד מאוד ליברלית. עם כמה ש...
0: עם הציונים והכל הזה, כן.
1: אז עם חסידות מאוד ליברלית ופתוחה, כי נקודת הפתיחה זה שהרבי הוא...
0: מקבל זם.
1: הרבי הוא מנהיג. הרבי הוא באמת מנהיג.
0: מנהיג זם.
1: הרבי מנהיג, אבל לא שאי אפשר לקבל מצדיקים קודמים וכאלה. אז גם אפשר לשמוע מחצרות אחרים, ויש הרבה מאוד ברסלב גם בסאטמר.
0: כן.
1: וכל מיני מחבד שבעבר היו סאטמר. יש דבר...
0: באמת?
1: כן, כן. יש משפיע רב... הרב וכתר, שהיה...
0: נכון.
1: בוודאי, שהיה...
0: באמת?
1: בוודאי.
0: לא ידעתי. לא ידעתי.
1: כן, אז יש איזשהו פתיחות כזאת. אני חושב שהכי הרבה מחסידויות אחרות שמגיעים
0: לאומן לברסלב זה סאטמר?
1: כן.
0: נכון.
1: אבו מותחם מנהל שם מניין של סאטמר, מניין בניסח של סאטמר.
0: נכון, פתאום אני קורא שי יוילי במהלך השנים, רגע, ליפז סקוויר, מדהים. אשפיזי נילואין, חבר'ה, הרב אשכנזי, נכון?
1: וביוס לאשכנזי,
0: וביוס לאשכנזי, חייבים לשמוע, זה השיר האחרון שעדיין לא השמענו פה, יוילי דוידוביץ' שאיתי פה באולפן אלבום איפי הכי טוב שיצא פה בתקופה האחרונה, בלי לזלזל באחרים, וזה אני אוהב את כולם, אבל זה, יש פה עבודה, יש פה מלכס מחשבס, יש פה לחנים, יש עיבודים, יש סאונד, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק זן.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק זן, יו.

0: האיפי הכי טוב שיצא פה. נקודה. חתמתי על זה. מה החידוש הבא שהולך להיות אחרי בונימט ממלכת... וואי, ממלכת סקויאנים, זה היה השיא, לכאורה.
1: בוא נראה, לאן זה יוביל. תשמע, בונימט, השרירה בו, יש
0: פה... השרירה בו היא חזק מאוד בתקופה האחרונה. רגע, בוא נעשה חיפוש רגע במחשב, יואי לי. דווי, הנה. טוב, בוא נראה מה יש לנו פה. בייס צדיקי, גוליס השכינה, וטייל. ומשיע ותקימן.
1: בוני, מה אתם מה שהראה בוי? מה קורה עם זה?
0: שמחה סיומטב, בר מצווה, ברידרס, ויגדת לבינכו. הנה בוני, מה אתם? חסידים לך. תענה לו, מי זה? תביא, אני רוצה לדבר איתו. תענה לו, תביא.
1: אשתי.
0: תגיד לו שאתה בשידור. איש תחו שלכו. חבר'ה, 2:10, אבי גרין מיד עם כל העדכונים של שמחות בית השואבה והופעות. איפה אתה בחג, יולי דודוביץ'?
1: בבית בעזרת השם, עם הקהיל השיח הצ'יפטה ישרו.
0: רגע, איפה אתה מופיע בשמחה בית השואבה וכל המצב הזה?
1: זה בכל מיני
0: מקומות. תן לי כמה מקומות, חבר'ה, באיפה?
1: יש במסמידים, יש באורייסה, יש בכמה מקומות בעזרת השם.
0: יפה, אורייסה זה חזק, זה עוצמות אדירות. ליפה היה מגיע שם מלא פעמים, נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
0: לא, הוא יגיע כנראה, יצטרף מתישהו. רגע, אורייסה אמרת, מי עוד? רוץ לאשתך ביי, לילה טוב. חבר'ה, יולי דודוביץ', מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה?
1: בעזרת השם, עוד ועוד ועוד מוזיקה טובה, והופעות ואירועים, בעזרת השם, שמחה לכלל ישראל. זה מה שאני רוצה. מהשבוע הזה, חבר'ה, מהשבוע הזה, מסיקס, אנחנו שואבים שמחה לכל השנה.
0: אנרגיות, ווליום, אני אוהב את האיש הזה. כבוידו עם אלאבסקי, כמה היינו ביחד עם מלכיס, יו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: זה השנים הכי מטורפות. וואו, געגועים. לא, היום, אך, היום הייתי מלכיס. זה כיף להיזכר ברגעים. אתה לא מתגעגע לרגעים האלה של להיות דווקא חבר מקלה, זה קטע.
1: יש שם דברים שזה, מה שנקרא, מה שהיה לא יהיה. זה מה יש, אתה יוצא לדרך עצמאית, אז

0: אתה מוותר על...
1: מה דעתך באמת על כל השוק הזה של המקלות? אתה יודע, מצד אחד מלחיס, הם, אתה יודע, יש הרבה טובים, הרבה מצוינים.
0: פתחנו שער להרבה הרבה מאוד אברכים שיכולו להתפרנס מכישרון מוזיקלי שיש להם.
1: להתבטא,
0: להיכנס למקלות. ולפתוח מקלות, הדבר הזה אתה זוכר את אני זוכר אירועים שפשוט לא היה מקום למקלה, לא עשו מקום למקלה על הבמה. עמדנו למטה עם סטנדים, מאחורה,
1: על הרצפה. מתחת העננים.
0: בואי נה, זה היה מטורף. אז איכשהו הכנסנו את הדבר הזה, זה היה אז טרנד, ואז זה הפך לקבוע.
1: אתם כמו חלק מהתזמורת.
0: אין היום אירוע שמכבד את עצמו בלי מקלה.
1: בלי מקלה, נכון.
0: אתה מבין איזה דבר גדול זה?
1: טוב, זה חלק מהעננים של התזמורת.
0: נכון.
1: אני הולך שגיע לכם את השכל עם העננים הזה, שתדעו.
0: בוודאי העננים.
1: זה אגדה. יואלי, מה שלום המסריק? יואלי דוידוביץ',
0: את יומתם.
1: אחרי חצויס, אנחנו כבר בשישי.
0: ודאי, מחר בשעה הזאת, אנחנו כבר כנראה אחרי כמה...
1: סיכה זו עובד, אנו איפול. אנו איפול, אז יום, לא זה רדיו. שולב על היחד כבידים.
0: שבס ויומטב ביחד.
1: שבס
0: ויומטב ביחד. עננם כפילם.
1: נכון, זה יומטב. זה לא יומטב, זה יומטב. גיט יומטב.
0: עננם כפילם.
1: עננם כפילם.
0: אתה צריך לעשות סיור שם באמריקה. להיות שבתות, אבל בבורה פארק.
1: כמו הוויליאמסבורג.
0: הבורה פארק זה יותר ישראלי, נכון?
1: כן, לא בורה פארק.
0: הוויליאמסבורג.
1: הוויליאמסבורג זה השיא, זה השיא. שם הוא נושא, יש לו אסורו ילודים.
0: לא מבין איזה טריפ.
1: אסורו ילודים עם אסורו אחבורם. אני לקחתי טרמפ שם בבייס קפולס, הלכתי להתפלל אצל הרבי יויש סאטמר, ואני אומר לאויזר, תראה, יש פה איזה אחד, נראה כמו הרבה, בוא ניקח אותו. הוא אומר, ראינו שהוא מחכה טרמפ. לקחנו אותו, ואז התחלנו לדבר איתו בעברית של הזיקורניק, ואני שואל אותו, מה אתה עושה לפנינו סוסחו? אז הוא אומר לי, שהוא מחזיק בכולל של אבריכם צדיקם, והוא בווייסו יש לו אסורו ילודם, והם ישיינים עם אסורו אחבורם. מתכוון למה שהם גרים כאילו כל המדינה.
0: צפיפות נוראה שם אגב, בווילנסבורג.
1: משהו מטורף.
0: מייצוג יותר ל...
1: כאילו בני ברק זה סביון שם, שתדעו. כאילו משהו מטורף.
0: אותו דבר.
1: יולי דוידוב, שפיזי נילואין, אני אעשה עוד סיבוב, באמת, יחל לך שנה מדהימה, חורף בריא, מחכים לעוד חידושים, כל הלעיתים הגדולים, תמשיך לזכות, לשמח, להוציא את הדברים האיכותיים, ומחכים ל-IP השני כבר.
0: בעזרת השם, אולי יהיה אלבום שלם.
1: שלחת לי במחשב את האסורו ילודים, איפה עסקת את זה, ברנש מוישה סילבר? הנה, הוא שלח לי, הנה זה.
0: וואלה דברים.
1: בוא נעת אותך, הנה.
2: אנושים שיש הרבה מאוד כסף, מוס.
3: נגידים
2: גדולים מאוד. גדולים מאוד. למה לא עוזרים למשפחה שצריך עם זה הדובר?
3: זה עם הרבה שייך, לפארס, כאילו.
2: יו, יו. זה לא עם...
3: רק יש מסבורך לפארס, כאילו.
1: הוא דומה לרבת,
2: תראה. יו, זה הוועדה. יו.
1: לא, בוא נעשה
0: סיר. אני מכיר אותו, אני לא...
1: אני מכיר אותו. הנה.
3: אז איזה ילודם?
2: איזה ילודם? לכו יש אסורו ילודם? קטנו מועד?
3: בדירה.
2: עם אחבורם. אוי ואבוי.
3: לא,
2: מה? איפה אתם גורם? בוויליאמס. אוי. וואי, שיהיה פרנוס. בקלוס, בעזר השם.
0: עשית להם.
1: זה מטורף. הקטע שאתם מבינים, אתם מבינים את הקטע? זה בלוף אחד גדול.
0: אז אתה שואל אותי אם סאטמר מדברים עברית. נו.
1: תראה, הוא מבין צדי גדול. רגע לפני, אבי גרין, תופס את המיקרופון, יואלי, אין לך בעולם. כיף לי איתך, ותמיד אנחנו מופיעים מלא אירועים, ודינרים וחתונות, וזה כיף גדול, יש לך אנרגיות מדהימות, והסעודה כל כך רגוע, אתה נותן כל כך... אתה בעצם סיפס כזה מושלם מנעד של 360 מהשקטים והחסידי, ואתה מכיר גם חומר עכשווי, וזה כל כך כיף לעמוד על במה עם מישהו שנותן לך דיאפזון של הכל.
0: כיף, הדדי, יוילי, בוודאי, בעזרת השם, אנחנו נתראה במלא שמחות השנה.
1: יאללה, יהיה כיף.
0: יש ביומן, כל מיני, בעזרת השם.
1: בואי זה בקורב ממש, תחס הענונם!

מלא הודעות שלא התנחה, חבר'ה, לא להיפגע, אני באמת מתחנן, מלא הודעות בוואטסאפים. אי אפשר להתייחס על הכל. בוני, מה אתם, מישהו עם קוקו, מי שר את זה?

0: רגע, מוישה סילבר שלח לי סרטון מאוד מרגש, תקלו. ראית את זה? אתה מכיר את הסרטון הזה?
1: זה היה בסטאט, חזק.
0: אחי, זה חזק.
1: זה חזק
0: מאוד. מישהו חילוני עם קוקו ששר את ה... תראה, זה שירים עם קיקי, שמגיע לאן שהוא, אתה לא יודע לאן שיר מגיע.
1: קינדר לך בוני, מה אתם?
0: מדהים. אתה מבין, זה ניצוצות, זה כאילו נוגע בהם
1: פתאום. בוודאי, בוודאי, בוודאי. שאני אזכה להביא עוד מלא מלא כאלה.
0: מטורף לגמרי.
1: זה זכות אמיתית, באמת, להביא דבר כזה.
0: לילה מנצח לאבי גרין, יולי דודוביץ', לילה מנצח. צ'אב, סטיומת...
1: פעם אחרונה לא זזתי מפה, פעם קודמת שהייתי פה, לא זזנו, לא זזנו כל כך מהר מפה.
0: נכון, אתה זוכר? וואי, זה מטורף. יאללה, אנחנו נחכה לעוד דברים טובים, ושמחות בית השואבה. אין לנו זמן, תכף סוגרים את הרדיו פה, הלו, זה רדיו, יש קוד. אני אעשה קוד. מוישה. משמרת, אין בעיה. סוגרים, משמרת. אבי גרין. לילה מנצח.
2: לילה מנצח, מה קורה, יולי?
0: מה קורה, אנרגיות להתעורר?
2: מה נשמע, מה איתך? איזה אנרגיות יש כאן, תקשיב. נעצמות לי עיניים.
0: חיכית עד עכשיו. בוא נעשה איזה סיכור קצר. מה קורה, שמחות בית השואבה, תן לי את הדברים המעניינים שהולכים להתרחש ברחבי הארץ היפהפייה שלנו. לא, אין עליך.
2: אז אני מדבר על מוצא חג ראשון.
0: לא, דיברנו על החבר. איך קוראים לחבר? שנייה, אבי גרין. החבר.
3: אברומי.
0: אברומי שהביא את הרעיון לקבר. לאוירה ליבי, ליובו, אוירה ליבי, ליבי, אבסקו, אוירה ליבי. מה זה רעיון? איפה הרעיון הזה נוצר?
3: הוא שמע את זה בוויז'ניץ.
0: אצל הרבי בוויז'ניץ, כן.
4: כבידה, פטר מאייר.
0: נכון, נכון. אתה קשור למאייר משפוך או לא?
3: שרו את זה בחתונה של
0: דאסקל. של ינקי. למיקרופון.
1: שרו את זה בשבת. האמת, לא עיר ארליבי, זה הלבשה שעשינו במלחיס, זה בלזר, זה בלזר לחן.
0: נכון, נכון.
1: יש את זה, זה הופיע לפני 10 שנים. פשוט לא תפסו את זה, זה היה, יש את זה באלבום לפני עשור. לפני עשור כבר, לא עיר ארליבי. ואז בוויז'ניץ זה התעורר העניין הזה. הרבי אהב את זה.
0: וויז'ניץ שרים בלז?
1: מה, הבלזר הייתם אצל וישניץ.
0: נכון, תודה שכוייך, בסדר. נו. ימוס המושיח, נו. ניגינים וזה, אחתי גבייזם.
1: ניגינים, אחתי גבייזם. ומשם, ובחתונה של ינקי דסקל, בעקבות זה שהוא המשורר אצל הרבי מוויז'ניץ, שרו את השיר הזה, והצדיק הלך, וכן, ויפי מאחורי, יזם מאחורי הקלעים, ששמע, תראה
0: מה
1: זה.
0: דודי,
1: עברו מי.
0: עברו ממה?
1: עברו מנאיוז, מה החבר?
0: עברו מי, איך?
1: עברו מנאיוז.
0: נאיוז,
1: נאיוז, נאיוז.
0: נאיוז.
1: ועד...
0: יפה, נאיוז זה אוזניים, לא? נאיוז זה אוזניים.
1: נאיוז זה בית חדש.
0: יפה, נאיוז. תזמין אותי לנאיוז שלך.
1: יש חודש אצל הליטאים, לא? חודש, לא? יש משהו חודש.
0: נכון. נכון, חדושו.
1: נאיוז, נאיוז זה בית חדש.
0: בית חדש, כן, כן. עברו מי אתה הכי טוב בשוק. תביא לנו עוד רעיונות כאלה, אנחנו צריכים אותך מלא. ביי, צ'אבס. אבי גרין. תן לנו, איפה אנחנו נמצאים?
2: אז יש במוצאי חג ראשון בבאר שבע, משה דואק, שמוליק סוכות, שמוליק שלמה כהן, אברומי ויינברג ויהודה גלילי.
0: יפה, זה קורה איפה בבאר שבע?
2: זה בבאר שבע בהיכל קדמה ברחוב אבוחצירא 3.
0: יפה, נהדר, למיקרופון. באר שבע איקונו.
2: איקונו, איקונו. יש לנו גם את ברחובות של הפידות, אייל טוויטו, שוקי סלמון ושימי אונאייב.
0: כן.
2: במגרש הספורט בישיבת עמית עמיחי ברחוב שי עגנון 2 ברחובות.
0: יפה, וזה מוצא.
2: זה מוצא.
0: נייס.
2: יש גם את שר שלום מצרי ב...
0: מצרי זה תימני.
2: נכון.
0: אח שלו למד באתר, לדעתי אח שלו באתרס. אח שלו עם שלייקס מהטרס, אני מכיר אותו.
2: בבית כנסת עטרת דוד ויצחק ברמת בית שמש. דלת. זה לציבור המזרחי. יש לנו גם את...
0: כן.
2: זה לא מוצא חג, שנייה. יש לנו בצמחה בית השואבה, עם פיני איינורן בתל אביב.
0: רגע, פיני, ומי מנגן שם?
2: בני לאופר.
0: יפה. באולם אוריום. תתת קרדיטים, קרדיטים, חבר'ה.
2: באולם אוריום, כן. יש לנו את...
0: באיזה רחוב? איפה בתל אביב? תן לי מיקום.
2: בתל אביב, יש לנו את רחוב אוריום 41, שכונת עזרה תל אביב.
0: שכונת עזרה בתל אביב, יפה, תל אביב, עם הלאה, מוצא חג, פה מרכז ניקים.
2: יש לנו את ישראל סוסנה ושמחה פרידמן בלוד גם, בפארק העיר.
0: יפה, סוסנה ושמחה פרידמן, פארק העיר, בשוב, איפה אמרת? בלוד.
2: בלוד.
0: יפה, העיר של שמחה.
2: יום ראשון יש את משה קליין גם בפתח תקווה, אני חושב, איפה זה?
0: רגע, זה ביום ראשון או במוצא חג?
2: מה שאמרתי עכשיו זה מוצא חג.
0: יפה, ועכשיו אתה ביום ראשון. יום ראשון, מה קורה ביום
2: ראשון? יום ראשון ביבנה, עיריית יבנה מזמינה את...

0: כל התושבים למשה קליין ושר שלום העצרי עוד פעם.
1: יפה.
0: יש לנו...
1: יואלי היה שידור מעניין, תודה. אין עליכם בעולם, בכל הלב, בכיף. היה היה מטורף היום.
0: יש גם בתל אביב ביום ראשון את הווילסון קוב ברומר ושי וינר.
1: אופה, איפה בתל אביב?
0: זה נמצא במרכז דואל רחוב התקווה 76.
1: רגע, בשכונת התקווה.
0: כן, כניסה חינם.
1: ליד, וואי, דרור, וואי, שנים שיפודית, כן, נו, מתגעגע למקום. לא זה שם מאחור, נו, אני מכיר את
0: המקום. או שהיית מעלה אותו, המלצר הרבה.
1: נכון, טוב אתה, מוניר.
0: מוניר.
1: טוב אתה.
0: איפה זה?
1: זה ביום ראשון יפה, בתל אביב. ברומר ואילסון ושי וינר.
0: כן.
1: תן לי.
0: לכל השאר תעקבו בעיתונים, בפרסומים יש...
1: מה עוד על עוד השאר? אני רוצה לתת עוד.
0: אז יש לנו ככה, מנדי ג'ורופי והקלידן איציק ליפשיץ ב...
1: רגע, אומרים לי שנפתח לך נימוכים במיקרופון, פתחתי. יאללה, הרמתי, מה אתה אומר?
0: שמחה בתושבה המרכזית של חב"ד עם מנדי ג'ורופי ואיציק ליפשיץ בביתר עילית.
1: כן.
0: ברחוב תלמוד תורה, בתלמוד תורה תפארת מנחם.
1: נייס.
0: מגבעת זאב יש לנו בקהילת בית מדרש הלכה ברורה עם יהודה שץ.
1: כן, קלידן.
0: קלידן.
1: ושר כנראה.
0: בקריאת אתא שייל רוט ולייזר סופר, בישיבה לצעירים עקבה, צינור השפע.
1: כן. קולדוידי, קולדוידי. זה לא חי... אם אתם בסולם, אתם לא מתקבלים למקלה. קולדוידי, נייס. תשאיר איתי, אבי.
0: קולדוידי,
1: קולדוידי. אבל לא בסולם.
0: אין לי את הנימוכים האלה.
1: לא, לא צריך נימוכים, צריך לשיר לא בטון. קולדוידי, נייס. מדלג על האורם. הפייץ על הגבוס. הלו, זה רדיו? הלו, יש נגינים. יש כיבידים. טוב, הלאה, תן לי עוד משהו מעניין.
0: אז בבטח תקווה.
1: מי ישקול ציום שני אמרנו? ישיב ישיר ביום רביעי אמרנו. ביתר, קמפה ושמילי אונגר, ביתר.
0: בשלישי יש מולי קסוקות ופיני איינורן בפתח תקווה. מעמד כתבו לכם.
1: מעמד כתבו לכם, איפה זה אבל?
0: בהיכל התרבות פתח תקווה.
1: בהיכל התרבות? מה זה, מופע?
0: אני חושב שכן.
1: לכאורה, מעניין מטעמי, כן?
0: אתה גם מופיע יולי בנתניה, לא? באיזה יום?
1: ביום, לא זוכר באיזה... אני ביום... יצחק, באיזה יום אני בנתניה? בשתיים בצהריים שם. יום שני? יום שני, יום שני. יום שני בבוקר פתח תקווה, בצהריים נתניה, בערב אשדוד, בערב משקולץ.
0: יש את חיים ישראל בסוכת ראש העיר בירושלים ביום ראשון, בשמונה בערב. מי שמגיע בירושלים, שיקפוץ.
1: כן, יפה. מה זה? אני חושב, כל אחד יכול להיכנס שם בסוכה?
0: אלו, זה רדיו. שנה שעברה היה מפוצץ שם.
1: נכון. הלאה, תן עוד משהו. אוי, סטגדה בדאופן.
0: שמולי קליין בחולון עם ברוך קמינצקי ביום רביעי.
1: כן.
0: באולמי וסקו, רחוב המלאכה 47 חולון.
1: כן, ליד האולמי המוזיאון שם כנראה.
0: נכון, כן.
1: אתה מכיר את האולם? יש עוד משהו מעניין? יוי לי, מצחיק.
0: ביום רביעי משה קליין ואבי לרנר.
1: כן.
0: בביתר עילית.
1: בביתר, איפה בביתר? תן לי כתובות.
0: באולמי אבני חן, רחוב יסוד העבודה 12, גבעה ב', ביתר עילית, כניסה חופשית.
1: יפה, קליין ולרנר, מי מנגן לא אמרת? קרדיטים, אני רוצה לפנק פה קרדיטים.
0: בליווי כלי נגינה ותזמורת מורחבת.
1: הבנתי, קלידן לכאורה.
0: לכאורה קלידן.
1: קלידן וקלרינט. ותזמורתו המורחבת.
0: יש לנו ברמלה, צמחה פרידמן ומשה קליין, ביום שני, בגן ששת הימים, בר אילן, 37 רמלה.
1: יפה.
0: אבל זה האירוע, סגרו לתושבי העיר, אז...
1: מה זה בסדר? סגרו לתושבי העיר, זה בואו בהמון. תתגעו לעשות קומבינות. זה בואו בהמונכם, ואנחנו משחקים אותה עמוסים, תפוסים.
0: זה בגדול כל האירועים של... יש גם את אליה וב ב...
1: אל קיים, אבי גרין, אופה, פינה ברדיו, ידעתי, אתה תגיע רחוק, תזכיח בענק. למה? בא פה, בא להגיד שלום. אמרנו לו, תביא ידיעות.
0: אליה וב באור יהודה.
1: אליה וב באור יהודה.
0: במוצא שבת.
1: כן.
0: כניסה חופשית.
1: וב זמר מעולה.
0: כן. אולמי אליה, רחוב, המפעל 14, אור יהודה.
1: כתוב מי מנגן?
0: תזמורת של שש נגנים, מסתבר.
1: אהבתי, שש נגנים, אין שם. שש נגנים. אספתי, הלכנו ברחוב, אספנו את בוריס, את דימה, את גרישה, אלכס, ואת מוישה. תמיד יש איזה קלרינט כזה, חסיד קרלין. מלא נגנים רוסים, אבל מוישלה, קלרינט. הוא בקי בניגוני קרלין. כן, מה אמרת? מה עוד?
0: ציון גולן. מישהו מעוניין בכפר גבירול.
1: ציון גולן מופיע רבותיי.
0: מכיר כפר גבירול?
1: גדול זמרי התימנים, רבותיי, נלך בית המעמד. אבא שימו.

0: אונקון באור.
1: למי שמעוניין, זה מוצא חג ברחוב הגאון הבן ישחי 53, כפר גבירול.
0: כפר גבירול?
1: וואלה, זה...
0: מקווה שיהיה להם עניין שם. אוקיי.
1: המועצה הדתית רחובות, מסתבר שזה באזור.
0: אנו זה ברחובות, גבירול. שכונה בתוך רחובות בטח.
1: הרב גלזר עושה ב... גם
0: מוצא את הראשון. רגע, הרב גלזר זה... אני אומר לכם, זה מי שמגיע פה. מי הזמר?
1: את הזמר, את הערב ילווה הזמר והפייטן יעקב רווח ותזמר
0: אותו. יעקב רווח, הוא זמר מצוין, תראו, כן, פגשתי אותו, הוא הגיע. נכון, זה ככה הוא מדבר, לא? אני אומר לכם, זה זמרת משווה, עכשיו שהם מבשלים את האוכל. כן, הוא רב, תדעו שהוא תלמיד חוכם, הוא תלמיד חוכם, הוא מחזיר אנשים בתשובה, ואין דברים כאלה. סיימנו, עוד משהו?
1: סיימנו.
0: תודה רבה. לגבי ההופעות...
1: שיבי שיר דאבל.
0: כן, שיבי שיר, לא יודע משם כרטיסים. שיבי שיר דאבל, אולי מהכרטיסים נשארו, אולי, אולי, נראה לי פחות.
1: כן, גם זה לא.
0: מופע מטורף, שיח סוד, אני לא יודע אם יש כרטיסים, זה רק למשפחות, זה ביום חמישי בבוקר צהריים כזה.
1: כן, קליפה.
0: בנייני האומה, יש שם מעידל וכל הזמרים שם.
1: מה, קליפה? זה לא בבנייני האומה. מה, עם שיח סוד?
0: כן, שיח סוד זה גם...
1: נראה לי ב... לא פרסמו שזה בבנייני האומה.
0: אני לא זוכר איפה זה. אני הפעות שלי, אני לא יודע. שמולי
1: קליין.
0: לא זוכר איפה זה. חבר'ה, מוישה סילבר בכל ברמה, תודה לדאודי, תודה ענקית לדודי זינגר, תודה ענקית ליצחק סגי, תודה לאבי גרין על העדכונים פה, תעקבו אחרינו במהלך עולמו, ניתן עוד מלא עדכונים, תודה ליוילי דודוביץ' שהיה איתנו כאן בשעה האחרונה, תודה לישראל כהן הצעיר, שהייתה פה וואו של שעה מטורפת, לכל המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו, בהכנות לחג, הכנות לשבת, בבניית הסוכה, בשווקים בווליום מטורף, עם הפיטם, עם הקורא והשילוש של הדסים והלבלוב, היה כיף. אין עליכם בעולם, אבל מעל הכל, לפני הכל ואחרי הכל, תנק יו השם אבא, תודה על כל שידור ושידור, על כל לילה מנצח. ואנחנו ניפגש פה בחג, אבי גרין. במצד ביום רביעי, תצביעו ותשפיעו, רבותיי, באתר וביישומון כל פלי החדשים.
1: ניפגש אתכם ביום המצד, הפתעות.
0: לא יודע מה יהיה, בוא נראה מה יהיה, תירוף ש... אני יודע, אני יודע. אתה חלק בעניינים פה.
1: כן.
0: כן. יואלי, תתייחס להודעה, אלי מלך. וואי, וואי, אלי מלך בוקר טוב, 2:25, תראו מי התעורר. אלי מלך באור חוסטיירה. אלי מלך אומר שמורדכי ישיר את עד 200 מתוך לולי, ובחיים לא שר את זה בהופעות. אתה מתכוון לשיר הזה, שם אלוקיי, פאדה פאדה
1: דה דה דה דה. אני חושב שצריך להקים עניין לילה מנצח, יואלי.
0: זה מטורף, זה עשרות אלפי מאזינים.
1: כל אנשים שנשארים, ערים.
0: עד 200, מורדכי... בן דוד, לא, זה אנשים שהגיעו, הנה, לולה, אתה מתכוון לזה. יאללה, עם זה אני אחתום גם את התוכנית. חבר'ה, סיימנו, צ'אבס, ביי. מקווה שלא, שזכרנו את כולם. וואי, מתנצל. ישיבת אורייסה. אחלה שיר שבעולם. יאללה, עם זה אנחנו חותמים. צ'אבס, חג שמח. ביי.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92-1-104-3-105-7-FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? השתבר שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני כל פעם מתרגש מחדש. כשאני בשידור, אני מתרגש מחדש. רוצה לומר לכם, אני רוצה לפרגן פה לאיש החסד והעשייה. רבי אריה אלורי, מיד עזרא ושולמית, השם יאריך ימיו בטוב. שלוטה בנעימים, ייתן לו הצלחה גדולה. ובריאות איתנה ונחת מהילדים. יזכה לראות בסיום הש"ס הפעם ה-101 של הנין של הנכד שלו. זאת אומרת, יש לו לחיות עד גיל 7,777. למה אני אומר לכם את זה? היהודי הזה משכמו ומעלה. כמה חסדים, כמה אברכים, כמה בני תורה. אין עליך, רבי אריה. יאללה, נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, יום חמישי האחרון של העונה הרגילה, נכנסים תכף לחג סוכות. בוא, שב פה, ישראל. הרב ישראל, תדיק את זה שנייה. חלט הזה. הרב ישראל, מה העניינים? שים אוזניות. פתרנו את התורנית איתך, מה העניינים?
1: שלום, אמי, מה נשמע?
0: אני שומע את השידורים שלך פה, בשידורים פה. מה אתה עושה? מה תפקידך בכוח?
1: אנחנו, ברוך השם, זוכים ללוות הרבה זוגות.
0: מה זה ללוות זוגות? ללוות אותם לחופה?
1: ללוות זוגות. יש לנו גם את המרכז שידוכים, שזה ללוות רווקים ורווקות, אבל אנחנו כרגע בתקופה האחרונה נותנים במה לנושא של שלום בית. מאוד מאוד.

0: עוד חשוב לקחת קשר שכבר נבנה במשפחה שכבר קמה ולשחרר אותה מכאב ולשחרר אותה מקשיים וליצור קשר מחדש, וזה ברוך השם התוכנית המיוחדת של ריפוי זוגי שאנחנו מדברים עליה בחודשים האחרונים כאן ברדיו.
1: אז מה אתם עושים? לוקחים את האנשים, מתחילים למדים אותם איך להיות בחיות בזוגיות לטובה?
0: זה תוכנית טלפונית שהאישה מאזינה, ואם הבעל מעוניין אז גם הוא במקביל, באיזה שעה שהם רוצים, באיזה קצב שהם רוצים, כל שיעור 20 דקות עם כלים מאוד מאוד חזקים מעולם הטיפול והאימון, שבעצם עוזרים לשחרר המון כאב, המון משקעים, ולבנות מחדש את הקשר בצורה מדהימה, וברוך השם, תוצאות מאוד מאוד מיוחדות.
1: למה רוב השידוכים שלנו זה בשידוכים? אחרי 4 פגישות היא חשבה שהיא הכירה את חלום חיה, בסוף הגיעה חיה בלי החלום.
0: אז הרבה מאוד פעמים זה באמת קשור לתהליך בתקופת השידוכים, שהוא לא נבנה מספיק נכון, או הקשר לא מלכתחילה התפתח בצורה בריאה, ולכן אף פעם לא מאוחר. כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן, וזה מה שאנחנו עושים ברוך השם.
1: בוא נה, כל הכבוד. עכשיו יש לך גם שידוכים, אתה שדכן.
0: יש לנו גם, יש מרכז שידוכים שנקרא בשורות טובות, ששם בעצם יש מאגר מאוד גדול עם תוכנה מיוחדת, שזה חלק מתוך תהליך גדול, שגם שם יש המון כלים של הדרכה, זה מגיע ביחד עם קורס וספרים, שברוך השם הרבה הרבה רווקים ורווקות זוכים דרך זה לסגור שידוך, אם זה מצד ההדרכה ואם זה מצד ההצעות.
1: מה אתה נותן לי מתנה לחמישה הראשונים שמחגים?
0: אנחנו עכשיו ניתן טלפון, ובעזרת השם מי שיתקשר יקבל, אם זה בקורס של שלום בית ואם זה בקורס של השידוכים, בעזרת השם יקבלו מעבר לרגיל, ניתן מספר טלפון 08-330-1500, שלוחה 3, האמת שאתה יודע, עשית את זה ספונטני.
1: מה זה ספונטני?
0: אתה לא יכול לצפות.
1: 08-330-1500,
0: שלוחה 3, משאירים הודעה, יחזרו אליכם בהמשך היום, ובעזרת השם תוכלו להיכנס לחג הסוכות עם משהו גדול מאוד מאוד, אם זה בדרך לסגירת שידוך ואם זה בדרך לשלום בית, שבעזרת השם השנה הזאת תהיה שנה של בית נאמן בישראל, שלום בית, שנת פתרון זוגי, זה תשפז.
1: יאללה, בכיף. עם ישראל הרעיון עליי. אם יחייבו אותך בכל ברמה, תגיד עמי מהמונחיסטי. 08-330-1500, שלוחה 3. יש לו קורסים דיגיטליים, אין איך להתחתן, איך לגשת לפגישות. ומאידך גם שלום בית. הרב ישראל הוא צדיק אמיתי, מכיר אותו, הוא גם שטחן על חלל, יש לו מאגר של יותר מ-10,000 איש. בני בנות, 08-330-1500, שלוחה 3. 08-330-1500, שלוחה 3. וזה רבותיי, ושמחת בחגיך. יאללה, בוא נעלה את המאזין עם אפס... מה הטלפון פה? כל רגע מחליפים טלפונים. אפס... מה הטלפון פה? מה הטלפון פה? זה החלפת את הטלפון, זה לא? 050-666, והשעה תמשיכו לנחש. ברוכים הבאים למעוז הבדי, מפיק העל, שהגיע מלוס אנג'לס, אחרי שהשיל ממשקלו 25 קילוגרמים. מעוז, אוהבים אותך, יא נסיך, איזה ילד יפה אתה, יאללה, יאללה. שימה לך דגים, לעין הרע. 079-9-800-921, 079-9-800-921. עורך אותנו גרינפלד, מפיק אותנו... אלי יפה. אתה אלי יפה?

0799-8902 זה מספר הטלפון. חברים יקרים, לפני שמתחילים את התוכנית, פתחו בית כנסת חדש ליד היישוב חומש. בבית הכנסת הזה הם צריכים ארון קודש ושולחנות. מי שרוצה לזכות במצווה הגדולה הזאת, שיתקשר לטלפון הבא 058-32-35-548. אני רוצה לומר לכם, לקחת את, לשים שולחנות שם בעניינים, לקחת לבית כנסת, לשים שולחנות וכיסות, מצווה שאין לזה כדוגמתה. מי שרוצה לזכות במצווה הזאת, שיתקשר 058-32-35-548. אז פתחו בית כנסת חדש, צריכים ארון קודש, אם יש לכם ארון קודש משומש, או שאתם לא צריכים אותו, שמי שרוצה לקחת על עצמו לעשות, תשים את ארון קודש שם, מצווה ענקית. או מי שרוצה שולחנות, שחסר להם שולחנות, אז הטלפון 058-32-35-548-058-32-35-548. יאללה, יוצאים לדרך עם המאזינים.

0: כרגע על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אהלן, אהלן, שלום וצהריים טובים. יוסי, שלום יוסי. הלו? הוא לא עונה לי. אתה יכול לשבת ישר, אחי, להיות איתנו? חמודי, שב ישר, תהיה איתנו. תודה. שלום, מה שמך? לא עונה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמואל, שלום שמואל, מאיפה אתה?
2: נברק.
0: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה יושבים עסוקה?
2: נזכר עמי הכבוד.
0: תשובה נכונה, מהו הרמז לניסוך המים מהתורה?
2: מה אותה מאשר?
0: מהו הרמז לניסוך המים מהתורה? מאיפה לומדים שצריך לנסח? מהו הרמז? זה ניסוך המים מהתורה. בחג סוכות מנסחים מים על המזבח. איזה רמז יש?
2: כמשפטם.
0: מה במשפטם? מה זה משפטם? תשובה נכונה. תבוא למקום שקט, בבקשה, יופי. מה יותר חמור? אוויר שפוסל בשלושה טפחים, מסרח פסול שפוסל בארבעה טפחים.
2: אוויר.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים. מי זה עונה לך עוזר לך שם?
2: אבא שלי.
0: אחלה, הוא תותח. תגיד לו שהוא תותח. אחלה אבא יש לך. איך...
2: תודה, תודה.
0: איך ייתכן קידוש בסוכה שיש בו שש ברכות?
2: בשבת.
0: מה יש בשבת?
2: יש ברכת ה...
0: קידוש, קידוש עצמו.
2: יש את קידוש עצמו.
0: איך ייתכן?
2: אחד על היין, אחד לשבת בסוכה.
0: לא, בקידוש, בקידוש. יושב בסוכה בסדר, נו, כן? עושים את זה בקידוש, נכון?
2: על היין. ברכת
0: ה... בשבת. לא, אתה צריך להגיד לי, אבל את התשובה כאילו בזה, איך ייתכן? תשובה אחת, לא צריך להגיד את כל הברכות. קידוש בסוכה שיש בו שש ברכות.
2: לא, בשבת?
0: בשבת, קידוש של שבת.
2: נו, כן.
0: נו.
2: אז נו, קידוש בשבת. יש בו שש ברכות,
0: בסוכה. איזה שש ברכות יש בסוכה, מה?
2: אחד לשבת בסוכה, אחד ברכה על היין, אחד שהחיינו.
0: שלוש, נו.
2: יש אחד לקדש את שבת.
0: ארבע. מה עוד? טוב, התשובה היא רק בחול זה יכול להיות, בארץ זה לא יכול להיות. ליל יום טוב שני חל במוצא, שמברכים יקנעז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן, ושחיינו ולשב בסוכה. קבל מאיתנו בפרס ותהנה לך, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, אחלה חולצות, תהנה לך. חג שמח, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסי, שלום. יוסי, שלום.
3: צהריים טובים, אמי.
0: גם לך, גדול או קטן?
3: קטן.
0: שני יהודים, אותה סוכה. אחד חייב בסוכה והשני אסור בסוכה.
3: ביום טוב שמיני, שהוא בן חול.
0: תשובה נכונה. יהודי אורח מחול מתארח בבית חברו בארץ ישראל. שמיני עצרת הוא חייב בסוכה, בחול יושבים בסוכה והשני עצרת, ולמריח אסור לשבת בסוכה, הוא עובר על בל תוסיף. אחד אומר לי, אין בל תוסיף, אז אני נותן לך את המקור, שולחן ערוך, תף רש סמך וב. כבודו יעיין שמה, כבוד הרב אשר, בכיף. אז יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה, כיצד נפסלת הסוכה על ידי השמש?
3: שהחמה מרובה מהצל.
0: תשובה נכונה. מי מהתנאים נכנס לבית המדרש והתרוגו על כתפו?
3: רבי עקיבא.
0: 60 שקלים, תשובה נכונה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תשמח ארבעה שלי, אשמח ארבעה שלך. מי זה ארבעה של הקדוש ברוך הוא ומי זה ארבעה שלי?
3: אני גר יתום ואלמנה. אני גר יתום ואלמנה. זה ארבע שאתה משמח.
0: ואת מי
3: הוא ישמח גם?
0: דבר ראשון, אני זה לא נכון.
3: חלו בשייך על סבאו. גר, יתום ואלמנה. מול אותו אחד?
0: לא, אני, זה לא נכון.
3: לא, אז כמה צריך? ארבע?
0: ארבע של הקדוש ברוך הוא וארבע שלי, מי הם?
3: אולי את הלוי?
0: הלוי, נכון, הלוי והגר, היתום והאלמנה זה ארבעה. ושלי מי?
3: אתה, בנך, בתך, ובתך, אשתך.
0: לא, זה לא נכון.
3: אני משמחת שלך. מי זה יכול להיות?
0: מי זה ארבעה שלך?
3: אתה זה אחד, בנך.
0: לא, לא, ארבעה שלך, חוץ ממך, ארבעה שלך אני משמח.
3: באשתך, בנך, בתך.
0: אשתך לא בתמונה.
3: עבדך ועמתך?
0: תשובה נכונה, עבדך ועמתך, 80 שקלים, כל הכבוד. יאללה, שאלה הבאה. מהו שיעור האתרוג הקטן ביותר ומה הגדול ביותר?
3: כאגוז וגדול אין לו שיעור. אני צודק?
0: האתרוג הקטן ביותר אגוז והגדול מה?
3: נראה לי שאין

0: שיעור.
1: תשובה נכונה, אין לו שיעור, תשובה נכונה, אבל הקטן ביותר זה ביצה. זה לא אגוז, תמתין על הקו, קבל מאיתנו קופסה של פרסטר למקבעת בשווי 180 שקלים. קובעי פרסטר הטובים ביותר, רבותיי. הקופסה הזאת היא 180 שקלים, קלה לנסיעה, שמים אותה במזוודה, זורקים אותה, ונהנים עם כל הדברים הטובים. יחד עם זה, קבל מאיתנו פרס, עניבה וגרביים מתנת דיימונד, שיהנה לו. שלום וצלם טוב למאזין הבא. שב בוסטר, מה יש לך ללכת? דוד, שלום.
2: שלום.
1: מה קורה, דוד?
2: ברוך השם.
1: יופי, גדול או קטן?
2: גדול.
1: כסף גדול, בטוח או לא?
2: כן.
1: יאללה, בוא נשחק על כסף גדול. בוא נשחק על כסף גדול. בוא נראה מה הוא יודע. הבחור הרציני, איפה אתה לומד אגב?
2: ישיבה
1: בנבון. אם לא תגיד לי, אני לא יכול לשחק איתך. איזה ישיבה?
2: מה לשחק?
1: טוב, יאללה, בוא. שלא תאסף עוד אחד לישיבה, יאללה, בוא.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: מדוע מחזיקים את האתרוג בשמאל ואת הלולב בימין?
2: מה השאלה, אותם?
1: מה אתה אומר?
2: לא הבנתי מה השאלה.
1: לא הבנת מה השאלה?
2: כן, אחזור אותם לשאלה.
1: לא שמעת מה אמרתי?
2: אני אומר שתחזור אותם לשאלה.
1: מדוע מחזיקים את האתרוג בשמאל ואת הלולב בימין?
2: כי לולב יש בו יותר מצוות.
1: בלולב כמה מצוות יש?
2: שלוש.
1: יופי, תשובה נכונה, גמרא בסוכה למד א'. שאלה הבאה, מדוע יש מי שאומר שאין עוקדים את הלולב אלא במינו?
2: שאם כן זה חוטט.
1: נפלת, גמרא בסוכה דף למד ו', אם לקשור בדבר אחר, יהיו חמישה מינים, עובר על בל תוסיף, סוכה למד ו'. נשארתי איתך על הכסף קטן, הכסף גדול, בסוכה, הייתי בטוח שתגיע לאיזה 700 ואז אתך מקבעת מתנה. אבל מכיוון שנפלת בשאלה השנייה, אני שולח לך במתנה ממני תמונה של רונן בוסטן לסלון ושל מנחם טוקר, הרכש החדש. שלום וצהריים טוב לרונן בוסטן, שלום רונן.
4: שלום שלום לך, עמי היקר, מתכוננים לחג, חג הסוכות, איזה שמחה הולך להיות פה, איזה תוכניות, בעזרת
1: השם. ברוך השם, זכינו לעשות דברים טובים לעם ישראל, הזמרים שמופיעים אצלנו, הם הזמרים המובילים, השאר, רוצה להגיד לכם, אנחנו מבחים אותם כאן.
4: אין מה לחפש בשום מקום אחר. זה הרדיו המוביל.
3: היא חול המועד סוכות מארבע אחר הצהריים. כאן, בכל פליי. המצעד השנתי הרשמי לשנת תשפ"ו. בחסות דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.